0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Deň je hneď krajší, keď máte s kým klebetiť a veru, u nás sme mali mať návštevu po 10. tiež, ale okolnosti sú teraz aktuálne všelijaké. Mária Reháková, ktorú sme avizovali, je stále na ceste do rozhlasu, nakoľko sa jej pokazilo auto a udialo sa niečo na cestách, tak verím, že v poriadku dorazí a my sa budeme môcť v tejto hodinke porozprávať o projekte Za hranice s hudbou. Stále sú s vami Juraj Zváč a Darína Mikolášová.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: hosť Panorámy.
1: Pôvodne avizovaný hosť teda nepríde, ale sme veľmi radi, že tu máme riaditeľku občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcelu Opetu Stankovú a budeme sa rozprávať o projekte Za hranice s hudbou. Marcelka, vítam ťa.
2: Ďakujem.
1: Povedz nám aspoň teda v krátkosti, že čo sa vlastne stalo, prečo tu nemáme Máriu Rehákovú, aby sme to zaramcovali hneď na úvod.
2: Áno, jasné. No tak stala sa trošku taká neočakávaná udalosť, problémy s autom a vlastne tie problémy boli už včera, bohužiaľ sa zopakovali dnes a je za nami veľmi intenzívny týždeň, takže nedalo sa to vyriešiť dostatočne.
1: Aspoň posluchači vidia, že vysielame naživo a že improvizujeme prosto v takýchto aj rôznych situáciách. Tak verím, že všetko nakoniec dobre dopadne a sme radi, že si tu aspoň ty. Ty v podstate stojíš za partnerstvom organizácie Za hranice s hudbou z Berklee College of Music, okrem iných. No a hovoríš, že máte za sebou veľmi rušný týždeň. Ten týždeň bol veľmi plný. Uzavrel sa 10. ročník letného workshopu Za hranice s hudbou. Tak poďme si o ňom povedať viac. Čo všetko to bolo?
2: Áno. No je to jubilejný ročník tohto letného workshopu, teda koná sa už 10. krát a je to vlastne týždeň plný hudby, vzdelávania, ale možno, že to hlavné slovičko je kreativita a potom inšpirácia a motivácia. To znamená, je to taká v podstate týždňová letná škola pre študentov vo veku 13 až 30 rokov, čiže mierime hlavne na tínedžerov a mladých dospelých a snažím sa pokrývať v podstate žánre v oblasti populárnej hudby, jazzu, world music, rôzne fusion žánre a snažíme sa ako keby vyplňať trošku medzeru, ktorá je v slovenskom inštitucionálnom prostredí, keďže u nás sa študuje na konzervatóriách aj vysokej škole, hlavne klasika. A my sme vlastne snažíme sa priniesť také trošku ukotviť nejakým spôsobom práve tieto žánre a ten letný workshop je naša hlavná ročná akcia, v ktorej si trošku tak testujeme kurikulum možno, že aj na nejaký dlhodobejší program a našou veľkou inšpiráciou je práve Berklee College of Music. Uh-huh. To znamená, že môžem ešte trošku povedať o tom, čo sa tam v rámci toho týždňa deje, čiže máme vlastne hodiny harmónie sluchovej analýzy, máme kreatívne workshopy, improvizácie, songwritingu, kompozície, máme takisto individuálne hodiny a potom kapelový ansambel. Takže a ešte jam sessions večer, takže je to
1: a ešte sa to končí vlastne aj dnešným koncertom, o ktorom budeme rozprávať. A koľko bolo účastníkov, keď hovoríš o tých 13 do 30 rokov, 10. jubilejný ročník, koľko vás bolo?
2: Tento rok sme mali 57 študentov, čo je vlastne aj navýšenie oproti minulým rokom približne o 10 ľudí. Chceli sme to urobiť vo veľkom štýle, tým, že máme to výročie. Takže je to dosť, musím povedať. Máme 10 lektorov a namakajú sa.
1: Kde to všetko bolo a ako vyzeral ten taký bežný, neviem, či pracovný, alebo skôr oddychový študijný deň?
2: No, oddych to veru nie je. Musím povedať, že je to na našich študentoch aj vidieť po tomto týždni, že sú nabití kreativitou, ale je to naozaj veľmi intenzívny program a celé sa to odohrávalo tento rok poprvý raz v Modre a máme úžasné partnerstvo so základnou umeleckou školou v Modre, ktorá je veľmi podporujúca, veľmi im za to ďakujeme. A takisto s Kaštielom v Modre, ktorý je súčasťou Malokarpatského osvetového strediska. Úžasné priestory, naozaj sme tento rok nadšení.
1: A ten deň vyzeral ako? Kedy ste začínali? Kedy ste končili?
2: Deň začína v podstate ráno o 9. Už nejakou rytmickou rozcvičkou, takou veľmi krátkou, ktorá nás tak naladí na ďalšie hodiny a potom vždy do obeda mávame harmóniu, sluchovú analýzu. Potom spoločne obedujeme, to je veľmi dôležitá časť dňa, pretože vtedy si všetci vydýchnú troška. A potom mávame po obede vlastne také poobedné nejaké masterklasy, ktoré tento rok sme mali práve s našimi americkými hostiami. A deň pokračuje naozaj až do 7. Tým všetkým, čo som spomínala. A potom po večeri ešte máme dokonca jam sessions až do 10. Do večera. Je to dlhý deň.
1: Spomenula si to zarámcovanie, že od 13 do 30 rokov bola tá veková kategória. Kto to boli? Boli to študenti, alebo boli to možno aj náhodní ľudia, ktorí s tou hudbou nemajú vôbec nič spoločné?
2: Sú to hlavne študenti, už teraz naozaj sa nám za ten čas veľmi posunula tá laťka, že v podstate sú to hlavne študenti základných umeleckých škôl alebo konzervatórií. A samozrejme, že máme aj nejakých hobby hudobníkov, ale už v tomto momente naozaj sa k nám pridávajú veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj to myslia s hudbou vážne, ktorí by chceli možno, že istú hudbu študovať aj profesionálne. Takže a toto sa snažíme my vlastne aj podporovať.
1: A keď sa obhliadne za tými predchádzajúcimi 9 ročníkmi, tak aké mená napríklad vzýšli z týchto workshopov, o ktorých možno aj my vieme, my poslucháči laicky?
2: Tak možno by som spomenula napríklad kapelu Julie Knox. Julie bola nominovaná aj na objav roka v kategórii Rádio hlavy. Týchto tam máme naozaj zo pár. Spomeniem aj projekt Terry Ondrušovej Flow. To sú naozaj také tie FM-kové rádio, FM hudba.
1: Naši kolegovia.
2: Áno. A napríklad aj kapela Inými slovami sa dala krátko pred workshopom našim pred 4 rokmi dokopy. A tí zase si idú takú indie popovú cestu, takže veľmi fandíme.
1: Teraz si zahráme a potom sa budeme pýtať na lektorov, ktorí boli na tých workshopoch a zároveň budeme samozrejme pozývať aj na dnešný koncert, ktorý bude v Modre.

0: Našou hostkou je dnes riaditeľka občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcela Opeta Stanková. Rozprávame sa o workshope, ktorý sa práve skončil v Modre. A v Modre bude aj jeden veľký koncert dnes večer, ku ktorému sa ešte dostaneme a na ktorý vás určite pozveme. Marcelka, ale ty si naša vlastne bývalá kolegyňa, si mi hovorila, že si pracovala v Slovenskom rozhlase.
1: Je to tak, 2 roky.
0: 2 roky a na akom poste?
1: Bola som produkčná pre slovesno-literárne štúdia, to znamená rozhlasové hry Rádio Devín.
0: Aha, čiže tie skúsenosti sa tam nejakým spôsobom zrodili a potom si začala vlastne organizovať takéto veľké podujatie, áno?
1: Áno.
0: Inak si vyštudovaná bábko, herečka, máš aj nezávislé divadlo, ako som sa dozvedela?
1: Áno, je to tak, volá sa Motion on Peace.
0: Aha, jasné, takže aj ten názov si vymyslela ty, alebo si zrodila ako?
1: Je to spoločne s mojimi kolegami z nezávislej scény. Hlavne ide o pohybové divadlo, vlastne fyzické a trošku aj klauniády a komunitnú prácu, takže Motion on Peace je vlastne taký ako poetický názov, možno, ktorý evokuje ten pohyb.
0: A predpokladám, že ste boli aj na tomto workshope, alebo to oddeľuješ, to divadlo a takéto workshopy, takéto akcie?
1: Zatiaľ je to oddelené, ale myslím si, že tie zahranice s hudbou prinášajú takú myšlienku, ktorá je aplikovateľná na v podstate akýkoľvek žáner alebo teda druh umenia na Slovensku, pretože prinášajú takú tú otvorenosť, inšpiratívnosť a možno, že nové moderné postupy, ktoré sa hej, dá sa to aplikovať aj na to divadlo, alebo dalo by sa, ale zatiaľ sa to nestalo.
0: Tak sa idem viacej pýtať na projekt Za hranice s hudbou. Už si naznačila, ako vznikol ten názov, ako sa zrodil a čo to vlastne celé symbolizuje, ale predsa len buďme konkrétnejšie. Prečo ste prišli s týmto projektom?
1: Áno. Takže tento projekt začal tak, že sa spojili 3 slovenské, vtedy veľmi mladé hudobníčky, 20-ročné, Ester Wiesnerová, Lenka Molčaniová, Mária Reháková, ktoré v tom čase, pred 10 rokmi, študovali hudbu v rôznych mestách po celom svete. V Londýne, v Bostone a v Taliansku, vo Florencii. A študovali naozaj prestížne programy. No a čo si vlastne uvedomili je, že na to, aby mohli toto absolvovať, aby mohli študovať jazz alebo nejaké modernejšie žánre, museli v podstate si prejsť veľmi ťažkou cestou, vyfundrejzovať veľké množstvo peňazí, aby sa vôbec dostali na tie miesta. A aj keď sa tam dostali, tak začínali, tá štartovacia čiara bola veľmi náročná, pretože ich spolužiaci, ktorí boli možno, že viac zo západnejších krajín, alebo jednoducho v krajinách, kde to hudobné vzdelávanie je viac rozvinuté, tak mali veľkú výhodu a boli na úplne inej úrovni. A oni sa vtedy tak spojili a povedali si, že nie je to úplne fér, že museli si týmto prejsť len preto, aby mohli vlastne nasledovať niečo, čo hudbu, ktorú v podstate počujeme v rádiu ako populárnu a je všade okolo nás. A povedali si, že idú s tým niečo spraviť a začali jednodenným workshopom letným, ktorý sa postupne rozvinul do týždňového workshopu, do celoročných aktivít a do úžasných spoluprác.
0: A keď si sa s nimi rozprávala aj o tej ich ceste a o tých ich štúdiách a o tom, že naozaj tam boli úplne iní spolužiaci z iných, možno aj rôznych vrstiev, dávali im to pociťovať, že vy ste odniekadiaľ, inokadiaľ a my tu sme napríklad doma, alebo...
1: Práve, že to tak vôbec, v podstate každý jeden z tých príbehov ani jedna to nespomína. Hej. To prostredie bolo zväčša veľmi prijímajúce, napriek tomu, že samozrejme, že existuje nejaká súťaž aj na tom Berkeley. Uh-huh. Je to náročné, pretože veľa ľudí tam príde snívať a chce preraziť. Ale ako keby ten mindset, hej, to nastavenie je iné a to je vlastne aj ten ako keby možno ideový základ, na ktorom stoja Za hranice s hudbou, že to otvorené, rešpektujúce a bezpečné prostredie, kde sa dá tvoriť.
0: Možno by sa mnohí naši posluchači a posluchačky mohli pýtať, že áno, keď to bolo také ťažké a keď museli mať aj kopec peňazí, tak prečo neštudovali na Slovensku? Čo im tu vlastne chýbalo? Čo je iné v tom zahraničí ako v porovnaní so Slovenskom? Áno. Máš na to odpoveď?
1: Áno, no tak je to v podstate to, čo už som spomenula, že inštitucionálne naozaj naozaj je to hlavne o klasickej hudbe u nás, či už na konzervatóriách, alebo na vysokej škole. Vlastne Ester Wiesnerová, jedna zo zakladateliek, študovala predtým na konzervatóriu hudobno-dramatický odbor, čo je u nás väčšinou, buď potom ľudia pokračujú na muzikál, alebo na herectvo, ale vlastne naozaj tá populárna hudba a jazz, tak toto tu nie je. Takže, a to je možno, že aj taká vec, taká dlhodobá vízia vlastne toho združenia, pokúsiť sa nejakým spôsobom to uchopiť ako skutočnú školu.
0: Preto asi aj ten názov Za hranice s hudbou, keďže sa prepája to Slovensko so zahraničím, áno?
1: Áno, áno, presne tak. A zároveň sa snažíme aj prinášať medzinárodných lektorov. V podstate polovica nášho lektorského tímu je zo všetkých kútov sveta.
0: Ja som sa chcela spýtať práve na tých lektorov. Hovorila si teda, že začínalo sa to všetko jednodňovým workshopom, teraz ste mali teda týždeň. A akí lektori, alebo aké možno zvučné mená, alebo možno aj nevzvučné, ale boli na týchto workshopoch?
1: Áno. Tak najzvučnejšie mená tento rok máme špeciálnych hostí práve z Berklee College of Music. Je to úžasný saxofonista a aktuálne riaditeľ Global Jazz Institute na Berklee, Gregory Groover JR. A potom je to klavirista, úžasný skladateľ Chase Morin, tiež z Global Jazz Institute. Takže toto sú teraz také naše hviezdy, by som povedala. A napríklad včera sme mali aj masterclass s úžasnou broadwayskou herečkou Lubou Mason, ktorá nás vrúcne podporuje a veľmi nám fandí. A vlastne je to broadwayská herečka slovenského pôvodu. Takže to sú také naše hviezdy, ale potom tam máme aj ten stabilný tím, ktorý naozaj to drží celé roky a sú to úžasní ľudia. Okrem teda zakladateliek sú to napríklad Michal Šelep, veľmi známy bas-gitarista slovenský, a takisto je to Tibor Feledi, klavirista, ďalej je to Tomáš Lukáč, je tam Clemens Grassmann, takže úžasní hudobníci.
0: Marcela Opeta-Stanková je v našom štúdiu a v rozhovore budeme pokračovať.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: panorámy.
1: Dnes je v našom štúdiu riaditeľka občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcela Opeta-Stanková. Rozprávali sme sa o 10. jubilejnom ročníku workshopu mladých hudobných talentov. Prečo ste si vybrali práve Modru?
2: No, je to náš prvý v podstate rok v Modre a udialo sa to veľmi takým priateľským spôsobom. Tento rok tá zmena miesta, môžem potom povedať o tom, kde sme boli predtým, ale vlastne v Modre funguje veľmi podporujúca kultúrna komunita. Je to tam naozaj úžasne presieťované a je to tam aj cítiť po tomto týždni, to môžem povedať, že veľmi taká príjemná priateľská atmosféra. Ja si myslím, že už za ten týždeň si nás tam celkom aj obľúbili a hlavne teda našou hlavnou motiváciou bolo, že sme hľadali základnú umeleckú školu, pretože predošlé roky boli sme vo Straticiach pri Partizánskom, predtým v Ivanke pri Dunaji a boli sme v podstate v Kaštíľoch. Oba z tých priestorov boli kaštiele a naša taká hlavná výzva toho workshopu je, že my v podstate hľadáme priestory pre 8 kapiel, ktoré kompletne musíme nazvučiť, všetko technicky pripraviť a musím povedať, že je to veľmi, veľmi náročné, veľakrát aj logisticky a vlastne to prípravou a základná umelecká škola je v podstate skvelé zázemie, že už veľa vecí si môžeme požičať, ale je pre nás dôležité to, aby tam bola nejaké aj to partnerstvo, spojenie, ako som hovorila, nejaký taký priateľský vzťah a to sme v tej Modre našli.
1: Ale to je skvelo, že tá základná umelecká škola sa vám otvorila aj cez prázdniny, lebo v podstate mohla byť zatvorená.
2: Presne tak, sme za to veľmi vďační.
1: Modra má aj takú svojskú krásnu atmosféru a aj ten koncert bude dnes v Modre však.
2: Áno. Koncert bude v Kaštieli Modra, ktorý myslím si, že naozaj je to takisto úžasný priestor. Je to novo zrekonštruovaný kaštiel v rámci Bratislavského kraja. Funguje ako v rámci Malokarpatského svetového strediska. A je to tam také romantické, by som povedala, takže bude to mať úžasnú atmosféru a takisto je tam neskutočný produkčný tím, s ktorými sa nám veľmi dobre pracuje a takisto sme za to vďační.
1: A na tom koncerte vystúpia tie mladé talenty práve z tohto workshopu?
2: Presne tak. Bude to 2,5 hodinový koncert a každá kapela, ako som spomínala, 8 kapiel, bude mať dve piesne, jednu alebo dve, podľa situácie a vystúpi aj lektorská kapela ako také záverečné veľkolepé číslo aj s našimi hostiami.
1: Ten koncert je dnes večer, vstup je voľný však.
2: Presne tak, o 6.
1: O 6. Dobre, ešte to zopakujeme samozrejme. Hovorili sme o partnerstve s Berklee College of Music, to je prestížna univerzita. Ako sa zrodilo vlastne toto partnerstvo vášho projektu Za hranice s hudbou a s touto univerzitou?
2: Práve Mária, ktorá tu dnes mala sedieť, stojí za touto celou spoluprácou úžasnou a začalo to tak, že Mária sa pred 2 rokmi rozhodla študovať na Berklee a zobrali ju práve na Berklee Global Jazz Institute. To je ročný magisterský program, ktorý zahŕňa plné štipendium. No a Marin manžel, ktorého som inak medzi lektormi tiež nespomenula, Sam Knight, je tiež hudobník, saxofonista, ktorý potom ako Mária dokončila ten svoj program, tak sa takisto zapísal, alebo teda ho prijali, lebo samozrejme, že nie je to ľahké sa tam dostať, na ten istý program. A Mária za ten rok v podstate vymýšľala, klopala na dvere, písala e-maily a snažila sa nejakým spôsobom vybaviť, aby to úžasné, čo zažila, mohli zažiť aj naši študenti. Aha. Takže za týmto celým je práve Mária Rehakova.
1: Ono je to jedna z najprestížnejších hudobných škôl na svete, ak sa nemýlim však.
2: Áno, a hlavne najväčšia.
1: Najväčšia. Takže, ale musela mať aj tá Mária veľmi zvučné meno, že jej takto vyšli v ústrety.
2: Absolútne. Tak Mária už má za sebou kopec skúseností a vyštudovala Guildhall School of Music na bakalárskom programe a má takisto svoje zoskupenie Topoľana, ktoré je medzinárodne už rozpoznateľné, si myslím. Je to taká fusion jazzu, ale aj trošku folku a nejakým spôsobom to odkazuje na jej aj korene. Takže takto aj reprezentuje Slovensko a má úžasné skúsenosti.
1: No a to partnerstvo spočíva v tom, že dvaja študenti slovenskí získajú štipendium na Berkeley. A ako budú vyberaní? Kto to bude? Už sa vie? Alebo ešte to je prekvapenie?
2: Áno, ja by som ešte upresnila, že sú to štipendia na letné programy na budúci rok, čiže nie je to na bakalárske štúdium. Je to na 5-týždňový kurz a na týždňový songwritingový kurz. No a títo študenti, no oni to ešte nevedia. Oni sa to dozvedia dnes práve na tom koncerte. Aha. A ten proces práve prebiehal v súvislosti s týmito našimi americkými hostiami počas celého týždňa. Oni teda nasávali tú atmosféru a snažili sme sa to nerobiť, aby tam bol nejaký tlak. A vlastne spolu práve s Máriou aj v konzultácii s našimi lektormi už majú vybratých tých dvoch ľudí.
1: A čo ich v Bostone teda čaká?
2: V Bostone ich čaká jedného z nich, teda 5-týždňový, volá sa to, myslím, Aspire Summer Program. Je to intenzívny kurz, ktorý má inak veľmi podobné kurikulum ako práve náš letný workshop. Je to v podstate tým inšpirované a zažijú tam, ja si myslím, že to bude úžasný zážitok, aj čo sa týka spoznania sa s inými ľuďmi. Tam naozaj prúdia hudobníci z celého sveta, pretože práve na tomto 5-týždňovom kurze je to tak ako keby vstupná brána na štúdium na Berkeley a tam sa potom ďalej takisto udeľuje štipendium najšikovnejším na bakalársky program. Uh-huh. Takže...
1: Čiže toto môže byť taký začiatok iba.
2: Presne tak. Presne
1: a
2: tak.
1: Máš teda pocit, Marcelka, že takéto štipendium naozaj môže zmeniť kariéru mladého hudobníka? No? Máš aj konkrétne príklady napríklad?
2: Absolútne, no tak to štipendium, tak ako som spomínala, Mária v podstate získala to štipendium na rok a ak si to máme len predstaviť v nejakých číslach, naozaj ten život, rok v Amerike stojí okolo $60,000. Nehovoriac teda o tých poplatkoch za štúdium, to znamená, že je to obrovská príležitosť a určite s takýmto zázemím, skúsenostiami a konexiami, ktorý títo naši študenti môžu získať, naozaj môžu dosiahnuť podľa mňa úžasné veci.
1: Ty si mi spomínala ešte počas pesničky aj Martina Valihoru, ktorý tam pôsobil, je tak?
2: Áno, je to tak, v podstate on pred 25 rokmi, myslím, vyštudoval Berkeley, je to taká prvá generácia slovenských hudobníkov na Berkeley. Mali sme v rámci tohto týždňa aj vlastne mal on koncert so svojou kapelou Waking Vision, čo sú práve zakladatelia čo sú práve bývalí študenti tiež z Berkeley, spolužiaci. Takže áno, snažíme sa sieťovať.
1: A keď sa tak rozprávate s tými študentami, ktorých ste teda mali na tom workshope od 13 do 30 rokov, za akými obavami alebo nejakými takými problémami prichádzali za vami najčastejšie, že čo ich trápi, čo im tu nefunguje napríklad?
2: No, v prvom rade musím povedať, že veľakrát, ani nie, že zaznieva, ale je to citeľné, že potrebujú si veľakrát mladí ľudia uveriť. Hej. A práve tým, že tie prekážky sa zdajú byť aj veľké, čo sa týka toho štúdia v zahraničí, aj finančné, ale možno, že aj také, že je to naozaj veľký krok v živote a to je veľký risk, tak v podstate potrebujú veľakrát také povzbudenie, pretože ten talent tam je. Ten talent, potenciál a naozaj úžasná kreativita. Toto všetko a vlastne u nás získavajú takú motiváciu, že sa to dá a aj práve aj tie možnosti, ale veľakrát za nami aj chodia, že by radi dostali nejakého mentora, o niečom sa poradili a niekedy sa potrebujú ako porozprávať hlavne o svojej hudbe a tvorbe, takže to je všetko toto sa snažíme my pokrývať.
1: Je táto nová mladá generácia odvážna tvoriť novú hudbu?
2: Ja si myslím, že áno. Ako musím povedať, ja už len keď to porovnám so sebou, tak myslím si, že dnes už naozaj táto generácia je veľmi taká, je tam cítiť, že majú tú inšpiráciu v podstate z celého sveta a sú otvorení absolútne čomukoľvek, čo teraz je v trende. A myslím si, že aj naozaj ten zvuk veľakrát, ktorý počujeme aj v kapelách, ale aj texty napríklad anglické skladajú, tak to naozaj je, že čokoľvek, čo počujeme v rádiu, je to porovnateľné z takých tých veľkých.
1: Uh-huh. Keď sme spomínali Berklee College of Music, je to teda jednorazová spolupráca, alebo je to taký začiatok dlhodobého partnerstva teraz, keď to tak zhrnieš?
2: My si veľmi želáme, aby to bol začiatok práve toho dlhodobého partnerstva a verím, že to tak bude, pretože naši lektori, naši hostia z Ameriky vyzerajú byť nadšení a veľmi už o tom intenzívne debatujeme. Aby to bol taký prvý krok, možno preto, pretože vlastne v strednej Európe zatiaľ nie je v rámci Berklee totiž prebiehajú po celom svete také ako talentové v podstate auditions, teraz mi vypadlo slovo, hej, že v podstate dá sa ísť na konkurs aj v iných
1: castingy
2: mestách.
1: Možno,
2: castingy, čo? Presne tak, dá sa ísť napríklad v Paríži alebo ja neviem, v Dubaji, hej, prebiehajú teda tieto castingy na tú školu v Amerike a tu na v strednej Európe to zatiaľ nie je. Takže je tu veľký potenciál, aby vlastne to Berklee začalo loviť aj v našich vodách a my sme veľmi šťastní, že práve my sme tí, ktorí pri tom stojíme a verím, pevne verím, že sa podarí v tom pokračovať.
1: Tak budeme držať palce. Uzavrime to ešte raz, Marcelka, pozvánkou na dnešný večer. A ak teda naši posluchači, posluchačky nemajú aktuálne ešte program, môžu ísť do Modry, čo ich tam čaká?
2: Tak srdečne pozývame, o 6:00 začína gala koncert, kde teda vystúpi 8 kapiel plus naša lektorská kapela. Bude tam veľmi príjemná atmosféra aj s občerstvením. Dá sa tam, myslím si, že aj v rámci programu podebatovať, budeme mať aj krátku pauzu. Návštevníci môžu za nami prísť v rámci stánku, ktorý tam budeme mať a dozvedieť sa viac o našom združení a myslím si, že to bude veľmi milé priateľské stretnutie.
1: Kaštieľ Modra.
2: Kaštieľ Modra.
1: A vstup je voľný. Nás dnes naň pozývala na tento koncert, ale aj na workshopy, ktoré sa práve skončili a ktoré budú určite pokračovať riaditeľka občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcela Opeta Stanková. Veľmi pekne ďakujeme za to, že si v tejto náročnej situácii dokázala tak rýchlo prísť do Slovenského rozhlasu. Všetko dobré.
2: Ja veľmi pekne ďakujem. Pekný deň ešte.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

Pectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útul.

Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

tohoto výletný večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Júl sa prehúpol do druhej polovice a aj viaceré letné dychovkové festivaly sú už dnes minulosťou. Za jedným z tých, ktorý sa konal počas uplynulého víkendu, sa obzrieme v našom reportážnom návrate. Okrem toho si predstavíme najnovšie CD z Dolnečanky, spolu s Davidom nahliadneme aj do nástrojárskej dielne a spýtame sa aj na to, čo obnáša výroba kvalitných plechových dychových nástrojov. Toto všetko a ešte o čosi viac vám ponúkame v aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj z bratislavského štúdia Rádia Regina. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

K informáciám o 50-ročnej zdolnečanke ešte doplním, že je reprezentantkou tradície dychoviek na Hanáckom Slovácku, ktoré okrem iného zaujme aj špecifickým nárečím. O ňom sa napríklad viac dočítate v príspevku Kolik řeče nadeláš, tole krácež Hanákem. První očebnica hanáčtene na zaročene hanáckým servro. Uomistená na webových stránkach Olomouca. Autorom je pán Libor Smital. Ale poďme späť k zdolnečanke. Tá ešte v roku 1984 vyhrala Zlatú krídlovku. Istý čas bol jej kapelníkom skladateľ a aranžér Jiří Vrána, neskôr krátko aj Miroslav Gloza a Richard Plachý. V rokoch 1998 až 2015 Miroslav Nauč. Po jeho náhlom úmrtí prevzal kapelnícke žezlo dnes už spomínaný Rudolf Foltín. Aj nasledujúce skladby nájdete na najnovšom CD zdolnečanky s názvom

0: Pamätám si, ako Vacenoviaci pred necelým mesiacom uvádzali do života svoje CD a vonku bolo zdravie ohrozujúcich 40 stupňov. No napriek tomu to bola skvelá akcia. Celkom iné klimatické podmienky mali počas uplynulej nedele v Trenčíne v Zlatovciach, kde sa konal už 17. ročník Zlatovského festivalu. Ten patrí tradične k hojne navštevovaným a ani nepriazeň počasia na tom tento raz veľa nezmenila. Pre divákov to bol aj tak trošku telocvik. Kým nepršalo, sedeli na svojich miestach na lavičkách pred pódium a keď sprchlo, šli sa schovať pod nedaleký prístrešok. A keď prestalo, zasa si išli sadnúť pred pódium a tak dokola vlastne až do konca festivalu. O tom, aké je pripraviť takéto podujatie, porozprával Davidovi jeho hlavný organizátor Tomáš Vaňo.
1: S ťažkým povzdychom a so slovami nevládzem práve zasadol oproti mne Tomáš Vaňo, kapelník Textilanky. Až tak je to náročné s týmto festivalom?
2: Tak samozrejme, že kto organizuje festival, tak vie, čo organizácia obnáša. Okrem toho samozrejme sú aj kapely, ktoré nemajú vo svojich radoch také, ak by som povedal, že moderátorské, nechcem povedať, že talenty, ale proste, že nemajú, ako teraz prišiel pred chvíľkou za mnou Ďuro Polák z Legrutu a povedal, človeče, podám to odmoderovať, my nevieme nič mluviť, hej. Takže pomohol som aj kapele Březoviané, pretože tiež potrebovali nejaké hovorené slovo. Následne medzi prestávkami prišlo veľa vzácnych hostí, čo som veľmi rád, lebo po všetkých týchto festivaloch, ktorých chodím v našom regióne, tak som asi nikde nevidel toľko významných ľudí, ktorí náš festival podporujú, od trenčianskeho župana, rektora Trenčianskej univerzity, mnoho poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, starostov, primátora, viceprimátora ktorá mesta Trenčín, tak som veľmi rád, že nás prišli podporiť aj osobne, lebo nás podporujú aj finančne, lebo bez podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja mesta Trenčín by sme tento festival už 17 rokov nedokázali takto zorganizovať.
1: Spomínaš mesto Trenčín, to je tento rok hlavným mestom kultúry európskym. Cíti to aj dychovka vo svojich kalendároch alebo aktivitách?
2: No, určite áno, nie len tá normálna tradičná naša, ale je to aj veľa zahraničných súborov, ktoré tu vystúpili nielen na Trenčianskej pohode, ale aj v rámci programu na Trenčianskom námestí. Práve teraz príde jedna kapela z Texasu, zo Spojených štátov amerických, ktorá v Brne má nejaké sústredenie. Sú to študenti, ktorí študujú na dýchové nástroje, ale hrajú českú a moravskú dýchovú hudbu, takže sa veľmi tešíme, lebo sa predstavia na Trenčianskom námestí s týmto repertoárom, som veľmi zvedavý. Samozrejme, že my ako domáci sa tešíme, že môžeme si na tom našom hlavnom Trenčianskom námestí viackrát počas roka zahrať. Je to taký sviatok, lebo na Mierovom námestí aj pre mňa osobne vždycky od malička hrať bolo veľký sviatok, lebo to je proste taká iná atmosféra a hrať na hlavnom námestí v Trenčine bolo vždycky aj pre mňa osobne aj pre našu kapelu veľkým sviatkom.
1: Výborne, a ešte teda tie sviatky dychovkové v Textilankovom kalendári, možno na záver spomeňme, čo vás ešte toto leto čaká, kedy a kde?
2: Čaká nás ešte viacero festivalov a koncertov. V mesiaci august napríklad spomeniem vystúpenie koncertné v Trenčianskych Tepliciach, Dubnici nad Váhom. Predstavíme sa na festivale v Bošáci, kde organizujú v rámci Bošáckych hodov už tretí alebo štvrtý rok aj vystúpenia dychových hudieb, čo sme veľmi radi, lebo každému vystúpeniu sa tešíme. V septembri nás čaká takisto ešte jeden koncert v Trenčianskych Tepliciach, čaká nás koncert Banovce nad Bebravou, na Trenčianskom námestí, v Časkovciach na Hodoch, takže je taká sezóna a tešíme sa, že si môžeme zahrať a že môžeme tú našu slovenskú ľudovú pieseň našim ľuďom ponúknuť, pretože Textilanka je známa tým, že hrá výlučne slovenské a ešte špeciálne slovenské ľudové piesne.

0: Na Zlatovskom festivale sa predstavila aj 105-ročná Grina Vanka a s jej radou David nakrátko vyspovedal speváčku Mirku Kerákovú.
1: No trošku vám to počechralo počasie, tak ako sa hralo a spievalo.
2: Napriek tomu trošku horšiemu počasiu sa nám hralo super, pretože ja som sa sem osobne veľmi tešila, lebo je tu veľmi dobré publikum a vždy je tu jednoducho veselo. Takže počasie nám to neprekazilo.
1: Grina Vanka hrá už 105. sezónu, ako som sa teda dozvedel, asi teda bez prerušenia. Aká je tá vaša 105. sezóna zatiaľ?
2: Zatiaľ 105. sezóna je podľa mňa veľmi úspešná. Mali sme Grina Vanka Fest, tak ľudia prišli. Tento rok ich bolo, myslím, že aj trošku viac v porovnaní s tým minulým rokom. Hrala tam aj Textilanka, ktorá nás tu teda dnes hostí. Takže myslím, že bolo fajn.
1: Dobre, a teda ešte na záver rýchlo pozvíme na nejaké hrania Grina Vanky.
2: Tak 6. septembra zavítame do Zvolena. Bude to zvolenská oddychovka, tak všetci ste srdečne pozvaní, vítaní. No a potom 20. septembra budeme hrať na Vinobrani v Pezinku. Konkrétne nebude to Grina Vanka, ale bude to Malokarpatský orchester. A ak chcete teda počuť solo Grina Vanku, tak to bude v alegorickom sprievode počas teda Vinobrania.

0: K speváckym stáliciam nielen na Záhorí, ale aj na susednej Morave patrí manželská dvojica Soňa a Juraj Polákovci. Obaja záhoráci, jak repa. Spoločne vychovávajú malého syna Samka a okrem radosti a starostí, ktoré rodičovstvo prináša, majú ešte stále dosť energie a chuti spievať. Toho času už niekoľko rokov s Legrútmi. Tí sa na festivale v Zlatovciach predstavili striedavo zmoknutému a sušiacemu sa publiku tiež. Legrúti mali náročný celý víkend, pretože deň predtým hrali aj na zábave v Dolnej Súči Poľníkoch. Manželia Polákovci možno aj preto najskôr chuť odpovedať na mikrofón veľmi nemali, ale David má výborné presvedčovacie schopnosti.
1: Soniška Poláková, speváčka Legrútov, ako bolo v Súči? Počul som, že to bolo napínavé.
2: Napínavé, zdravím vás do rádia. Nebolo to napínavé, bolo to úplne super. Ľudia sa bavili, strašne veľa ľudí bolo. Spievali, tancovali, prekvapili nás, ako reagovali na naše piesne nové. To bolo úplne super.
1: A vlázete ešte takýto náročný muzikantský víkend?
2: Tak, je to také pestré. Nie sme úplne prespatí, vyspatí. Je to na nás asi poznatá únava trošku, ale snažili sme sa zospadať úplne to najlepšie.
1: Aké majú Legrúti muzikantské leto? Je veľa takýchto víkendových dvojákov, trojákov?
2: Tak hlavne ten august, by som povedala, je taký pestrý. Tam sú trojáky, dvojáky veľmi. A ten júl sme mali taký oddychový trošku. Zo začiatku tam sme mali ešte nejaký jeden, dva kšefty a potom sme mali takú dovolenkovú pauzu.
1: Výborne. A Legrúti, taká obligátna otázka, kedy, kde najbližšie?
2: Takže najbližšie sme na nejakej prehliadke dýchových hudieb, respektíve festivale v Čechách, Moravskoslezský kraj, a je to Horní Bečva. To je v nedeľu a v pondelok, aby sme sa nenudili, tak máme hody v Moravskej Novej Vsi, takže zábava klasicky do rána.

0: Na 17. ročníku Zlatovského festivalu sa predstavila aj kapela Březoviané. Svoje sídlo má kúsok za Moravským Lieskovým na druhej strane hranice a vznikla relatívne nedávno, iba v roku 2008. Kapela však nadväzuje na oveľa staršiu tradíciu dychovej hudby vo svojej obci. Jej kapelníkom bol Jozef Miškeřík. V súčasnosti ju vedie Milan Prajka, ktorý pochádza z Lanžhota. Možno práve zmena na poste kapelníka priniesla Březovianom niekoľko ďalších pozitívnych zmien. Okrem toho, že im to dobre hrá, možno za takúto pozitívnu alebo prinajmenšom pozoruhodnú zmenu pokladať aj hráčku na tubu. Dobre počujete? Hráčku. Ženu? Dievča. Volá sa Tereska Konečná. Davida zaujala natoľko, že si ju pozval k mikrofónu.
1: Čo ťa priviedlo k takémuto nástroju?
2: No to byla úplná náhoda, jako můj učitel na zušce, tak potřeboval doplnit tubisty a nikoho neměl a řekl mě, že jako mám dobrý hudební sluch a že bych to mohla zkusit, no. Tak jako já jsem první nechtěla, ale tak pak jsem to zkusila a začalo mě to bavit, tak jsem toho zostala.
1: Prosím tě, v akom veku ťa do tohoto osedlali?
2: No mě mohlo být tak 14-15.
1: Takže už si nemala problém ten nástroj po fyzickej stránke obslúžiť.
2: No, ze začátku to byl celkem problém, jako než jsem si na to zvykla, ale jakože dobré, teďka už v pohodě.
1: A vieš aj o nejakých, napríklad nejaké kolegyne tubistky, alebo si naozaj jediná svojho druhu?
2: Ja neznám vôbec nikoho, jako v okolí, nebo tak.
1: Březoviané, ako som sa dnes dozvedel, po 15 rokoch nahrali konečne nový album, tak nám trošku prezrať možno, aké bolo to nahrávanie a čo na tom albume všetko bude.
2: Nahrávanie, tak bylo to náročné, ale zvládli sme to. Môžete sa tešiť na novú skladbu, jak sme práve teďka hráli Zaletel Slavík, ktorý napsal Miško Grabec, takže to je jedna skladba, na ktorou sa určite môžete tešiť a ešte tam máme nejaké novinky, nebo jednu novinku respektíve a tu prozradíme na křtu CDčka.
1: Ten bude kedy?
2: 26. září, takže dojďte určite na břez.

Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj s premiérovým dátumom 23. júl 2026 už naozaj všetko. Pripomínam, že aj toto vydanie našej relácie nájdete na webe STVR a ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku a redaktor David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Môže chudoba zmiznúť z dnešného sveta? Ako k jej znižovaniu pomáhajú humanitárne projekty OSN? V čom nás môže inšpirovať Keňa a jej ľudia? A aký je príbeh najvyššie postaveného Slováka v rámci štruktúr OSN? Odpovede aj na tieto otázky budeme hľadať s námestníkom generálneho tajomníka OSN a tiež zástupcom výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi, Michalom Linárom. Pri počúvaní relácie Duchovné horizonty vás vítajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

0: Hosťom dnešného dielu relácie Duchovné horizonty je Michal Mlynár. Od apríla 2023 pôsobí v kenskom Nairobi ako námestník generálneho tajomníka OSN a tiež zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi. Pán Mlynár, chcel by som sa vás opýtať, vy ste sa narodili v Tatranskej Lomnici a teraz ako sa chlapec z Tatranskej Lomnice so zastávkami v Poprade, Bratislave, v New Yorku dostane až do Nairobi?
1: Áno, pekne vás pozdravujem a je to tak, že som naozaj pekné detstvo prežil vo Vysokých Tatrách, Tatranskej Lomnici. Narodil som sa síce v Poprade, Spišskej Sobote, ale detstvo som naozaj prežil v našich krásnych

0: Tých Tatrách a potom po štúdiách v Poprade a v Bratislave som sa do nich na chvíľu ešte vrátil ako učiteľ na gymnáziu v Poprade v rokoch 93 až 2000 a potom som v roku 2000 nastúpil do diplomatických služieb na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. A ako ste povedali, aktuálne pôsobím v štruktúrach OSN v Nairobi. To Nairobi sa nám určitým spôsobom aj s rodinou stalo osudným už druhýkrát. Mal som tam možnosť v rokoch 2012 až 2015 pôsobiť ako slovenský veľvyslanec. To bola veľmi cenná, zaujímavá a až by som povedal formujúca skúsenosť aj pracovne, aj osobne. A po 8 rokoch nejakým riadením osudu som mal možnosť sa hlavne profesionálne vrátiť naspäť do Nairobi, aj keď trošku v inom kontexte.
1: Aký je taký, poviem, že bežný deň diplomata, alebo čo obsahuje váš deň? Ja som v jednom rozhovore s vami práve počul, ako ste o diplomácii hovorili ako o službe, reholi, misii. Čím je toto povolanie pre vás? A z čoho potom pozostáva taký váš bežný deň?
0: Je to tak, myslím si, že v tomto povolaní nemožno zabúdať každodenne na to slovo služba, pretože naozaj je to o tom, že sa snažíme meniť konkrétne podmienky a v širšom zmysle aj svet trochu k lepšiemu a zlepšovať konkrétne životné podmienky ľudí, osobitne v rozvojových krajinách vrátane Afriky alebo v krajinách, kde prebieha nejaký ozbrojený konflikt alebo kde ľudia čelia iným vážnym výzvam. Môj deň je samozrejme rôznorodý, ale taký úplne bežný deň pozostáva zo stretnutí s partnermi, s kolegami, so spolupracovníkmi, kde hľadáme riešenia v dvoch rovinách. Jednak, ako som už povedal, o tom, ako zlepšiť náš dosah na pomoc ľuďom, pretože UN Habitat je agentúra, ktorá má aj projektové portfólio. Projektové portfólio UN Habitat ročne dosahuje okolo $200 miliónov a implementujeme projekty v oblasti mestského rozvoja a bývania v 93 krajinách na svete. Ale samozrejme, okrem toho máme aj tú tzv. Normatívnu úlohu. To znamená, že máme odborníkov, plánovačov, architektov, inžinierov a iných odborníkov aj v centrále UN Habitat v Nairobi. A okrem toho samozrejme aj manažerov a ďalších spolupracovníkov. A snažíme sa spoločnými silami nastavovať politiky, teda riešenia, tak, aby sme čo najviac pomáhali tým našim kolegom v teréne, aby sme vlastne z tej centrály v Nairobi im poskytovali odbornú podporu, nástroje, informácie na to, aby dokázali v tom teréne naozaj dosahovať konkrétne hmatateľné výsledky.

0: ja by som sa možno ešte vrátil o krok naspäť a chcel by som sa dostať aj k vašej ceste k diplomácii. Ono, keď človek počuje ten váš životný príbeh, je to v niečom veľmi zaujímavé, ako z stredoškolského profesora angličtiny a ruštiny zrazu pôsobíte na mieste v rámci data štruktúr OSN. Aká bola tá cesta? Viem, že jeden z tých dôležitých krokov bol práve napríklad Fulbrightov program, ktorého ste sa zúčastnili.
1: Áno, tak ja som sa narodil v roku 1970, takže aj z toho vyplýva, že vlastne detstvo a takú rannú mladosť som prežil ešte počas komunistického režimu a už vtedy ma lákala diplomacia, už vtedy som sledoval dianie vo svete. Ako malý chlapec som si kedysi zaviedol taký zošit, kde som si zapisoval zaujímavosti zo sveta, kde som aj nejaké historické, geografické údaje hľadal. A bolo to iné vtedy, ako je to dnes. Nemohol som si nič vygoogliť, ani nič rýchlo nájsť na sociálnych sieťach. A aj niektoré politické súvislosti ma už vtedy zaujímali. No a potom, keď som končil strednú školu a rozhodoval som sa o svojej ďalšej kariére, tak vlastne aj moji rodičia, moji učitelia ma nejakým spôsobom odhovárali od toho, aby som išiel študovať diplomáciu do Moskvy. To bolo jediné miesto, kde sa vtedy diplomácia pre nás z toho tzv. Bývalého východného bloku dala študovať. No a tak nechal som si poradiť, že vlastne aj do budúcnosti možno najschodnejšia cesta bude štúdium jazykov, lebo tým som sa aktívne dlhodobo venoval, takže som sa rozhodol študovať jazyky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, angličtinu, ruštinu a teda tak sa uberalo moje štúdium. A keď som skončil štúdium, tak veľmi ma lákalo učiť a odovzdávať znalosti študentom. Aj preto, že to bol rok 93, krátko po Nežnej revolúcii, krátko po tom, ako vznikla samostatná Slovenská republika a cítil som, že naozaj mladí ľudia a študenti mali veľký hlad osobitne po cudzích jazykoch. Po 5 rokoch vyučovania sa mi naskytla možnosť účasti na Fulbrightovom programe na výmene učiteľov v Spojených štátoch, na ktorú som sa prihlásil. A to do veľkej miery zmenilo moje ďalšie smerovanie, pretože tam som tak nejak znovu videl, že ma láka aj diplomacia, medzinárodné vzťahy všeobecne, že v tom, tak povediac, veľkom svete som sa nestratil a tak som si povedal, že vlastne to skúsim. Vlastne v lete 2000 som sa prihlásil na konkurs na Ministerstvo zahraničných vecí, na odbor diplomatický protokol a ten som absolvoval úspešne a teda potom som začal pôsobiť ako protokolista a takisto ako tlmočník a prekladateľ na Ministerstve zahraničných vecí. No a ešte by som možno doplnil, že to do veľkej miery bolo prepojené aj s inými vecami v mojom živote, napríklad aj s môjim vzťahom k viere, lebo ja som vlastne až ako dospelý, ako 21-ročný, bol pokrstený a konfirmovaný pánom bratom faránom Jankom Bakalárom pod Tatrami v Gerlachove a na to mám takisto veľmi pekné a veľmi dobré spomienky.
0: Čím je pre vás osobne viera? Ako vidíte možno význam kresťanstva dnes pre dnešnú spoločnosť, dnešného človeka? Pôsobíte teda v rámci celého sveta, aj v rámci krajín, ktorá každá je trošku v inej situácii. V čom vidíte ten význam viery a kresťanstva aj v roku 2025?
1: Tak ako som spomenul, ja som svoju cestu k viere išiel tak postupne. Za bývalého komunistického režimu sme do kostola nechodili, keďže moji rodičia sa báli o svoje zamestnanie a otec bol učiteľ. Mama bola administratívna pracovníčka v hotelovom sektore vo Vysokých Tatrách a bolo to samozrejme také dosť komplikované v tom období. Ja som len tajne cez prázdniny a cez víkendy chodil do evangelického kostola v Gerlachove pod Tatrami s mojou starou mamou, ktorá samozrejme vždy sa snažila ma k tej viere priviesť a z toho obdobia si veľmi živo spomínam na takú veľkú osobnosť v tom období, na pána farára Ondreja Šimeka, ktorý sa zúčastnil aj Slovenského národného povstania a ktorý mal na mňa neuveriteľný vplyv, aj keď som bol malý chlapec, pretože z neho išla dobrota, ľudskosť, skúsenosť a už aj v tom období to na mňa zanechalo veľký dojem, aj keď samozrejme som to ešte asi vtedy nevedel celkom plnohodnotne spracovať. Potom, ako som už spomenul, ako dospelý som sa vlastne sám rozhodol sa prihlásiť k cirkvi a teda ďalej žiť v tomto zmysle. Ten vzťah k viere sa vyvíjal. A tým, že som mal možnosť pôsobiť v zahraničí, dvakrát v New Yorku, spolu 11 rokov sme tam strávili a teraz už druhýkrát v Nairobi, kde sme zatiaľ dokopy strávili asi 5 rokov, tak práve tam som v tom zahraničí mal možnosť si uvedomiť ešte intenzívnejšie význam viery ako kompasu. Pre mňa aj ako profesionála, ale takisto ako otca, manžela, ako človeka, lebo bez kompasu, ktorý mi viera poskytuje, jednoducho by som sa asi cítil stratený, aby som v mnohých situáciách možno nevedel reagovať, alebo nevedel by som aj ťažké chvíle, ktoré prišli a ktoré prichádzajú. Bez toho by sme aj ako rodina asi ťažko niektoré tie veci zvládali, pretože viera je aj o hodnotách, na ktorých stojí ľudská civilizácia a o tom, ako pokračovať ďalej vo vzťahu k ľuďom, najmä k tým, ktorí potrebujú pomoc alebo ktorým sa ťažko žije. Ale takisto v situáciách, kedy sa človek musí rozhodovať, ako sa zachová, či si možno zvolí cestu ľahšieho odporu, alebo či podľahne nejakým návnadám alebo lakadlám, alebo či sa bude držať cesty hodnôt, morálky, etiky a vlastne ako bude budovať ten svoj životný osud.

0: Hosťom dnešného dielu relácie Duchovné horizonty je Michal Mlynár, námestník generálneho tajomníka OSN a zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi. Ľudia na Slovensku majú buď žiadne alebo veľmi skreslené informácie a vy už ste teraz 5. rokom v Nairobi. Aká je Afrika? Akí sú jej ľudia, miesta, atmosféra? Čím je pre vás?
1: Afrika je náročná, je bohatá, je rôznorodá, je krásna prírodou a ľuďmi, kultúrou, zvykmi, ale je to veľakrát aj kontinent plný kontrastov a paradoxov, pretože napríklad keď budem hovoriť o Kenii, ktorú poznáme lepšie, tak je to krajina, ktorá ponúka nádherné safari, ale takisto má hory, jazera, pobrežie a všetko z toho geograficko-prírodného hľadiska, čo si len môžete želať. Ale na druhej strane, ako som už povedal, je to krajina plná kontrastov a paradoxov. Stretnete sa tam s ľuďmi, ktorí sú mimoriadne schopní, vzdelaní, skúsení, mimoriadne úspešní, častokrát aj mimoriadne bohatí, nie vždy na základe tých celkom najčistejších aktivít. A potom je tam tá stredná vrstva, ale nakoniec sa stretnete aj s ľuďmi, ktorí žijú nielen na hranici chudoby, ale ktorí teda žijú naozaj chudobným životom a takisto trpia aj pod hranicou chudoby, či už teda v slamoch, alebo ľudia, ktorí naozaj majú problém prežiť zo dňa na deň. Takže samozrejme logicky z toho vyplýva otázka, ako to ide dokopy. Ako napríklad krajina ako Keňa, ktorá tie možnosti má, aj pokiaľ ide o ekonomiku, aj pokiaľ ide o vzdelanie ľudí a o iné podmienky. Ako je to možné, že vlastne stále tam pretrváva chudoba a tá krajina stále potrebuje pomoc napriek tomu, že ekonomika funguje celkom dobre, turistický ruch je takisto na vzostupe a podobne. Dokonca poľnohospodárstvo je s našim úplne neporovnateľné vzhľadom ku klimatickým alebo poveternostným podmienkam. V Kenii sa úroda zbiera minimálne dva, niekedy až trikrát. Čiže keď si aj z nášho slovenského domáceho hľadiska toto predstavíme, že by sme plnohodnotnú úrodu mohli zbierať počas roka dva alebo trikrát, tak si ťažko predstaviť, že by v tejto krajine mal niekto hľadovať. Problém je ale v zásobovaní. Problém je takisto v rozdelení toho, či už prírodného alebo iného bohatstva. A práve v tom aj, čo som povedal, že na jednej strane sú tí bohatí, ktorí ďalej bohatnú a na druhej strane sú tí chudobnejší a chudobní, ktorým sa ten život pochopiteľne nezlepšuje. To je samozrejme aj do veľkej miery podstata práce celého OSN a takisto aj toho programu UN Habitat.
0: V decembrovom dieli Duchovných horizontov sme sa rozprávali tiež s Pavlom Hricom, ktorý v rámci občianskeho združenia Cesta von založil s kolegami program OMAM, ktoré práve pomáhajú skupinám za hranicou chudoby práve sa dostať do toho života naspäť a prekonať tú hranicu toho blúdneho kruhu chudoby a nejak sa z nej vymeniť. Mám pocit, že veľmi úzko to súvisí aj s tým, čo teraz spomínate vy a chcel by som sa opýtať, že či je vôbec možné, aby sa chudoba v rámci sveta odstránila? Alebo čo je tým cieľom? Je to úplné zbavenie sa chudoby? Je niečo takéto vôbec možné?
1: To je veľmi relevantná otázka a asi viete, že aj základným cieľom agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá vlastne bola schválená všetkými členskými štátmi na pôde OSN v roku 2015 do roku 2030, ako základný cieľ si dáva odstránenie chudoby. A už dnes vidíme, hoci ešte máme do toho roku 2030 nejakých posledných pár rokov, už dnes vidíme, že žiaľ tento cieľ sa s veľkou pravdepodobnosťou nepodarí naplniť. Moja skúsenosť ukazuje, že najvýznamnejší aspekt, ktorý nám v budúcich rokoch môže ešte intenzívnejšie pomôcť s odstránením chudoby, je vytváranie príležitostí. Najmä pre mladých ľudí, pochopiteľne, pretože keď vytvoríme príležitosti na vzdelávanie a takisto neskôr na uplatnenie sa, či už na pracovnom trhu, alebo teda na aktívny prístup k pracovným otázkam, či už formou podnikania alebo inou formou, tak vlastne to je tá najlepšia investícia, ktorú vieme urobiť. Samozrejme, chudoba sa nedá odstrániť len tým, že budeme dávať nejaké príspevky, alebo že budeme dotovať či už bývanie, alebo iné základné životné potreby, pretože tá základná rozvojárska, tak povediac, poučka hovorí, že je dôležitejšie niekoho naučiť chytať ryby, ako ho jednorazovo tou rybou nakrmiť, a samozrejme to má o mnoho širší význam. Čiže ja sa veľmi prihováram a takisto usilujem v každodennej činnosti o to, aby sme práve čo najväčší dôraz dávali na mládež, na mladých ľudí a na vytváranie podmienok pre vzdelávanie, pretože v reálnom kontexte som to často videl, napríklad v Kenii, ale tiež v Južnom Sudáne a v iných susedných krajinách, že pokiaľ sa nám podarí zlepšiť kvalitu vzdelávania, ale takisto výrazne zvýšiť dostupnosť kvalitného vzdelávania pre mladých ľudí, tak to má obrovský pozitívny dopad na ich budúcnosť a veľakrát potom práve tí mladí ľudia dokážu o to lepšie pomôcť možno aj svojim starším súrodencom alebo svojim rodičom alebo širšej rodine.

0: Vy ste človek, ktorý precestoval mnoho krajín celého sveta. Koľkatými jazykmi rozprávate?
1: Tak samozrejme prvá je slovenčina a aj doma. Napriek tomu, že sme strávili veľa času v zahraničí, tak doma naďalej plnohodnotne používame slovenčinu a ja tým, že som študoval jazykovedu, tak si dosť potrpím na tom, aby sme tú slovenčinu si udržiavali a takisto, aby sme ju používali správne. Moje dcery by určite sa pousmiali a potvrdili, že častokrát im vysvetľujem niektoré veci, alebo ich upozorňujem na to, ako to správne, či už povedať, alebo napísať. A samozrejme, ako sme spomínali, študoval som potom angličtinu a ruštinu, ale takisto používam dosť často španielčinu a nemčinu, takže to sú vlastne tie hlavné jazyky, o ktorých sa dohovorím. Trošku som sa venoval aj francúzštine, ale tam žiaľ sa mi nepodarilo sa dostať ďalej. Ale aj v OSN pri rokovaniach, keď počúvam francúzštinu, tak nepotrebujem tlmočenie, ale žiaľ nie som schopný viesť tie rokovania priamo vo francúzštine, okrem nejakých základných pozdravov. No a potom v Kenii sú dva úradné jazyky, a to je angličtina a svahilčina, alebo ako oni to volajú, kiswahili, tak trochu som sa naučil aj po svahilsky, pretože to k tomu patrí. Tak by som povedal, že veľakrát to otvára dvere, alebo pomáha to pri nadväzovaní priateľstiev. A tak ako všade inde vo svete, keď ukážete tomu hostiteľovi alebo tomu partnerovi, že sa mu chcete priblížiť, že ste sa naučili aspoň trochu aj ten jeho jazyk, tak väčšinou je na to pozitívna reakcia. Takže ja som aj v predchádzajúcom období bol zvyknutý na to vždy sa pozdraviť kenským kolegom po svahilsky a opýtať sa ich, ako sa majú, zaželať im príjemný deň, alebo proste také bežné životné situácie nejako zvládnuť. Kedysi, keď som pôsobil ako slovenský veľvyslanec v Nairobi, tak už som vedel, že ako povedať, že som veľvyslanec Slovenskej republiky v Kenii, to sa povie Mimini, Balozi, Ua, Slovakia a pa Kenia. A väčšinou za tým nasledoval úsmev toho partnera a potom sme sa už trošku bavili aj ďalej, že ako sa máš, to je abariako. A väčšinou samozrejme povedia, že sa majú dobre, mizuri sana. A potom samozrejme tá konverzácia pokračuje trochu ďalej. Sympatické na Kenii alebo na Kenianoch je, že sa stále usmievajú. A že nikdy, keď sa ich opýtate, ako sa majú, vám nepovedia nič iné ako to mizuri sana, to znamená, že sa majú veľmi dobre. A to by sme si mali osvojiť aj my tu na Slovensku.
0: S vami je radosť robiť rozhovor, lebo keď sa na vás pozerám, vy ste si to heslo prijali za svoje, vy sa veľa usmievate. A aj sme v rámci tohto rozhovoru spomínali to, ako aj ľudia v Kenii sú takí možno spokojní a usmievaví, radi a vďační za ten svoj život. No a teraz, keď sa pozrieme na situáciu na Slovensku, kde sú ľudia častokrát v panike, strese, strachu, možno taká otázka úplne na záver. Ako tú radosť a ten úsmev, ktorý na vašich perách práve vidím, priniesť aj do toho bežného života? Ako prežívať aj v tom roku 2025, ktorý je plný víziev, tú radosť z vecí, ktoré máme?
1: Myslím si, že si treba viac uvedomovať, že vlastne to, čo máme, je celkom dosť veľa. A tešiť sa z toho. Neviem prečo, ale aj my to vždy, keď sa vraciame domov na Slovensko, pozorujeme ešte intenzívnejšie ako za normálnych okolností, že ľudia tu nás doma sa príliš často sťažujú. Sťažujú sa na to, že mešká električka, ale tá električka funguje a pomáha. A možno keď pár minút mešká, tak to nie je dobré, ale možno to nestojí za taký veľký stres. Alebo sa sťažujú na to, že niečo chýba v obchode, alebo že majú iné podobné problémy, ktoré pochopiteľne nie sú až také ideálne, ale zásadným spôsobom neovplyvňujú každodennú kvalitu nášho života. Čiže myslím si, že by sme si mali viac vážiť to, čo máme. Mali by sme si to viac uvedomovať, že v tom základnom ponímaní, pokiaľ ide o kvalitu života a životné podmienky, sa vlastne máme celkom dobre. A takisto by sme nemali zabúdať na to, že sa treba zaujímať aj o životy iných a treba im podľa možností, samozrejme každý tie možnosti má iné, keď sa dá pomôcť. A to sme videli aj v tej Kenii, že vlastne taký vnútorný pokoj veľakrát človeku dá práve to, keď sa mu podarí pomôcť niekomu inému, keď sa mu podarí urobiť niečo dobré aj pre iných, potom to má pozitívny dopad aj na náš vlastný pokoj alebo na naše vlastné fungovanie a možno na takú určitú hierarchiu hodnot. Lebo pokiaľ si tú hierarchiu hodnot postavíme iba na tom, čo nefunguje, no tak samozrejme budeme stále sa na niečo sťažovať, ale skúsme si to posunúť do pozitívnejšej roviny a povedať si, že čo funguje. A tie naše slovenské projekty, ktoré tam dlhodobo fungujú, sú mimoriadne inšpiratívne a je tam od úplnej nuly vybudovaná krásna škola svätého Filipa Neriho pri Nairobi v Joska Village v Machakos, ktorú vedie Slovenka, pani Daria Pecháčová Kimuli s manželom. A to je malý zázrak. Ja som to zažil od samého začiatku, keď vlastne to bola iba suchá zem, kde nebolo nič a oni sa rozhodli tam postaviť najprv pár tried základnej školy a potom postupne pokračovali ďalej, že vlastne postavili internát, školské dielne, školskú jedáleň a pokračovali ďalej a vlastne dnes majú plnohodnotnú školu od škôlky až po maturitu so všetkým, čo k tomu patrí a napríklad je možné sa zapojiť aj takouto formou, že podporiť túto školu alebo na diaľku si adoptovať konkrétne dieťa, ktorému môžete pomôcť napríklad s učebnicami alebo s inými školskými potrebami a vlastne fakt človek môže potom urobiť niečo také veľmi praktické, veľmi jednoducho.
0: Tak nech tieto príbehy, tieto malé zázraky naozaj robia náš svet lepším miestom na život. Pán Mlynár, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie Duchovné horizonty. Tak nech naozaj aj tie projekty, ktorým sa momentálne venujete, môžu pretvárať tento svet na miesto, na ktorom sa budeme všetci mať lepšie. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré.

a my sme sa dostali do záveru dnešného dielu relácie. Hosťom Duchovných horizontov bol námestník generálneho tajomníka OSN a tiež zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi, Michal Mlynár. Pokojný večer vám zo štúdia Slovenského rozhlasu prajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jeden mŕtvý a 16 zranených v Berlíne. Do ľudí na akcii za práva komunity LGBT+ narazilo auto. Španielsko a Francúzsko

0: a z toho 11 vážne.
1: Podľa očitých svedkov vodič bielej dodávky veľkou rýchlosťou vrazil do davu a po náraze do stromu bodal ľudí nožom alebo mačetou. Páchateľ z miesta činu ušiel a pátra po ňom polícia. Organizátori pochodu Christopher Street Day následne oznámili, že podujatie je zrušené a vyzvali ľudí, aby okolie Brandenburgskej brány opustili smerom na hlavnú stanicu a nie cez rozsiahlý park. Polícia zatiaľ nepotvrdila, či ide o teroristický útok. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Nemecký kancelár Friedrich Merz a minister vnútra Alexander Dobrindt podľa serveru televízie Deutsche Welle uistili, že úrady urobia všetko pre rýchle objasnenie okolností útoku a dolapenie páchateľa. Toho polícia medzi tým identifikovala a má podľa nej väzby na islamistický extrémizmus. Zadržaný zatiaľ nebol. Španielske ministerstvo vnútra včera neskoro večer oznámilo sériu nových evakuácií, keďže v okolí Madridu vrátane provincie Toledo zúria lesné požiare. Minister vnútra Fernando Grande Marlaska povedal novinárom, že je o niečo pesimistickejší ako v piatok. Vietor počas soboty situáciu vôbec nepomohol. Na juhozápade Francúzska v regióne Gironde tiež nariadili evakuáciu ďalších 55 tisíc ľudí na okraj Bordeaux. Viacerí ľudia so zdravotným znevýhodnením prišli o príspevok na pracovného asistenta. Dôvodom sú náročnejšie požiadavky úradov. Niektorí zamestnávatelia sa obávajú, že bez podpory bude pre nich zamestnávanie zdravotne znevýhodnených a ich asistentov neudržateľné. Situáciou sa už zaoberá aj úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Podľa komisárky Zuzany Stavrovskej sú dôvody rozhodnutí úradov rôzne.
2: Z doručených podnetov vyplýva aj praktický problém týkajúci sa lekárskych potvrdení či administratívne náročný proces bez jasných informácií. Tieto podnety naďalej vyhodnocujeme. Ak sa potvrdí potreba systémových opatrení, ako komisárka navrhne príslušným orgánom opatrenia na nápravu.
0: Rezort práce reagoval stručne. Na otázku, či prehodnotí postup vyhodnocovania žiadosti, neodpovedal. Stanovisko tlmočí Zuzana Viciaňová z komunikačného odboru.
3: Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny individuálne posudzujú každú predloženú žiadosť o poskytnutie príspevku, rešpektujúc špecifické potreby vrátane všetkých priložených návrhov a vyjadrení žiadateľa.
0: Naši basketbalisti do 18 rokov neúspeli v úvodnom zápase na Európskom šampionáte v Taliansku. So srbskými rovesníkmi prehrali 70-94. Tréner Danilo Rakočevič.
4: Myslím si, že sme odohrali jeden slušný zápas proti jednom z favoritov turnaja. Prvý polčas sme hrali s jednom obrovským nasadením, energiou, s kontaktom, nepustili sme ich do ničoho. Doskokovali sme lopty, myslím si, že sme hrali s jedným sebavedomým, ktorý dúfam, že bude aj v nasledujúcich zápasov.
0: Dnes sa Slovensko stretne s Dánskom. Dnes má byť jasno až polujasno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26 stupňov. Slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Uzavreté tunely na D3 aj výjazdy na D2. Počúvate dopravné správy. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Na záver pripomíname, že horský priechod Pezinská baba bude dnes od 7 rána do 8 večer uzavretý pre automobilové preteky. Obchádzka povedie cez Bratislavu. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
7: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež menoval za svojho osobitného vyslanca na oslavách 250. výročia zriadenia spišskej diecézy kardinála Maria Grecha. Oslavy sa budú konať na spišskej kapitulácii.

0: 26. septembra.
1: Nie jadrové zbranie, ale odzbrojenie vedie k mieru, píše Leo 14. v predslove k antológii jeho textov o mieri.
0: Nezabúdajme na tých, čo trpia pre vojnu, vyzval pápež veriacich v Castel Gandolfe.
1: V Libanone dnes blahorečili niekdajšieho maronického patriarchu Eliasa Hojeka, muža dialógu a veľkej pastoračnej lásky, ktorý žil v duchu evanjeliovej chudoby a tešil sa takej láske a úcte, že ho nazývali otcom veľkého Libanonu. Zomrel v roku 1931.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Cirkev v nedeľu slávi 6. svetový deň starých rodičov a seniorov s témou Ja nikdy nezabudnem na teba, ktorá je citátom z biblickej knihy proroka Izaiáša. Tento deň sa tradične slávi na 4. júlovú nedeľu v blízkosti liturgickej spomienky svätého Joachima a Anny, Ježišových starých rodičov. Pápež pri tejto príležitosti napísal osobitné posolstvo, v ktorom okrem iného píše:
0: Digitálna kultúra znásobuje prepojenia a ponúka nové možnosti stretávania sa. Ľudské srdce si však zachováva nenahraditeľnú potrebu blízkosti. Cirkev chápe trápenia svojich starších členov, dobre vie, že sa na nich príliš často pozerá s predsudkami a považujú sa za bremeno. Uvedomuje si, že ekonomika zameraná na zisk oslabuje rodinné väzby. Vie, že mnohí starší ľudia zostávajú opustení, lebo ich deti sú nútené emigrovať, alebo v niektorých prípadoch bojovať vo vojne. Pre všetky tieto dôvody s radosťou ohlasuje pánovo prisľúbenie: Ja nikdy nezabudnem na teba.
1: Seniorom pápež píše: Chcem vám povedať, nebojte sa krehkosti. Práve táto slabosť v sebe ukrýva nový potenciál, ktorý osvetľuje aj ostatné životné etapy. Lebo ak je táto krehkosť prijatá a uznaná, otvára srdce pre vzájomnú podporu a volanie k tomu, ktorý nám môže darovať to, čo žiadna ľudská moc nedokáže zaručiť. Hlboké zmierenie srdc a tým aj skutočný mier. Takto môžeme ako kresťania prežívať obdobie staroby, ako krehký, no zároveň ako povolaný. Muž aj žena sa totiž môžu v starobe znova narodiť a spolu s prorokom zvolať. V obrátení a pokoji spočíva naša spása, v tichosti a dôvere je naša sila.
0: Pápež sa v sobotu 25. júla prihovoril prostredníctvom videoposolstva účastníkom plenárneho zhromaždenia Federácie ázijských biskupských konferencií v Džakarte. Povzbudil ich, aby posilňovali eucharistickú spiritualitu ako základ cirkevnej jednoty, upevňovali spoločenstvo medzi miestnymi cirkvami a boli vierohodnými budovateľmi mostov v rozmanitých spoločnostiach Ázie.
1: Pápež Leo XIV. Tento týždeň nečakane navštívil viaceré pútnické miesta nedaleko Ríma. V pondelok 20. júla súkromne navštívil opáctvo Monte Cassino a jeho mníšskú komunitu. Modlil sa pri hrobe svätého Benedikta a zveril mu svoju prosbu za mier v tých častiach sveta, ktoré sú poznačené krviprelievaním a konfliktami. Opáctvo Monte Cassino sa nachádza približne 2 hodiny jazdy od Ríma. Je prvým kláštorom benediktínskeho rádu, ktorý v roku 529 založil samotný svätý Benedikt. Opáctvo bolo takmer úplne zničené počas bitky o Monte Cassino 15. februára 1944.
0: V stredu 22. júla do poludnia svätý otec navštívil talianske putnické miesto zasvetené Najsvetejšej Trojici vo Valle Pietra. Ide o malú kaplnku so starobilou freskou na brale v oblasti Simburinských vrchov s nadmorskou výškou vyše 1300 metrov nad morom, vzdialenú od Ríma necelé 2 hodiny cesty autom. Svätá Trojica je na freske zobrazená ako 3 rovnaké žehnajúce postavy.
1: Z Valle Pietri sa Leo XIV. Presunul aj do kláštora svätého Benedikta v horách na Subiaku. Nakoniec navštívil aj ďalší nedaleký benediktínsky kláštor svätej scholastiky, kde sa zastavil na obede s mníchmi a navštívil jednotlivé časti starobilého kláštora.
0: Leo XIV. Vo štvrtok 23. júla zaslal telegram prezidentovi Talianskej republiky Sergiovi Mattarellovi pri príležitosti jeho 85. narodenín. Vyjadruje mu v ňom vďačnosť za neustálú pozornosť, s ktorou sprevádza cirkevný a spoločenský život, uisťuje ho o svojich modlitbách za vysokú úlohu, ktorú plní v službe ľudu, a zveruje ho príhovoru patrónov Talianska, svätého Františka z Assisi a Kataríny Sienskej.
1: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Aniel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Božie kráľovstvo sa nešíri silou ani mocou, ale tichou láskou, ktorá pôsobí ako horčičné zrnko či kvas v ceste. Veriacich povzbudil, aby dôverovali Božiemu pôsobeniu aj uprostred zla, učili sa rozpoznávať dobro v každodennom živote a prijali evanjeliový štýl pokory, trpezlivosti a služby.
0: Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho tichej lásky. Necháva nás slobodne ho prijať alebo odmietnúť. Hľadá si cestu aj uprostred kúkoľa. Pôsobí skryto a neviditeľne ako najmenšie zo všetkých semien a prekvasuje cesto bez hluku. Tento Boží štýl sa má stať aj spôsobom, akým my ako jednotlivci i ako cirkev žijeme uprostred sveta okolo nás. Sme povolaní prijať evanjeliový štýl, nepostaviť sa proti druhým unáhlenými a povýšenými súdmi, nepresadzovať sa mocou ani silou a nestrácať dôveru v Božie pôsobenie. Ide, ako hovorieval vtedajší kardinál Ratzinger, o podriadenie sa logike semena, ktorá nie je logikou úspechu a veľkosti, ale žiada od nás stať sa malými a slúžiť životu ľudí. Tak sa aj my sami staneme malým semenom evanjelia, ktoré klíči, a kvasom lásky, ktorý premienia cesto sveta.
1: Pápež Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Aniel Pána v Castel Gandolfe veriacich vyzval. Naďalej so znepokojením sledujeme, čo sa deje v rozličných krajinách, rozorvaných vojnou a násilím. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia a umierajú pre konflikty, a k šľachetnému úsiliu o mier pripojme aj svoju vytrvalú modlitbu.
0: Mier je darom zmŕtvych vstalého Pána, ale potrebuje aj ľudí so svedomím, píše Leo XIV. V predslove k antológii svojich textov o mieri s názvom Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar. Antológiu vydalo v taliančine Vatikánske knižné vydavateľstvo.
1: Svet, v ktorom by stroje, nech sú akokoľvek sofistikované a rýchlejšie ako my, rozhodovali o bombardovaní bezbranných ľudí, by bol naozaj desivý. Svedomie jedného človeka môže mať cenu celého sveta, píše pápež a dodáva.
0: V histórii sa už stalo, že sme sa ocitli na pokraji jadrovej katastrofy. Kroniky uvádzajú, že rozhodnutie jedného jediného muža, sovietského dôstojníka Stanislava Petrova, prispelo k odvráteniu možnej globálnej jadrovej vojny. Bolo to 26. septembra 1983. Radary v bunkri nedaleko Moskvy, kde mal Petrov službu, zaznamenali odpálenie viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet zo Spojených štátov smerujúcich na Sovietsky zväz. Išlo však o chybu sovietského satelitného lokalizačného systému. Stanislav Petrov, v rozpore s rozkazmi, sa rozhodol nehlásiť údajný útok. Bolo to rozhodnutie, ktoré urobil s vedomím, že toto jednoduché gesto mohlo spôsobiť smrť miliónov ľudí.
1: Pápež Leo XIV. V uplynulú sobotu 18. júla prehovoril na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe na záver koncertu klasickej hudby, ktorý diecéza Albano venovala pápežovi počas jeho letného pobytu. Prítomným sa poďakoval a okrem iného povedal.
0: Žijeme vo svete, v ktorom chýba krása. Je tu mnoho problémov, vojen, konfliktov, nenávisti, násilia, nedostatku práce a mnohých ďalších vecí. Mať príležitosť stretnúť sa v situácii, ako je táto, je skutočne veľkým darom, pretože nám pripomína, že existuje niečo viac ako toto všetko. A že muž i žena, keď chcú a konajú spoločne, dokážu vytvárať krásu, ktorá sa šíri zo srdca do srdca a pomáha nám pozdvihnúť pohľad k nebu. Hudba, umenie a krása sú prostriedkami, ktoré nám pomáhajú upriamiť pohľad na Boha. Predstavujú totiž jednu z najkrajších stránok človeka.
1: Pápež v článku vatikánskeho časopisu Piazza San Pietro odpovedá čitateľovi, ktorý sa ho pýta, ako prežiť prázdniny nielen ako odpočinok od každodennej rutiny, ale ako duchovnú cestu života viery. Leo XIV. Vyzýva k prežívaniu bratstva a spoločenstva, pamätá na tých, ktorí si nemôžu dovoliť ani krátke obdobie odpočinku a odporúča, aby sme sa počas prázdnin vyhýbali prebytku a plytvaniu, materializmu a konzumizmu a aby sme sa učili striedmosti. Využijeme aj letný čas na život podľa evanjelia, pokoja a milosrdenstva, radí pápež.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Bregy na západ bez budíka.
3: Na celé západné Slovensko vám prajeme príjemné dobré ráno. Vstávame do nedele do 26. júla. Anny a Hany vstávajú aj do meninového rána, tak vám prajeme všetko najlepšie. Na dnes máme aj známu pranostiku, že svetá Anna chladná z rána. No tak v takej prievidzi napríklad to aj platí. Je tam aktuálne 11 stupňov. Čaká nás ale letný deň, o tom viac už o chvíľu.
2: Rádio Regina Západ bez budíka.
3: Síce bez budíka, ale za to s výbornými hitmi. Už o chvíľu to bude Christina, No Angels, ale takto na úvod aj Elan a ich klasika.

0: rovných 40 rokov má klasika od Elánu. Dobré ráno vám praje z rádia Regina Juraj Zváč. A poďme aj na to sľúbené počasie. Na západnom Slovensku sú teploty aktuálne od 11 stupňov v Prievidzi po 20 v Hurbanove. Dnes bude jasno až polojasno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň 28 až 33 stupňov a vietor južných smerov 5 až 25 km/h.
1: Vaše leto s

0: 6 hodín 22 minút aktuálny čas. Dobré ráno. Hovorí sa, že väčšinou si neceníme to, čo máme, kým o to neprídeme. O tom bude dnešné zamyslenie publicistky Andrej Eliášovej.
1: Z duše.
2: Milí poslucháči, priateľka ma čakala na dohodnutom mieste a po mojom príchode mi povedala, že využila čas na pozorovanie ľudí okolo. Za malý okamih dňa tak absolvovala priam univerzitu. Z pozorovania ľudí však nevyšli víťazne medziľudské vzťahy. Neviem, či poznáte príbeh Olého Martina Holtého, norského teológa, sociálneho pracovníka, ktorý sa podujal opustiť františkánsky kláštor. 50 dní prežil v úlohe bezdomovca na uliciach Osla a Kodane. Prechádzal mestskou krajinou a s humorom i súcitom pozoroval drsnú existenciu ľudí, žijúcich na ulici. Napísal o tom: trochu sa mi triasli ruky. Hnedá sutana zostala zložená na zemi. Potom začalo obliekanie. Roztrhané džínsy, mikina s kapucňou, stará vojenská bunda, ošúchané tenisky. Na batoh som si priviazal deku a karimatku. Na poličke zostali platobná karta, peniaze a mobil. Niekoľko týždňov som mal žiť bez istoty. Spoliehať sa iba na to, že tam vonku sa nachádza dobro. Norský autor a františkán tak cez zažité príbehy premýšľa o hĺbke ľudského pokorenia, o láske k samozrejmým veciam, o hľadaní Boha v drogách či o povahe konfliktov s predstaviteľmi slušnej spoločnosti, no i o problematike straty identity a závislosti. Isté príslovie hovorí: nevieš, ako sa cíti človek v topánkach, ktorého si nechodil. Pozorovanie života ľudí nás však môže spolu s majstrom Chestertonom priviesť aj k výroku, že svet nikdy nezájde na nedostatok divov, ale na nedostatok údivu. Zo života robíme často rutinu, obchod s frflaním a všednú záležitosť. Keď sa občas hoci len pomyselne oblečieme do kože tých, ktorí majú menej ako my, začneme neraz oceňovať samozrejmé veci. Priateľka Zuzka má doma 5-ročnú dcérku. Hovorí, že práve ona ju učí žasnúť nad jednoduchými vecami. Natchne ju malá kvetinka v tráve alebo žltý papierik na poznámky, no a cesta vlakom je pre ňu ako rozprávka. Niekedy stačí málo počúvať detskú vravu, ktorá pripomína univerzitu.

0: Kristýna, toto sme mali pre vás v Rádiu Regina. Dobré ráno. O chvíli pôjdeme na cesty na západnom Slovensku a hneď potom aj tento hit I'm Feeling You, Santana a Michelle Branch.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
2: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová. Dnes o 11.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového? Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáč. 400 stovčítají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Zelená vlna.
0: Cesty sú pokojné, nehlásite žiadne nehody, kolóny a ani radary, tak pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu v oboch smeroch.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Letne si hráme v Rádiu Regina a letne bude aj dnes na západnom Slovensku. Bude jasno až polojasno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň 28 až 33 stupňov a vietor južných smerov 5 až 25 km za hodinu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené a k večeru prevažne malá oblačnosť. V noci miestami cez deň na mnohých miestach prehánky, dážď a lokálne aj búrky. Teplota v noci klesne na 20 až 15 a zajtra cez deň 26 až 31 stupňov. K tomu od západu prevažne severozápadný vietor 10 až 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne ale zosilnie.
1: Rádio Regina Západ.

0: čo v tele máš. Tak aj zatancovať sme si mohli takto po pol siedmej ráno a pôjdeme teraz aj do archívu. Darius Černák v ňom našiel aj herca, spisovateľa a aj režiséra.
1: Archív si pamätá.
2: Dobré ráno, je tu posledná júlová nedeľa a s ňou aj naša pravidelná návšteva rozhlasového archívu. Poďme sa pozrieť, aké udalosti sa spájajú s dnešným dátumom. 51. narodeniny dnes oslavuje divadelný, dabingový a filmový herec Vladimír Kobielsky. Tento rodák z Vranova nad Topľou je od roku 2003 členom činohry Slovenského národného divadla. Jeho filmovými prvotinami boli rozprávky Zlatá podkova, Zlaté pero, Zlatý vlas, Kovladov dar a Za mestskými múrmi. Do povedomia verejnosti sa však dostal najmä ako seriálový herec. Je aj naším rozhlasovým kolegom a naši poslucháči jeho hlas dobre poznajú. V roku 2013 načítal autobiografickú spoveď Hansa Christiana Andersena Rozprávka môjho života.
3: Môj otec, Hans Andersen, dovolil mi všetko, čo sa mi zachcelo. Mne patrila všetka jeho láska. Pre mňa žil. Preto všetok svoj voľný čas z nedeľu využil na to, aby mi robil hračky a obrázky. Večer nám často čítal príbehy Tisíc a jednej noci. Spomínam si, že som ho videl usmievať sa, iba keď čítal.
2: Všetko najlepšie k 58. narodeninám dnes želáme slovenskému spisovateľovi, publicistovi a pedagógovi Martinovi Kasardovi. Debutoval v roku 1993 básnickou zbierkou Rebeliáda. Ďalej z jeho literárneho diela môžeme spomenúť poviedkové zbierky ako Dejiny menejcennosti či Polia, alebo satirický román o rozmnožovaní a iných ťažkostiach. V odbornej sfére sa venuje najmä problematike kreatívneho písania, tlačených a elektronických médií a semiotike populárnej kultúry. V jednom z archívnych rozhovorov prezradil, ako sa dostal k písaniu.
4: Určite aj to domáce prostredie zohralo svoje, nakoniec však prastríkom mojim je básnik Mikuláš Kasarda, takže máme to v rodine. A tá úcta k tomu písanému slovu a knižnej kultúre u mňa vyrašila naozaj skôr ako láska k nejakému bicyklu.
2: Dnešnú návštevu archívu ukončíme narodeninovým blahoželaním zakladateľovi a vedúcej osobnosti Radošinského naivného divadla, pánovi Stanislavovi Štepkovi. Dnes má 82 rokov. Uplatnil sa ako spisovateľ, dramatik, režisér, scenárista, herec či textár. Účinkoval vo filmoch ako Neha, Záhrada či Rebelové. A z jeho knižných publikácií môžeme spomenúť tituly Ženské oddelenie, Otcovské znamienka či Kronika komika. Náš archív nám ponúka záznam rozhovoru z roku 1999. Vtedy Stanislav Štepka takto rozprával o vysielaní Slovenského rozhlasu.
5: Môžem povedať, že Slovenský rozhlas si stále zachováva svoju úroveň a usiluje sa byť tým miestom v národnej kultúre, akému prislúcha. Strašne by som si želal, aby si niektorí, ktorí prevádzkujú tie súkromné rády a najmä z času na čas zapli Slovenský rozhlas a počúvali vysielanie. Ja si myslím, že mali by sa k čomu priučiť.
2: Digitálnu pamäť nášho rozhlasového archívu preveríme o tomto čase opäť o týždeň. Zostaňte naladení a spoločne zistíme, či aj naďalej platí.
1: Archív

ráno na západnom Slovensku počúvate Rádio Regina. Bez budíka vstávame do poslednej júlovej nedele a meniny majú dnes Anny a Hany. Ženské mená Anna a Hana majú hebrejský pôvod a ich význam je milá, milostná. Tak prajme vám samozrejme všetko len to najlepšie.

0: 6 hodín 47 minút. Teraz v lete sú práve zoologické záhrady veľmi vyhľadávané. Žiaľ, medveďa Félixa už návštevníci bratislavskej zoo vidieť nebudú. V zoo sa s ním rozlúčili v druhej polovici júna, keď mal 31 rokov. Zoo má ale aj pozitívnejšie novinky. Taký pavilón Šeliem napríklad získal modernejšiu podobu. Mária Babinská oslovila hovorkyňu zoo Zuzanu Dzurdzíkovú a spýtala sa jej na nové prírastky.
1: Najpopulárnejším prírastkom je mláďa hrošika liberijského. Teraz 21. júla malo mláďatko 2 mesiace, veľmi sa mu darí, pribúda na váhe, takže sa z toho veľmi tešíme. Okrem toho máme nových obyvateľov v novom výbehu na africkom kopci. Sú to paviany Gelada, majú veľký výbeh 2000 metrov štvorcových. Toto je naša prvá skupina týchto pavianov Gelada a ešte druhá skupina by mala prísť na konci leta.
2: Obohatila sa aj vtáčia ríša?
1: Ide o kariamy, sú to také stredne vysoké vtáky do výšky bociana, ale sú také útlejšie. Najnovšie máme asi 2 týždne teraz 2 mláďatka, čo je akoby aj výsledkom nášho dobrého rozhodnutia ich presunúť do nového výbehu, kde majú väčší pokoj, takže sa nám hneď akoby takto odvďačili novými mláďatkami.
2: Miriama Kováčová je už 12 rokov v Bratislavskej zoologickej záhrade ako chovateľka.
3: Naše zvieratá samozrejme v lete majú úplne iný režim. Tiež je to také zdravšie, pretože bylinožravce, tie teda samozrejme väčšinou tú trávu, ktorú im musíme každý deň donášať čerstvu, pretože nemôže byť sparená, aby im to nespôsobilo zdravotné problémy. Takisto sú to okusy s listím a dosť veľa zeleniny a ovocia. Často v tých naozaj horúcich dňoch robíme aj také enrichmenty, také obohatenia, kedy sa vlastne zvieratkám robia dokonca aj zmrzliny.
2: Predpokladám, že so šeliem nedokážete urobiť bylinožravcov, čiže tieto zvieratá asi potrebujú mať svoju dávku mesa.
3: Áno, šelmy majú svoju dávku mesa samozrejme, aj keď je to meso trošku chudšie, ale v lete je pre nich aj také prirodzenejšie, že majú napríklad pôstne dni. To znamená, že ten jeden deň nedostanú meso žiadne. Mali sme tu zo pár takých aj zaujímavostí, kedy napríklad hyeny veľmi ľúbili melón, takže ten dostávali ako takú hračku na takú zábavu.
2: Asi vychovatelia nie ste nadšení, keď návštevníci krmia zvieratá.
3: Ľudia často nechcú tým zvieratám ublížiť a povedia si, že je to jedno jablčko, je to jedna mrkvička, ale často tie zvieratá majú buď špecifické diety a niekedy aj ten kúštik trávy môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. My sme minulé leto mali dosť veľké problémy aj so somárikom, aj s poníkom, ktorí mali veľmi vážnu koliku a bolo to už také dosť kritické, keď sme tu aj museli prespávať a starať sa o nich aj v noci. Takže týmto by som tak rada apelovala na návštevníkov, že aj keď to robia s dobrým úmyslom, častokrát sa to môže obrátiť vlastne proti tomu zvieraťu.
0: Počas celého leta majú návštevníci možnosť zažiť aj komentované krmenia. Bratislavská zoo ich organizuje každý deň od 10. do 16. a to vždy 5-krát denne. No ale viac informácií nájdete na stránke zoo. Pekné ráno vám prajeme.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
3: Písomné priania dnes odovzdáme pani Irene Hrdlovičovej z Vyštuka, pani Anne Matásovej z Bratislavy Dubravky, pani Anne Pokornej z Cabaja a pánovi Marianovi Makarovi. Krátko po 13. hodine sa vám v relácii Hudobné pozdravy slovom bude prihovárať Mária Šloserová.
2: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Nemecku včera večer muž autom vrazil do davu ľudí na akcii na podporu LGBT komunity. Páchateľ je podľa polície z prostredia berlínskych islamistov. Klimatológovia v novej štúdii, ktorú si objednalo Progresívne Slovensko, vyzývajú na adaptačné opatrenia a varujú pred narastajúcimi teplotami v budúcnosti. Dnes jasno až polojasno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Pripravený je ranný súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Nová štúdia slovenských klimatológov, ktorú si objednalo Progresívne

0: povodné korytá, ktoré meandrovali, obnovovať mŕtve ramená, brehové porasty. To všetko pomôže zadržať vodu našej krajine.
1: Ministerstvo životného prostredia kritiku odmieta. Tvrdí, že ide o marketingový pokus opozície. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že rezort problém sucha eviduje a adaptačné opatrenia sa pripravujú.
2: Budú vypísané výzvy niekde na úrovni okolo 30 miliónov a možno aj viacej finančných prostriedkov, ktoré budú použité, ale to je len poviem, že kvapka v mori. My potrebujeme riešiť komplexne túto situáciu, preto sa robí analýza a príprava toho, že potenciálne nejakého možnosti nejakého PPP projektu.
1: Dodal, že do pracovných skupín týkajúcich sa sucha bude pozvaná aj opozícia. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
3: Páchateľ včerajšieho útoku v Berlíne, pri ktorom auto počas akcie na podporu práv komunity LGBT vrazilo do davu ľudí, je z prostredia berlínskych islamistov. Jedna osoba zahynula a ďalších 16 utrpelo zranenia. 21-ročný Abdul B. však zatiaľ zadržaný nebol. Nie sú jasné ani motívy jeho útoku, ani to, či mal komplicov.
4: Určití svedkovia tvrdia, že vodič bielej dodávky veľkou rýchlosťou vrazil do davu ľudí v parku nedaleko Brandenburskej brány. Zabil pritom jednu ženu a najmenej 16 ľudí zranil. Po náraze do stromu vyskočil z auta a bodal bezhlavo okolo seba mačetou. Páchateľovi sa z miesta činu podarilo uísť. Podľa predbežných zistení vyšetrovatelia už identifikovali podozrivého páchateľa. Vyhlásil po polnoci hovorca berlínskej polície Florian Nát s tým, že zatiaľ zatknutý nebol. Podľa Náta miestnym úradom je známy ako člen radikálneho islamistického prostredia v Berlíne. Som veľmi vďačný berlínskym policajtom, záchranárom a hasičom, ktorí rýchlo prišli na miesto činu. Vyhlásil starosta Berlína Kai Wegner, ktorý sa zúčastnil aj na pochode za práva komunity LGBTI. Podľa Wegnera Berlín ako mesto slobody a rozmanitosti bude naďalej jasne vyjadrovať svoje stanovisko. Kancelár Friedrich Merz odsúdil tento incident ako ohavný zločin a podľa jeho hovorcu je v úzkom kontakte s ministrom vnútra Alexandrom Dobrintom a bezpečnostné orgány ho nepretržite informujú o stave vyšetrovania. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
3: Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev, pričom ich úlomky spôsobili požiare v aspoň troch oblastiach, informoval kyjevský starosta Vitalij Kličko. Obete zatiaľ neboli hlásené. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský očakáva, že Severná Kórea podporí Rusko vo vojne na Ukrajine ďalšími tisícami vojakov a ťažkou výzbrojou. Moskva sa podľa neho od júna pripravuje prijať 30 tisíc severokórejských vojakov vo Voronežskej oblasti susediacej s Ukrajinou. Francúzska prefektúra departmentu Gironde v noci nariadila evakuáciu ďalších 55 tisíc obyvateľov z obcí v okolí Bordeaux. Dôvodom je znovu rozhorený rozsiahly lesný požiar, ktorý oblasť sužuje už od stredy. Požiar v regióne znovu výrazne zosilnil a vyvolal poveternostný jav, pri ktorom si oheň vytvára vlastné vzdušné prúdenie, čo výrazne sťažuje zásah hasičov. Španielske ministerstvo vnútra v sobotu neskoro večer oznámilo sériu nových evakuácií, keďže v okolí Madridu vrátane provincie Toledo zúria lesné požiare. Rusko a Ukrajina sa vzájomne obviňujú z útokov na civilistov. Ruský prezident Vladimír Putin sa v sobotu stretol s prezidentom Kazachstanu Kasymom Tokajevom, ktorý mu povedal, že vojna na Ukrajine by sa mala skončiť. Rusko a Ukrajina by podľa neho mali konflikt zmraziť a obnoviť rokovania. Hoci Kazachstan je považovaný za spojenca Ruska, ruskej ofenzíve na Ukrajine nikdy nevyjadril podporu.
6: Kasym Tokajev a Vladimír Putin sa stretli na rusko-kazašskom fóre v sibírskom meste Omsk. Kazašský prezident šéfovi Kremľa navrhol vrátiť sa k istanbulským dohodám z roku 2022, ktoré obsahovali návrh ukrajinskej neutrality a bezpečnostných záruk.
7: Vždy sme rešpektovali ukrajinský ľud, ich kultúru a jazyk. Príčiny tohto konfliktu nie sú pre nás úplne pochopiteľné. Nikto nevie, ako túto situáciu vyriešiť vzhľadom na pevne zakorenené postoje zúčastnených strán. Na druhej strane je tu možnosť celý konflikt zmraziť. Je to postup, ktorý bol testovaný v medzinárodnej praxi. Je tragické, že mladí ľudia umierajú, predstavujú genofond bratských národov Ruska a Ukrajiny.
6: Vladimír Putin v reakcii povedal, že Tokajeva bude informovať o vojne počas bilaterálneho stretnutia. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
3: Slovensko starne. Pôrodnosť vlani klesla na historické minimum a prognózy ukazujú, že o 30 rokov bude každý tretí človek senior.

0: odborníci hovoria o demografickej kríze a varujú, že najviac postihne trh práce. Ministerstvo tvrdí, že sa na starnutie populácie pripravuje.
1: Slovensko je jedno z najrýchlejšie starnúcich ekonomík Európskej únie. Vyplýva to z dát Inštitútu finančnej politiky. Podľa riaditeľa odboru makroekonomických analýz Branislava Žúdela v posledných rokoch náš trh práce ťahajú najmä staršie ročníky, vrátane ľudí nad 60 rokov.
2: V miere zamestnania ľudí nad 60 rokov však Slovensko stále zaostáva za priemerom Európskej únie.
1: Rezort práce v stanovisku uvádza, že sa na dôsledky demografickej krízy pripravuje viacerými opatreniami. Z vyjadrenia vyberáme.
3: Príkladom je Národný program aktívneho starnutia, ktorý sa realizuje v období rokov 2021 až 2030 a obsahuje viac ako 80 opatrení zameraných na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho zotrvania ľudí na trhu práce.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje za kľúčové udržať previazanie dôchodkového veku so strednou dĺžkou života a neoslabovať ho možnosťami predčasného dôchodku. Demograf Boris Vaňo považuje doteraz prijímané opatrenia za nedostačujúce.
4: Absentuje systém opatrení, ktorý by dokázal prispieť ku zvýšeniu pôrodnosti na jednej strane a k eliminácii nepriaznivých dopadov demografického vývoja na spoločnosť na strane druhej.
1: Dodáva, že starnutie populácie sa netýka len Slovenska. Postihuje aj celú Európu. Situácia u nás je však podľa jeho slov špecifická. Krajina starne rýchlo. Kedysi bola jednou z najmladších ekonomík, za dve generácie sa prepadla na jednu z najstarších. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál Šport.
0: V úvodnom kole futbalovej Nike ligy vyhrala Podbrezová nad Michalovcami 2-0. Trenčín remizoval s Komárnom 1-1 a Trnava so Skalicou rovnako 1-1. Brankár a kapitán domácich Martin Vantruba.
6: Určite to nebol ideálny vstup do tej sezóny. Snažili sme sa prepnúť z tej Európskej ligy na tú domácu pôdu. Spravili sme tam zo pár zmien v zostave. Myslím si, že to mužstvo na to nereagovalo moc dobre.
0: Dnes o 17.00 nastúpi Ružomberok proti Dunajskej Strede a Žilina proti Košiciam. O 19.00 si Banská Bystrica zmeria sily so Slovanom Bratislava. Na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome obsadila Soňa Stanovská v súťaži kajak krosu 7. priečku. Zuzana Paňková skončila v malom finále hneď za ňou a klasifikovali ju na 8. mieste. Dávid Skubík a Martin Halčín vypadli v 8. finále. Ema Zapletalová získala titul majsterky Slovenska v behu na 200 metrov. Na domácom šampionáte v Banskej Bystrici triumfovala v novom národnom rekorde 22,67 sekundy a splnila limit na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame.
7: Cieľom to bolo, chcela som samozrejme bežať a pokoriť hranicu 23 sekúnd. Rozbili som bežala na plno 23,09 a rovnám si, že dobre, tých pár percent ešte niečo mám v sebe, že to môžem vylepšiť a verila som, že ten kúsok stiahnem a bude to po 23, ale 22,67 to by sa mi ani nesnívalo.
0: Ekvádorčan Richard Carapaz zvíťazil v kráľovskej 20. etape cyklistických pretekov Tour de France. Dnes je záverečná etapa s finišom v Paríži. Ak ju Slovinec Tadej Pogačar dokončí, 5. celkovým prvenstvom vyrovná rekord podujatia. Brit Lando Norris týmu McLaren si v kvalifikácii vyjazdil prvé miesto na štarte dnešnej veľkej ceny Maďarska Formuly 1.
5: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes jasno až polojasno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26 stupňov. Slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali ho pre vás editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónu Peter Daniš.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 7 hodín 10,5 minúty.
5: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme aj na cesty. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky, cesta je uzavretá v oboch smeroch. Aj horský priechod Pezinská Baba je pre preteky uzatvorený, obchádzka vedie cez Bratislavu. A medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Bez budíka vstávame do nedele do 26. júla a práve dnes je Svetový deň starých rodičov a seniorov, tak vám, staré mami a starí otcovia, prajeme samozrejme všetko najlepšie. No a pre vás všetkých teraz máme aj legendárnu Abu Pekné ráno.

0: ABBA a ich hit z roku 1975. Toto sme mali pre vás z Rádia Regina na rannú pohodu. Dobré ráno. Slovenský veslársky klub v bratislavskej Petržalke je zaujímavá a historicky vzácna stavba. Patrí medzi najvýznamnejšie diela slovenského funkcionalizmu. Dodnes slúži na športové účely a bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Budova je príkladom toho, ako sa medzivojnová architektúra snažila spojiť šport, techniku a estetiku modernej doby. Stojí na mieste, kde sa písala história bratislavského veslovania už od konca 19. storočia. Mária Babinská oslovila sprievodcu bratislavských potuliek Petra Fialu.
1: Samotné založenie klubu, zakladajúce zhromaždenie, sa uskutočnilo 30. júla 1927, čiže o pár dní máme krásnych 99 rokov, a stanovy samotné schválilo ministerstvo vnútra 8. novembra 1927, a práve jedným z hlavných cieľov bolo vybudovať vlastnú takú modernú lodenicu, ktorá by dokázala reprezentovať to slovenské športové hnutie v hlavnom meste.
2: Projekt vypracoval významný architekt Emil Beluš.
1: Emil Beluš bol vtedy taký začínajúci architekt, nie veľmi známy ešte v tú dobu, ale už mal za sebou teda aj niektoré významné projekty, a práve on sa zhostil tohto veslárskeho klubu. A taká zaujímavosť je, že bol aj členom samotného slovenského veslárskeho klubu a poznal tie potreby, ktoré vlastne dokázali realizovať potom do samotného projektu.
2: Teraz sme pred budovou slovenského veslárskeho klubu, ktorá sa nachádza na Viedenskej ceste. Táto budova je jedna z prvých funkcionalistických stavieb na Slovensku. A práve Beluš sa inšpiroval parníkmi.
1: Bola dokončená v roku 1931 až 1932. Samotnú stavbu, ak si ju obzrieme, tak vidíme taký ten železobetónový skelet, čo je vlastne taká základná funkcia čisté horizontálne línie. Tie sú skutočne typické pre ten funkcionalizmus. Krásne presklené steny, terasa, ktorá vlastne slúžila či už pre divákov, alebo pre samotných ľudí, ktorí sa nachádzali v klube, no a pochopiteľne aj veľká hala na uskladnenie lodí samotných.
2: No veľká zmena nastala v roku 1938, keď sa Petržalka stala súčasťou Nemeckej ríše.
1: Po viedenskej arbitráži činnosť klubu samotného bola vlastne skutočne výrazne obmedzená, no a tie vojnové udalosti zasiahli pochopiteľne aj majetok klubu a celkovo športový život Slovákov, keďže vlastne táto časť, čiže práva strana Dunaja, bola teda súčasťou Nemeckej ríše.
2: Ako fungoval klub po vojne?
1: Po roku 1945 bol klub začlenený do nového systému telovýchovy, no a samostatná spolková činnosť síce zanikla, ale tradícia pokračovala, ale už v rámci telovýchovných jednotných organizácií. To, čo je skvelé, no tak je to, že vlastne budova nám zostala zachovaná bez nejakých výrazných zmien.
2: No žiaľ, budova, ktorá patrila nemeckému klubu a nachádza sa hneď vedľa slovenského, chátra.
1: Nemecký veslársky klub bol tiež v podstate novou stavbou. Tam bol bratislavský architekt Jozef Konrád, ale budova po tej druhej svetovej vojne už sa dostala do takého stavu, že Nemci jednoducho už neboli žiaduci práve po druhej svetovej vojne, a podobne to bol aj s prešporským klubom, ktorý bolo pár metrov vedľa.
0: Budova nemeckého klubu je ruinou, je to národná kultúrna pamiatka v súkromnom vlastníctve. Najstarší prešporský veslársky klub, ktorý slúžil Maďarom žijúcim v Bratislave, fungoval od konca 19. storočia, no zanikol kvôli výstavbe mostu SMP.
3: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: Roses with a Thing a YouTube, teraz je 7:24.
1: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
0: Včera sme v panoráme privítali Marcelu Opec-Tankovú, riaditeľku občianskeho združenia Za hranice s hudbou. Rozprávali sme sa o jubilejnom 10. ročníku letného workshopu v Modre a aj o jedinečnej spolupráci s prestížnou Berklee College of Music. Tá prináša mladým slovenským hudobníkom nové možnosti vzdelávania a dvom z nich aj štipendium do Bostonu. Darina Mikulášová sa pýtala aj na spomínaný workshop.
2: Je to vlastne týždeň plný hudby, vzdelávania, ale možno, že to hlavné slovičko je kreativita a potom inšpirácia a motivácia. Je to taká v podstate týždňová letná škola pre študentov vo veku 13 až 30 rokov, čiže mierime hlavne na tínedžerov a mladých dospelých. A snažíme sa pokrývať v podstate žánre v oblasti populárnej hudby, jazzu, world music, rôzne fusion žánre. A snažíme sa ako keby vyplňať trošku medzeru, ktorá je v slovenskom inštitucionálnom prostredí, keďže u nás sa študuje na konzervatóriách a vysokej škole hlavne klasika. A my sme vlastne snažíme sa priniesť také trošku ukotviť nejakým spôsobom práve tieto žánre a ten letný workshop je naša hlavná ročná akcia, v ktorej si trošku tak testujeme kurikulum možno, že aj na nejaký dlhodobejší program a našou veľkou inšpiráciou je práve Berklee College of Music. Uh-huh. Čiže máme vlastne hodiny harmónie sluchovej analýzy, máme kreatívne workshopy improvizácie, songwritingu, kompozície, máme takisto individuálne hodiny a potom kapelový ansambel.
3: Koľko bolo účastníkov?
2: Tento rok sme mali 57 študentov, čo je vlastne aj navýšenie oproti minulým rokom približne o 10 ľudí. Chceli sme to urobiť vo veľkom štýle tým, že máme to výročie. Takže je to dosť, musím povedať. Máme 10 lektorov a namakajú sa.
3: Kde to všetko bolo? Ako vyzeral ten taký bežný, neviem či pracovný, alebo skôr oddychový študijný deň?
2: No, to, oddych to veru nie je. Musím povedať, že je to na našich študentoch aj vidieť po tomto týždni, že sú nabití kreativitou, ale je to naozaj veľmi intenzívny program a celé sa to odohrávalo tento rok poprvý raz v Modre a máme úžasné partnerstvo so základnou umeleckou školou v Modre, ktorá je veľmi podporujúca, veľmi im za to ďakujeme a takisto s Kaštieľom v Modre, ktorý je súčasťou Malokarpatského osvetového strediska. Úžasné priestory, naozaj sme tento rok nadšení.
0: Celý rozhovor nájdete na našom webe reginazapad.sk a aj v podcastoch ako hosť panorámy.
1: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
4: Už asi nie si

0: že si nie si.
1: Rišo Miller v Rádiu Regina. Dobré ráno. Teploty na západnom Slovensku už stúpajú a dostanú sa dnes až na 33 stupňov. O počasí viac o chvíľu, poďme aj na cesty a potom aj tento hit Katie Lang.
2: Otázka na dnes. Drôt nie je len materiál pre remeselníkov. Máte doma predmet vyrobený z drôtu a viete, čo všetko sa z tohto nenápadného materiálu dá vytvoriť? Na vaše odpovede bude v pondelkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimigy. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Zelená.
1: Na cestách ste aktuálne videli len jeden radar, merie na D1 za vodieradmi smerom do Trnavy. To je všetko, šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7:35 je aktuálny čas. Prajeme vám dobré ráno na celé západné Slovensko a pozdravujeme teraz aj meteorologičku Janu Čerbovú. Aj vám dobré ráno.
1: Dobré ráno a ja prajem poslucháčom a samozrejme aj vám.
0: Ďakujeme. A aké je to ráno na západe krajiny teraz?
1: Príjemné, je jasno alebo malá oblačnosť, by som skôr povedal prevažne slnečno a už teplota pekne stúpa pri slabom vetre, aktuálne v Holiči 21, takisto v Senici, v Kuchyni 22, Bratislava Tesko 19, Koliba 18 stupňov, Malia Vrnik 16, Kráľova Prísnici 20, Bielý Kostol 18, Piešťany 22, Myjava 19, aj Trenčín, či Prievidza, Kamanova 22, Nitra 21, aj Žikava, Levice, Mužla, Hrubá 23 a Žiarec aktuálne 19 stupňov.
0: Cez deň bude ako?
1: Slnečno, postupne pribúdanie oblačnosti a v popoludnejších hodinách sú možné ojedinelé prehánky či búrky. Denná teplota 28 až 33 stupňov, rozfúka sa nám južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A bude takto podobne potom aj v pondelok?
1: Nie, viac bude viac oblačnosti, už veľa oblačnosti bude z nedele na pondelok, postupne poloblačno až oblačno, prechodne zamračené zrážky, ojedinelé dážď, prehánky či búrky. V priebehu dňa veľká, postupne a najmä v popoludnejších alebo podvečerných hodinách zmenšená oblačnosť, do poludnia zrážok na väčšine územia, dážď, prehánky či búrky. Nočná teplota 20 až 15, cez deň 26 až 31 stupňov, rozfúka sa nám severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu o hodine, nárazok silnejší.
0: Ďakujeme meteorologičke Jane Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a prajeme vám ešte peknú nedeľu.
1: Peknú nedeľu, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 43 minúty aktuálny čas. Dobré ráno. V minulom roku v januári uznali na Slovensku gorelov za národnostnú menšinu. Jednou z obcí, kde goreli žijú, je oravská obec Hladovka. Leží v okrese Tvrdošín len 2 km od hraníc s Poľskom. Katarínu Kovačechovú sprevádzal Hladovkou jej starosta Marian Brnušák.
1: S pánom starostom kráčame po ulici. Je to taký ten hlavný ťah. Je to cesta druhej triedy. Vedie z Trstenej kam?
2: Na hranicu s Poľskou republikou, čiže do Suchej hory a potom ďalej do Poľska.
1: Čiže máte tu aj dosť rušno, dosť premávku.
2: Vlastne táto cesta je vyťažená, lebo toto je turistický kraj. Zakopané, Oravice, Oravský hrad, čiže je to na jednej trase na tej ceste.
1: Ideme teraz navštíviť najstarší manželský pár v Hladovke.
2: Áno, tento rok oslavia 71 rokov spoločného manželstva. Už aj dvere máme otvorené.
3: Dobrý deň.
1: Privítala ma pani Anka Petráková, je manžel Anton Petrák. Majú tu na stene aj taký veľký rodostrom. Čítam: Anna Petráková, narodená v roku 1936, Anton Petrák v roku 1931. Obaja pochádzate z Hladovky. Minulý rok ste oslavili 70 rokov spoločného života. Ako sa tu v minulosti žilo v Hladovke?
4: No, jedne mi žili. My nemeli tegotok, ani bardzo co ješ. Mama mi umrela, ja mal rok 3 mesiace, zostalo nás 7 detí nás bylo.
1: Čiže vy ste boli najmladší zo 7 detí, keď vám ako ročnému zomrela mamička. A pani Anka, vy ste boli kuchárka?
5: Ja bola kuchárka, no ako už vesla z tej školy. I to, no to na Dříme s Mereckými sadzili. I na družstve, to taká bola brigáda. No a potom nás dali do kuchyne. To tuše vážilo u nás. Na Dříme pýtali, že to by vážila len tak pre 20 ľudí naviac. Hej, kde tá 20 ľudí? Hned bylo 200 ľudí.
1: Čiže varili ste pre družstevníkov, takže ste vychýrená kuchárka. Nemali ste to v živote jednoduché, ale keď boli aj také možno veselšie chvíľky, aj ste si zvykli nejakú goralskú tunajšiu pesničku zaspievať?
4: Chceli, aké sme spievali.
5: Spievali, ale teraz, aké by sme si zaspievali.
4: Hej, keme šeta, zešli, zašpievajme razem.
0: Do oravskej a zároveň aj goralskej obce Hladovka vás zoberieme už dnes o 11:00 vo Zvonoch nad krajinou v Rádiu Regina.

0: Počúvate Rádio Regina Západ.
1: A počúvali ste nedeľné Bez budíka. Tak prajeme vám, aby ste mali tú nedeľu podľa vašich predstav. Na celé západné Slovensko vás pozdravuje Juraj Zváč a takto na záver Bez budíka aj Tublatanka i hit Fénix bez krídel. Majte sa dobre.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 10.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
5: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Rádio Regi.

0: Rádio Regina, Dečo.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Radka Bachratého Kam odlieta kolotoč na zimu?

0: na parko Hornej rovni. Sezóna sa začína a vy môžete užívať tento magnifikanto Luna Parko. Sme síce malí, ale za to zábavní. Máme tu napríklad strašidelný zámok, v ktorom sa budete báť, aby vám kostra nepoložila ruku na plece. Však zámok.
1: Áno, na kostre sa zlomila pravačka. Ešte tam nikto nedal chemoprén.
0: To sa opraví. Ja to večer zalepím.
1: Ako strašidelný zámok musím dbať o to, aby sa tu ľudia od strachu po toto vystrašili.

0: sa vyviahnú, to bude krásny obraz. Motýle okolo húsenkovej dráhy.
1: To bude nádhera. Len aby som sa tam v rohu nezlomila a neprepadla.
0: Obavy sú potrebné, ale s mierou, milá húsenička.
2: Dámy a páni, Bambi, kto si dá ešte cukrovú vatu?
3: Jenu cukrovú vatu.
0: Ty, dievčatko, no dobre. Tak, nech sa ti páči.
3: Ďakujem.
2: Ružový oblak na ručne vyrezávanej famózo špajli za 50 centov.
4: Ručne vyrezávaná špajla?
0: Strašidelný zámok, ty straš.
2: Vážení návštevníci, nezabudnite na klenot. Zlatý klinec nášho Luna Parku, Kolotoč. Kolotoč originálno magnificento bizáro točivo úžasný. Pozrite sa na tie labute, kone dostihové. A jeden z nich je vďaka mojim umeleckým vlohám premalovaný na zebru. Nasadajte, lístky sú na predaj v pokladni. Posledné voľné miesta a už kolotoč, toč!
5: Ďakujem, pán impresário. Točím, točím! Ale trošku aj škrípem.
6: Večer by som poprosil namazať moje kolieska.
5: No, škrípem.
0: Ale toč a neboj sa. Od miestneho mesiara som dostal kus slaniny. Večer ťa poriadne namastím.
2: Kolotoč

0: tejto krajine, ja teda nie.
1: Ja za seba, strašidelný zámok, môže povedať, je tak. Páči sa mi, ako ľudia vo mne jačia, a aj keď kostra nemá ruku a upír jedno oko.
2: Presne tak. Mám ťa rád, ty môj hororový zámok. Ruka, oko, na tom nezáleží. Ľudia sa bavia aj bez toho. A okrem toho pavúk v sieti a Ježibaba na metle sú nepokazení a strašia, čo to dá.
1: Tak to je pravda. Nech žije Luna Park.
3: Presne tak. Nech žije Luna Park. Možno budem chvíľu nahnutá. Vozím rada, čo to dá.
2: Treba sa baviť a točiť. Milujem leto. Milujem plný Luna Park. Aj ty kolotoč, nie?
4: Ale áno. Leto, deti, Luna Park. Svetlá cukrová vata. Ja to milujem a točím o 106.
2: Tak si to poriadne užívaj. Nech sa páči, dámy a páni, mňa si moc cukrová vata a dovolím si upozorniť, že posledné jazdy sú o 9. hodine večer, na čo vás upozornia aj zvony na kostolíku. Ale ten čas je ešte ďaleko, tak sa točte, užívajte si, zabávajte sa a príďte určite aj zajtra. Náš Luna Parko sa vás už teraz nevie dočkať.

0: teraz údržba. Žiarovka a chemoprén.
1: Ďakujem, pán impresário.
0: Túto žiarovku som vyšrauboval zo svojej nočnej lampičky. Nech upírovi dobre slúži. A teraz ruka kostri. Rýchlo schni. Do rána to bude zahojené.
1: Ďakujem. V mene všetkých strašidel vo mne.
0: Milý strašidelný zámok, neďakuj. Oddychuj. Veď viete, že ja pre vás, moje atrakcie a more milované, urobím všetko.
2: Fajn. A čo teda s húsenicami v mojom rohu?
0: Neboj sa, moja amore, húsenicová dráha. Pozri, tu som im priniesol hlavku kapusty. Oni si pekne prestúpia. Tak, no vidíte, húseničky. Pekne vás položím do trávy. A keď vyrastiete a budú z vás motýle, môžete sa u nás povoziť. A ešte sem dám tehlu. A diera je fuč, ako by ani nebola.
3: A ja vás rád povozím. Motýle som tuším ešte niekolo točil.

0: Impresario? Môžete ma teda navazať slaninkou? Už poriadne škrípem.
1: Samozrejme, žiaden strach. Len si z nej trošku odkrojím, aby mi ostalo na večeru. No, ona nie je až taká veľká. No, tak si neodkrojím. Dám si kapustu. Aha, kapustu som dal húseniciam. Nevadí. Ešte môžem pooblízovať špajle z cukrovej vaty. Milý kolotočo, tak, teraz ťa pekne namastím, aby si neškrípal.
0: To šteklí. Ďakujem.
2: Aj ja ďakujem. Kostré ruka už pevne drží a aj pekne máva.
3: A ja sa už tak nenakláňam.
1: Atrakcie moje, ja by som vám predsa aj modré z neba zniesol.
0: My vieme. Aj my vám, pán impresário.
2: Leto a Luna Park sú tie najkrajšie veci na svete. Aj keď som strašidelný zámok, tak vidím, že nikoho nestrašíme, ale pekne tešíme.
3: Aj vozíme.
0: A aj točíme. Škoda, že leto nie je celý rok.
1: Kolotočo, leto nemôže byť celý rok, to by predsa bolo proti tomu prírode.
0: Ja viem. Ale keď zas príde jeseň...
1: Jeseň je predsa krásna. Farebné lístie, šarkany, zľava na cukrovú vatu.
0: Ale keď v Lunaparku ohlásite posledný deň pred zatvorením a vyťahnete tie hnusné plachty, s ktorými nás pozakrývate na celú zimu a jar, tak vtedy... Vtedy som teda dosť smutný.
2: Ja sa pod tou plachtou bojím.
3: A mňa tá plachta svrbí.
1: Atrakcie moje milené, kolotočo, zámok strašidelný, dráha húsenicová, ale taký je život lunaparkový. No, s tým nič nenarobíme. Zimný spánok v lunaparku musí byť. Aj mne chýba cukrová vata, hudba, bambíny, smiech... Ale sezóna je sezóna. Môžeme pekne driemať, osláviť Vianoce a tešiť sa zas na letnú sezónu.
2: Je to taký strašidelný údel.
1: Strašidelný zámok nestraš. Je to taký normálny lunaparkový údel. Vy vzdycháte, ale viete napríklad, kto je tu po celý rok pod tou plachtou? A nemá probléma?
2: Vieme.
3: Vieme.
0: Áno. Vaše auto Grande Totálo, ktorým sme sem kedysi prišli.
1: Priviezol som vás sem na tomto aute Grande pred mnoho rokmi. Pekne vás vyložil. Auto Grandissimo som prikryl. A nikdy sa nesťažovalo.
3: To sme sa všetci zmestili na jedno auto?
1: No, samozrejme. Auto Grande... Je najväčšie auto na svete. A ešte ťahalo moju obytnú maringotku.
2: Všetko odviezlo až sem? Do hornej rovne?
1: Presne. Je to auto Tiraco Totale Grande. Ale teraz oddychuje. Veľkú spotrebu má. Na plnú nádrž asi nikdy nezarobíme. A nevadí, dobre, aj tu. Milé moje atrakcie, poďme spať. Ráno sa začína ďalší pekný lunaparkový letný deň.
0: Ale raz príde jeseň.
1: Tak ako noc a deň, nefrfli kolotočo. Pekne si pospi, nech si ozubené kolieska oddychnú. Dobrú noc, moji milí.
2: Dobrú noc.
3: Dobrú noc. Inak je to pravda. Leto si treba užiť.
0: Dobrú noc. No uvidíme. Čo bude na jeseň?
2: Čo by bolo? Plachta cez teba a zimný spánok.
0: Ach, jaž.
1: Spíte a nefrflite. Vy ste nejaké ufrflané atrakcie. Ale mám vás rád.

0: vážení a milí bambíni aj nebambíni, Luna Parko je dnes otvorený posledný deň pred zimnou prestávkou. Ponúkame zľavu na cukrovú mňamisimovatu, ale pozor, nech vám neuletí. Zľava na všetko! Tutti, tutti! Nech sa páči, pristúpne bližšie.
1: Veď tu nikto nie je. Už aj vtáky odlietajú. Preč? Je jeseň.
0: V takomto počasí ani sa nečudujem. Ale ja stále pozývam a vyvolávam, lebo vietor, milá húsenková dráha, vietor môže zaniesť môj hlas ďaleko pre ďaleko.
2: Dobre, dobre, pán impresário, ale ak chcete, ja už môžete prikryť plachtou. Uvidíme sa na jar. Aj, idem spať. Ako medveď, ako vaše auto Totale Grande.
0: Áno, mimoriadná atrakcia. Strašidelný zámok sa ukladá na zimný spánok ako medveď. Môžete vidieť zadarmo. Hej, ľudia.
1: Tak môžete zakryť aj mňa, pán impresário.
3: Dobrú noc.
0: Dobrú. Dobrú. A čo ty, kolotočo? Ešte zakryjem.
4: Nie, ešte nie. Mne sa páči, ako okolo lieta lístie a na nebi vtáky. A kam všetky letia?
0: Milý kolotočo, letia tam, kam my letieť nemôžeme. Ale veľmi im to závidím. Do tepla, na juh.
4: Tam nie je zima?
0: To teda nie je. Tam je teplúčko, slnečno. Tak ako to máme radi. Lenže Luna Parko nemá krídla, nikam nepoletí.
4: Čo sú to za vtáky? No tie, čo letia v tvare čísla 1. Boli najlepšie vo vtáčej škole?
0: To sú divé husy. Na špici sa vždy striedajú, keď je nejaká unavená. Neviem, či ich to učili vo vtáčej škole, ale pekne to robia. Šikovné. Málo oddychujú. Veľa letia.
4: Mohli by si sem priletieť oddychnúť. Ja by som ich povozil, nie?
0: Husy v mojom Luna Parku. Pekná predstava. Len či husy majú peniaze na kolotočo. Milý kolotočo, idem sa na chvíľu zohriať do moja Bella Maringotka. Tam si uvarím Cabernet Sauvignon so škoricou a klinčekmi. No, naozaj už začína byť zima.
4: Dobre. Len sa zohrejte. Ja sa možno zohrejem nejakým tým otočením.

0: Pán impresário, si asi uvaril veľa toho kabernetu Sauvignon, keď už neprišiel. Teraz asi spí a príde ma prikryť až ráno. No, nech si oddychne.
1: Joj.
0: Husiam sa to lieta do teplúčka. Za slnkom. Nemám rád tieto konce sezóny. Tma, smutno, a dážď. Musím sa aj ja trochu zohriať. Roztočím sa. Toč. Jaj, to je ono. Hneď je mi veselšie. Jaj, Toč, teda dnes sa to dobre točí. Toč, to keby husy videli. Toč. Lebo, že by som sa ja pozrel na husy? Ak sa roztočím ešte viac, možno si aj zalietam. Tak, ideme na to. Ja som kolotoč, ja nie som vták.
2: Ká, teší ma kolotoč. Ja som divá hus a volajú ma Kačka. Od slova Katarína, aby bolo jasné.
0: Môžem s vami letieť do teplúčka?
2: Ak sa zaradíš pekne do útvaru a budeš sa striedať na špici, prečo nie? Čo poviete, kolegyne husy? Ká. Tak sa zaraď, pekne sa striedaj a letíme!
0: Fantastické! A kam to letíme? Do teplúčka?
2: Samozrejme, do teplúčka. Do Afriky. Kto by tu ostával v takej zime a v nečase?
0: Moja reč! Tak letíme! A

Veď ja som zabudol zakryť môjho krásneho kolotoča. Vstávať, zakrývať. Kolotočo, neboj sa, už idem, už ťa zakryjem. Ja som si len trošku zdriemol. Nenechám ťa v takomto počasí zmoknúť. Ha? Ha? Tu nie je kolotočo. Kde je môj prekrásny kolotoč? Ha? Pomoc! Zlodeji! Haló, kde ste, kto? Zmizol kolotoč! Zlodeji alebo nejakí kúzelníci, ježibabovi alebo neviem kto. Kde je zlatý klinec môjho Luna Parku? Čo si ja počnem? Ach, ja nešťastný. Ak kolotočo neobjavím, na jar ani nemusím otvárať. Bez kolotočo nie je Luna Parko. Ach, ja nešťastný. Kam sa len mohol podieť? Určite teraz trpí, zviazaný a unesený v nejakej špinavej garáži.

0: občas zatočí vzdušný vír, ale to je boj o život. Toto je tá najkrajšia odmena po dlhom lete. A ešte pritom sedím na koni.
1: Budem vás točiť celé africké leto. Za odmenu. Keď si predstavím, že by som teraz trčal niekde v daždi, v snehu, pod plachtu.
0: Afrika je Afrika. Ahoj, Bocian, chceš sa zviesť?
2: Dobrý deň. Rád by som. Teší ma, ja som Bocian.
1: A ja som Kolotoč. Naskoč. Ešte je voľný jeden koník a motorka.
2: Tak ja si na koníka sadnem. Nádhera. To sa mi páči. Teba som tuším raz videl z neba. Krásny si bol, svietil si, pekne hral. Bola taká vlahá letná noc.
1: No, to si letel nad Luna Parkom v Hornej Rovni. Tam je krásne, pále iba v lete.
2: A tu už aj kolotoče sú také sťahovavé ako my, vtáky?
1: Ja neviem, ja som sťahovavý sám za seba. Zrazu som sa roztočil a už som letel.
0: Náňa, máme návštevu. Chýr, o tebe sa zjavne rozniesol po celom Níle.
2: Ejha, tak tohto som tu nečakal.
0: Dievčatá, káka, pripravte sa, možno budeme musieť rýchlo odletieť.
3: Dobrý deň.
1: Ejha, a ty si čo za vtáka?
3: Ja nie som vták, ja som krokodíl nílsky.
1: Teší ma. Ja som Kolotoč Lunaparský.
2: Počúvaj, krokodíl, my všetci vieme lietať. Tak sa o nič nepokúšaj.
3: Muskačka, ja vás nechcem jesť. No, ja už meso nejedávam. Prejedol som sa ho. Teraz som vegetarián. Aj lekár mi to odporučil, ak sa chcem dožiť s rokov. No, tak jedávam bambus.
0: No, len aby. Ja mám dobrú pamäť.
1: Ty sa chceš dožiť stovky? A koľko máš rokov?
3: No, ja viem počítať iba do 50 a toľko rokov som už mal. No a tak ďalej som už nemohol rátať, no.
2: Lúpi krokodíl!
3: Bocian, ak by si bol bambus, je po tebe. Náhodou poznám celú abecedu. Raz som aj napísal, zjem ťa.
0: Nehádajte sa, prečo si prišiel?
3: Ja by som sa chcel povaziť, zatočiť. Ja som nikdy na žiadnom kolotoči nesedel a ani som nikdy žiadny kolotoč nezjedol.
1: No tak dobre, nasadaj. Motorka je ešte voľná. Ale nebudeš nič obhrízavať. Na tomto kolotoči sa vozia iba dobrí kamaráti, jasné?
3: My by sme mohli byť kamaráti.
1: A prečo nie? Teda, ak jedávaš iba bambus.

0: Vy naozaj neviete, čo je cukrová vata? To je obrovská dobrota. Je veľmi sladká, taká nadýchaná a všetci si od toho zalepia pusu. Keď prídu rodičia s deťmi dolu na parku, deti chcú vždy najprv cukrovú vatu, až potom si idú sadnúť na mňa alebo na husenkovú dráhu, alebo do strašidelného zámku.
1: Kto straší v strašidelnom zámku?
0: Nikto. To sú všetko iba figuríny z dreva a so žiarovkami v očiach. Je tam upír, ježibaba...
2: A je tam aj krokodíl.
0: Krokodíl tam nie je. Toho sa u nás deti neboja. U nás ani krokodíly nežijú.
3: Krokodíl, ty jednoducho strašíš iba tu, v Afrike.
0: V zime by sa ti u nás nepáčilo. To by si trebárs chcel skočiť do vody a tresol by si hlavu o ľad.
2: O ľad? A to čo je?
3: To je predsa voda, ktorá zamrzla.
2: Čo to je zamrzla? To si neviem ani predstaviť.
1: Ty nevieš ani počítať nad 50.
2: Ale kolotoč ma učí rátať.
0: Ja som sa to naučil od nášho impresária. Keď večer ráta peniaze. Aha, 50, 51, 52, no, skús krokodíl.
2: 50, tresk?
0: 53.
2: No, tak hovorím 53, no, ťažké to je.
1: Neboj sa, naučí sa. Ja som sa tiež veľa vecí naučil, trebárs. Stavať hniezda na komínoch.
2: A to čo je ten komín?
3: Taká hrubá bambusová rúra, čo ide do neba, ale končí.
1: No, a tam, kde končí, si bociany stavajú hniezda.
2: No, rúra, no v tej vašej krajine sú samé čudesné veci. Škoda, že neviem lietať.
0: Teraz tam budú Vianoce.
2: Hej, a to je aká rúra?
0: To je také zvláštne biele obdobie, kedy je celý lunapark prikrytý plachtami a bielým snehom.
3: Brr, sneh, brr, dá, dá.

začína čas vianočný a môj milovaný kolotočo stále nikde. Čo ja na jar urobím? A čo povie strašidelný zámok a húsenková dráha, keď sa na jar zobudia a neuvidia ho? To bude kriku plaču. Idem sa pozrieť, či sa im dobre spí, a dám im nejaké pekné ozdoby na plachtu.

Ako pekne oddychujú. Sladko spia. Dám im pekne vetvičku s hviezdičkou. Aj pár ozdôb. Tak, nech je v Luna Parku pekne. Aj keď bez kolotoča, je tu tak smutno. Pfff.

0: 50. 9? Hm? 100. Ja viem počítať do 100.
1: Gratulujem.
2: Perfektné. Kto by to bol o tebe povedal? Taká obluda a vie narátať do 100.
0: Ďakujem. No kolotoč má so mnou veľkú trpezlivosť. Kolotoč, ty sa netešíš, ako pekne si ma naučil narákať do 100?
1: Áno, teším. Teším.
2: Netešíš? Čože ťa trápi, Gá?
1: Ale... Myslím na svoj lunapark v Hornej Rovni. Ako sa majú? A či o mňa nemajú starosť? Odletel som tak narýchlo. O chvíľu tam budú Vianoce.
3: Na jar predsa priletíš späť z teplúčka do teplúčka.
1: Áno. Ale kedy bude jar? Pán impresário sa isto kvôli mne trápi, hľadá ma.
0: No tak mu pošli pohľadnicu.
1: Pohľadnicu?
2: To je čo?
3: To je nejaká rýchla hus?
0: Ale nie, no, to je taký obrázok. Kedy si som zjedol poštára? Tak som ho vyplul, ale ja sa prisahám, hneď som ho vyplul. Ale ostala po ňom taká veľká poštová taška, lebo on. On tak rýchlo ušiel.
3: A čo je to za obrázok, tá pohľadnica?
0: No tak na jednej strane je obrázok miesta, kde si... A na druhej strane je adresa miesta, kam má poštár pohľadnicu doniesť. No, dáš, je tam napísané, že ako sa máš a že treba ich pozdravuješ, alebo čo, no. A ešte tam taký malý obrázok a to sa volá známka. No a toto je celá pohľadnica, no. Pošli domov do lunaparku pohľadnicu.
1: No, to by sa mi páčilo. No ale kde takú pohľadnicu nájdem?
0: A predávajú ju v stánkoch v meste. Ja som raz bol v meste a potom to bolo aj v novinách, no. No ale tak, no, asi by som tam už ani nechcel ísť, lebo ja neviem, všetci jačali a niekto po mňa aj strieľal.
2: Ľudia sú niekedy zvláštni.
0: No,
2: ale ak nemôže ísť do mesta krokodil, môžeme tam zaletieť my. Ha, ha.

0: nádherná pohľadnica. Ďakujem, milá huskačka.
1: Gá, prosím, za málo. Nech sa páči aj na budúce. Gá.
0: Je krásna. Je na nej Níl, aj pyramídy.
2: Ukáď, ja chcem vidieť. No, určite tvojich kamarátov v Luna Parku poteší.
0: Určite. Impresário bude vyskakovať a vykrikovať a pobehovať po maringotke.
2: No tak diktuj. Najprv adresu, áno.
0: Napíš Luna Park, Horná Roveň. To je úplne najpresnejšia adresa.
2: Moment. Tak, no a teraz mi povedz, čo im mám napísať.
0: Jaj? Napíš. Milý impresário, milá Husenková dráha, milý strašidelný zámok, pozdravujem
2: vás. Památe, Husenková
0: dráha.
2: Ja tak často zase nepíšem, no.
0: Milý strašidelný zámok, pozdravujem vás z Afriky, kam som odletel, lebo mi bola naozaj strašná zima. Ale nebojte sa, na jar sa vrátim a veľmi, veľmi sa na vás teším.
3: Veľmi sa na vás teším a budem vám rozprávať, čo všetko som tu zažil a koho som stretol. Túto pohľadnicu píše krokodíl, ja mu ju diktujem a husy ju potom odnesú do schránky. Sú to všetko moji kamaráti, tak ako aj vy. Váš kolotoč? PS, vôbec tu v Afrike nesneží. Mamma mia! To, čo je v Afrike. Nech žije pošta, nech žije Afrika, nech žije krokodílo. Kameň, čo kameň, celý kameňolomo mi spadol zo srdca. Kolotoču sa nič nestalo a pekne sa vyhrieva v teplúčku. Nech už je tu jar a nech priletí späť. To bude tá najkrajšia kolotočová sezóna. Mamma mia! Nech už

0: Dievčatá, sme pripravené. Môžeme štartovať?
1: Budete mi veľmi chýbať, kamaráti moji.
2: Aj ty nám, milý krokodíl. Odkedy jedávaš iba bambus, je z teba celkom príjemná obľuda.
1: Ďakujem.
0: Neboj sa, o rok sme späť.
3: Áno, priletíme, určite. A pošleme ti pohľadnicu, určite. Poprosím pána impresária, aby ju napísal.
1: No, ja by som ho niekedy rád poznal.
3: Budem im o tebe rozprávať. A možno ťa pán impresário urobí zo sadry a dá ťa do strašidelného zámku ako strašidlo.
1: No to by bola pre mňa veľká čest. A na miesto očí bude mať tie blikajúce žiarovky.
3: Presne tak, dve červené.
1: No ale počúvaj, nech je tam napísané, že som krokodíl vegetarián. Žiadny mesos rúd.
3: Dobre, pán impresário vie písať. Napíše to tam.
1: A ty vieš aj zrátať.
3: Keď sa o rok vrátime, naučím ťa rátať do 200.
1: No tak na to sa už teším.
2: Ja sa teším na svoj komín.
0: My sa tešíme na vodičku a zelenú trávičku.
1: No opatrujte sa a po ceste sa vyhýbajte lietadlám a dobre dolete. Už teraz sa teším, že ste o pol roka späť.
0: Aj my. Pripravte sa. 3, 2, 1, štart!

0: Zatáčo!
1: Husičky moje milé, aj ty huskačka, tak ja už som doma. Lúčim sa a dovidenia na jeseň. Vidíte? Tam už máva impresário!
2: Gá, veľa šťastia, Kolotoč. Užívaj si a ak budeme mať čas, prídeme sa povoziť. Budeš nám chýbať! Dovidenia!
1: Dovidenia! Juhú! Zase doma, v Luna Parku v Hornej Rovni. Dobrý deň, pán impresário! Tak som tu.
3: Ty môj Kolotočo najmilší, vítaj. Ukáž, nech ťa vyskám a vyutieram. Ani nevieš, ako som sa o teba bál. Ale keď prišla pohľadnica, už som vedel, že ťa nik neuniesol.
1: Prepáčte, pán impresário, že som odletel tak náhle, ale teplúčko je teplúčko.
3: Ja ti rozumiem. Hlavne, že si späť a v poriadku. Môžeme otvoriť Luna Parko hneď teraz. Len stiahnem plachty svojich kamarátov. Stávaj, strašidelný zámok. Stávaj, úsenková dráha.
4: Pekne som si podrieval. Snívalo sa mi, že Kolotoč odletel niekam ďaleko. Či to nebol sen?
1: Ja som bol v Afrike. Budem vám o tom rozprávať celé leto.
5: Afrika? Raz na mne kričali dvaja Afričania, ktorých som vozila.
3: Možno ich povozíš aj tento rok, lebo o chvíľu otvárame. Len ešte nachystám cukor a špajle na cukrovú vatu.
1: Hurá!
3: Hurá!

sa začína a vy môžete užívať tento jedinečný magnifico Luna Parko. Strašidelný zámok, v ktorom pribudol aj krokodíl. Húsenková dráha, na ktorej sa vozia aj húsenica, motýle a kolotočo, ktorý točí cez zimu v Afrike. Komu cukrová vata delikatissimo mňamissimo, pristupte bližšie!

0: Farko. Netlačte sa prosím pekne do radu, každý si užije, len treba mať trpezlivosť. Cukrová vata ešte je, nech sa páči. Posledné jazdy, o chvíľu končíme.
1: Tak, a sezónu máme za sebou. Milé atrakcie, toto bol ten najlepší rok nášho Lunaparko Hornej rovni. Čo, vás to neteší?
2: Teší, teší, ale...
3: Zas je tu jeseň.
4: Strašidelný zámok ani húsenková dráha lietať nevedia. Nie je smutno, že vás tu nechám, keď priletia husy? Neviem, čo je na tom smiešne.
1: Ty si ma nepočúval, moje amore kolotočo. Toto bola najúspešnejšia sezóna. Teraz môžem načapovať do môjho auta totále grande nafty, koľko chcem. Teda najprv dám z auta dole plachtu.
5: No konečne, kam vás odveziem?
1: Hneď ako všetkých naložím, ti to rád poviem. Tak poďte, moji milí miláčkovia. Ja mám veľké svaly. Bude to Uno Duo, čo vás naložím.
3: Zaštekli. Kam nás to chcete odviesť?
1: Keby si premýšľala a pohla svojou húsenkovou, dráhovou hlavou, tak by si na to prišla.
2: So mnou opatrne. Ďakujem.
6: Aj mňa chcete naložiť, pán impresário? Ja preca...
1: No ty preca chceš ísť do Afriky. A my všetci s tebou ísť nemôžeme. Ide sa do Afriky. Sem sa vrátime zase na jar.
7: Do Afriky.

0: Veľké bambíny. Vítajte v Luna Parko z Hornej Rovne, ktorý za vami pricestoval zďaleka. Máme neuveriteľné atrakcie. Magnifico dráhu Húsenkovú. Zámok strašidelný. A kolotočo lietajúci. Okrem toho môžete kúpiť pre seba svoje bambíny aj mňami simocukrovú vatu, ktorú vám predá neškodný kamarádsky krokodil.
1: Nech sa páči, cukrová vata na bambusovej špajli.
0: Lístočky na každú atrakciu vám predajú naše šikovné husičky.
2: Posledné lístky na kolotoč, gaga.
0: Toto je ten najvzácnejší Luna Parko na svete, lebo odlieta, aj keď po ceste na zimu do teplúčka. Už ste o niečom takom počuli? Že nie? Tak od tejto chvíle

skončila sa rozprávková hra Radka Bachratého Kam odlieta kolotoč na zimu. Účinkovali Kolotoč, Ľuboš Kostelný, Impresário, Miroslav Noga, Strašidelný zámok, Matej Landl, Húsenková dráha, Helena Geregová, Hús Kačka, Zuzana Tlučková, Bocian, Juraj Predmerský, Krokodíl a Auto Grande Totale, Peter Marcin, Dieťa, Lea Haviarová. Produkcia Silvia Matovská. Hudobná dramaturgia a improvizácie Matej Haas. Zvuk Ľubica Olčovská. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Alena Močanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
2: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzani a vedení.
1: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Močanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v utorok 28. júla po 21.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecký kancelár označil včerajší útok na akciu komunity LGBT plus v Berlíne za odporný. Francúzsko a Španielsko pre lesné požiare evakuovali už viac ako 335 tisíc ľudí. Dnes má byť jasno až polojasno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Za odporný čin dnes označil nemecký kancelár Friedrich Merz včerajší útok pri pochode za práva komunity LGBT plus v Berlíne. Ide podľa neho o útok na celú spoločnosť, ktorá je otvorená a miluje slobodu. Vodič vrazil do ľudí dodávkou v parku Tiergarten v centre nemeckej metropoly. Jednu ženu zabil, ďalších 16 ľudí zranil. Polícia incident vyšetruje ako úmyselný útok a pátra po 21-ročnom mužovi z islamistickej scény. Pre lesné požiare, s ktorými v súčasnosti bojujú na juhozápade Francúzska a v strednej časti Španielska, úrady evakuovali už viac ako 335 tisíc ľudí. Francúzske úrady ráno oznámili, že počet evakuovaných sa zvýšil na 220 tisíc, keďže plamene sa šíria v okolí mesta Bordeaux. Približne 60 kilometrov hlavnej diaľnice vedúcej od Bordeaux k španielskej hranici uzavreli. Prerušená je aj železničná doprava. Pre požiare v okolí španielských miest Madrid a Ávila bola doteraz evakuovaná viac ako 115 tisíc ľudí. Vo Francúzsku a Španielsku pomáhajú aj slovenskí hasiči. Čínsky a vietnamskí záchranári pátrajú po 23 nezvestných osobách potom, keď sa v Juhočínskom mori potopila vietnamská loď so 62 ľuďmi na palube. Vietnamské ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne nereagovalo na žiadosť agentúry AFP o komentár. Otváracím filmom 21. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch bude historická dráma Generál Golian režiséra Juraja Štepku. Snímka bude mať na festivale svetovú premiéru za účasti tvorcov a hereckého obsadenia. Člen programového tímu festivalu Peter Konečný hovorí, že práve takéto filmy dokážu pripomínať, že história nie je uzavretou kapitolou, ale neustále ovplyvňuje prítomnosť.
2: Film sa vracia do obdobia slovenského

0: zmrzánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26 stupňov. Slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 9 hodín 3 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Uzavretá Pezinská baba je zjazd na D1. Pozrime sa spolu na cesty. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská baba je pre automobilové preteky uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Na D1 je uzavretý zjazd Lemešany smerom z Košic do Prešova. Obíde to po ceste 18 cez Lemešany. Uzávera potrvá do 6. večer. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Vážení poslucháči, dnešný záznam služieb Božích vysielame z evanjelického kostola v Kalnej nad Hronom. Na organe doprevádza Marián Beréni. Pieseň Zapáľ oheň v srdci spieva spevokol cirkevného zboru pod vedením Evy Gálikovej. Biblické texty čítajú Dagmar Hajtová a Daniela Hasičová. O cirkevnom zbore rozpráva dozorca Ľuboš Hasič. Páseň prednáša Rastislav Vacho. Káže a liturguje farár cirkevného zboru Kalná nad Hronom Ján Jančo. Z evanjelického spevníka budeme po predspeve Najsvetejší spievať piesne číslo 325, 538, 203, 456 a antifónu 56. Opakujem, po predspeve Najsvetejší piesne číslo 325, 538, 203, 456 a antifónu 56.
4: Mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, srdečne a úprimne vás vítam v našom zbore cirkevnom v Kalnej nad Hronom túto 8. nedeľu po Svätej Trojici. Poprosím teraz brata dozorcu, aby predstavil náš cirkevný zbor.
5: Vážení rozhlasoví poslucháči, bratia a sestry, dovolte, aby som vám predstavil náš cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Kalnej nad Hronom. Sme druhým najväčším zborom v Dunajsko-Nitrianskom senioráte našej cirkvi. Cirkevný zbor vznikol krátko po presídlení z Nireďházy v Maďarsku v apríli roku 1947. Farár zakladateľom bol Ján Kryžan a prvým dozorcom bol zvolený inžinier Juraj Tvarožek z Loku. Budúci rok si pripomenieme 80. výročie vzniku nášho zboru. Popri presídlení bratov a sestier z Nireďházy na Bešu, Kulantov, prišli rodiny zo Strelník, Ľubietovej a do Malých Kozmáloviec sa prisťahovali rodiny od Bánoviec nad Bebravou. Súčasnosť zboru je náročná, ale aj duchovne požehnaná a pestrá. Pred niekoľkými dňami sme mali denný tábor detí. Zúčastnili sme sa evanjelických dní v Banskej Bystrici. Mladí aj starší. Spevokol, ktorý aj dnes poslúži, pravidelne prispieva k obohateniu služieb Božích. Adventný koncert katolíckej reformovanej evanjelickej cirkvi organizujeme už niekoľko rokov spoločne s obcou Kalnou nad Hronom. A v obci je obľúbený, patrí medzi vrcholy adventného obdobia. Veľmi pekne pracuje skupina sestier a tiež spevokol. Dorast má svoje stretnutia, deti majú každú nedeľu i sviatok svoju besiedku. Každoročne máme zborový deň v niektorej filiálke so zaujímavým hosťom. Od roku 2016 podporujeme 5 detí v cirkevnom

Bohu nášmu, s úprimným a pokorným srdcom, pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, pomáhaj nám, prosíme, aby sme nezbludili z tej cesty, ktorá vedie do života. Nech nás nezmielia bludy falošných prorokov, ktorí ťa síce volajú Pánom, ale nečinia vôľu tvojho Otca nebeského. Uspôsob nás duchom svojim svätým, aby sme tvoje slova pozorne počúvali a s radosťou ich plnili. A tak na skale viery stavali svoj dom, ktorým nepohnú nápory sveta ani diabla. Ty sám nás vyuč svojim cestám, aby sme chodili po Božích chodníkoch. Preče za slávu svojho svätého mena požehnaného,

0: Slovo Božie starej zmluvy je napísané v knihe proroka Izaiáša v 2. kapitole, kde čítame tieto slová. Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámocov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr. Vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, poputujú mnohé kmene a povedia: poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebude učiť vojne. Hor sa, dom Jákobov. Choďme v svetle Hospodinovom. Amen.
1: Dnešná svätá nedeľná epištola je napísaná v prvom liste apoštola Jána v 1. kapitole, kde čítame tieto slova. Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Podľa toho poznávajte ducha Božieho. Každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha. A ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha. Je to duch antikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete. Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria po svetsky a svet ich počúva. My sme z Boha, kto pozná Boha, počúva nás, kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame ducha pravdy a ducha blúdu. Amen.
2: Slovo nášho Boha zostáva v nás.

Dnešné sväté nedelné evanjelium Ježíša Krista zapísal evanjelista Matúš v 7. kapitole. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám vo ovčom ruchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich, či oberajú strnia hrozno, alebo zbodlačia figy. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donáša dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovocí poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, pane, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v tvojom mene. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíďte odo mňa,

Martin Rázus, verím. Ja verím v Boha. Keď vidím šíre nebesá, či slnko z výše zaskvie sa, či mesiac nôti pesničky a tančia drobné hviezdičky, či černie mrak a búrno vrie, či dúha hrá na obzore, či zora slávne vychodí a sype ruže na vody. Ja verím v Boha. Keď vidím siať a vidím rásť i seno brať a kríže klásť, chlieb ťahať z pece voňavý, keď sadám k stolu vo zdraví, mám odev všetko k potrebe i milých svojich pri sebe. I zač krv tiekla, práce znoje, vlasť, cirkev svoju, národ svoj. Ja verím v Boha. Keď vidím pravdy jeho jas i čo tá pravda robí v nás, z nej nový život pramení, jak dodáva síl v trápení. V chalúbke mojej on mi hosť. Ja cítim jeho prítomnosť. A niekdy v smrti pomlku chcem sa ho držať za ruku. Nuž, verím v Boha.

Pomodlíme sa. Do svojej rodiny príjmi nás, o Pane, veď šťastný, kto dieťaťom sa stane. Nezúfá pri ničom, je tvojim dedičom. O, vyslíš nás, Oče, keď skladáme svoje dlane. Amen. Z úcty voči Božiemu slovu povstaňte, bratia a sestry, a vypočujte si Božie slovo, ako je zapísané v Matúšovom evanjeliu, kde v 7. kapitole od 21. verša mene Pánovom čítame tieto slova. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale a prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. A každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol, a jeho pád bol veľký. Toľko je slov písma. Vážení rozhlasoví poslucháči, milí bratia a sestry, ak nám cirkevní otcovia témou dnešnej nedele hovoria o výstrahe, o varovaní pred zvodmi, potom je na nás, aby sme sa pred takouto výstrahou zastavili a nechali sa poučiť. Keď sa pozrieme na to slovíčko z vody pohľadom Pána Ježiša, potom vidíme, že Kristus hovorí celkom zreteľné stanovisko. Beda svetu pre zvody na hriech. Zvody síce musia prísť, ale beda človeku, z ktorého prichádza zvádzanie. Buďme teda voči sebe úprimní. Človek dneška je vystavený mnohým veciam, ktoré sú zvodné pre oči. S týmto javom počítajú tvorcovia reklám, ktorí chcú predať svoje výrobky, svoj tovar. Lebo človek ľahko podľahne veciam, ktoré sú lákavé pre oči. Kázeň na vrchu, z ktorej je prečítaný kázňový text, nás duchu prenieslo na jedno prekrásne miesto v Izraeli. Hora Blahoslavenstiev sa nachádza nad Galilejským morom a za ním sa črtajú Golanské výšiny. A po pravej strane v diaľke vidíme starobilé mesto Tiberias. Prírodný amfiteáter nad Galilejským morom bol svedkom týchto Ježišových príhovorov na rôzne témy duchovného života. Veľa autorov sa zaoberalo témami, ktoré zazneli v slovách Pána Ježiša. Nám veľmi blízky teológ Švéd Bengt Pleijel napísal knihu, ktorej dal názov Nebeský bohatý. V nej dáva návod, ako sa kresťan môže stať naozaj múdrym a naozaj nebeský bohatý. Ako veriaci človek si preto kladiem otázku, či mám silu, či mám múdrosť dať si pozor pred výstrahou, ktorá mi je adresovaná priamo od Božieho Syna. Aj v modlitbe Pánovej sa modlíme a neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Je to vždy veľmi nebezpečné upadnúť do pokušenia, ktorom by sme neobstali. Nechajme sa teda dnes osloviť slovom Pána Ježiša aj v tomto dovolenkovom čase. Ako teda vnímam zvody, ktoré prichádzajú? Ako vnímam falošných prorokov, ktorí chcú byť veľmi aktuálni? A ako budujem svoj duchovný dom? Falošná istota alebo prehnané sebavedomie až duchovná pýcha je pre každého z nás najväčším nebezpečenstvom. Matilda Vrede, táto Finka, bola misionárkou medzi väzňami.
často rozprávala hlboké duchovné príbehy. V jednom hovorí, na brehu mora sa prechádzal muž a s veľkým záujmom pozoroval, ako sa s veľkou rýchlosťou z veľkej výšky na breh zniesol král vtákov, orol. A hneď obrovskou rýchlosťou ako šíp vyletel do výšky. Muž orla videl už len ako veľmi, veľmi malú bodku. Zrazu muž počul, ako z veľkej výšky sa orol zrútil niekoľko desiatok metrov od neho. Rýchlo sa šiel pozrieť, čo sa vlastne stalo. A nahlas si hovorí, ako sa to odohralo. Orol zbadal na zemi vretenicu a zniesol sa k nej, aby ju ulovil. Schmátol ju do svojich pazúrov a vzniesol sa vysoko do neba. Namiesto toho však, aby hada usmrtil, držal ho v pazúroch príliš voľne. Vretenica vo vzduchu precitla, ovinula sa orlovi okolo tepla a uštipla ho priamo do hrude. Orol pod vplyvom jedu ochrnul. Jeho mocné krídla stratili silu, prestal ovládať svoj let a z obrovskej výšky sa zrútil na zem mŕtvy. Orol predstavuje človeka, bytosť stvorenú pre slobodu, ktorá má schopnosť zniesť sa k nebu, žiť čisto a žiť slobodne. Vretenica symbolizuje hriech, zlý zvyk, alebo aj skryté pokušenie, s ktorým človek sa zahráva a myslí si, že ho má pevne pod kontrolou. Pád ukazuje, že ak človek nechá hriech, vretenicu, žiť vo svojom vnútri a neskrotí ho hneď na začiatku, hriech sa nakoniec obráti proti nemu. Uštipne ho do srdca a stiahne ho z duchovných výšin na to najhlbšie dno. Veľa šikovných ľudí má pred sebou nádhernú, skvelú budúcnosť. Možno patríš medzi nich. Zlý zvyk alebo skryté pokušenie však stiahne človeka do priepasti pýchy a hriechu. Falošná istota, že všetko mám pod kontrolou, ma môže priviesť do duchovnej priepasti. A veľmi často pozorujeme, že takýto človek ľahko podľahne falošným prorokom, alebo im je veľmi, veľmi náchylný. Falošní proroci veľmi presvedčivo dokážu vysloviť oslovenie Pane, Pane. Aké je to úprimné? A ako to vidí a hodnotí Pán Ježiš, keď hovorí, nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. A práve tieto slová Pána Ježiša sú kľúčom k tomu, aby sme rozoznali falošných prorokov svojej blízkosti a nedali sa nimi ovplyvniť alebo až zlákať. Platia o mne slová Pánove, počúvam srdcom nášho Spasiteľa a z plnosti môjho srdca hovoria moje ústa. Mnohé z povedaného je pre nás prekvapivé. Zdá sa, že medzi Ježišovými poslucháčmi aj tými dnešnými sú takí, čo si zakladali a budú zakladať na nejakých svojich zvláštnych zásluhách. Lebo prorokovali mene Pánov, ba aj vyhaňali démonov a robili aj mnohé ďalšie divy. A na prvé počutie by sme povedali, to sú naozaj úžasní ľudia. Ale Ježiš vtedy aj dnes odhaľuje zmýšľanie srdca. Títo hovoria síce Pane, Pane, ale v zápäti sa stavajú do pozície Pána, teda na Božie miesto. Zverené dary a Božia moc bola použitá na vyzdvihnutie seba samého. Preto také veľmi tvrdé alebo až ostré slova od Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Ježiša pozná ten, komu je on spasiteľ. Falošní proroci boli nielen zatiaľ z Pána Ježiša, ale veľmi, veľmi často sa s nimi stretávame aj dnes.
To sú často tí odborníci, že úplne na všetko. Pán Ježiš nás pred nimi varuje, aby nás neodviedli na falošnú cestu a k falošnej viere. A práve preto nám predkladá spôsob, ako nájsť istotu v živote. Postaviť dom, ktorý by stál na skale. A tou skalou bol Kristus. Určite veľa ľudí má túžbu postaviť si svoj rodinný dom podľa svojich predstav, aby spĺňal všetky ich ideály. A dnes vidíme naozaj veľa krásnych, povedal by som, že až rozprávkových domov. Moderné kúrenie, presvetlenie, klimatizácia, priestranné izby, jedálenský kút, terasa, vonku krásny bazén a samozrejme garáž. Ježiš hovorí o dvoch rovnocenných mužoch. Hovorí o veriacich ľuďoch, ktorí čítajú Božie slovo, modlia sa. A my ľudia nevidíme medzi nimi žiadny rozdiel. Až keď príde do života ťažká diagnóza, tragédia, niečo, čo je naozaj ťažké, bolestivé, až tam sa vidí a ukáže sa, aké miesto v ich živote má Ježiš. Otázka neznie, počúvajú Božie slovo, ale otázka znie, či konajú podľa Ježišovho slova, či majú pred ním rešpekt, bázeň a úctu. Bank Pleyel hovorí o múdrych bláznoch, ktorí sa spoliehajú na Kristovo slovo, ako ten najlepší a najstabilnejší stavebný materiál. Hľadať Krista vo všetkých svojich osobných aj rodinných plánoch. Áno, a tým získať tú najdôležitejšiu istotu pre svoj život. Pán Ježiš tu hovorí o dvoch staviteľoch. Obaja boli kresťania. Obaja boli členmi cirkvi. Obaja čítajú Božie slovo. Obaja počúvajú tie isté kázne. My na prvý pohľad nevidíme medzi nimi žiadny rozdiel. Základ totiž ostáva ľudskému pohľadu skrytý. Až keď príde do môjho života búrka, príval, krach a utrpenie, bolesť, zlá diagnóza, môže sa ukázať, ako to naozaj s nami je. Na čom staviam svoj duchovný dom? To ukáže až ťažká skúška. Na piesku či na skale? Ten dom, ktorý je založený na skale, ktorou je Kristus, nepadne. Má tu najväčšiu stabilitu. Pri stavbe svojho rodinného domu sme často veľmi dôslední. Ten duchovný dom je však pre nás zárukou večného života. A mali by sme byť pri tom duchovnom dome ešte viac dôslední. Áno, jedná sa o večnosť, nedá sa nič vrátiť a nedá sa ani nič opraviť. Preto buďme radšej múdrymi bláznami, ako váženými, rozumnými staviteľmi. Báseň Verím v Boha každého z nás pozvala k tomu, aby sme mali svoje vlastné, osobné vyznanie, osobný vzťah s Otcom, ktorý je v nebi a ktorý nám poslal svojho syna Ježiša pre našu záchranu. Túžiš, aby v tvojom živote zapálil nový oheň jeho lásky, nadšenia, pre modlitbu, pre spoločenstvo pri Božom slove. Lebo Ježišove slova dávajú novú múdrosť, ale dávajú aj novú perspektívu zmysluplného života, ktorý sa neminie svojho cieľa. Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, z vody prichádzajú do života každého z nás. Vieme ich vložiť pod kríž nášho Spasiteľa. Múdri ľudia, ktorí počujú, čo Ježiš svojim slovom hovorí, konajú a žijú podľa neho. Áno, je pravdou, že mnohí pokrútia hlavami, keď berieme Pána Ježiša a jeho slovo vážne. S falošnými prorokmi sa stretávame denne.
Ak sa nimi necháme oklamať, môžeme stratiť to najcennejšie, večný život a spasenie. Budovať svoj duchovný dom na Kristu je moja a tvoja zodpovednosť za seba, ba aj za svoju rodinu. Mnohí si osvojili vyznanie apoštola Pavla. My sme blázni pre Krista. Ale byť múdrym bláznom sa oplatí pre časnosť aj pre večnosť. Veď svojou vierou sa môžeš oprieť o Božie slovo, ktoré tebe aj dnes adresoval Boží syn, ktorý je pánom na nebi aj na zemi. Aj dnes mu môžeš otvoriť svoje srdce a zveriť svoj život. Amen. Pomodlíme sa. Pane neba a zeme, Oče nebeský, k tebe volám v svojom srdci a ďakujem, že si mi daroval veľa prekrásnych telesných aj duchovných darov. Stvoril si tento úžasný svet a vložil si do môjho srdca túžbu po večnosti, želanie prísť do Božieho kráľovstva cez pokánie a odpustenie hriechov skrze tvoju krv, Kriste vyliatu na kríži. Pomôž mi, prosím, odolať s vodom, ľúbivým slovám falošných prorokov a budovať môj duchovný dom na skale, ktorou si ty, drahý Pane Ježiši. Prosím o tvoje lekárstvo pre všetkých duchovne aj telesne chorých. Za všetkých, ktorí prichádzajú a prechádzajú ťažkými diagnózami. Buď ich lekárom tela i duše. Prosím aj za všetkých opustených a osamelých, za všetkých rodičov, aj za všetky deti, za mladú generáciu, aj za tých najstarších. Tvojmu velebnému menu vzdávam úprimnú vďaku a chválu, ako tvoje deti k tebe takto spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstanúc prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni vaše srdcia i vaše mysle, Kristu Ježiši, našom Pánovi, k životu a ku spaseniu večnému. Amen.

Pánu Bohu nášmu, s úprimným a vďačným srdcom, pomodlíme sa. Synu Boží, Pane náš Ježiši Kriste, Ty si nám prikázal, aby sme hľadali najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A zasľúbil si, že všetky potrebné veci pre život budú nám pridané. Prosíme ťa preto úprimne za dary Ducha Svätého, aby nám v prvom rade záležalo na veciach duchovných a večných. Nedaj nám nikdy zabúdať na Tvoje slovo a zanedbávať jeho zvestovanie v Božom chráme, ale si ho obľúbiť a vierou príjmať, aby úspešne vykonalo pri nás, na čo si ho poslal. Teba, dárcu, dobrého údelu a dokonalých darov, budeme za to oslavovať celým svojim životom, až kým neprídeme k Tebe, kde naša oslava a chvála nikdy neprestane,

Bratia a sestry, podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s radosným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Lúčim sa aj s vami, vážení rozhlasoví poslucháči, a želám vám požehnanú túto 8. nedeľu po Svätej Trojici.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Páchateľ včerajšieho útoku v Berlíne je stále na úteku. Zatiaľ nie je jasné, či mal komplicov. Spojené štáty v noci neútočili na Irán. Americké médiá píšu o možnom nedostatku zbraní. Dnes jasno až polojasno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Podľa polície páchateľ včerajšieho útoku v Berlíne, pri ktorom autom počas akcie na podporu práv komunity LGBT vrazil do davu ľudí, je z prostredia berlínskych islamistov. Jedna osoba zahynula a ďalších 16 utrpelo zranenia. 21-ročný Abdul Balud je nemecký občan libanonského pôvodu a prívržencom Islamského štátu. Páchateľ je stále na úteku a nie je jasné ani to, či mal komplicov. Podľa starostu Berlína Kai Wegner, ktorý sa zúčastnil na pochode, je Berlín mesto slobody a rozmanitosti a bude naďalej jasne vyjadrovať svoje stanovisko.
2: Som veľmi vďačný berlínskym policajtom, záchranárom a hasičom, ktorí rýchlo prišli na miesto činu.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz označil útok na akciu komunity LGBT v Berlíne za odporný. Ide podľa neho o útok na celú nemeckú spoločnosť, ktorá je otvorená a miluje slobodu. Armáda Spojených štátov v noci neútočila na Irán. Niektoré americké médiá píšu o možnom nedostatku zbraní a munície. Po takmer dvoch týždňoch nočných útokov náhle ticho oživilo nádeje na návrat k rokovaniam, uviedlo AFP. Denník The New York Times s odvolaním sa na dva anonymné zdroje uvádza, že obavy z vyčerpania zásob rakiet protivzdušnej obrany boli predmetom diskusí medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho poradcami predtým, ako sa Washington rozhodol pozastaviť cez víkend útoky. Alergici by sa mali pred cestou na dovolenku predzásobiť antialergickými liekmi. V prípade strednej alebo ťažšej alergie by mali mať špecialistom zastavený individuálny plán liečby, ak by sa prejavy alergie zhoršili. Odporúča to prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseňák.
3: A samozrejme dodržiavať rôzne režimové opatrenia. To znamená vyhýbať sa potravinám, ktoré mu škodia, nie veľmi experimentovať s rôznymi exotickými a cudzými potravinami, najmä nenakombinovať všetko v jeden deň a v jednom jedle. Myslieť na to, ak je to atopický eczematík, aby sa staralo o kožu napríklad pri mori, to znamená používať ochranné faktory s vysokým faktorom.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, postupne na západnom a na strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26 stupňov. Slabý postupne južný vietor do 25 km/h. Je 10 hodín 3 minúty.

0: a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Na D1 je uzavretý zjazd Lemešany smerom z Košíc do Prešova. Obídete to po ceste 18 cez Lemešany. Uzávera potrvá do 6. večer. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
2: Vážení poslucháči, v nasledujúcich 55 minútach vám ponúkame stretnutie s Vierou Špinárovou. Hostkou v túto hudbu mám rád bola v roku 2010.

Dobrý deň, milí poslucháči. Táto zvučka je neklamným znakom, že prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Svoju spevácku kariéru odštartovala v Ostrave, v meste, ktorému zostala verná dodnes. Na hudobnej scéne je už vyše 40 rokov. Jej charakteristický hlas je nezameniteľný. Dokáže ním rovnako sugestívne podať silné, technicky náročné kantilény, ako aj tzv. Rokové pecky, piesne nabité rokovou energiou. Proste, keď otvorí ústa, jej hlasu je plná sála. Spieva jednoducho na doraz. A tak sa volá aj jej aktuálne koncertné turné. Predpokladám, že z týchto mojich slov je väčšine z vás už zrejmé, že dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je speváčka Viera Špinarová.

0: Vážení poslucháči, počúvali ste Túto hudbu mám rád so speváčkou Vierou Špinárovou z roku 2010. O týždeň vám o tomto čase ponúkneme stretnutie s hercom Ladislavom Chudíkom. Pán Chudík bol hostom tohto programu v roku 2003.
1: Počúvate Rádio Regina. All my life was a paper.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Vítajte v Glodovce, jak starosta Glodovky, tretie funkčné obdobie, vo mše Marian Brnušak.
2: Takto ma pred rímskokatolickým kostolom v Hladovke privítal starosta pán Marian Brnušák. Obec leží v okrese Tvrdošín, v podstate asi 2 kilometre od poľských hraníc. Máte to bližšie do Poľska ako do okresného mesta?
1: Samozrejme, my sme pohraničná obec, 2 kilometre, ako ste povedali, vzdialená od štátnych hraníc s Poľskou republikou, čiže 12 kilometrov máme do najbližšieho mesta Čierny Dunajec, 12 kilometrov do mesta Trstená a 25 kilometrov do Zakopaného. Máme 1105 obyvateľov, nachádzame sa na morskej výške 756 metrov. Vyhliadková veža, ktorá je hore, je vo výške 888 metrov.
2: Privítali ste ma tým krásnym goralským nárečím. V januári minulého roka boli Gorali uznaní za národnostnú menšinu. Vo vašej obci žijú Gorali, tak ako aj v susednej Suchej hore. Sú to v podstate dve obce v rámci okresu Tvrdošín. Čo to pre vás znamená táto novinka?
1: To je pre nás ako podsta, lebo otvárajú sa nám možnosti získavania finančných prostriedkov z rôznych fondov, grantov od Európskej únie.
2: Dodnes sa v Hladovke rozpráva tým goralským nárečím?
1: Áno, samozrejme. U nás v celej dedine ešte je tá tradícia Hladovka, Suchá hora, kde sa rozpráva čisto po goralsky. Samozrejme, že sú zmiešané rodiny, ale tie deti tiež sa rozprávajú po goralsky. Čiže aj na obecnom úrade zastupiteľstva sú uvedené vlastne v tom goralskom nárečí, ale ak máme poslankyňu, ktorá je národnosti slovenskej, automaticky človek prepína do slovenčiny.
2: Teraz sa vyberieme do tunajšej materskej školy, kde by nás už mali čakať detičky, tak zistíme, či aj oni vedia po goralsky.
1: Áno, samozrejme. Je to už také, že ak niekto rozpráva goralským nárečím, tak vlastne potom sú troška problémy v slovenčine, tak tu už detičky, ak chcú zvládnuť perfektne slovenský jazyk, chodia od 3. roku, takže vlastne, keď dobehnú tie 3 roky, tak krásne zvládajú slovenský jazyk.
2: Do goralskej obce Hladovka, ktorá leží v okrese Tvrdošín, vás pozýva redaktorka Katarína Kovačechová.

0: Dobrý deň sa prajem, ahojte, čaute.
1: Tak poďme, deťulienky, nastúpime si.
2: Dobrý deň, sme už v priestoroch tu našej materskej školy, kde ma privítali detičky a pani učiteľky, ktoré majú na sebe oblečené aj také rúžové trička s nápisom Materská škola Hladovka, pani učiteľka Marianka.
3: Mariana Grešová.
2: Pani učiteľka Helenka a pani učiteľka Janka.
4: Ja som Helena Dilongová, robím tu už 45. školský rok a toto je moja nástupkyňa Janka Greštiaková.
5: Dobrý deň.
2: Pán starosta mi prezradil, že ani jedna z vás nie je rodačka odtiaľto, nemá tu korene, že ste sa sem prisťahovali.
5: Áno, ja som tu už 13. rok. 15 rokov sme bývali v Trstenej a potom sme sa presťahovali do Zabiedova, takže tak trstensko-zabiedovské korene mám.
4: Ja pochádzam z Trstenej a tu som začala pracovať a už asi aj do dôchodku pôjdem odtiaľto.

0: Povedať, tak posledné roky tu už tých detičiek, ktoré nám rozprávajú goralským nárečím, je veľmi málo.
1: Ako si na tie dávnejšie časy pamätá pani učiteľka Helenka?
2: Keď som tu začínala v roku 1981, asi všetky deti rozprávali goralským nárečím a mala som čo robiť, aby som im porozumela. Písala som si na papierik, aby som vedela tie výrazy, poznala, aby som ich vôbec rozumela. A potom postupne sa to vlastne presne týmto menením tých rodinných vzťahov, ten goralský jazyk sa vytrácal. Málo sa nájde deti, kde sú manželia obidvaja z hladovky a že rozprávajú krásne s nárečím, teda goralským.
1: Pani učiteľka Helenka povedala, že Tamarka a Rachelka vedia rozprávať po goralsky. Je to tak?
3: Áno.

0: Vošli sme do susednej triedy, kde teda sú už predškoláci. Mám tu Matejka a Janka. Vy aj doma rozprávate krásne po goralsky.
1: Áno.
0: Doma nerozprávate, ale?
1: Kvážime.
0: Keď prídeš domov a sa ťa maminka pýta, čo ste robili v škôlke, tak čo poviete?
1: Mene Ševskovce bavili. Mene Ševskovce. Učili. Zvažovali sme sa o ľudskom tele.
0: Že rozprávali ste sa o ľudskom tele, však vy tu pozerám sa, že máte aj takú kostru. A vy ste jej dali aj meno, čiže volá sa Jožko?
1: Áno.
0: A Jožko po goralsky je ako?
1: Ňuzek.
0: Vy dvaja ste vlastne bratranci, takže často bývate aj u vašej babky, ktorá býva tu na hladovke tiež. Babka chová aj nejaké zvieratka.
1: Krovy. Psa. Švine, kúry.
0: To som rozumela, čiže chová kravičku, prasiatka, aj teda sliepočky, aj psíka. Vy ste mi aj zatancovali taký goralský tanec. Opäť sa opýtam pani učiteľky Janky. Snažíte sa teda deti učiť a viesť k tým goralským aj spevom, aj tancom?
2: Áno, môžeme čerpať z týchto nádherných goralských zvykov a teda aj naša materská škola je zameraná na regionálnu výchovu a hlavne na to udržiavanie týchto nádherných goralských tradícií. Čo sa dá z tých goralských všetkých možných vecí, ako sú tance, spev, nárečie. Mám manžela muzikanta, ja som muzikantka, takže tak nejako prirodzene sa to tu k nám pretavilo. Aj pani učiteľka Helenka, ktorá je tu už vlastne tých 45 rokov, tak prirodzene nasala tú goralčinu, čiže veľmi veľa veciam aj ona už tak rozumie. Takže by sme tí deti mohli viesť teda k tomu spevu a k tým tancom a k tomu nárečiu. Áno, to zvládame.
0: Dobre, ja sa teda s detičkami zo školky rozlúčim. Ďakujem vám pekne a ako sa povie po goralsky, dovidenia.

0: Pochválen Pán Ježiš Kristus, pán farár. Môžete prísť do kostola? Je tu redaktorka z Reginy. Potrebujeme s vami zrobiť nejaký rozhovor. Pán Boh zaplať.
1: Pán farár Miroslav Žmijovský už teda prišiel k nám. Mala som pre vás nachystanú otázku, ako ste si zvykli na Goralčinu. Ste tu už 8 rokov, ale nakoniec otázka zbytočná, pretože vy ste tiež Goral, teda pochádzate z goralskej obce Lendak. Takže keď ste prišli sem do Hladovky, tak ste vlastne nemali problém s rečou.
2: Trochu tá Goralčina na Orave je iná. Je cítiť, že je mierne

0: poznačená tou poľštinou, ale myslím, že tá rečová bariéra nie je tu vôbec žiadna.
1: Vôjdeme teraz do kostola. Musím povedať, že som uchvátená vnútrom tohto kostola. Nad nami nádherné maľby v klenbách. Je tam napísané Jozef Hanula, rok 1941. Sú tam zobrazení aj górali v tých tradičných góralských odevoch, aj pri práci pluhom a s volkami.
0: Pôvodne hladovka mala drevený kostol na mieste vedľa obecného úradu, kde je teraz stĺp svätého Floriána. Ten po dostávaní tohto murovaného kostola bol rozobratý a predaný na Huty, kde neskôr vyhoral. Tento kostol bol odovzdaný 1808 do užívania, postavený v barokovom štýle. Bol stavaný pre tri dediny. Vitanová, Hladovka, Suchá Hora. Vitanová sa neskôr oddelila, takže fungovalo do roku 2006 spolu s farnosťou Suchá Hora. Tá sa osamostatnila roku 2006, tento rok si pripomínal 20. výročie svojho vzniku a Hladovke ostal tento veľký kostol.
1: Kostol teda pochádza z roku 1808, ale maľby na strope sú z roku 1941. Pravdepodobne vznikli preto, že ten kostol bol poškodený požiarom. Keď hovoríme o tých obrazoch, tak okrem tých výjavov je tam aj taká tradičná góralská ornamentika aj na stĺpoch.
0: Je tu tá čerta Hanulová, či už je to z Liptova, či už je to z Oravy. Možno keď prišiel práve tu na Oravu, tak prispôsobil tie svoje maľby súčasnému obyvateľstvu, aby im to bolo bližšie, keďže tie maľby na stĺpoch sú vždy aj Bibliou chudobných, ktorí nevedeli čítať, tak mohli vnímať tie Božie výjavy alebo Božie tajomstva práve z týchto obrazov.
1: Na stenách sú aj krásne vitráže, ale už sa blížime ku oltáru, ktorý je tiež veľmi, veľmi zaujímavý.
0: Pôvodný oltár bol menší, neskôr sa rozšíril. Čo mám informáciu, pracovali na rozšírení stolári alebo majstri tunajší, Hladovka, Suchá Hora. Kostole zasvetený tajomstvo na nebovzatia Panny Márie. Teraz máme pôstne obdobie, čiže hlavný motív na nebovzatia Panny Márie je prekrytý pôstnou tematikou, čiže Panna Mária stojaca pod krížom spolu s evangelistom Jánom. Máriou Magdalenou, teda klasický výjav, ktorý často mávame aj v pôste na krížových cestách.
1: Keď som spomínala, že sú tu veľmi pekné a zaujímavé aj vitráže, tak jedna z nich je iná ako tie ostatné. V rohu je podpísaná Viera Hložníková, teda manželka Vincenta Hložníka.
0: Na fare sa nachádza ešte vitráž od akademického maliera Vincenta Hložníka a plastika Poslednej večere od Petra Hložníka.
1: Do kostola za nami vošla aj pani Helena Kubicová, ktorá je predsedničkou tunajšej organizácie Červeného kríža.
2: Máme okolo 90 členov a naša činnosť je samozrejme pomôcť starším, osamelým, podporovať akcie dobrovoľné, ktoré s pánom starostom vždycky organizujeme. Mali sme fašiangy, podpora tradícií a spoločenského života. Organizujeme stretnutia pre seniorov, členov spolku a nechýba aj hudba, spev. No a takto sa snažíme prinášať radosť tam, kde jej niekedy aj nie je. Pomoc samozrejme tým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
1: Ste odtiaľto z Hladovky rodáčka, takže ste vlastne vyrastli na tom goralskom narečí, čiže keď ste doma, tak rozprávate po goralsky?
2: Áno, gvážime po goralsku a tak, ako nám naši starí otcovia naučili nás, takže gvážime tak, aby sme si rozumeli. No ale samozrejme, deti už uco po slovensku v škole, tak už zabudáme na túto reč. No a Goralci na to je našim tvrdým národovým takým jazykem, a snazíme všetok gváriť tak aj medzi sobom. Starí ľudia u nás už vienci gváru po goralsku, no a ten mládež musíme už jako zeku temu uciť, lebo sice to už gváru len po slovensku a nik nevrozume už tej nasi reci. Či ľudia naučení sú gváriť po goralsku, no a tie tradície tu nikdy nezanikajú. No. Bardzo nás to česí, sice nás uznávajú ako goralské menšine. Tá menšina u nás určite je a pretrváva, lebo tí deči, že temu česo a hodzo i v ľudových krojoch i rodičia, starí rodičia sa tešia tomu, že mozo byť príkladom tým deťom.
1: Od pána farára som dostala krásne magnetky, na ktorých sú teda výjavy z hladovky. Nie len tunajší kostol, ale aj okolie, aj vyhliadka, aj zábery z vyhliadky, dokonca aj zábery z 19. januára tohto roka, kedy ste tu odfotili aj polárnu žiaru. Venujete sa teda aj fotografovaniu, je to vaša záľuba?
0: Je to môj taký koniček. Človek si nájde pri tom čase fotenia krajiny, prírody, čas na stíšenie, načerpanie síl a aspoň takým spôsobom vieme aj zachytiť to, čo Boh pre nás, to krásne okolo nás pripravil. A nie len tu, ale snažím sa podľa možnosti aj cestovať. Takou mojou srdcovkou dlhodobo boli talianske Dolomity, teraz tu boli severské krajiny, Norsko, Fínsko, Island.
1: Tak sa rozlúčime, prajem vám všetko dobré a nech sa vám aj dobre fotografuje.
0: Ďakujem pekne, prajem všetko dobré všetkým.

0: Pani Zdenka Valeková, riaditeľka tunajšej základnej školy s materskou školou, ma privítala teda v riaditeľni. Už sme spomínali, že v januári 2025 boli Gorali uznaní ako národnostná menšina na Slovensku. Tak ako to bolo v minulosti, že najmä na tých dedinách sa tak nejak potláčalo to nárečie, deti sa v školách učili krásne, spisovne, po slovensky hovoriť, písať, čo je teda prirodzené, ale vďaka tomu teda mnohé tie nárečia na Slovensku takmer vymreli. Tu na Orave je to goralské nárečie alebo ten jazyk tu žijúcich Goralov ešte stále živý a je veľmi dôležité aj pre vás tu v Hladovke, aby si deti to goralské nárečie alebo tú goralskú reč udržali. Vy sama pochádzate z nedalekej Suchej hory, čiže tá goralčina vám je blízka, pretože Suchá hora je takisto goralská obec.
1: Moja rodina dodnes komunikujeme v goralčine. Chcela by som povedať, že práve dnešná tvorba školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci učitelia tejto základnej školy, nám umožňuje práve tá tvorba vyzdvihnúť jedinečnosť regiónu a školy. A ja goralčinu a goralské nárečie práve považujem za jedinečnosť, čo tu máme a čo je potrebné podporovať, uchovať a ďalej rozvíjať, odovzdávať ďalším generáciám. V tejto dedine obci Hladovka vyrastajú deti v dvojjazyčnom prostredí. Rozprávajú s nimi bežne rodičia v slovenčine, ale taktiež vedia prepnúť plynule do goralčiny. A to je práve tá výnimočnosť, jedinečnosť, ktorú my aj cez tú školu vieme podporovať. Dieťa je špongia a takisto ako si dokáže osvojiť ten materinský jazyk od základov, si dokáže osvojiť aj dva jazyky. V našom prípade je to goralčina a slovenčina a my v škole robíme všetko preto, aby sa nám tie tradície, ten jazyk, tá goralčina aj tá slovenčina pekne rozvíjali ruka v ruke.
0: Vo vašej škole pôsobí aj detský folklórny súbor, ktorý sa práve zameriava na tie tunajšie tradície, spievajú tunajšie piesne, tancujú goralské tance.
1: Detský folklórny súbor Goral, ja len sa chcem tak možno pochváliť, že na budúci rok bude sláviť 70. výročie a cez mimoškolskú činnosť my rozvíjame tri zložky, tanec, spev a hudbu. A tá vnútorná motivácia detí je veľká. Aj vďaka tým, ktorí vedú tie krúžky, nechcem tu všetkých menovať, lebo to nie je o jednom človeku, je to o komunite, spolupatričnosti a je to aj o takom prepojení sa navzájom a spolupodielaní na tej spoločnej vízii, v čom sme dobrí, v čom sme jedineční. Všetci učitelia, tak ako tu dnes fungujeme, si uvedomujeme, že sila tej školy je aj v podpore tej jedinečnosti.
0: No a ešte tu máte pripravené hádanky. Musím povedať, že už to mám teda za sebou. Niektoré som teda vedela rozlúsknúť, niektoré nie, ale poďme skúsiť našim poslucháčom, nech tak porozmýšľajú, čo znamenajú tieto výrazy, pretože aj s nimi sa stretávate tu na škole medzi žiakmi.
1: Cez prestávky sa deti medzi sebou bavia aj v tom goralskom nárečí. Křízaky, sprka, brezle. Toto sú slova. Ešte možno na záver vyskytuje sa, ale to už viacej v rodinách. Tradične tie deti, jednoducho sa im nechce vstať a ísť do tej školy, to je normálne. A vtedy ten rodič zareaguje asi takto. Večer mu povie, migaj spač. A ráno tej svojej ratolesti povie, uvíjajše do tej školy.
0: Dobre, no a teraz, aby naši poslucháči dostali tie správne odpovede, nechali sme ich chvíľu čakať. Křížaky sú
1: sandále.
0: Sprka, to je slanina. Brezle je strúhanka. No a to, čo povie rodič svojmu dieťaťu, migaj spať, znamená choď spať, alebo utekaj spať. No a uvíjajše do školy znamená...
1: No ponáhľaj sa, lebo tú školu nestihneš.

0: Pošla som do skúšobne detského folklórneho súboru Goral v Hladovke, ktorí teda majú v priestoroch tunajšej základnej školy. Našla som tu vedúcu Anku Harmatovú a takisto aj jej dcéru, ktorá je už jej pravou rukou, aj ako vedúca Katku Harmatovú Korčekovú teraz už. Detský folklórny súbor Goral z Hladovky, to je úplne fenomén, pretože na budúci rok oslaví 70 rokov.
1: Zakladateľkou súboru boli manželia Jurčiovci, tí to viedli dlhé roky, potom to prebral ich syn, potom pani Janka Kučková, no a potom to bola Janka Vlčáková, terajšia naša pani zástupkyňa, a potom som to tak nejako musela prevziať. Ona by mala maličké deti a spolu s mojimi deťmi, ktorí tancovali v Skorušine, ťahali sme to od roku 2012.
0: Spomínala si folklórny súbor Skorušina z Liesku. Liesek to je naozaj tuto nedaleká obec a tam je zase známa rodina Vavrekovcov, manželia Gabika, Robert a ich 4 deti. Tu v Hladovke ste to zase vy Harmatovci, pretože, ako mi aj Katka povedala, ty teda vedieš spevácku skupinu detského folklórneho súboru Goral. Súbor to je teda tanečná, spevácka a hudobná zložka. No a hudobnú zložku vedie
2: mladší brat Adam Harmata. Tú tanečnú zložku tu vedie vlastne môj starší brat Ľubomír Harmata s manželkou Adrianou.
0: A čo robí ocino?
1: Ocino nám prizerá vnúčata, keď naše deti potrebujú nacvičovať, a prípadne aj ja, a už nechávam to na nich chvíľočku, lebo tí deti ešte potrebujú taký dozor, no, tie maličké ich.
0: Ale ocino je tiež známy folklorista a muzikant, takisto ešte sú dni, kedy berie do ruky tie husle, a najmä teda, keď sú nejaké tie sviatky, alebo rodinné oslavy, alebo keď sa hrá v kostole, tedy aj Ľubomír Harmata sa veľmi rád zapája.
1: Áno, jasne, nie sme to len my Harmatovci, sú to rodiny, ktoré si držia ten folklor vo svojich rodinách. Je to rodina Stanislava Buša, ktorí spolu hrávajú s mojim manželom, takisto Kubicová, či už Daniel, alebo Pavol. Čiže tu sú rodiny, ktoré to držia ďalej, sú to ľudia, ktorým sa to páči, aj naučia sa, prídu ku tej goralskej hudbe, a je to veľmi pekné, keď u nás na Vianoce alebo na ten odpust hrá nie 6 muzikantov, ale 12 alebo 15. A ja mám z toho veľkú radosť.
0: No a teraz už mám pri mikrofóne členov detského folklórneho súboru Goral. Momentálne iba 5, ale vás je o mnoho viac.
1: Nás je okolo 35 členov, a tak sa to pohybuje raz viac, raz menej.
0: Najskôr oslovím muzikantov.
3: Adam, Marek.
0: Kedy ste sa dostali k folklóru? Kto vás k tomu priviedol?
3: Ja hram na husle a mne sa to veľmi páčilo, tak som sa pridal do tejto muziky.
0: A niekto u vás v rodine sa tomu venuje?
3: Nie, ja jediný.
4: Mne sa to tiež páčilo, tak som začal hrať na husliach. A rodina tiež hra, otco a brat.
0: Takže si taký pokračovateľ muzikantov vo vašej rodine. Dievčance, speváčky.
5: Vivien, Sara. Od malička chodím na súbor a privedli ma k tomu rodičia. Oni sú tiež gorali a chodím aj do kostola, takže tak.
6: Áno, chodím od mala tiež a rodičia aj doma rozprávame po goralsky.
7: A mňa tiež k tomu privedli rodičia. My na statinom tiež tancovali a brat hrá na base a sestra spievala, tak ako aj ja.
5: Je tu veľa rodín, ktorí hovorí po goralsku, a tak sa spolu zichádzame v kostole. Spievame tam spolu celý kostol, takže je to také pekné, že všetci sa snažíme zachovať tie tradície.

0: Zastavila som sa v tunajšej školskej kuchyni, kde už sa pripravuje jedlo pre deti z materskej školy a základnej školy. O malú chvíľu bude teda čas obeda.
1: Greštieková Helena. Dneska je rýža a juhoslovanský guláš.
0: Pochádzate odtiaľto z Hladovky?
1: Áno, odtiaľto z Hladovky.
0: Takže aj tým goralským nárečím rozprávate doma?
1: Správame väčšinou goralsky. To len keď niekde na verejnosti, alebo do školy, alebo v robote, tak sa rozprávame po slovensky.
0: Zvyknete variť aj niečo také tradičné?
1: No, u nás tradične je kapusta, žepa, halusky.
0: Ale žepa, to sú pogoralsky zemiaky.
1: Áno, pogoralsky zemiaky, to je žepa.
0: A repa sa povie?
1: Bumburdžia.
0: Poďme ešte spomenúť nejaké také, čo máte v zahradke ešte a ako sa to volá?
1: Čo, no, markva, groch, fazula, žepa, kukurica, cebuľa, cesnak, rybežle, podpulky.
0: Čo to je?
1: Egreše. To po naše moje podpulky.
0: Dobre, tak ja vás nechám, pretože naozaj už sa začínajú v jedálni schádzať detičky. Najskôr to budú škôlkári, potom školáci.
1: Škôlkári už sa najedli a teraz prichádza škola a dospelí.
0: Tak ďakujem pekne. Dovidenia. S pánom.

0: S pánom starostom kráčame po ulici. Je to taký ten hlavný ťah. Je to cesta druhej triedy. Vede z Trstenej kam?
1: Na hranicu s Poľskou republikou. Čiže do Suchej hory a potom ďalej do Poľska.
0: Čiže máte tu aj dosť rušno, dosť áno. Premávku.
1: Áno, áno. Vlastne táto cesta je vyťažená, lebo toto je turistický kraj. Zakopané, Oravice, Oravský hrad. Čiže je to na jednej trase na tej ceste 2/520.
0: Ideme teraz navštíviť, ako ste mi pán starosta povedali, najstarší manželský pár v Hladovke.
1: Áno, tento rok oslavia 71 rokov spoločného manželstva.
0: Teraz už ideme navštíviť manželov Petrakovcov, tak dúfam, že nás čakajú.
1: Už aj dvere máme otvorené.
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Á, vidíte, ako vás pekne čakajú.
2: Dobrý deň.
0: Privítala ma pani Anka Petráková, je manžel Anton Petrák. Majú tu na stene aj taký veľký rodostrom, ktorý, ako im povedala ich nevesta, pani Jolana, tak tento rodostrom dostali manželia od svojej vnúčky. Čítam: Anna Petráková, narodená v roku 1936, Anton Petrák v roku 1931. Obaja pochádzate z Hladovky. Koľko teda máte detí?
3: 5 sme mali deti.
0: To znamená 5 detí?
2: No, 5 detí sme mali. Vychovali sme ich po trosce, ale už nám 2 umreli. Chlopci, to byli Jožo i Stano.
0: Minulý rok ste oslavili 70 rokov spoločného života. Ako sa tu v minulosti žilo v Hladovke?
3: Jako sa žilo? No, jedne my žili. My nemeli tego tok, ani bardzo co ješ. Mama mi umrela, ja mal rok 3 mesiace. Keď mi mama umrela, to sa u nás 7 detí nás bylo.
0: Čiže vy ste boli najmladší zo 7 detí, keď vám ako ročnému zomrela mamička. Potom kto sa staral o vás?
3: Bábky my mali také, tá nás vychovala.
0: Vaša manželka povedala, že vy ste vlastne celý život robil na stavbách.
3: Po stavbách i na Morave v Čechách, tu v Ezvoleniu. Na Morave slúžil rok u jedného gazdy. Tam nás bylo 7 slúgov miel. Ten gazda.
0: A pani Anka, vy ste boli kuchárka?
2: Ja bola kuchárka, no ako už vesla z tej školy. I to, no to na Dříme s Mereckými sadili. I na družstve, to taká bola brigáda. No a potom nás dali do kuchyne. To tuše vážilo u nás. Na Dříme pýtali, že to by vážila len tak pre 20 ľudí naviac. Hej, kde tá 20 ľudí? Hned bylo 200 ľudí, nie 20 ľudí. No to bylo družstvo, no to na družstve me vážili. Na to na tej dodávce me ozvožili. No to še do kanvicov nabralo tego jedzenia i to me šli ozvožiť po polu.
0: Čiže varili ste pre družstevníkov aj na svadbách. Takže ste vychýrená kuchárka. Nemali ste to v živote jednoduché, ale keď boli aj také možno veselšie chvíľky, aj ste si zvykli nejakú goralskú, tú najšiu pesničku zaspievať. Mali ste takú nejakú obľúbenú vy dvaja?
3: Celý, aký sme špívali.
2: Špívali, ale teraz, aký by sme si zaspievali?
3: Hej, keď sme šetali.

0: Čus, babko, no co?
1: Vítajte, moje najlepší Marík.
0: 95 rokov.
1: To máme takého dobrého predsedy. To je zloty človek.
2: Privítala ma najstaršia obyvateľka Hladovky, pani Mária Galasová. Usadili sme sa vo vašej izbičke, bývate momentálne u céry, ale ste veľmi vitálna a 95 rokov by som vám nehádala. Budete mať v máji však. Ste rodáčka odtiaľto z Hladovky.
3: Petriková ako z rodu a vydavakše za Galasa. 18 rokov mi bolo. On mal manžel 24 a ja 18. No 70 rokov by bylo rokeboval, čo sme spolu žili s manželom.
2: Narodina ste teda v roku 1931, takže ešte pred druhou svetovou vojnou ste sa narodili. Ako si pamätáte na tie časy?
3: Juj, to sme prežívali strašne. Cez nás bolo 7 doma, 7 detí, len sme rodičov mali strašne dobrých. No a potom nás evakovali, no ako prišla fronta, tak nás evakovali do Holova. Jedno vrecko zemiakov z Žiny. Bieda bola, krutná bieda.
2: Čo sa tu zvyklo variť, také tradičné?
3: Joj, moje zlato, len kapusta so zemiakami a repa s mliekom. To by len dva jedla. V nedeľu, jak uvarili, to zamirovanka, še volala to taká mlieko a vajíčko, múka.
2: Mrvenička?
3: Mrvenička še zrobila, no to v nedeľu. No, a takto v roboty žili, raz kapusta s zemiakami. A... No meso potom usovali, ale to len v nedeľu. Na pokuštiku do tej kapusty vložili. 7 detí nás bylo a sem a detka sme mali, bylo nás 10 v dome. Dva izbičky boli, drevenice.
2: Mali ste aj krabičku?
3: Krabičky sme hovali, prasiatka sme hovali. Aj ovečky, zajačiky, no. No tak to bieda byla, no taká, no. Ale my byli zdraví, sice my byli, ani raz nebyli pri doktorovi s nami.
2: Tak máte pevný korienok?
3: No. Pevný.
2: Pani Mária, pôjdeme my ďalej. Prajeme ešte veľa zdravíčka. Ak vážili ste, že 16. mája budete mať narodeniny, 95. Tak vám prajem všetko najlepšie.
3: Jo, ďakujem pekne. Jak dožijem, no to človek nevie, si do rana dožije. 11 vnúčat mám a 17 pravnúčat.

0: Vrátili sme sa na chvíľu na obecný úrad, kde nás už čaká pán Miroslav Jurči. Vy ste taká veľmi významná a dôležitá osobnosť v Hladovke. Okrem toho, že teda ste bývalým učiteľom, ste viedli detský folklórny súbor Koral, ktorý ešte predtým viedli vlastne vaši rodičia, tak zároveň ste, no, dalo by sa povedať aj takým archivárom, pretože sa snažíte zdokumentovať napríklad staré fotografie Hladovky, ale aj kroje, záznamy, či už vystúpení súčasných folklórnych skupín v Hladovke, ale aj keď sú bohoslúžby v kostole. S týmito informáciami sa snažíte aj podeliť s ľuďmi, ktorých to zaujíma a vedia si ich pozrieť vďaka internetu. Dokonca som sa dozvedela o vás, že ste aj zberateľom a zapisovateľom ľudových piesní. Nenudíte sa, aj keď ste už na dôchodku?
1: Nenudím sa, stále mám čo robiť. No v podstate, keď som začal pracovať s mládežou, tak začali za mnou chodiť deti, či ich nenaučím hrať na nejaký údobný nástroj. Keďže som zapisoval notičky pre nich do zošitov a prestalo ma to baviť stále dookola písať to isté, tak som si povedal, že to skúsim nejako zdigitalizovať. Kúpil som si počítač a začal som tie noty písať na počítači a potom tlačiť a vydávať aj zbierky pre akordeón, pre klavír. Keď som po 8 rokoch práce v Námestove prišiel do Hladovky späť do svojej rodnej obce pracovať ako učiteľ, tak samozrejme táto práca s mládežou pokračovala. Jednak tým, že som viedol aj nejaké hudobné krúžky, potom, keďže vedúca súboru, folklórneho súboru detského Goral, Janka Kučková odchádzala z Hladovky ako učiteľka a nemal to kto prevziať, tak som prevzal vlastne celý folklórny súbor, aj keď som predtým sa venoval mladým hudobníkom, muzikantom. A potom som mal vlastne na starosti celý ten folklórny súbor asi 6 rokov, kým to zase neprebrala pani Janka Kučková. No a bolo mi ľúto, že materiál, ktorý tu bol, sa pomaly ako keby strácal, tak prvá taká myšlienka bola zozbierať tie naše goralské piesne a dať to do knižnej podoby a podarilo sa mi teda vydať knižku Pamiętaj Goralu alebo Goralské piesne z Hladovky a Suchej hory, kde väčšinu materiálov som mal vlastne po rodičoch, ktorí vlastne viac ako 40 rokov viedli tieto naše goralské folklórne súbory v obci. Na vznikla potom teda z toho takáto knižka, kde sú jednak notové zápisy a texty našich goralských piesní z Hladovky a Suchej hory. Tak som vlastne vytvoril prvé webové stránky, kde som to začal zverejňovať a kde je k tomu vlastne taký všeobecný prístup. Momentálne najviac času venujem teda tým pesničkám pre všetkých, to má názov, alebo pesničky.orava.sk. Tomu sa venujem asi najviac, ale popri tom samozrejme, že som sa snažil uchovať niečo aj z tej našej goralskej kultúry a histórie a začal som zbierať jednak piesne, jednak fotografie, texty a umiestňam na túto webovú stránku, aby teda sa čo najviac toho zachovalo. Podarilo sa nám ešte úplne v prvých začiatkoch dostať medzi školy, ktoré dostali ako prvú podporu internet vôbec na Slovensku. Začínalo to strednými školami a nám sa ako medzi základná škola podarilo sa tam dostať tak ďalej. Takže som túto techniku využíval na to, aby sa propagovala najprv škola, obec a zhromažďovali tie materiály, ktoré sa mi podarilo zozbierať.
0: Vy ste sa venovali nielen folklóru, ale aj country hudbe a pán starosta mi povedal, že vy ste vlastne tu v Hladovke viedli až 5 dievčenských country skupín.
1: Ja som sa dozvedel o jednej akcii, ktorá sa konala celoslovenská prehliadka country spevov a tancov v Kremnici. Nevedel som o tom nič, tak som spomenul mojej bývalej pani riaditeľke, že by som sa rád išiel tam inšpirovať. Vraví, volaj. Tak som zavolal tam centrum voľného času a pani vedúca ma toľko presviečala, aby som došikoval zo sebou aj deti, že som nakoniec súhlasil, že privediem ešte, keďže mám v aute ešte 4 voľné miesta, takže ešte 4 deti privediem. Ešte som nevedel koho. No a keď som prišiel domov, hovorím, dievčatá, zakladáte country skupinu. No, boli prekvapené, že to s kým ako. No tak behom 3 týždňov sme to museli dať dohromady. Zohnali sme ešte 2 dievčatá, jednu z Vitanovej, spolužiačku mojich dcer. Nacvičili sme asi 5 piesní a išli sme na tú celoslovenskú súťaž. Boli to dievčatá, ktoré boli v kategórii do 12 rokov, oni mali 10-11 rokov vtedy, no a podarilo sa im v podstate získať prvé miesto na tej celoslovenskej súťaži. No a tým pádom sa vlastne naštartovala taká etapa country hudby v Hladovke. No dievčatá, ako hovorím, začínal som vždy asi ma mali 10 po tom 5. ročníku, ako na druhom stupínke nastúpili ako na druhý stupeň. V rámci hudobného krúžku sa učili na rôzne nástroje. A keď vznikla, by som povedal, taká partia, ktorá spolupracovala celkom fajn, tak vlastne z toho vznikla aj tá country kapela. No a postupne Kamienok hral asi 10 rokov spolu. Po nich bol Daily, Lady, Pramienok, ešte no a 5. skupina už nestihla kvôli covidu sa nikam dostať asi tak.

0: predseda dobrovoľného hasičského zboru obce Hladovka. Moje meno je Dušan Buš.
1: Dobrovoľný hasičský zbor Hladovka oslavil sté výročie založenia.
0: Áno, presne tak. V roku 2024 sme oslavili 100 rokov založenia dobrovoľníckeho zboru obce Hladovka. Samozrejme, bola to veľká slávnosť, na ktorej sa zúčastnili aj naše susedné zbory, aj družobné obce z Polska, Marusina, Džanis Gurny a samozrejme naše družobné obce Račechovice, Dobšice, Cáslav. Skrátka, s týmito zbormi úzko spolupracujeme a do budúcna vidíme určite nejaký prínos aj v rámci projektov a nejakých tých cvičení a školení.
1: Už sme teda hovorili o tom, že Polsko je odtiaľto vlastne 2 kilometre, takže veľmi blízučko. Mali ste už aj nejaké spoločné zásahy?
0: Spoločné zásahy ešte nie, ale určite sa plánujú do budúcna spoločné cvičenia, takže určite je to pre nás veľmi veľký prínos, nakoľko sami dobre vieme, že tí dobrovoľní hasiči v Poľsku určite pracujú na oveľa vyššej úrovni, majú oveľa lepšiu techniku a vieme sa od nich naučiť veľa.
1: Bola som v tunajšej materskej škole, bola som v základnej škole, tunajší folkloristi, tí, ktorí sa snažia udržať tie tradície, tak naozaj majú svojich pokračovateľov. Čo sa týka mladej generácie a tých vašich pokračovateľov, je to ako?
0: Takže ja si myslím, že to je na veľmi dobrej ceste, nakoľko už niekoľko rokov sa snažíme pracovať s touto mládežou. Rozbehli sme aj hasičský krúžok. Máme momentálne 3 kolektívy detí v kategórii Plameň. Súdržne spolupracujeme so základnou školou aj materskou, nakoľko deťom každý rok ukazujeme hlavne v materskej škole. Práca hasiča, máme s nimi cez leto vyvinutú taký menší program, aktivitu. My tu nebudeme stále ale odovzdať, nazvem to tiež tú tradíciu tej dobrovoľnej hasičiny aj na ďalšie generácie, aby prakticky po nás niekto prišiel.

0: Pán Vladimír Krížo, predseda poľnohospodárskeho družstva v Suchej Hore, ma v Kravine tu v Hladovke privítal pri mašteli, kde je mladý hovedzí dobytok.
1: V podstate Hladovka a Suchá Hora sú dve obce, ktoré vytvorili toto družstvo. Tento rok budeme oslavať 50 rokov od založenia družstva. Tu v Suchej Hore na družstve chováme len hovedzí dobytok, predtým boli aj ovce, ale v súčasnosti je to len hovedzí dobytok. Rôzne kategórie máme, necelých 600 kusov hovedzieho dobytka, z toho vyše 200 kráv, no a okolo 100 volov. Chováme to v priestoroch družstva v Maštaliach, v lete pasieme.
0: Teraz sme v Maštali, kde sú teda jalovičky do jedného roka. Povyššie sa pozeráme na ďalšiu maštaľ.
1: Tam máme ustanené dobytok nad jeden rok, zároveň sú tam voly vysokotelné jalovice.
0: A čo súčasné teliatka?
1: No, súčasné teliatka sú zasa v inom objekte, kde sú umiestnené dojnice a vlastne pri dojniciach máme kategóriu, alebo respektíve časť kravina je urobená ako teliatník a tam odchovávame teliatka.
0: Hovädzí dobytok chováte na mlieko alebo iba na mäso?
1: Aj. Chováme slovenský strakatý dobytok a ten sa využíva aj na mäso, aj na mlieko, ale máme dojnice, to znamená, že hlavná produkcia tohoto dobytka je mlieko. Mlieko každodenne odchádza do mliekárne a naše konkrétne mlieko ide do Liptovskej mliekárne.
0: Povedali ste mi takú zaujímavosť ohľadom vzniku tohto družstva.
1: Áno, toto družstvo som spomínal, že tento rok bude oslavovať 50 rokov, čiže bolo založené v 76. roku. Predtým tí ľudia sa zaoberali čisto celá dedina na všetci poľnohospodárstvom, čiže prežili povojnové ťažké roky, roky kontingentov, povinných dávok. No a potom, keď už ako tak sa zmohli, tak potom prišli komunisti a rozhodli sa, že tu založia družstvo a ľudia nesúhlasili s tým, aby tu družstvo bolo, ale s tým si ten režim poradil, zavolal armádu, žandárov, chlapov pozatvárali a prišli buldozery, zrovnali záhrady, hony a vzniklo družstvo násilím. Tí ľudia na to nikdy nezabudli, lebo nič, čo vznikne násilnou formou, tak nič nie je dobré a vlastne dnes cítime, že máme problém ani nie tak pri prenajmaní pôdy, ale skôr potom pri vykupovaní pôdy a nie sú ochotní nám pôdu predať aj tá, čo je pod družstvom a nič iné tu nebude, len ten podnik, tak sú s tým problémy. No ale taká bola doba a nám ostáva dneska len sa ospravedlniť za to, čo bolo kedysi pred 50 rokmi.
0: V súčasnosti v Hladovke žijú aj teda ľudia, ktorí si ešte stále chovajú kravičku alebo prasiatko, niektorí dokonca aj viac?
1: Áno, stále sú tu ľudia, ktorí sa zaoberajú predovšetkým chovom dobytka a majú buď ako súkromne hospodáriaci roľníci, alebo to majú popri práci. Obhospodárujú dosť veľkú výmeru pôdy, viac ako 1000 hektárov, takže vo veľkej miere ozaj tu poľnohospodárstvo stále pretrváva.

0: Navštívili sme Petra Gonšora, ktorý nám tu už povykladal obrovské bohatstvo, ktoré doma uchováva. Peťo, vyštudoval si na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Tvoj vzťah ku ľudovej kultúre a konkrétne k tej hladovskej je veľmi veľký, pretože ty si jednak v tom vyrastal, ale ďalšia vec, že máš aj predkov, na ktorých si veľmi hrdý. A konkrétne teraz sa pozeráme na dve fotografie, čierno-biele, staré.
1: Tak na jednej z húslami, to je vlastne môj prapradedo Anton Hurkot, veľmi známy muzikant vlastne. On vlastne pochádzal z Hladovky, ale potom ako sa oženil, sa vlastne presťahoval do Suchej hory, tam mal aj pole, takže on vlastne je skôr spätý s tou Suchou horou. No a na druhej fotke to sú moji prastarodičia, čiže dcera môjho prapradeda Antona Hurkota, Maria Hurkotová, a potom môj pradedo Štefan Hudík. Moja prababka bola tá, čo ma viedla k tomu folklóru a k tým tradíciám. Trávili sme akože veľa večerov a dní u nej doma, keďže rodičia a starí rodičia vlastne pracovali v tej dobe, a akože tak nejako doštiepovala do mňa, ale by som tak povedal, že tá láska k tomu folklóru sa vlastne skôr prejavila počas môjho pobytu v Anglicku, keď som to vlastne šiel s rodičmi, ktorí tam pracujú.
0: Rodičia v podstate zostali v Anglicku, ty si sa ale vrátil, mal si potrebu sa vrátiť. Aj ťa jednak ťahal ten domov, ťahala tá Hladovka, ale zároveň si chcela aj teda študovať etnológiu v Nitre, čo sa ti teda aj podarilo. Povedala som, že uchovávaš množstvo nádherných artefaktov, všetky patrili tvojim predkom, čiže je to vlastne takéto tvoje dedičstvo. Pred nami sukené nohavice, krásne vyšívané, ktoré patrili tvojmu praprastarému otcovi Antonovi Hurkotovi. Máš tu na stole nádherné goralské klobúky s tými orlými perami.
1: Orava bola veľmi známa platinická oblasť, takisto aj na Spiši. Tí Gorali vlastne obývajú práve tieto lokality Orava, Spiš, aj toto Podhalie. Tu sa veľmi darilo ľanu. Tí predavači toho ľanu vlastne chodili s týmto ľanom až na Blízky východ, a tam vlastne sa dá povedať, že v tom 19. storočí, ešte aj v tom 20. storočí, boli práve tieto mušle kaury platidlom. Keď tak zoberieme, že tieto kaury, oni sú vlastne pochádzajú z Indického mora, sú to teplomilné živočíchy, čiže spalovať do Baltického mora, kde zima, nemohlo. To je akože taká legenda, ktorú si radi vravia tí plotníci tam v pieninách, ale pravda je, že vlastne tie mušle prichádzali na to Slovensko práve s tými našimi oralskými, spišskými alebo tu na podhalianskými platinníkmi, ktorí to vlastne prinášali. A napríklad v Oralskom múzeu majú doklad, že tí oralskí platinníci sa dostali až do Egypta. Čiže to vraví o tom, že aká kvalita sa tu toho platna vyrábala.
0: Už sme si niečo povedali o klobúkoch, ale poďme ešte popísať ďalšie typické časti odevov, ktoré sa nosili v minulosti tu v Hladovke.
1: Tak ten mužský pozostával z tých sukených nohavíc portiek, v 50. rokoch bohato vyšívaných. Treba povedať, že tá bonda tiež sa menila. V predošlých obdobiach, v predošlých rokoch vlastne bola tá výzdoba oveľa menšia. Tak takzvané typické špice sa nosili, čiže okolo tých rasporkov bol občite len čierno vlnko a na konci vlastne bol správny taký malý špic. Na vrchu sa nosila lanová košela, neskôr sa nosila takzvaná mušelinová alebo bavlnená košela, ktorá ako sviatočná bola veľmi vlastne zdobená okolo goliera na rukávoch a potom na prednej časti rastlinným motívom.
0: Poďme už teraz na ten ženský tradičný odev.
1: Tak ženský tradičný odev, dá sa povedať, že ten sa dosť vyvíjal aj od statusu, čiže dievča a mladá žena alebo žena pred výdajom sa obliekala inak ako žena, ktorá už bola po výdaji, a žena, ktorá už mala, dá sa povedať, jedno a viac detí, alebo ako sa obliekala vdova. Do toho prvého dieťaťa vlastne ten ženský odev, tam dominovali pestré farby, biela, červená, žltá. Potom prvom dieťati už tá žena mala nosiť skôr také tmavšie farby, čiže rôzne čierne farby alebo červené bordové. Taká typická vec pre ten ženský odev je asi lajblík alebo gorset polgoralský tuna. Samozrejme pripomína ako starý renesančný korset, čiže vpredu je viazaný na mašľu a formuje aj ten tvar toho tela. Potom šla madérová košela s dlhým rukávom, nazbierný do manžety. Na spodok vlastne šla vrchná sukňa a pod ňu šli častokrát podľa počasia jedna, dve alebo aj viacej spodničiek.
0: A na stene máš aj ocenenia. Čítam, že Vidiečanová habovka 2025, ľudová hudba Petra Gonšora, čiže tvoja ľudová hudba. Tu sme ešte nepovedali, že Peťo je aj multiinstrumentalista, zároveň teda vedieš ľudovú hudbu a vedieš aj folklórnu skupinu Jelešňa v Hladovke. My už sme boli navštíviť deti v základnej škole, ktoré tam teda navštevujú detský folklórny súbor Goral. Dá sa povedať, že tieto deti, keď opustia teda základnú školu, tak väčšina končí práve v tvojich rukách?
1: Dá sa povedať, ja už tak beriem tých deviatakov, aby sa vlastne za ten rok, čo ešte oni aj v tom Gorali pôsobia, tak aby sa naučili ďalej a zdokonali sú techniku aj pri mne. Čiže ja už tak beriem v tom deviatom ročníku, ale súčasne chodia aj do Goralu, aj vlastne ku mne.

0: My sa so starostom Marianom Brnušákom nachádzame naozaj na takom veľmi netypickom a zaujímavom mieste. Vyšli sme na rozhľadňu, ktorá stojí nad obcou Hladovka. Vyšiel nám už aj mesiac, takže ešte síce nie je úplne tma, ale stihli sme sa teda ešte odfotiť a aj odfotiť si výhľady. Dnešný deň bol taký zamračený, sichravý, tak teraz máme celkom dobré výhľady. Takže pán starosta, najskôr niečo o rozhľadni a potom sa porozhliadneme dookola.
1: Nachádzame sa vlastne na rozhľadni, my toho hovoríme Vyliadková veža, ktorá vznikla v roku 24. Bola postavená z miestnej akčnej skupiny Dolný Kubín, čiže Orava. Táto veža je tým zaujímavá, že bola postavená nad obcou, nad miestnym lesikom, ktoré sa volá Grapa. Z tejto Vyliadkovej veže vidíme dookola celú panoramu obce Hladovka. Keď sa pozeráme na ten sever, vlastne vidíme kompletnú celú dedinku. Za dedinkou vidíme les a za tým lesom Poľskú republiku. Po ľavej strane vidíme Babiu horu, veľký kopec, ktorý sa nachádza v tej námestovskej časti okresu. Samozrejme, odtiaľ ďalej naľavo vidíme Oravskú priehradu, ešte aj teraz vidíme. No, keď sa otočíme vlastne na ten juh, tak vidíme pred sebou vlastne Skorušinu, Rohače, Vysoké Tatry a celú tú krásnu prírodu nedotknutú, ktorá tu je ešte teraz.
0: Ešte sme dnes asi nehovorili o tom, prečo sa Hladovka volá Hladovka. Tých vysvetlení je možno viac.
1: Áno, áno. Každý, kto tu príde, či to bol Ibrahim Majga, tak vlastne sa fotili pri tabuli Hladovka, lebo proste neverili, že taká obec existuje. Vlastne Hladovka prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad, ktorý pochádzal z Nižnej a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka. Boli rôzne vysvetlenia, že tu je hlad, že tu není čo jesť, ale ste sa presvedčili, že to je úplne opak, alebo že tu je hlad, čiže zima. Nie, nie, je to po zakladateľovi Krištofovi Hladovi. Máme 1105 obyvateľov, 381 súpisných číslov domu.
0: A verím, že aspoň časť z týchto vašich obyvateľov dnes počúvalo reláciu Zvolenia nad krajinou a že boli spokojní a že sa im páčila a verím, že sa vám páčil pán starosta aj dnešný deň. Ja vám ďakujem veľmi pekne, pretože ste ma sprevádzali naozaj trpezlivo od, dá sa povedať, od rána až do večera, keďže nám už svieti mesiac a ja sa pomaly už aj vyberiem späť do Banskej Bystrice, tak verím, že ste boli s dnešným dňom spokojní. A snáď na záver ešte niečo po goralsky.
1: Pán Boh západ ešte byli, ešte nás navštívili. Ďakujem všetkým poslucháčom Rádia Regina. Ďakujte sa, trímajte sa, milujte sa a ďakujem všetkým Slovákom, že sledujete Zvony nad krajinou.

Do goralskej obce Hladovka vás zaviedla Katarína Kovačechová, technická spolupráca Peter Gazarek, hudobná Jan Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v marci 2026.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Muž, ktorý včera útočil na pochode LGBT plus komunity, je prívrženec organizácie Islamský štát. Polícia po ňom intenzívne pátra. Lesný požiar, ktorý aktuálne horí na západe Francúzska, pomáhajú hasiť aj slovenskí hasiči. Opisujú ho ako mimoriadne náročný. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach aj s dažďom a teplota od 20 do 31 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Páchateľ včerajšieho útoku v Berlíne na účastníkov pochodu na podporu práv komunity LGBT je z prostredia berlínskych islamistov a prívržencom teroristickej organizácie Islamský štát. 21-ročný nemecký občan pôvodom z Libanonu Abdul Balut zabil ženu a ďalších najmenej 16 ľudí zranil. Páchateľ je stále na úteku a nie je jasné ani to, či mal komplicov.
2: Nemecká polícia požiadala o súčinnosť aj kolegov zo susednej Českej republiky, kam sa páchateľ mohol v noci presunúť. Podľa očitých svedkov vodič bielej dodávky veľkou rýchlosťou vrazil do davu ľudí v parku neďaleko Brandenburskej brány, kde bolo pódium, na ktorom vystupovali rozličné hudobné skupiny. Krátko po 10. večer organizátori vyzvali ľudí, aby okolie brány a prilahlý park Tiergarten opustili. Kancelár Friedrich Merz v prvej reakcii na sociálnej sieti útok ostro odsúdil.
3: Zločin v Berlíne je odporný. 100 000 ľudí z celého sveta pokojne oslavovali na Christopher Street Day. Chceli, aby sme sa k sebe správali dobre a tolerantne. Je to útok na našu spoločnosť.
2: Kancelár je v úzkom kontakte s ministrom vnútra Alexandrom Dobrintom a bezpečnostné orgány ho nepretržite informujú o stave vyšetrovania. Pochod Christopher Street Day, známy pod skratkou CSD, pripomína 28. jún 1960 keď polícia vtrhla do gejbaru Stonewall Inn v New Yorku. Na ulici Christopher Street nasledovali niekoľkodňové zrážky s aktivistami, ktoré sa považujú za začiatok hnutia LGBTI. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Prerokovanie výročných správ generálneho prokurátora a verejného ochrancu práv parlament opakovane odkladá. Koalícia to pripisuje obštrukciám opozície. Odborníci upozorňujú, že odsúvaním rokovaní o správach si parlament neplní svoje základné povinnosti.
4: Opakované odsúvanie správy o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti za rok 2024 označil generálny prokurátor Maroš Žilinka za veľmi nešťastné. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský tvrdí, že odkladaním jeho správy si parlament škodí sám, pretože sa nedozvie, v akej situácii sú obyvatelia Slovenska. Podľa šéfky ľudskoprávneho výboru Lucie Plavákovej z PS tým koalícia vysiela signál, že ich to nezaujíma.
5: Situácia sa naozaj žiaľ opakuje. Pred rokom rovnako takto prehadzovali správy aj verejného ochrancu práva aj ostatných ľudskoprávnych inštitúcií, či už komisár pre deti alebo komisárka pre ľudí so zdravotným znevýhodnením zo schôdze na schôdzu, či už verejný ochranca práva alebo komisára, komisárka naozaj upozorňujú na závažné problémy priamo z ich praxe na základe podnetov od ľudí na Slovensku.
4: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD reaguje, že ich to neteší. Žiaľ, opozícia podľa neho využila každú príležitosť, kedy mohla aj umelo, nie odborne naťahovať čas.
6: Aj z hľadiska nejakej organizácie času sa museli tie body presunúť na september. Ja verím tomu, že už v septembri bude dostatočný priestor na to, aby sa aj tieto správy prerokovali.
4: Ústavný právnik Ladislav Oros upozorňuje, že ide o prejav neplnenia jednej zo základných povinností Národnej rady.
7: To je kontrolná právomoc. Samozrejme, je to veľmi negatívne.

0: vzdušného priestoru jeho krajiny krátko potom, keď armáda zostrelila tretí cudzí dron v priebehu troch dní vo svojom vzdušnom priestore. Prezident uviedol, že podľa vyšetrovania bol dron, ktorý zostrelila armáda v piatok modelom Shahid, ktorý Rusko používa vo vojne proti Ukrajine. Armáda Spojených štátov uplynulú noc neútočila na Irán. Niektoré americké médiá píšu o možnom nedostatku zbraní a munície. Slovenskí hasiči bojujúci s lesným požiarom v oblasti Le Temple na západe Francúzska majú za sebou prvý deň nasadenia. Počas leteckého hasenia vykonala slovenská posádka vrtuľníka Black Hawk 25 zhodov vody. Podľa slovenských hasičov patrí požiar, pri ktorom zasahujú, medzi mimoriadne náročné. Oheň zasiahol približne 30 tisíc hektárov územia. Aj domáci francúzski hasiči z oblasti Bordeaux hovoria, že oheň je mimoriadne ťažké dostať pod kontrolu.
1: Intenzita je obrovská. V tejto oblasti sme mali požiar aj v roku 2022 a teraz sme tu opäť. Oheň je nekontrolovateľný. Pri vetre, ktorý má dosiahnuť rýchlosť až 80 km za hodinu, predpokladáme, že sa rozšíri o ďalších niekoľko kilometrov.
0: Celkovo pre lesné požiare, s ktorými bojujú na juhozápade Francúzska a strednej časti Španielska, úrady doteraz evakuovali už viac ako 335 tisíc ľudí.
2: Rádiožurnál Šport.
3: V úvodnom kole nového ročníka futbalovej Nike ligy Trnava včera remizovala so Skalicou 1-1. Tréner hostí Roman Hudec.
4: Vedeli sme, že Trnava má naústený program, že hrajú streda, sobota, utorok a chceli sme hlavne tú rotáciu zostavy využiť a mali sme jednoducho jasný cieľ. Boli sme pripravení na ich výstavbu a taktickou vyspelosťou sme to bránili výborne a dobre sme to napadali, zatvárali im priestory a z toho sme boli nebezpeční. Mrzí ma, že sme to neuzavreli druhým gólom, taktiež ma mrzí, že sa nám zranil prvý polčas brankár Junás a má zlomené dve rebra.
3: Trenčín sa s Komárnom rozišiel rovnako nerozhodne 1-1. Vyrovnávajúci gól hostí strelil Andy Masaryk.
5: Mrzí to, pretože aj prvý, aj druhý polčas sme tam mali viacero príležitostí. Dve brvná, jedna tyčka. Ešte v poslednej minúte sme mali veľkú šancu, takže mrzí to, lebo podľa mňa sme predviedli dominantný výkon a zaslúžili sme si zobrať aj tie 3 body. Ale berieme bod zvonka, ceny a sústredíme sa na ďalšie kolo.
3: Podbrezová zvíťazila nad Michalovcami 2-0. Skore otvoril Radek Schiller.
6: Som spokojný, že som gól vyhrali sme. První polčas tam mali dve nebezpečné strely, ale inak nemali vlastne vôbec nic a drželi sme tempo hry a nepouštili sme vôbec do ničeho. Tak sme si to tak nejak predstavovali, možná sme mohli ešte víc gólu teda, ale tak stačí takto 2-0.
3: Dnes o 17. hodine nastúpi Ružomberok proti Dunajskej Strede a Žilina proti Košiciam. O 19. si nováčik z Banskej Bystrice zmeria sily s majstrovským Slovanom Bratislava. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská obsadila v disciplíne kajak cross na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City konečné 7. miesto.
7: Z tohto výsledku sa veľmi teším, pretože tie majstrovstvá trvali 6 dní, čo je naozaj veľa. Ja som štartovala každý jeden deň, každú jednu disciplínu, ktorú som mohla. A ten 6. deň dneska už dal naozaj zabrať. Teplota bola veľmi vysoko, dosahovala takmer 40 stupňov, takže o to viac sa teším, že preteky som ich výborne zvládla, si myslím.
3: V malom finále sa Stanovská stretla so Zuzanou Paňkovou, ktorá skončila o priečku nižšie. Predtým postúpili obe v sobotu až do semifinále, kde si však už nedokázali vybojovať miestenku v boji o individuálne medaily. Ema Zapletalová získala titul majsterky Slovenska v behu na 200 metrov. Na domácom šampionáte v Banskej Bystrici triumfovala v novom národnom rekorde 22,67 sekundy a splnila limit na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame. Obhájila víťazstvo z Vlaňajška a pod 23 sekúnd sa dostala ako prvá Slovenka. O 39 stotín prekonala doterajšie maximum Lucie Ivanovej z roku 2003.
8: No úprimne, ja nemám slovo, pretože takto hlboko bežať po 23 sekúnd som absolútne nečakala. Cieľom to bolo, chcela som samozrejme bežať a pokoriť hranicu 23 sekúnd. Rozbiť som bežala na plno 23.09 a rovnám si, že dobre, tých pár percent ešte niečo mám v sebe, že to môžem vylepšiť a verila som, že ten kúsok stiahnem a bude to po 23, ale 22.67 to by sa mi ani nesnívalo.
3: Brit Lando Norris z týmu McLaren si v kvalifikácii vyjazdil prvé miesto na štarte dnešnej veľkej ceny Maďarska Formuly 1. Z druhej priečky vyštartuje do pretekov Monačan Charles Leclerc na Ferrari a z tretej Norrisov tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri. Začiatok pretekov je naplánovaný na 15. hodinu.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky intenzívne. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach do 10 stupňov, cez deň 26 až 31, na

0: Pre 20 až 25 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu pri búrkach zosilnie.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť vám ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Martin Šeďo a Peter Daniš.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 12 hodín 10 minút.
1: Zelená vlna.
2: Uzavreté tunely na D3 aj čas D1. Počúvate dopravné spravodajstvo. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská Baba je pre automobilové preteky uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využijte výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Na D1 je uzavretý úsek od Lemešian do Prešova. Obídete to po ceste 18 cez Lemešany. Uzávera potrvá do 6. večer. Policajný radar ste videli na vjazde do Bohúňova z Čoltova. Jazdite opatrne. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

Spevácka skupina Orava vznikla v Dolnom Kubíne v roku 1999 a vedie ju spevák, fujarista a hráč na koncovke Dušan Krška a umelecký vedúci, akordeonista Vladimír Prídavok. Dramaturgiu má na starosti Anna Bakošová. Okrem ľudových piesní má Orava v repertoári aj náboženské a národné piesne a jej umenie pozná okrem Slovenska aj publikum v Norsku, Nemecku, Poľsku a v Chorvátsku. Orava je pravidelnou účastníčkou slávností v Zuberci, Lúčkach, Párnici, Krivej, Oraviciach, Podbieli, Porube i v Bratislave. Členovia Oravy radi vystupujú aj spolu s detským folklórnym súborom Kolovrátok z Dolného Kubína. Prvý album speváckej skupiny Orava v Dolnom Kubíne bol venovaný vianočným piesňam. Do dnešného ľubovníka vyberáme ukážky z ich profilového CDčka z roku 2009. Príjemné počúvanie.

V Ľubovníku ste počúvali ľudové piesne v podaní speváckej skupiny Orava z Dolného Kubína. Spevákov sprevádzali akordeonista Vladimír Prídavok a ľudová hudba pod vedením Leonarda Vajduláka. Do počutia.

0: 12 hodín 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: ľudské.
1: Áno, ja viem, že nič ľudské by nám nemalo byť fuj, no... Nepomôžem si. Mne sa bridia nielen vojnové, ale aj mierové zvuky armády. Armáda ešte nikdy zo živočícha nevyšľachtila človeka, hoci opak sa jej darí. Kto je to?
0: Oberfeldkurát, páter Lacina, osobne.
1: Tak to ma sakramentsky teší.
0: Postrach poľných kuchýň a kantín.
1: To je poznať, aj cítiť.
2: Všetko závisí od korenia, páni. Ak nedáte do jedla to správne korenie, to je pre psa, ale nič sa nesmie preklinčekovať, pre korenie, pre novo korenie, nič sa...
1: Ako sa sem dostal?
0: Zavesil sa na mňa. Bol namol. Nepomôžeš vtedy človeku? Keď človeku pomôžeš, aj Pán Boh mu pomôže. Potrebuje sa vyspať. Ja som už jedného také opatroval. Mám prax.
2: A keď budete fasovať salámu, neberte z kraja. Tam je suchá, tvrdá, ale pekne z prostriedka, aby bola mekká a vláčná.
0: Povráva sa o ňom, že zožerie za piatich a vydrúli za troch. Ale to je nič proti môjmu feldkurácovi Kacovi. Ten by aj mŕtvemu zucha vypáhal.
3: Zjedol málo ako jogín, keď má vreda na žalúdku,
0: ale vychlastal za regiment. Nakoniec preslopal monštranciu a bol by aj samotného pánbožka dolu Gágorom spláchol, keby mu niekto za ňo požičal aspoň 200. Nemalo by sa nahlásiť, že pán Oberfeldkurát je tu? Čo keby niekto potreboval posledné pomazanie?
1: Pomazanie od namazaného, to musí byť zážitok. No ale to nie je náš problém.
3: To by mal vyriešiť tu na pán kaprál. On je eskorten komandant.
4: Vyriešiť. Ale ako?
3: To je už vaša vec.
4: Moja vec. Podľa Dienstraglemánu sa nesmiem vzdialiť, kým nemám náhradníka. Náhradníka nemám, takže musím ostať tu ako ostraha. Keďže musím ostať tu ako ostraha, nemôžem sa vzdialiť. A bez toho, aby som sa odtiaľto vzdialil, nemôžem nahlásiť, že pán Oberfeldkurát sa nachádza tu.
1: No, to je na kaprálsku hlavu pomerne bystrá logika.
3: Gratulujem, ale nahlásiť ste to povinný a keďže ste povinní to nahlásiť, musíte to nahlásiť, lebo bez nahlásenia si neplníte povinnosť, áno?
4: Povinný. Nahlásiť. Ale ako? Ako?
1: To ja neviem.
0: Náhradníka môžete v krajnom prípade privolať aj streľbou. Ale krajný prípad ešte nenastal a ani inak by som vám to neodporúčal. To dá rozum.
4: Tak čo mám robiť? Čo?
1: Vy ste si mysleli, že komisárik bude zadarmo, čo? Ani sa vám nesnívalo, aké nároky na váš hlboko subštandardný intelekt bude klásť služba v armáde, čo?
4: A vy sa čo do mňa v jednom kuse navážate, ha? Čo si stále so mňa ustierate?
3: Pri eskortovaní ste ma štuchli pažbou do chrbta, pán kaprál. A ja som od malička strašne háklivý na istý druh ľudského správania sa. Špeciálne na ten, ktorý by sa dal charakterizovať ako hulvácky.
0: Každopádne je proti Dienstreglemánu, aby sa v areštantskom vagóne nachádzala aj iná osoba, než aká tam patrí. To máte ako s manželskou posteľou. Poznal som istého valápka z Chotiboži. Došiel raz z knajpy domov ako si skôr, ako mal vo zvyku a čo nevidí? V posteli sa mu okrem ženy váľa ešte dáky chlap. Na prvý pohľad zistil, že to nie je on, lebo tamten bol bradatý a valábek nezarastal. No, radšej vám nepoviem, ako to dopadlo. Vám síce nôž do brucha nehrozí, ale za to basáko remeň áno.
3: To dá rozum.
1: Ale to zďaleka ešte nie je všetko. Na základe nariadenia z 21. novembra 1879 treba pri preprave vojenských areštantov železnicou dodržiavať nasledovné predpisy. Za prvé, vagón musí byť opatrený mrežami. Mrežami! A na tomto mreže nie sú. Ale keďže celá naša milovaná CK monarchia je jeden veľký žalár, ani mi nechýbajú. Za druhé, v každom vagóne musí byť záchod. Ak vo vagóne záchod nie je, musí tam byť nádoba na vykonanie malej, veľkej, ba až najväčšej potreby. Švejk, vidíš tu nejakú nádobu vhodnú na vykonanie vyššie uvedeného?
0: Nech sa dívam akokoľvek. Nevidím.
3: No,
0: nevidím. Pán kaprál, mohli by ste na chvíľu vstať? Nie. No pozrite, ani tam nie je. Viete, bola ešte taká možnosť, že vy na nej celý čas sedíte.
3: No, Takže, pán kaprál, kde je nádoba? Ako je možné, že tu nie je nádoba?
4: Keď nie je, nie je. Tak čo mám robiť? Čo?
3: To je už vaša vec.
4: Moja vec. Moja vec. Keď to na vás príde, môžete to urobiť z okna. Taký inteligent a nevie sa vynájsť. A vynájsť sa nevie.
0: Pán kaprál, vy zabúdate, že areštant sa v žiadnom prípade nesmie priblížiť k oknu.
3: A že keby náhodou chcel taký vyslovene protipredpisový úkon urobiť, ste tu ako ostraha práve na to, aby ste mu v tom aj násilím zabránili?
4: No, tak však sa dohodneme. Dohodneme sa.
0: Ako?
4: No, ja vám v tom brániť nebudem.
3: A čo ak to, nedaj Bože, príde, a to sa dá kedykoľvek očakávať, na hen toho Božieho muža? Viete si to predstaviť? Obávam sa, že to presahuje aj tú najvujnejšiu kaprálskú predstavivosť.
4: Prečo? Tak pôjde k oknu on.
3: Vy si, pán kaprál, naozaj viete domyslieť, čo by to bolo, keby sa v okne naraz zjavil mesitý zadok pána Oberfeldkuráta? Čo by to bolo za zjavenie? Tak ja vám to poviem. Bolo by to zjavenie, ktoré by nesmierne dehonestovalo nielen tradíciu všetkých doterajších slávnych zjavení, ale aj samotnú cirkev svetu, ktorú tam ten spiaci vysoký hodnostár reprezentuje.
0: Vidíte, pán kaprál, to nie je len tak voziť areštantov a duplom takého, čo ste mu dali okoštovať pažbu. Manšaft by mal držať spolu, nie buzerovať jeden druhého. Na to máme dôstojníkov. To len tak mimochodom. Keď bude 11, povedzte mi.
4: A ako? Keď nemám hodinky? Ako?
0: Tak to už je vaša vec.
4: Moja vec, moja vec. Furt opakujete. Ako debil. Furt. A na čo vám to bude?
0: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
3: No, ak odhľadneme od faktu, že v našej milovanej CK monarchii nie je slobodný ani ten, kto nie je ženatý, o 11. pán Švejk mení status. Viete, čo je to status?
4: Kúšte už! Jeden aj druhý. Zakazujem poznámky.
3: Ja si nejaké nerobím. Ja hovorím z blatu.
4: A ja vás dám zavrieť. Zavrieť, zavrieť.
0: Zavrieť, zavretý. A to už ako?
3: Pán kaprál nám teraz predviedol, ako chápe filozofický zákon negácie, negácie. Po kaprálsky, rozumie sa. Milý zlatý, predtým by ste nás museli pohnať na raport a tam verne zreprodukovať náš rozhovor. Obávam sa, že to masívne presahuje vaše IQ. Keď vám teraz poviem, že ste odumretý mozgový záhyb, vyparí sa vám tento epitetón Ornan z toho Karfiola na spôsob mozočku, čo nosíte v hlave skôr, ako sa mihne za oknom prvý telegrafný stĺp.
2: Karfiol, ako mozoček, uchmatnite dvojnásobnú porciu, povedzte, že je to pre mňa pátr lacinu. A keď sa bude fasovať rum, dajte si do vešusu naliať po okraj a potom choďte pomaly, opatrne, aby sa nevyliala. Ja počkám.
0: Hej, veru, čo nevidieť, bude obed a pred obedom 11. hodina. Na obed by sme mali byť v Bruck an der Leitha. Kiráj hýde, ako hovoria tu naši Maďari. Hej, Bruck an der Leitha, Bruck an der Leitha, Kiralhida, Kiralhida.
3: Čo je? Máš na toto mesto také osobitné spomienky, že si tak vzdychol?
0: Nemám. Jakživ som tu nebol, ale bodaj by som si nevzdychol. Tu sa totiž opäť spojí môj osud s osudom Oberleitnanta Lukáša. Neviem, o čo by som sa stavil, že z toho bude mať horizontálnu radosť. Vyhral by som. To dá rozum.
2: Krucinál, kde som to?
3: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že ráčite byť v areštantem vagóne.
2: Čo? Nech rozmýšľam, ako rozmýšľam. Za živého Boha si neviem spomenúť.
0: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že pamäť býva milosrdná. Poznal som istého pána Feldkuráta, nebudem ho radšej menovať, ktorý trpel podobnou stratou pamäť.
2: Nech mi milostivý pán Boh odpustí, ale musel som vykonať čosi strašné, keď ma zabásli. Kam to vlastne ideme?
3: Poslušne hlásim, že do Brucku.
2: Do Brucku? Prečo práve do Brucku?
0: Poslušne hlásim, lebo práve tam je preložený celý náš 91. regiment. To dá rozum. Ale ak sa pánu Oberfeldkurátovi nepozdáva, že cestuje just do Brucku, nech nájde trochu útechy v tom, že sa prepravujeme do Kirájhidy.
2: Čo to tárate? Veď to je jedno a to isté.
0: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že keď človek cestuje vo vlaku, nemá už v podstate na výber, lebo smer je daný.
2: Áno, aj napriek tomu, že cesty pána sú rôzne. A vy na základe čoho ste trestaní?
0: Poslušne hlásim, že pán Boh na mňa zoslal trest za nevinne oneskorený príchod k regimentu.
2: Boh je milosrdný a spravodlivý. On vie, koho potrestať, lebo tým ukazuje svoju prezieravosť a všemohúcnosť. A prečo vy sedíte, pán jednoročný dobrovoľník?
3: Na mne zase milostivý Boh neráčil zoslať žiadnu chorobu, aby som sa vykrútil z vojny. Tak som sa o to všemožne pokúšal sám. A pretože som spišnel, potrestal ma. Po odpíkaní áreštu ma pošlú do kuchyne.
2: Čo Boh robí, dobre robí. Kuchyňa je významné miesto. Poriadny človek môže aj tam urobiť kariéru. Práve do kuchyne by mali dávať inteligentných ľudí s tvorivou fantáziou. Lebo nezáleží na tom, čo sa varí, ale s akou láskou sa dovedna dávajú rôzne komponenty a ingrediencie. Napríklad také omáčky. Inteligent, keď robí cibuľkovú omáčku, vezme všetky druhy zeleniny a dusí ich na masle. Potom pridá korenie čierne,

0: pozerám, si to ty, nie si to ty, Čeče. No. Ale si to ty, Čeče.
1: Saper, vodička, no. Ausgerechnet, nazdar, stará vojna.
0: Nazdar, kámo. A že sme sa stretli toľko rokov. Kde slúžiš, Čeče?
2: Pri 91. ako puclek oberleitnanta Lukáša.
0: Raz?
2: No, čo? Občas má trošku nervy, ale inak ujde.
0: Hýbaj k fekete šašovi, Čeče.
2: A čo je to za šaša, ten fekete?
0: Krčma sa tak volá, že čierny orol. Práve odtiaľ berem čáru, ale vrát sa vrátim, dáme si do nosa. Majú dobré víno. To je jediné, čo majú Maďari dobré.
2: Rád by som, ale služba je služba. Musí...
0: Ale trd musíš, čo? Hýbaj, popijeme, pospomíname, Čeče.
2: Musím odovzdať veľmi dôležitý a delikátny odkaz. Tajnosť. Ale tebe to poviem.
0: Hey?
2: Môj oberleitnant si chce dohovoriť rande s jednou vydatou paňou, ktorú včera zmerčil v kabarete. Je to na... Počkaj, toto mám. Šoprni uca. Tizentri.
0: Keď je to také vážne, idem s tebou, Čeče.
2: Aké vážne? Tajné, nevážne.
0: No, však prejš to, tu idem. Ty Maďarov nepoznáš, ale ja ich poznám. A tu sú ti sami Maďari, Čeče. Jeden vedľa druhého. To by si nepovedal, koľko ich tu je, Čeče.
2: No však tu žijú, tak sú tu. To dá rozum. A čo máš naraz proti Maďarom?
0: Všetko, Čeče. Kločím sa s nimi, kde ich len stretnem. Aj predčerom, Čeče, na tancovačke bola jedna taká rytnatá, ceckatá. Tlačili sa na ňu tí maďarskí kamasi ako diví. Hovorím našim, odpásajte Uber švungy, dáme sa do nich. My vám ukážeme, my vám dáme tancovačku, my vám dáme láňok. Taká mela sa tam strhla, Čeče. Tak sme ich vytrepali, husár, nehusár, honved, nehonved, Čeče. Dávno som si tak nezabúchal. Maďari sú čvárga, to ti hovorím, Čeče. Ty ich nepoznáš, ja ich poznám, už som tu 3 týždne, Čeče. Aj to, že ich baby sú oheň a paprika, je len také ich maďarské klamstvo. No to nedávno som jednu, tak vieš, ne, prekoprcov.
2: Jaj.
0: Reku. Daj, nemondokuj tu, že nechceš. A tá ti potom len tak do blba čumela, ako by ani nevedela, čo aj robím, Čeče.
2: Ale čo to trepeš, vodička? Veď niektorý taký Maďar ani nemôže za to, že je Maďar.
0: Áno, také nehovor, Čeče. Hej, každý za to môže. Aj Tomáš verie, že keď začnú mondokovať, nič nerozumieš. To ani nevieš, Čeče, či si s teba niekto usiera, alebo nie, Čeče.
2: No tak prečo sa s nimi biješ, keď to nevieš?
0: Preventívne, Čeče, hej? Ja teba neopustím. Nie, starého kamaráta. Lebo keď pôjde do tvojho, Čeče, budeš ma potrebovať.
2: Haló? Milostivá pani, prosím, môžete mi láskavo povedať, ako sa dostanem na...
3: O, nemýrtem inčehyl fiačkám.
0: No, tak si to sám zažil. Nemýrtem viem, čo je. Ale čehúl? A ty vieš, čo je čehúl?
2: A odkiaľ to mám vedieť?
0: No, vidíš, no, to je jedna taká ich nadávka. Vôľ alebo také dačo. Tu majú voli s takými rohami, že by si oči vyvaľoval. To bude najskôr ten čehúl. Daj ich reč, Čeče, jeden by sa zjančil.
2: No, nám je čudná ich reč, im naša, ale len kým sa oni nenaučia našu a my ich. To dá rozum.
0: A že fiačkám? Prečo ti nadáva? Aký si ty pre tú flandru fiačkám, Čeče?
2: Aj neblbni, vodička, všetko vidíš červeno. Ale veď toľko si zase nevypil.
0: Ja ti nemusím ani piť, aby som červeno videl, Čeče. Mne stačí, že vidím Maďara, Čeče.
2: A je. Aha, šoproniúca. Tak sme tu, došli sme.
0: No, vidíš.
2: Riadením osudu, ako hovorievali s tým Maňásek, inak slepý ako patrón, keď sa ho pýtali, ako trafí v noci z nuselskej krčmy po 30 pivách domov na kampu. A inak je to dobrá blbosť pýtať sa slepca, ako trafí po tme. No, a tu máme 13. Kákoni, tu je to.
0: No kákoni, to som si mohol myslieť, Čeče, ďalší Maďar.
2: Čo si mi našepkáva, že 13 nie je šťastné číslo?
0: Kákoni, nekákoni, ja ho čapnem a...
3: Jó napot kívánok, mit tetszik akárni, kérem.
2: Dobrý deň, slečinka. Rád by som odovzdal tento list.
3: Jaj, da i nemýrtem.
0: No, zase je to tu. Čo ty iné, nevedia čieče, ako to nemýrtem?
2: No, takto. List. Toto tu, toto. To je list pre pani Kákoniovú.
3: Kákoni.
2: Nie Kákoni, zlatučka. Bože chráň, Kákoni, Kákoni. Oh. Kákoni, ova. Ova. Žena. Frau, cici, pici, cici, rici. Cici, pici, rici.
3: Már írtem. Kákoni, ne.
2: No, to. Ne. No. List odovzdáš. Kákoni, ne. List diszkrét.
3: Mostan ebédelnek, de megadom a levelet. Tessék várni egy percet.
2: Ajaj, čo si mi fakt našepkáva, že 13 nie je šťastné číslo.
4: Basom a zapás, basom a zvišne, basom a Kristus Mária, basom a Edies Milán.
5: Tere, kurva, chlop, písal list do môj manželka. Tere, kurva, bol to. Ty, lebo ty, ja ti dám zhôsku. Ja ti dám taký zhôska, tepimas, že ty posereš. Odkedy tu katonák celý kiraj hida jeden veliká bordel, jeden veliká Sodoma eš Gomora, tripel eš Gonore.
0: Eš sa tu nerozdrapuj, lebo ti takú strúhnem.
2: Prepáčte, pán Kákoni, že sme vás vyrušili.
5: A... Harry písal to. Harry, ty oberleitnant Lukáš.
2: To som prosím pekne ja.
5: Víte, basolo, fejeme, ty voják. Ne, oberleitnant.
2: To oberleitnant, pán Kákoni, to je len fingované. Akože na oko. Ja osobne som zalúbený do vašej pani manželky. Na prvý i druhý pohľad. Osudovo. Som v tom až po uši, ako hovorieval náš Vrchlický.
5: Te Pimas, te Fink, te Lukáš Vrchlický. No megaj, ty.
0: Ty sa tu budeš rozdrapovať.
6: A vy dvaja idete s nami?
7: A bez reči, lebo dostanete putá.
0: Som ti hovoril, Čeče, ty Maďarov nepoznáš.
2: Počkať, chlapci.
6: Čo je?
2: Tam na zemi nákrčník.
7: Čo ťa po ňom, padaj.
2: Ale to je nákrčník pána Kákoniho.
7: Vykašli sa naň, to už odviezli do špitálu.
2: Ale nákrčník by sa mal vrátiť, mohol by sa pošliapať.
8: Tým, že bol váš sluha Švejk vzatý do väzby, vec ako vidno nekončí. Miestna verejnosť je pobúrená nielen správaním sa mužstva, ale celá aféra sa dáva do súvislosti s vašim menom, pán Poručík. Z veliteľstva divízie nám dodali isté materiály, noviny, časopisy a podstatné pasáže som počiarkol. Prečítajte si to, máme sa k tomu vyjadriť.
9: Titulok... Kde je záruka budúcnosti monarchie?
8: To je Pester Lloyd?
9: Áno, pán plukovník.
8: Tak sa v tom pokochajte.
9: Vedenie vojny si vyžaduje súčinnosť všetkých vrstiev obyvateľstva Rakúsko-Uhorského mocnárstva a najväčšie obete chrabrých vojakov nesmú byť znehodnotené správaním sa hrstky ľudí, ktorá túži len po rozbití vzácnej jednoty našich národov. Preto nemôžeme prejsť mlčky nad hnusnými prejavmi výbuchov chorých duší a prejavov zaritého odrodilectva. Český národ ako celok vždy pevne a neochvejne stál za záujmami ríše. O tom svedčia mnohí vynikajúci vojvodcovia ako slávny maršál Radecký. No, proti týmto jasným zjavom stojí niekoľko ničomníkov z pustlej českej zberby, lebo dobre vieme...
8: Tento poriadne rozpofroval, čo? Izda zdy medlichkajt.
9: Lebo dobre vieme, k akej národnosti patrili tí, čo v Kiraji, kde napadli a tríznili tamojšieho obchodníka Ďulu Kákoniho. Treba podrobne vyšetriť, akú rolu hrá v tejto afére nadporučík Lukáš Známy český šovinista a maďarožrút.
8: Tak to som vás nevedel, pána Poručík.
9: Veď ani ja.
8: A teraz si vezmite Šoproni na plov. Aj tam ste hlavným hrdinom a zhodom okolosti aj tam o vás píše jeden a ten istý človek. Už som si zistil, je to poslanec nejaký gej za Šavaňu. To značí kyselý. No počkaj, Šavaňu, my ti to osladíme.
9: Ľudská zvrhlosť, zašliapaná dôstojnosť a česť, sadisticky zmasakrovaná spoločnosť, vyčíňanie zvrhlých živlov, svoj proti svojim hlavní organizátori masakry dosiaľ na slobode.
8: To je sila, čo?
9: Mám ešte čítať, pán plukovník? Vede to k neuvereniu. Ja som sa chcel vyspať s krásnou dámou, vojcli sa náhodou pobili a to všetko sa interpretuje ako strašný konflikt, na pozadí ktorého je svetová vojna len banálnou epizódkou lokálneho významu.
8: Čo je k uverejneniu, to je aj k uvereniu, bohužiaľ. Rovnako milo a priateľské o vás píšu aj týždenník Firáhide, ba i Prešporské noviny. Kornu tomu však dal Komárňanský večerník, podľa ktorého ste sa pani Kakoniu pokúšali znásilniť v prítomnosti jej manžela, pričom toho ste ohrozovali šabľou.
9: To je nehoráznosť, bohapustý výmysel.
8: Prečo sa Maďari cítia byť na vlastnom území najprenasledovanejším živlom, vidia len oni. Isté je, že úrady si nekonali svoju povinnosť. Cenzúra je tu v maďarských rukách a preto sa vám pustilo to, čo sa pustilo. Ak čakajú na naše vyjadrenie, nebudú čakať dlho, to vám garantujem. Prešiel som do protiútoku. Zariadil som niektoré zatknutia redaktorov. Najmä ten komárňanský škrabák nezabude na svoj článok do smrti. Považujem za absolútne neprístojné, aby dobré meno našej armády kazili kadejakí civili, ktorí sa strhnú pri vlastnom uprdnutí od strachu, že pri nich vybuchol šrapnel. Civili, pacifisti, mieroví šláči, všetko je na banda. Žiadne obavy, pán nadporučík. To pôjde pekne pod koberec.
9: Ďakujem, pán plukovník.
8: Keď sa vo vyšetrovaní nebude nič hýbať dopredu, a to sa nebude, akože sa volám Schröder, rýchlo sa na všetko zabudne. Ako to vzmlklo, tak to zhasne. V tom mám už svoju prax. Navyše, naša marška bude čo nevidieť vypravená na ruský front a tam sa úplne dostaneme z dostrelu týchto slepých patrónov. Pôjdeme pred ostré. A teraz neoficiálne, len tak medzi nami. Koľko razy ste sa vyspali s pani Kákoniou? Chodačík? Cigarku?
9: Ďakujem, pán plukovník. List som jej...
8: No, nehovorte mi, že ste začali iba korešpondovať. Ja keď som bol vo vašich rokoch, bol som na meradskom kurze v Egeri a 3 týždne som nič iné nerobil, len spal s maďarkami. Vydaté, nevydaté, škaredé, pekné, bral som to za radom ako smrť. Pigloval som tak dôsledne, že keď som sa vrátil k regimentu, sotva som nohami prepletal. Začal korešpondovať. No. To poznáme. Das ich nicht lache.
9: Ale ja skutočne, pán plukovník.
8: No, nechcete sa zdôveriť, chápem. Diskrétnosť zdobí oficiera. A propos, ten váš Švejk je blbý ako tágo, ale... Charakter. Musí sa uznať. Našiel sa totiž list s vašim podpisom a on pri vyšetrovaní tvrdil, že ho napísal sám. Keď ho grafolog vyzval, aby ho ešte raz prepísal, list na mieste zhltol tvrdiac, že mal prudký nápor žalúdočnej kyseliny a na odstránenie žáhy žuje papier a že následkom úderu do hlavy pri bitke zabudol písať. Na fronte ho preraďujem do funkcie kompany ordonansa. Tak si nájdite iného sluhu. Dobre? Čo ste tak zbledli, pán nadporučík? Nebodaj vás vykolajila zmienka o fronte?
9: Front? Nie, ale Švejk ako kompany ordonans? Tak nám teda pán Boh pomáhaj.

Počúvali ste štvrtý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. Hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecký kancelár označil útok na akciu LGBTI plus ľudí v Berlíne za odporný. Španielska vláda upozorňuje, že boj s požiarmi je stále náročný. Popoludní bude jasno až polooblačno, 26 až 33 stupňov. Nasledujú správy s Barbarou Čiernou. Pre pokračujúce lesné požiare Španielsko ešte čakajú ťažké hodiny, povedal to premiér Pedro Sánchez. Zároveň však poukázal na priaznivý vývoj v oblasti Madridu. Táto katastrofa musí podľa neho viesť k významnému verejnému paktu o klimatickej kríze, ktorý by zosúladil činnosť vlády a administratívu jednotlivých regiónov. V okolí Madridu a Valencie zatiaľ evakuovali zhruba 75 tisíc ľudí. Nemecký kancelár Friedrich Merz označil včerajší útok pri demonštrácii za práva LGBTI plus ľudí v Berlíne za odporný čin. Ide podľa neho o útok na celú spoločnosť, ktorá je otvorená a miluje slobodu. Večer tam narazil vodič do ľudí v parku v centre nemeckej metropoly. Jednu ženu zabil a ďalších 16 ľudí zranil. Polícia incident vyšetruje ako úmyselný útok a pátra po 21-ročnom mužovi z islamistickej scény. Armáda Spojených štátov v noci neútočila na Irán. Americké médiá píšu o možnom nedostatku zbraní a munície. USA na Irán útočili každú noc, posledné takmer 2 týždne. Iránska armáda sa obáva, že Spojené štáty sa rozhodnú opäť útočiť pod vplyvom Izraela. Donald Trump sa s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom stretne v útorok v Bielom dome. Pokračuje hovorca iránskej armády Mohammad Akraminia.
2: Ak Američania opäť naletia sionistickým klamstvom, pridajú sa k ním a budú trvať na pokračovaní vojny, najmä leteckými útokmi, konflikt sa geograficky ešte viac rozšíri.
1: Irán obvinil Ukrajinu z útoku na jedno zo svojich obchodných plavidiel v Kaspickom mori, pri ktorom podľa iránskych úradov zahynul jeden námorník a ďalší bol zranený. Zároveň vyhlásil, že incident nenechá bez odpovede. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predtým oznámil, že ukrajinské ozbrojené sily dosiahli veľmi silné výsledky pri diaľkových úderoch v Kaspickom mori, vrátane zásahov proti plavidlám používaným na prepravu vojenského materiálu medzi Iránom a Ruskom. Pri nočnom ruskom útoku na východoukrajinský Charkov zahynula 40-ročná žena a 9 ľudí vrátane dieťaťa utrpeli zranenia. Rusi vyhlásili, že dobili obec Ševčenko v ukrajinskej Doneckej oblasti. V Rušňovom depe Košice došlo včera počas posunu súpravy k vykoľajeniu 2 vložených vozňov. Udalosť podľa národného dopravcu nemala vplyv na osobnú železničnú dopravu ani na cestujúcich. Rozsah prípadných škôd a príčina sa zisťuje. Odsúdení na trest povinnej práce budú vykonávať verejnoprospešné činnosti v prospech životného prostredia, informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Ministerstvo životného prostredia spolu s ministerstvom spravodlivosti podpísali memorandum, ktoré umožní ľuďom, ktorí na verejnoprospešné práce sú odsúdení, niečo pozitívne pre spoločnosť urobiť, a v našom prípade sa to týka najmä napríklad čistenia kanálov.
1: Podľa Márie Kolíkovej z SAS minister rozkladá životné prostredie a píši sa prácou predchádzajúcich ministrov.
4: Na ministerstve Borisa Suska by som čakala úplne iné politiky, ktoré by boli o spravodlivosti, osobitne v oblasti trestnej politiky. To, čo treba urobiť, je v tejto oblasti, ak sa bavíme o odsúdených, tak treba mať probačných mediačných úradníkov. Potrebujeme ľudí, ktorí tu dohľadajú nad odsúdenými.
1: Popoludní bude jasno až polooblačno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplo 26 až 33 stupňov a fúkať bude južný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna v Ružomberku aj uzavretá časť D1-ky. Prinášame správy z dopravy. 15 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a ďalej za Ružomberkom smerom na Martinci pripravte ďalších 20 minút. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská Baba je pre automobilové preteky uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Na D1 je uzavretý úsek od Lemešian do Prešova. Obídete to po ceste 18 cez Lemešany. Uzávera potrvá do 6. večer. Policajný radar ste videli na viazde do Bohúňova z Čoltova. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci vždycky po boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zlé. V jednote je sila. Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. To si, bratia, pamätajme. Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností. Veriť, milovať, pracovať. Toľko citácie. Tento výnimočný človek bol oddaný svojej krásnej hvezdárskej vede, ale ešte väčšmi než vedu miloval umenie a poéziu. Pritom bola jeho duša matematicky jasná a presná. Milí poslucháči, toľko na úvod relácie Hudobné pozdravy. Vítajte. Až do 15. hodiny nerušený zvuk a príjemnú hudbu vám od mixažného pultu zabezpečí Michal Nefe a prihovárať sa vám bude Mária Šloserová. Nech je vám s nami aj dnes príjemne.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Hudobne sme našu reláciu začali piesňou Rodný môj kraj v podaní nezabudnutelného Karola Duchoňa. Písomné priania dnes odovzdáme pani Irene Hrdlovičovej z Vyštuka, pani Anne Mahacovej z Bratislavy, časť Dúbravka, pani Anne Pokornej z Cabaja a pánovi Mariánovi Makarovi. Začneme po pesničke, spievajú Rene a Renato.

0: prvým láskyplným prianím prichádzame za najskôr narodenou vzácnou jubilantkou pani Irenou Hrdlovičovou z Vyštuka, ktorá sa 23. júla 2026 dožila významných 86 rokov svojho života. Najbližší svoje prianie vložili do týchto slov. Milá naša mamička, babička a prababička Irenka, dovoľ, aby sme sa ti prihovorili touto gratuláciou. Irenka, prežij v šťastí, prežij v zdraví ešte rokov dlhý rad. Aby ťa mal každý rád, nech krásne spomienky sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti vždy len šťastný krok. Nech tvoja duša stále rastie, nech ti dá Pán Boh zdravie, lásku a šťastie. Pri príležitosti tvojich 86. narodenín ti s láskou a úctou gratulujú céry Olinka a Ľubka s manželom Ľubošom, vnúci Milanko s manželkou Zuzanou a pravnúčatami Emkou, Elinkou a Maťkom, vnúk Mirko s manželkou Nikou a pravnúčkou Sofinkou, vnúčky Lucka s manželom Matejom a pravnukom Matiaskom a vnúčka Erika s manželom Marekom a pravnukom Samkom. Vážená pani Irena Hrdlovičová, hudobne chcú vaši blízky umocniť toto slovné vyznanie piesňou Ľúbim ťa, spieva Michal Dočolomanský. Prežite s vašou ctenou, milujúcou rodinou príjemný sviatočný deň. Ak dovolíte, aj my z Rádia Regina Západ vám k narodeninám z hĺbky srdca blahoželáme.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim. Ty si šťastie.

ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

týmto srdečným prianím chcú blízky potešiť vzácnu jubilantku pani Annu Mahácovú, rodenú Valkovičovú z Bratislavy Dúbravky, ktorá si práve dnes, 26. júla 2026, pripomína svoje okrúhle životné jubileum 80. narodeniny. A dnešný deň je zároveň aj jej meninovým dňom. Keďže patrí k verným a stálym poslucháčkam našej relácie, rodina jej posiela toto slávnostné blahoželanie plné vďaky. Drahá naša mamička, babička a prababička Anička, k tomuto nádhernému dvojitému sviatku ti zo srdca vyprosujeme pevné zdravie, božský pokoj v duši, nehasnúci optimizmus a pokojnú jeseň života. Nech si naďalej obklopená láskou nás, tvojich najbližších. Želáme ti, aby ťa ešte dlhé roky sprevádzala životná radosť a množstvo krásnych chvíľ v kruhu celej rodiny. Nech ti každý nový deň prinesie dôvod na úsmev a nech stále cítiš, ako ťa veľmi všetci ľúbime. S láskou, úctou a hlbokou vďakou svojej drahej mamičke, babičke a prababičke Aničke gratulujú a za všetko dobré ďakujú dcéra s manželom, vnúčky s partnermi a najmilovanejšie pravnúčatká Maťko, Miško a najmladšia Olivka. Vážená pani Anna Mahácová, hudobným darčekom od vašich blízkych bude pieseň Holubienka v podaní Máji Velšicovej. My z Rádia Regina Západ vám prajeme prežiť s vašimi drahými príjemný, jedinečný, narodeninový a meninový deň. Všetko dobré.

0: Pevne veríme, že nás teraz počúvajú aj v obci Cabaj, kde žije ďalšia dnešná narodeninová a meninová jubilantka, pani Anna Pokorná. Blízky v liste píšu: Milá naša mamička a babinka, prajeme ti krásne dni v tvojom živote. Všetci ťa veľmi ľúbime. S hlbokou úctou, láskou a vďakou dcéra Lada, synovia Vladislav a Martin s manželkami, vnúčatá Miška, Vladko, Kristína, Oliver, Vlastík, Martinko a Barborka, pravnúčatá Artur, Albert a Jurko, babinku za všetkých boskávajú. Vážená pani Anna Pokorná, dnešné vaše obidva sviatky chcú blízky umocniť piesňou Mama, spieva Lucie Bíla. Všetci vám ešte raz zo srdca blahoželáme.
1: Sú to unavený oči, když pozdě večer chodí spát.

0: tejto chvíli radi odovzdáme narodeninovú gratuláciu pánovi Mariánovi Makarovi, ktorý si práve dnes, 26. júla 2026, pripomína svoje krásne, okrúhle životné jubileum, 70. narodeniny. Prianie blízkych začína týmito slovami. Milý tato, dnes ti z celého srdca blahoželáme k tvojmu krásnemu životnému jubileu 70. narodeninám. Prajeme ti najmä pevné zdravie, veľa síl, pokoj v duši a spokojnosť. Ďakujeme ti za všetku tvoju starostlivosť a želáme ti, aby si si ďalšie roky užíval v absolútnej pohode, obklopený našou láskou a mal stále dostatok energie. Všetko najlepšie ti želajú tvoje deti Zuzana, Erika a Majo s rodinami. K blahoželaniu sa pripája švagor Pavol s rodinou, švagrina Zlatka, Helena a Viera s rodinami a švagor Ján. Tvoje vnúčatá Jakub, Martin, Tamarka a Laura ťa zo srdca objímajú a prajú ti ten najkrajší narodeninový deň. A keďže v rovnaký deň oslavuje svoje narodeniny aj tvoj parťák Šaňo Mencel, pesnička a blahoželanie patrí aj jemu. Vážený pán Marián Makara, vaši gratulanti pre vás vybrali pieseň Hej Sokoli v podaní IMT Smile a Kandráčovcov. Všetko najlepšie k vašim narodeninám a blahoželáme všetci aj pánovi Šaňovi Menclovi.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja.

S dnešným dátumom sa v kalendári snúbia na Slovensku veľmi rozšírené mená Anna, Hanna, Aneta. Anna je novozákonné meno hebrejského pôvodu odvodené od slova Chanach s významom milá, milostná. Ženské krstné mená Hanna a Aneta sú odvodené od mena Anna. Medzi nositeľky týchto mien patria svätá Anna, patronka matiek a patronka manželstva, speváčka folklórnych piesní Anna Hulejová, operná speváčka Anna Martvoňová, biatlonistka Anna Murínová, herečky Anna Šišková, Anna Šulajová, Hanna Gregorová, Hanna Meličková, spisovateľky Hanna Gregorová, Hanna Zelinová. A v neposlednom rade pozdravujeme naše súčasné rozhlasové kolegyne a priateľky Hanku Michalčíkovú a Hanku Overweiter-Rapantovú, ako aj ostatné kolegyne, ktoré sme v tejto chvíli nemenovali, a taktiež naše bývalé rozhlasové kolegyne Annu Kurňavovú, Anku Gajdošovú a Hanku Kostolanskú. So zajtrajším dátumom sa v kalendári spája meno Božena. Ženské krstné meno Božena je slovanský variant mien Benedikta a Teodora, to jest blahoslavená, Bohom obdarená. Medzi nositeľky mena Božena patria česká spisovateľka Božena Nemcová, naša spisovateľka Božena Slančíková-Timravá, basketbalistka Božena Miklošovičová a herečka Nitrianskeho divadla Andrea Bagara Božena Slabejová. Milé meninové oslávenkyne, k sviatku vám aj my z Rádia Regina Západ srdečne blahoželáme. Nech je vám všetkým dobre na tejto našej krásnej zemi. My rozdávame hudobrené darčeky a tento v podaní Lucky Vondráčkovej patrí vám.

0: Otázka na dnes. Drôt nie je len materiál pre remeselníkov. Máte doma predmet vyrobený z drôtu a viete, čo všetko sa z tohto nenápadného materiálu dá vytvoriť? Na vaše odpovede bude v pondelkovom Rádio Budiku zvedavý Richard Šimigy. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
8: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Áno, počúvate nedeľné sviatočné hudobné pozdravy s dátumom 26. júl 2026. Písomné priania sme odovzdali, pozdravili sme aj meninové oslávenkyne. Na Slovensku, hádam, v každej druhej rodine sa dedili tieto mená. Bolo tomu tak aj u nás, bude máličko osobná babka z otcovej strany, Anna Kaliňáková, bola nositeľkou tohto mena, po nej zdedila toto meno moja sestra Anna Kokuľová, ktorá žije teraz v Humenom. A tak je to isto aj u vašich, vo vašich rodinách. Je tu už chvíľa, keď vám Rádio Regina Západ dáva priestor, aby ste mohli osobne pozdraviť vašich blízkych pri príležitosti ich sviatkov. Naše známe telefónne číslo je Bratislavská predvoľba 02 a číslo 52 44 22 55 02 52 44 22 55. Po pesničke sme spolu s Michalom Nefe pripravení prijímať vaše priania.

0: Ako prvá sa k nám dovolala pani Anka z Trnavy. Prajeme vám pekný sviatočný dobrý deň.
1: A ja vás pozdravujem do redakcie, pani redaktorka.
0: Ďakujeme.
1: A mám na vás prosbu. Môj vnúčik mal včera meniny Jakubko Hrkel z Behniec a potom má narodeniny moja dcéra Katarína Gazdaricová z Trnavy. Ale keďže bolo Magdalény, Olgy, Vladimíra a Anna, to dneska uzatvára, títo moji priatelia, ktorých som vám vymenovala, nebudem ich pomene menovať, oni vedia, tak všetkým týmto chcem zaželať. Pekný deň, veľa zdravia, nech sa im v živote darí to, čo si želajú aj vám. A nech sme všetci zdraví.
0: Ďakujeme srdečne. Pevne verím, že ste týmito vašimi krásnymi slovami potešili vašich oslávencov, ale predovšetkým vnuka Jakubka Hrkela z Behniec, dcéru Katarínu Gazdaricovú z Trnavy, a keďže pani Anka, aj vy ste nositeľkou tohto dnešného krásneho mena v kalendári, tak pieseň Kdeže si Anička patrí všetkým vami menovaným vašim oslávencom, aj tých, ktorí dnes oslavujú svoje jubileá. Hrá a spieva Malokarpatská kapela. Pani Anka, krásny meninový deň.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A viacero oslávencov, jubilantov má aj pani Viera z Mijavy. Pekný sviatočný dobrý deň aj vám.
2: Všetkým želám pekný sviatočný dobrý deň. Srdečný pozdrav so želaním všetkého najlepšieho posielam všetkým, ktorí majú tento týždeň meniny. Piatok mali meniny Vladimírovia. Veľa dobrého zdravia, šťastia, spokojnosti, lásky a pohody želám bratovi a synovcovi Blatniakovcom z Priepasného. K dnešným meninám srdečne blahoželám všetkým Annám, hlavne vám, ktoré poznám. Veľa zdravia ženám, cesternici Aničke Kuricovej z Polianky, kamarátkam, susedke Aničke Mockovčiakovej z Mijavy, pani inžinierke Aničke Kodajovej z Mijavy, Aničke Kubičkovej z Mijavy, Aničke Bartonovej z Mijavy, Aničke Marvonkovej z Jablonky, Aničke Držkovej z Brestovca, Aničke Párovskej z Poriadia a pani Aničke Kalnej z Podbranča. Všetkým oslávencom želám dobré zdravie, šťastie, veľa síl optimizmu, veľa lásky, vôkol seba dobrých ľudí a nech sa vám len dobre darí. Ďakujem vám za peknú pieseň. Majte všetci pekný deň.
1: Aj vy podobne, všetko len to dobre vám želáme, pani Viera. Na Mijavu vášmu bratovi Vladimirovi Blatniakovi a jeho synovi taktiež Vladimirovi blahoželáte cez nás a všetkým vašim Annám, Aničkám aj my blahoželáme, nech sú zdravé, šťastné a tie, ktoré sú mladšie, nech sú aj úspešné v živote. Mijavská cymbalovka zahrá zmes piesni, Keď som išiel od svej milej a patrí všetkým vašim oslávencom, pani Viera.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A my pozdravujeme v Zohore našu stálu vernú poslucháčku pani Valériu. Dobrý deň aj vám.
2: Dobrý deň, pani Marienka, Valéria Zohor. Poprosím o zahratie piesne pre vnúčku Anne-Marie Tatajovú z Pezinka k jej 35. narodeninám. Anne, prajeme ti veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania, nech sa ti stále darí vo všetkom a si úspešná. Prajú ti to babča s dedom, mamka, Vicky, Ingrid s Norbertom a Markom. Veľkú pusu posielajú mamke Maty a Martinko. Máme ťa veľmi radi. Ešte chcem pozdraviť moju priateľku Hanku Koldánovú zo Zohoru k dnešným meninám. Hani, nech ti humor a elán vydrží, nech si šťastná na duši. Nech ťa Pán Boh ochráni od trápenia a choroby. To ti prajú Valika s Lackom. Ďakujem, pani Marienka, veľmi pekne a prajem krásny slnečný deň.
1: Podobne aj vám, pani Valéria, všetko len to dobre želáme. Vždy sme s vami v spojení s Rakúskom. Tento raz to bude inak, o chvíľočku prezradím, ale vy pozdravujete k včerajším 35. narodeninám, ktoré oslávila vaša vnučka Anne-Marie Tatajová z Pezinka a vašu priateľku pani Hanku Koldanovú zo Zohora, ktorá má dnes svoje meniny. Udo Jürgens, Merci Cheri je názov piesne. Takže aspoň takto sme spojení s Rakúskom a venujeme ju vašim oslávenkyňam. Všetko dobré, pani Valéria.

0: Ludo Jurgens dospieval a my už máme na linke pani Emíliu z Myjavy, ktorá má taktiež svoje dnešné meninové oslávenkyne. Dobrý deň, pani Emília.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, počúvame vás.
1: No, chcela bych všetko zablahodať všetko najlepšie k meninám Anne Marvunkovej z Jablonky, Anne Klčovej z Jablonky, Anne Marvunkovej od Zimov a tiež aj dvom Annám od Jablonky, ako odkoda tam je matka aj dcera. Obi dvom všetko najlepšie i sviatku. A čo najviac toho zdravia a spokojnosti, rodinej pohody.
0: Ďakujeme, pani Emília. Takže máte dve pani Anny Marvunkové, potom Annu Klčovú,
1: ano.
0: Potom je pani Kodajová a jej dcérka je taktiež nositeľkou mena Anna. My sme pre nich vybrali pesničku Láska moja láska, hra a spieva, dýchová hudba, hostianka. Milé Anny, Aničky, srdečne vám blahoželáme.

0: Komu budeme tentoraz blahoželať, to nám prezradí pán Jožko zo Stupavy. Dobrý deň, pán Jožko.
1: Pekný deň vám prajem Rádio Regia Západ a všetkým Aničkám, zvlášť pani Anke Sovkovej do Stupavy chcem pozdraviť a poslať mi krásny pozdrav. Milá Anička, sviatok meniu vám chcem popriať, aby vám v živote vaši blízky stali vždy pri vás. Aby v ňom bolo veľa slnečných dní, hlavne zdravíčko, lásky, pohody a porozumenia a hlavne Božej milosti. Všetko naše, panička, pozdravím vašu terku Beatku, vašu celú milujúcu rodinu a ešte nezabudem aj samozrejme našu kolegyňu, pani Hanko Michalčíkovú. Takže kolajem krásne, dobré, pevné zdravie, ľudské šťastie a Božej milosti a nech sa vám darí v tom Rádiu Regia Západ. Ste úžasní.
0: Ďakujeme srdečne, pán Jožko, za vaše krásne prianie pre našu kolegynku, vzácnu priateľku, pani Hanku Michalčíkovú. Odovzdávme jej to, ale predovšetkým blahoželáme vašej tete, volá sa Anka Šocková, je zo Stupavy. Pozdravili ste aj jej krásnu rodinu. Pevne verím, že si tam v Stupave nažívate všetci, aj vy so svojím bratom, aj s vašou rodinou, pani Anky Šockovej. My jej spolu s vami posielame pesničku, ktorú zaspieva Celine Dion. Pani Šocková, krásny meninový deň.

0: Sme radi, že sa k nám dovolala Deniska z Nového Mesta nad Váhom. Dobrý deň, pani Deniska.
1: Dobrý deň, prajem. Peknú nedelu. A hlavne vám, pani redaktorka Mária.
0: Ďakujeme srdečne. Komu budeme blahoželať, pani Deniska?
1: No, chcela by sme zablahoželať sestranice Aničke Rácovej z Nového Mesta nad Váhom a tetke Aničke Suchej z Nového Mesta nad Váhom. Ich krásnym dnešným meninám. Takže, dievčence, všetko len to najlepšie vám prajeme. Celého srdiečka vašim meninám. Veľa, veľa pevného zdravia, šťastia, veľa lásky a veľa radosti a málo starosti.
0: Krásne. Ešte niečo chcete dodať?
1: Áno. Áno, a ešte by sme chceli zablahoželať. Včera bolo Jakubka.
0: Áno.
1: Takže nás synovec Jakubkov Barto z Detvy mal včera meno. Tak tiež by sme mu chceli poprať všetko len to najlepšie k jeho krásnym meninkám. Veľa, veľa pevného zdravia, šťastia, veľa lásky a nech sa mu nadalej darí a nech sa mu všetko len to dobre splní, po čom najviac túži.
0: Tak, aj my želáme, podpisujeme sa pod to vaše krásne prianie, nech sa to všetko dobre a krásne splní a venujete vaše prianie sesternici Aničke Rácovej, tete Aničke Suchej, to je do Nového Mesta nad Váhom, a do Detvy pozdravujete Jakubka Bartoša s jeho včerajšími meninami. Jožka Černý a Karel Egner prichádzajú pozdraviť vašich oslávencov piesňou Na hodech, muzika vyhrávala. Všetko najlepšie.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Presný čas je 14 hodín 22,5 minúty. Vy stále počúvate nedeľné sviatočné hudobné pozdravy s dátumom 26. júl 2026. A s prianím pre svojich oslávencov prichádza teraz pani Helenka z Tvrdošoviec. Dobrý deň, pani Helenka.
2: Príjemný deň vám prajem, Rádio Regina, celému kolektívu. Chcela by som zablahoželať krásnym meninám našim redaktorkám Hanke Michalčíkovej a druhej Hanke, Aničke Grochalovej, Aničke Liskovej, Aničke Kurucovej, Vladkovi Sileskému najatov, Božke Fígelovej a do Lozorna, sesternice Martuške Lukasovej, Martuške Korpášovej a Martuške Barnovej. A z vďaky by som sa chcela zaďakovať môjmu dobrému majstrovi Lackovi Sabovi, ktorý teraz býva v Galante. Je to úžasný majster a vďaka mu patrí všetkým meninovým oslávencom. Prajem všetko dobré, hlavne zdravíčko, šťastie a lásku od svojej rodiny. Prajú Helenka s Pálkom. Oslávenci, živio, živio, živio. Ďakujem pekne a krásny deň ešte.
1: Príjemný deň aj vám, pani Helenka, a my k tomu vášmu prekrásnemu prianiu pripojíme pesničku má názov Chodníček bielavý, hrá a spieva dychová hudba Moravanka a patrí predovšetkým všetkým vašim meninovým oslávenkyniam, ako aj pánovi Sabovi.

0: dospievala dýchová hudba Moravanka. A akú pesničku pošleme ďalšej jubilantke, oslavenkyni, to nám prezradí pani Terka z Bratislavy. Pekný sviatočný dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem, pani Marienka. Ja som šťastná, že vás počujem. A ja by som si poprosila o peknú pesničku pre moju krstnú dcéru. Anetu Jaborekovú z Gabčíkova. Ja jej prajem, jej krásny menina. Veľa, veľa zdravia, veľa lásky a Božého požehnania. To jej praje krstná mama a praje jej aj Julo, môj syn, aj s priateľkou Ivetou. Jej prajú veľa, veľa zdravia, veľa lásky a Božého požehnania. Jej prajem. Tak. Ďakujem veľmi pekne za krásnu pesničku a ja som rada, že vás počujem.
0: Ďakujeme, pani Terka.
1: Celé Slovensko, čo počúvam, hráme našim jubilantom, to je pani Michalčíkovú, aj tu pozdravujem a vás, pani Marienka.
0: Ďakujem.
1: To všetko počúvam ja, rádio jubilantom.
0: Ďakujeme, pani Terka, za takéto vyznanie a pani Aničke Michalčíkovej spoľahnite sa, odovzdám jej rada vaše prianie. Vy blahoželáte krstnej dcére, volá sa Aneta Jaboreková z Gabčíkova. Nech pevne verím, že ona to krásne vaše prianie počula. My jej želáme, nech je zdravá, šťastná, úspešná a hádam ju potešíme pesničkou, ktorú hlavne pre ňu zaspieva Karel Gott.

0: To bol Karel Gott. A komu pošleme ďalšiu pesničku, to nám prezradí pani Katarína z Veľkého Kýru. Aj vám želáme pekný sviatočný dobrý deň.
1: No, keďže ten deň Anky,
0: ano?
1: Najprv Anke Meškovej do Topolčian, praje jej syn Pavol Strážovský a potom vnučke Danielke všetko najlepšie prajem a ešte je tam David, Monika Strážovská a ja, tatino Strážovský, všetko dobre jej prajeme. Má 19 rokov.
0: To je Danielka, áno?
1: Áno.
0: A Danielka je vaša vnučka?
1: Áno.
0: Vnučka. Dobre. Áno. Takže blahoželáme, ak som správne pochopila, pani Anke Meškovej a vašej vnučke Danielke. A vy ju pozdravujete aj od Davida, Moniky a od všetkých vašich blízkych, pani Katarína. Áno?
1: Áno. Aj.
0: Dobre, tak aj my im srdečne blahoželáme obidvom vašim oslávenkyňam. V Slepých uličkách je názov piesne, ktorú zaspievajú Miroslav Žbírka a Marika Gombitová. A pani Katarína, my ju venujeme vašim dvom oslávenkyňam.

0: Teraz sme v spojení s Madunicami a na druhej strane linky je pani Mária. Pekný sviatočný dobrý deň.
1: Dobrý deň, pani redaktorka. Prajem vám krásny deň.
0: Ďakujeme.
1: Aj poslucháčom Rádia Regina. Chcela by som zablahoželať dvom Aničkám. Prvá je Anička z Dubovej, Jakubčíková pri Modre, Dubová pri Modre.
0: Áno.
1: A tá má pravnúčika Vladka, ktorý mal piatok meniny.
0: Áno.
1: Druhá Anička je Anička Polačíková z Maduníc. Ja im prajem veľa, veľa zdravia, lebo to si nekúpime. Šťastia, lásky, Božieho požehnania, aby sa im všetko vydarilo, čo si len prajú. A malý Vladko,
0: ano,
1: aby poslúchal Andulku, lebo o nej tak hovorí, aby ju stále poslúchal, lebo ona ho varuje.
0: Krásne.
1: Veľmi pekne vám ďakujem, tak, pani redaktorka.
0: Takže je tam krásne spojenie. Blahoželáme pani Aničke Jakubčíkovej z Dubovej pri Modre, pani Aničke Poláčikovej z Maduníc, ako aj pravnúčikovi pani Aničky Jakubčíkovej z Dubovej, Vladkovi. Vy ste mi prezradili, že má 4 rvočky, no a babičku, prababičku volá Andulka, tak to je prekrásne. Všetko dobré im želáme a so zmesou piesni pod názvom V tom lieskovském kosteličku prichádza ich pozdraviť Mirko Dudík.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Ešte stále sú naše linky voľné a dovolala sa k nám pani Ľubka z Mostu pri Bratislave. Dobrý deň prajeme.
2: Dobrý deň prajem. Chcem vás poprosiť o zahratie pekné pesničky pre sestru Martu Brozdovú z Čiech, potom pre Martu Jakubesovú a Martu Veselovskú. Prajem im veľa zdravia, šťastia, lásky a Božie požehnanie. Ku gratulácii sa pripájajú kolegyne z kostola, z kostolnej omše z Mostu pri Bratislave. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny deň. Do počutia.
1: Do počutia, pani Ľubka, takže blíži sa meninový deň aj nositeliek mena Marta. Vy máte sestru Martu Drozdovú v Čechách, potom pani Martu Jakubecovú a pani Martu Veselovskú. Aj my im želáme, nech sú zdravé, šťastné a nech sa im v živote len a len dobre darí. S pesničkou, ktorá má názov Úzka je cestička, prichádza ich pozdraviť dychová hudba Ostratičanka.

0: Pozdravujeme v bratislavskej Petržálke pána Miroslava, ktorý bude blahoželať komu, to nám prezradí on sám. Dobrý deň aj vám, pán Miroslav.
1: Dobrý deň. Chcel by som zablahoželať Anne Muškátovej narodeninám 81. Všetko najlepšie, Božieho požehnania, ďakujem.
0: Áno, a pani Anna Muškátová je pre vás kto?
1: Mama.
0: Je to mama. A oslavuje kedy narodeniny?
1: Dneska.
0: Dneska. Takže vaša mama, maminka, pani Anna Muškátová, okrem toho, že má dnes meniny, tak ten meninový deň je zdvojený aj narodeninovým dňom. Alebo opačne, pri narodení dostala to takto, čo život priniesol. Tak ak dovolíte, pán Miroslav, aj my želáme vašej mamke, pani Anne Muškatovej, krásny narodeninový a meninový deň. Nech ste všetci, celá rodinka, zdravá a tak krásne, úprimne, ľudsky šťastná. Posielame vašej maminke pesničku, ktorú Jozef Zima venuje Aničkám a má názov Pro Aničku. Pani Muškatová, všetko najlepšie.

0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: Čas nášho stretnutia sa naplnil, vážení poslucháči. Po dôležitom stretnutí Milana Rastislava Štefánika v Jasnej Poľane so spisovateľom Levom Nikolajevičom Tolstým sa ruský spisovateľ o ňom vyjadril slovami: úžasne srdečný, milý človek. Toľko citácia. Milí poslucháči, my vám prajeme prežiť s vašimi blízkymi pekný, pokojný zvyšok sviatočného dňa. Možno aj pri počúvaní ďalších programov našich kolegov na stanici Rádio Regina Západ. Za pozornosť vám ďakujú Michal Nefe a Mária Šloserová. Všetko dobré.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podozrivý z útoku na berlínskom pochode Pride je zrejme prívržencom Islamského štátu. V Hormuzskom prielive vybuchol ropný tanker po strete s mínou. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 20 až 31 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Páry rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva do matriky, by mali byť čoskoro informovaní o zamietnutí. Ozrejmil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý sa odvoláva na ústavu, podľa ktorej manželstvo definuje výhradne ako zväzok muža a ženy. Konštatoval tiež, že sa na tom zhodol aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom z Hlasu SD.
2: Máme rovnaký názor. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov.
1: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS s týmto tvrdením nesúhlasí.
3: Premiér ako právnik veľmi dobre vie, rovnako to vie aj Matúš Šutaj, že zaevidovať toto manželstvo jednoducho Slovenská republika musí. Ak bolo manželstvo uzavreté v rámci Európskej únie, proste musí ho rešpektovať, že je to manželstvo, ktoré aj u nás bude zaevidované a takýto pár proste má nejakú právnu istotu aj s deťmi, ktoré vychováva.
1: KDH tvrdí, že európske právo to môže požadovať, ale z toho podľa neho nevyplýva povinnosť zapísať takýto zväzok do slovenských registrov ako manželstvo, ani meniť slovenskú definíciu manželstva. Hlavným podozrivým v prípade včerajšieho útoku na pochode Pride v nemeckom Berlíne je prívržencom Islamského štátu, ktorý bol už v minulosti odsúdený za podobné trestné činy. Informovali o tom miestne médiá. Nemecká polícia už predtým informovala, že existujú náznaky, že hlavný podozrivý, 21-ročný muž, konal na základe islamistickej ideológie. Podľa denníkov Bild a Spiegel sa vlani vybral na Blízky východ, kde sa neúspešne pokúsil pripojiť k IS. Berlínsky primátor Kai Wegner odmietol, že by pochod hrdosti nebol dostatočne zabezpečený. Útok sa odohral niekoľko stoviek metrov od vyhradenej oblasti. V Hormuzskom prílive podľa iránskych médií vybuchol ropný tanker, ktorý narazil na námornú mínu, keď sa odchýlil od Iránom stanovenej trasy. Teherán to oficiálne nekomentoval, zatiaľ teda nie je jasné, pod akou vlajkou sa tanker plavil a nevie sa ani o prípadných obetiach. Záchranné týmy stále patrajú po 17 nezvestných z vietnamskej nákladnej lode, ktorá sa potopila v Juhočínskom mori. Plavidlo s vyše 60 členmi posádky sa dostalo do ťažkostí v blízkosti atolu Ohnivý kríž. Doteraz sa podarilo zachrániť 45 ľudí. Nový britský premiér Andy Burnham v rozhovore pre BBC povedal, že americký prezident Donald Trump na neho zatiaľ pôsobil srdečne a že ho bude posudzovať výhradne na základe svojich osobných skúseností. Dodal však, že tak ako každý líder, bude brániť predovšetkým národné záujmy svojej krajiny. Vyjadril sa aj k výdavkom na obranu.
4: Som absolútne odhodlaný splniť to, čo sme slúbili našim partnerom v Severoatlantickej aliancii. Je to môj záväzok.
1: Spojené kráľovstvo sa zaviazalo postupne zvyšovať výdavky na obranu na 2,5% do apríla 2027 a neskôr na 3%. Kritike pre nedostatočné financovanie obrany čelil Burnhamov predchodca Keir Starmer. V noci má byť veľká, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 20 až 15 v údoliach aj do 10 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, k večeru malá oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota na severe 20 až 25, na ostatnom území 26 až 31 stupňov a fúkať má severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na Orave, kolóny v Ružomberku. Pozdravujeme všetkých na cestách. V turčianskych Tepliciach sa v križovatke ulic Prievická a Turčianska zrazilo osobné auto s motorkou. Prejdete striedavo. Nehodu dokumentujú v Nižnej pri odbočke na hlavnú stanicu. Premávku riadi polícia. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút a ďalej za Ružomberkom smerom do Martina sa zdržíte dokopy 45 minút. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Kbely, Petrovú Ves a Holíč. Na bratislavskej D1 na výjazde z Galvanyho smerom na prístavný most je odstavená dodávka s roztrhnutou pneumatikou. Zvýšte opatrnosť. Horský priechod Pezinská Baba je pre preteky uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. Na D1 je uzavretý úsek od Lemešian smerom do Prešova. Obídete to cez Lemešany. Uzávera potrvá do 18. hodiny večer. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť alebo upraviť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Pri počúvaní rozhlasových portrétov vás vítajú Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Tento raz v nich vykreslíme lekára, na odbornosti ktorého neraz závisí ten najzraniteľnejší ľudský život. Život novorodenca. Lebo hoci si všetci rodičia vždy želajú, aby sa ich dieťatko narodilo zdravé a v plánovanom termíne, nie vždy to tak je. A práve vtedy zapojí svoje odborné znalosti do boja o záchranu nového ľudského života významný slovenský neonatológ.

0: vedeckej resuscitácii a ultrasonografii rôznych orgánových systémov u novorodencov. Roky pôsobil ako prednosta kliniky neonatológie Lekárskej fakulty UPJ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Od roku 2020 je primárom neonatologického oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti perinatologického centra Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. A mňa zaujímalo, či bola medicína jeho jednoznačnou voľbou, alebo premýšľal aj o inom štúdiu.
1: Ja som zvažoval umeleckú fotografiu alebo fotografiu, ale v tom období socializmu tam bol veľmi úzky výber. Ťažko bolo sa tam dostať. Ale medicína ma zase zaujímala z toho dôvodu tých výziev. Už od prvých, druhých ročníkov ma hodne zaujímala pediatria. Strašne ma mrzelo, že deti sú v nemocnici samé. Za toho socializmu boli prijaté do nemocnice a rodičia mohli prísť príklad do týždňa ich po obede pozrieť a to bolo všetko a to musí byť strašné, keď z tej rodiny to dieťa vezmu a ono je samé niekde v cudzom priestore a ešte absolvuje rôzne odbery krvi a vyšetrenia. To som vnímal veľmi negatívne, že to by sa malo niekedy v budúcnosti zmeniť.
0: Postupne ste na tom pracovali, ale vrátim sa k dvom veciam, ktoré ste spomenuli. Tej umeleckej fotografii sa vlastne venujete aj pri tejto svojej profesii, pretože fotíte aj nedonosené novorodeniatka a prekvapuje ma, že ste si vybrali neonatológiu. Skôr by som od človeka, ktorý má čierny pás v karate, čakala, že sa bude venovať športovej medicíne.
1: Áno, ale tá športová medicína v tom období, keď som študoval, bola v začiatkoch, ale pediatria, intenzívna pediatria v tých prvých rokoch, keď som nastúpil ako lekár, sa začala veľmi dynamicky rozvíjať. Dostal som sa k neonatológii kvôli tomu, že nebohý pán primár Frič, to si pamätám, ako keby to bolo dnes, prišiel na ranné hlásenie do detskej nemocnice a oslovil nás, že by veľmi radi prijali kolegov, ktorí by nastúpili do služieb. To bolo v máji 89 a ja som už v júni začal slúžiť na oddelení, kde boli prístroje, kde boli monitory. A všimol som si, že pomerne dosť prístrojov nebolo používaných. Boli zakúpené a trebalo ich spustiť a bola to taká výzva. To ma tak chytilo. A mali sme možnosť tých našich pacientov monitorovať v čase, keď vlastne ešte monitory hodne v nemocniciach boli na nejakých intenzívnych kardiologických a ARO oddeleniach, ale v pediatrii ich bolo menej. A toto oddelenie je najprv nejakých 5 lôžok, potom 8 lôžok a tak sa to postupne zvyšovalo. Tak ma to chytilo. No a tí novorodenci, tí sú úplne nechaní na pospas tomu svojmu okoliu. Aj dnes máme obrovské rezervy. Mali by sme oveľa viac myslieť na to, že to dieťa by sme mali ošetrovať, vyšetrovať spolu s mamičkou čo najviac.
0: No a k tej fotografii ostala teda ako záľuba?
1: No, fotografia sa stala dokumentárnou fotografiou. Zrazu som si uvedomil, že sa dostávam do situácií, že zachytávam rôzne zaujímavé prípady. Najprv som ich fotografoval na analogový fotoaparát. Ten foťák bol strašne drahý na tú dobu a film 36 obrázkový, to si treba veľmi rozmyslieť, že aké fotky robíte a koľko. Každá fotka, to boli peniaze. No a potom jeden čas som mal aj takú záľubu, že mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať, nemohli byť návštevy a pán primár mi dovolil, že aby som po práci tie mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať svoje dieťa, tak sme urobili fotku a potom sme im tú fotku poslali. Doposiaľ mám negatívy z obrovského množstva detičiek, ktoré sa takto fotili. No ale predovšetkým som používal a používam fotografiu na komunikáciu. Pretože novorodenec sa po porode veľmi prudko mení a ten proces zmeny vám dáva obrovské množstvo informácií, akým spôsobom sa mení, ktorá časť tela sa ako prekrvuje. Vy na základe týchto zmien viete sa hneď nasmerovať, čo musíte pozrieť. Som napísal dve publikácie o vizualizácii. Snažím sa vizualizovať. Vidíme niečo u novorodenca, ako sa správa, ako dýcha, ktoré časti tela sú ako prekrvené, aký je kapilárny návrat. Viac vecí hodnotíme komunikáciou s ním, dotykom, vizuálne. A tomuto komplexu vnemov, ktoré získame u tom novorodencovi, sa snažím pripojiť funkčné zobrazenie rentgen, ale robíme už vďaka kvalitnej ultrasonografii v podstate všetky orgánové systémy, mozog,

mozgové prietoky, mozgovú sieť vidíme pomocou ultrazvuku v mozgu. Srdce, pľúca vyšetrujeme a vieme povedať, v akom stave sa nachádzajú. Oni sa prudko menia, čiže my vieme zachytiť presne na základe jednak obrazu, ktorý je v tých pľúcach, ale na základe niekedy aj artefaktov. Čím viac sú prezdĺžnené, o to častejšie sa nám opakovane zobrazuje pohrudnica ako taký reflex. A na základe reflexu vieme povedať prevzdušenie pľúc. No a potom srdce, ktoré sa hýbe, bije, je to pre nás vždy výzva okamžite vylúčiť závažnú vrodenú chybu srdca, lebo nie všetky chyby sa môžu odhaliť pred porodom. A na základe toho, čo sa deje v srdci, si urobiť záver a povedať, či zlyháva viacej pravá alebo ľavá komora, aká je rovnováha medzi prekrvením pľúc, prekrvením systémovej cirkulácie, tieto vzťahy pochopiť a je možné urobiť diagnózu a povedať prognózu.

Neonatológie je kľúčové a veľmi dôležité, aby ste vedeli, čo možno najskôr povedať rodičom, keď sa niečo stane. Oni chcú okamžite od vás informáciu a každá matka, každý otec a každý člen rodiny. Najčastejšie sa pýtajú, že pán doktor, ale je všetko v poriadku však. A ja na základe toho pohľadu viem povedať, že tak vyzerá to, že áno. Ale momentálne dieťa má ešte v srdci otvorené dva skraty. Pokiaľ sa nezavrú, ja neviem povedať, ako to bude fungovať. Nemám rentgenové oči. Moje rentgenové oči je ultrazvuk. Pomocou ultrazvuku sa pozrieme fantázie a je pre mňa fascinuje to srdce dieťaťa, čo sa narodí, a počas prvých niekoľkých hodín tam dochádza k takým prudkým zmenám. A ono to má obrovskú výhodu, že ultrazvuk minimálne zaťažuje to dieťa. Už teraz vieme zohrievať ultrazvukový gel, prikladáme sondu k tomu dieťaťu tak, aby ho to nevyrušilo. A vieme sa pozrieť dovnútra, vieme skontrolovať veľké cievy. My vlastne detekujeme bunky, ktoré sa pohybujú. Na základe farebných rozdielov vieme presne povedať, ako tečie tá krv, kam tečie, čo s čím sa mieša, nemieša. To je fascinujúca záležitosť. No a samozrejme, ten ultrazvuk nám umožňuje obličky na obličky, čreva vieme pozrieť, samozrejme pečeň, slezina a hlboké cievy, dokonca aj zlomeniny vieme hodnotiť pomocou ultrazvuku, keďže môže sa stať pri traumatických porodoch. A ako náhle niečo ma zaujme, tak vždy robíme dokumentáciu. A potom sa dohodneme s rodičmi a vysvetlíme, že pozrite sa, toto sa stalo, toto sme urobili, tu sú záznamy. Stalo sa mi opakovane, že ten stav toho novorodenca tesne po porode bol kritický. Babetku nebylo srdce, neboli sme si istí, ako dlho je tento vážny problém na svete. Postupovali sme presne podľa protokolu, stimulovali sme, odsali sme, zabezpečili sme dýchacie cesty, predýchavali, začali sme robiť masáž srdca po 20-30 sekundách znova a znova prehodnocovali dieťa. A v tom čase, keď toto robíte, tak v hlave sa vám začne meniť ten dojem o tom dieťati. Vy vlastne ho stimulujete, resuscitujete, pomáhate mu, aby sa spustili životné funkcie, a vy neviete, spustia sa alebo sa nespustia. A keď sa spustia po niektorých krokoch, ale tých krokov je viac ako 10, pozor. A mali sme také prípady, stále sme nepočuli, stále nebola frekvencia a už sme zvažovali, tak počkajte, čo to bude? Bude to mŕtvý plod? A potom ideme až k takým extrémnym intervenciám, vieme sa hneď dostať do srdca, podáme adrenalín, fyziologický roztok a zrazu ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, tak to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.

0: spomínali ste aj tie prístroje, ktoré sa vtedy pred tými rokmi, keď ste začínali, nakúpili, ale nepoužívali. A keď si bežný človek predstaví neonatológiu, tak prvé, čo mu napadne, je inkubátor. Čo všetko ešte okrem inkubátora máte v súčasnosti k dispozícii na tú záchranu toho maličkého človečika?
1: Áno, áno, každý vníma inkubátor, že inkubátor zachráni moje dieťa. No, inkubátor je priestor, veľmi často používame termolôžka. Pre novorodenca je dôležitá tepelná stabilita. Čím je dieťa menej zrelé, o to viac potrebuje optimálnu vlhkosť. Čiže preto je uzavretý v tom sklenenom inkubátore, aby sme vo vnútri mohli nechať vysokú vlhkosť. Tie extrémne malé deti, 500 gramové, tie majú takú vlhkosť ako v pralese. 90% tam oni sú vo vlhkom prostredí, lebo strašne veľké množstvo tekutiny sú schopné stratiť kožou. Vyparujú tú tekutinu a strácajú, a my nesmieme dovoliť, aby tú tekutinu strácali, lebo nevieme ju nahradiť. Inkubátory sú mu rôzne. Najlepším inkubátorom je maternica. Hej. Tam je ideálne vlhké prostredie aj tekutina. A momentálne výskumy týmto smerom idú. Uvažuje sa o tom, že sa budú predčasne narodené deti, pokiaľ sa narodia v extrémnom období, vkladať do tekutiny a cez pupočník sa budú zabezpečovať všetky ich životné funkcie. Už experimentálne to robia na zvieratách. A prístroje, aké prístroje? No sú monitorovacie systémy, ktoré snímajú koncentráciu kyslíka, optimálne hodnoty krvných plynov, glukózy. Mnohí si myslia, že kyslík je ten najdôležitejší pre ten organizmus. Áno, zohráva veľmi dôležitú súčasť, musí sa ale dávkovať veľmi presne. Čím menej zrelý novorodenec, o to je ten kyslík nebezpečnejší. Už teraz vieme, že pre deti, ktoré sa narodia pred 28. týždňom a vážia menej ako 1000 gramov, by sme mali nechať ten pupočník dlhšie tepať a skupine týchto detí veľmi bezpečne môžeme používať vyššiu koncentráciu kyslíka, lebo pokiaľ je to dieťa spojené s mamičkou, tak mamička mu zabezpečuje, aby nadmerné podanie kyslíka nebol pre ňo toxický. Potom sú rôzne monitory. Budúcnosť je v tom, že budeme stále viac a viac detí, novorodencov ošetrovať spolu s mamičkou. No a kameň úrazový ten, že my vlastne na Slovensku my nemáme na to optimálne prispôsobené priestory.
0: Lekárske povolanie si vyžaduje celoživotné vzdelávanie a predpokladám, no už len keď sa pozriem na tú vašu stenu, ktorá je plná certifikátov, väčšinou zo zahraničia, že máte aj vy vo svojej profesii také nejaké míľniky, že ste sa možno rýchlejšie posunuli v tom vzdelávaní, v tom, čo ste možno pochopili o tom, ako fungujú napríklad aj predčasne narodené deti.
1: No ja som mal obrovské šťastie, že v roku 1996 fakultná nemocnica, vtedy FNSP Košice 3DSNP1. Celá všeobecná nemocnica, to bola aj pediatria, aj dospelá nemocnica, získala projekt spolupráce s nemocnicou v Providence. 4 roky sme pravidelne chodili do Spojených štátov, pracovali sme, videli sme, ako pracuje centrum pre matku a dieťa, kde bolo veľa porodov, veľa patologickej gravidity, aj ako to mali organizované, a my sme sledovali tieto procesy. Mal som to obrovské šťastie vďaka tomu, že anglicky som už vtedy vedel celkom dobre. Veľa som cestoval najmä do Spojených štátov a následne som prednášal v mnohých krajinách. My sme vlastne prednášali potom výsledky nášho projektu. Bol som v Los Angeles, v Kalifornii, v San Francisco sme mali rôzne také študijné pobyty, aj vo Washington DC sme mali konferencie, kde sme prezentovali výsledky. Dokonca v roku 2010 americkí partneri ma oslovili a bol som prednášať v Moskve, kde bola ešte spolupráca medzi Američanmi a Rusmi v riešení úmrtnosti novorodencov. Poznám čísla, ktoré vtedy platili, a poznám aktivity, ktoré sa vtedy robili, aby sa znížila novorodenecká a materská úmrtnosť v Rusku. V tom čase, keď v 2010 som tam bol, tak bola niekoľkonásobne vyššia materská úmrtnosť. A my sme tam prezentovali výsledky centralizácie starostlivosti. Ale čo mňa teší, že zase som mal šťastie minulý rok, už druhýkrát som bol v Katare. Mám tam veľmi dobrého priateľa, ktorý je šéfom Centra pre matku a dieťa pre tú neonatologickú časť v Katare. Tá nemocnica je špičkovo zariadená, personálne zabezpečená. Videl som, že ako sa pracuje na pracovisku, kde je všetko k dispozícii. akú úlohu zohráva podrobná kvalitná genetika. A pozval ma teraz na jednu trojdňovú konferenciu a mal som to obrovské šťastie, že táto nemocnica si mohla dovoliť z významných univerzít pozvať si najmienkotvornejších vo svete. A osobne som 3 dni s nimi strávil. To bola konferencia plus bol jeden workshop pre asi 20 ľudí. A to ste celý deň spolu s tými ľuďmi. Diskutujete o určitých prípadoch a potom ukážete nejakého pacienta. Toto sú tie situácie, keď si uvedomím, že aká obrovská pomoc je, keď vy ste si toho pacienta z roku 2015 odložili do počítača. A ste na konferencii a začne sa rozoberať tá téma a definujú sa fenotypy toho daného ochorenia a ochorenie, ktoré sme v minulosti my považovali len za jedno ochorenie, zrazu už není jedno, ale je 5 fenotypov rôznych prejavov a od toho sa rozvíja tá možnosť správnej liečby. A keď máte 5 rôznych fenotypov, tak je možnosť kombinácie 8, 9, 10 rôznych liečebných postupov. A niektoré nesmiete použiť. Keď použijete nesprávny liečebný postup pri niektorom fenotype, tak pacient pri najlepšom sa vám vôbec nebude meniť, ostane v takom stave zlom, ako je, alebo zlia. A potom už sa dostávame do situácie, že musíme určiť fenotyp toho daného ochorenia a dať tú najpresnejšiu, najsprávnejšiu liečbu. No a keď na tejto úrovni sa bavíme a potom začneme o tom diskutovať a vytiahnem pacienta z roku 2015. A sa ich spýtam, že no a my sme mali takého pacienta a urobili sme to a to. Čo by ste urobili vy? A máte tam odborníkov z Bristolu, z Oxfordu a z Harvardu. A keď vám títo ľudia povedia, že no, tak to je také naozaj veľmi zriedkavé a asi by sme urobili to isté, čo ste urobili vy. Potom sa znova spojím s tými rodičmi a začnem s nimi znova diskutovať a zistím, že tá slečna má 11 rokov a že sa má dobre. Nerada robí nejaké aerobné športové činnosti, ale rada hrá tenis. A mne to stačí.

0: Vrátim sa ešte k tomu, čo ste spomínali, tie špičkovo vybavené nemocnice, pretože ja si myslím, že to, čo našich lekárov ťahá do zahraničia, aby tam pôsobili, nie je len tá predstava možno vyšších príjmov, ale aj tých špičkovo vybavených nemocníc a možno aj takého ľudsky sympatickejšieho prostredia, kde je viac prajnosti. Vy ste tu našťastie ostali celý čas. Poviete mi o tých svojich dôvodoch?
1: Á, tak ja som Košičan. Ale vy ste tak trošku trafili klinec po hlavičke. Ale necelkom. Lebo nie sú najdôležitejšie tie prístroje, ale tí ľudia. Niekedy viete urobiť veľmi zaujímavé výsledky s menej skúseným tímom, ale ten tím musíte presvedčiť o tom, že vy vždy sa budete snažiť nájsť to najlepšie riešenie pre toho pacienta a potom ten tím vás bude akceptovať. Ja som mal to šťastie, že sa mi to podarilo. Nie vždy sa mi to darilo, teraz sa mi to podarilo. A naozaj je lepšie pracovať niekedy na menej špičkovo vybavenom oddelení, ale s ľuďmi, ktorí chápu. My už vlastne 6. rok máme tým lekárov a každým rokom riešime zložitejšie a zložitejšie prípady. Každý pacient je pre nás výzva. Ideme presne podľa guidelineov, ale vždy sledujeme schopnosť toho pacienta sa z toho vylízať. To nielen my ho liečime, ale on aj sám sa adaptuje a my musíme správne pomôcť. A nesmieme veľmi a nesmieme málo, takže ten tým ľudí je kľúčový. U nás nepoužívame extrémne invazívne veci, resuscitujeme, máme deti, ktoré sa narodia, v podstate môžeme to povedať v štádiu klinickej smrti, stalo sa nám. Keď sa nám chytia, tak to je proste nenormálny argen. To nie je zázrak, nie je. A nás to presvedčí, že to funguje. A ja stále každého oslovujem. Ako náhle dostaneš toho pacienta, vidíš, že je veľmi zle. Nevymýšľaj veľa. Ty vieš, čo máš urobiť? Rob to. Musia prekonať ten strach v sebe. Ja som zažil obrovské množstvo, ja veľmi veľa som transportoval, však boli roky, keď 60% všetkých transportovaných komplikovaných prípadov som zvážal v regióne a keď vidíte to dieťa, ktoré zlyháva respiračne, nie je schopné sa nadýchnuť. Ten, kto sa niekedy dusil, tak to vie povedať. To je obrovský strach, keď sa vy neviete nadýchnuť. Keď sa dusíte, to je niečo katastrofálne. A keď nájdete toho pacienta, ktorý je cianoticky modrý a teraz vy potrebujete niečo s ním robiť, musíte mu zabezpečiť dýchacie cesty, musíte pichnúť do hrudníka, vytiahnuť ten vzduch. A tam není veľa priestoru na to, aby ste vydumoval niečo. Tam treba konať okamžite. Zažíval som tieto situácie a tieto situácie ma presvedčili, že som sa správne rozhodol, zabezpečil som dýchacie cesty, pomohol som prevzdušiť pľúca, aplikoval som priamo lieky do pľúc, dieťa zrazu zružovelo a potom si všimnete na tom dieťati, že vy ste prišli, to dieťa má strach v oči a vo výraze tváre, je zúfalé, lebo sa dusí a vy urobíte zákroky. A videl som nespočetne krát, ako sa zmení výraz tváre to dieťaťa. Pomôžete mu, rozdýchate tie pľúca, prezdušňa sa a zrazu sa to dieťa upokojí a mnohé z týchto detí normálne zaspia. Lebo sú vyčerpané z toho namáhavaného dýchania a zrazu im pomôžete a vidíte na tej tvári, že pohoda a už ho mám. Sadáme do sanitky, berieme. A v tomto celom procese my sme v rokoch 2013, 14, 15 zaviedli ultrasonografiu. To si myslím, že to nebolo vôbec pochopené. Prednášali sme o tom na rôznych fórach a to vytýkam do dnešného dňa a nikdy neodpustím tým ľuďom, ktorí to nepochopili. Že my sme zrazu zvýšili kvalitu transportov na úroveň, ktorá v Európe vôbec nebola dostupná a nie všade teraz aj je dostupná. Na každý transport sme nosili ultrazvuk so sebou a robili sme diagnostiku. Čiže vyniesli sme intenzívnu starostlivosť do tých periférnych nemocníc s tým transportným ultrazvukom. Tam sme to dieťa ešte lepšie vystabilizovali a doniesli sme ho už stabilné. Riešili sme to v roku 2015-16 cloudovým riešením a tie dáta boli okamžite k dispozícii. Ale nenašiel som tým, ktorý by bol dostatočne oduševnený, aby sa do toho pustil. Takže ja si myslím, že rezervy máme v ľuďoch.
0: Neviem si ani predstaviť, koľko detí, zrejme to nie sú tisíce, ale skôr 10 000 detí, čo boli odkázané na vašu pomoc, ale určite sa medzi nimi nájdu také, na ktoré sa jednoducho nedá zabudnúť.
1: Samozrejme, že si pamätám všetky extrémy, ktoré sme riešili. Každý jeden prípad novorodenca, kde mamička bola už vysokého veku, nemohla mať babetko, rozhodli sa pre umelé oplodnenie a následne ťažko donosila to dieťa a veľmi skoro sa narodili. Preto si to pamätám, lebo ak sa narodí 500-gramové dieťa, tak tie deti zostávajú na intenzívnej starostlivosti alebo s nami zostávajú 4 mesiace. Našťastie týchto detí je veľmi málo. A veľmi zaujímavé sú tie stretnutia po 20-25 rokoch s týmito deťmi.
0: Ako k tým stretnutiam dochádza? Vy to zorganizujete? Alebo sa ozvú rodičia tých detí?
1: Nie, nestretneme sa v nákupnom centre, alebo sa stretneme na lyžiach. A rodičia mi hovoria, že ona strašne rada lyžuje. Alebo sa mi stalo, že som so svojím pacientom lyžoval na rovnakom svahu a sme kecali, išli sme spolu na vleku. Keď mal 700 gramov, tak som sa o neho staral, hej? A ideme potom spolu na vleku, tak si hovorím, že tak asi to mal zmysel všetko.
0: Ale ako sa dozviete, že to bol ten váš pacient?
1: Poznáme sa v Košice. Košice je jeden malý válal. Potom fantastické sú stretnutia, keď na štátnici ste v komisii štátnicovej a príde medička ju skúšať. A po štátnici príde za vami a vám povie, že pán doktor, ale vy ste sa o mňa starali, ja som bola z Gelnice a vy ste mi robili výmenu krvi. A vidíte ten obrovský význam. A musím povedať otvorene, že ma veľmi mrzí, lebo ja mám obrovské množstvo údajov. Tým pádom, že sme mali americký projekt od roku 99. V roku 99 nebolo veľa digitálnych fotoaparátov v Košiciach a cez projekt sme dostali digitálny fotoaparát. Dnes každý má mobil. A vtedy to bolo niečo nepredstaviteľné. A ja z roku 99 mám v počítači dnes tie prípady. A tá dokumentácia je extrémne množstvo materiálov. Ja z nich teraz čerpám. Aj teraz bude Európsky kongres neonatologický, perinatologický v Bratislave a ja budem prednášať pacienta z roku 2013 a z roku 2015 a tí pacienti už sú veľkí. Tí už vyrástli a majú sa dobre, všetko v poriadku a ja budem ukazovať dva rôzne fenotypy ochorenia, ktoré v minulosti sme považovali za jedno a to isté ochorenie a dva rôzne fenotypy, ktoré sme liečili iným spôsobom a na základe toho potom sa budeme baviť o dnešnej diagnostike týchto fenotypov. Veľmi mrzí ma to, že študenti nemajú prístup k týmto záležitostiam.

0: Vrátim sa k tomu športu a neviem, či ho považujete vy za také vyvažovanie náročnosti práce a či sa vás treba ešte trošku báť, keď máte ten čierny pás v karate. A čo okrem karate a lyžovania vás ešte baví? Čím dokážete, akým športom vyvážiť tú náročnosť povolania? Ak to teda vnímate ako vyvažovanie?
1: Samozrejme, určite ten pohyb je dôležitý a jasný bicykel. V lete, keď sa dá, tak aj ten kajak na tej Ružinskej priehrade. A to karate to nie je len šport, to je aj partia ľudí, s ktorými sa stretávame. Už teda nemôžeme také náročné tréningy absolvovať, jak sme niekedy absolvovali. Už tie klby inak fungujú, musíme byť opatrnejší, ale je to určitá forma, len není jednoduché po takom náročnom dni, keď máte komplikované veci a ste smutní z toho, že musíte riešiť pacienta, kde sa niektoré veci neodhalili včas a nakoniec ho vyriešite a potom večer máte odísť na tréning a máte vypnúť tie problémy a začať sa sústrediť na nejaké iné veci športové. No nevždy sa to dá. Není to také jednoduché. Takže ešte rodina je dôležitá, dcery, vnúk. Teraz dominuje môj vnúk, ktorý nám robí veľkú radosť. To sú také tie veci, ktoré sú kľúčové a dôležité, ale ten šport určite, no, veľmi radi chodíme s manželkou na bicykli si pozrieť niektoré oblasti a planiny okolo Košic. Pôjdeme sa pozrieť na Muránsku, na Silickú planinu na bicykli, planinu slovenského krasu. To sú také výzvy, že treba sa tam vyštverať a zvládnuť ten terén. Tu máme krásne oblasti okolo nás Košic. Výnimočné oblasti, hej, ten slovenský kras. To je niečo fantastické. Ale aj autom prejsť niektoré okresky. Minulý víkend tiež sme boli s kamošom, sme si sadli do auta, trošku sem tam nejakého veterána tiež osedláme a prejdeme si tie okresky. Fantastické miesta sú, atmosféra je tam krásna, málo aut. Mám rád Košice a jeho okolie. Košice sú zvláštne mesto. Tu sa stretávajú tie kultúry, tu je posledný gotický chrám, maďarská kultúra, poľská kultúra, Ukrajinci, Rusíni. Ja som tu vyrastal a cítim sa tu doma.
0: Hovorili sme o športe, hovorili ste o dôležitosti rodinného zázemia, ale vy o tom neviete. Ja vás občas stretávam s vašou pani manželkou v kine. Takže aj kultúra?
1: Jo, tak moja manželka je medzi kamošmi, ju volajú kultúrna referentka, hej, lebo ona sleduje čo, kedy, kde. Ona je pravidelne v Úsmeve. Ako náhle je filmový festival, tak ja sa musím pripraviť, že počas tých 2 týždňov budem mať iné zloženie stravy doma, lebo 3 filmy cez deň je bežná vec. Ale nie, však to je super. Ju to strašne baví. Však sme radi, že v júni máme filmfest v Košiciach a je to pekná akcia. No ale ja sa teším, že ja v júni teraz už 4. krát organizujem kurz ultrasonografie pre neonatologov. Budeme mať viac jak 20 ľudí z Československa v Košiciach a budeme sa 3 dni baviť o využití ultrazvuku pre obličky, mozog, srdce, cirkulácia, pľúca. Mám už teraz nejaké raritné veci zdokumentované a budem o nich rozprávať. Ja mu ukážem, že pozrite sa, tak vyzeralo to dieťa, malo 3 minúty života. Čo by ste robili? Otvoríme diskusiu, urobíme ultrazvuky, pozrieme sa dovnútra do srdca a znova položíme otázku, a teraz čo by ste robili? Ja sa teším, že budeme o týchto veciach diskutovať, ukazovať a hľadať riešenia a odovzdávať. Mňa to veľmi baví, to odovzdať ďalej.
0: Presne tam smerovala moja záverečná otázka, či je neonatológia vašou životnou vášňou?
1: Áno, stala sa.
0: O záverečných slovách významného slovenského neonatológa Petra Krcha zrejme nepochybuje nikto z vás, kto si vypočul dnešné portréty. A nepochybujú o nich určite ani rodičia množstva bábetiek, ktoré napriek nie práve šťastnému štartu do života vedú napokon vďaka fundovanému medicínskemu zásahu doktora Krcha spokojný, úspešný a hlavne zdravý život. Tak mi dovolte pánu doktorovi zaželať ešte veľa úspešných zákrokov pri záchrane krehkých detských životov. Dnešné portréty pripravili Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v máji 2026. Pekné

0: hotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
2: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, čom zlyhávajú alebo čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
1: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v útorok 28. júla po 21.
0: Rádio Regina.

0: najbližší svet. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, pekné nedeľné popoludnie. Je čas na našu spoločnú hudobnú hodinku. Vítajte a počúvajte. Čo sme si spoločne tento týždeň vybrali, to si teraz budeme hrať. A o tom, že to bude pestré, hovoriť ani nemusím. Aby som vás trošku navnadil, poviem zo pár názvov skladieb, ktoré si dnes zahráme. Akropolizád je, Čo ak, Rúže z Texasu, Lucille alebo Hafanana. Víkendový čas nám teda spríjemnia Mirej Mathieu, AMT Smile, Valdemar Matuška, Kenny Rogers alebo aj Afrik Simon. A to som ešte nespomenul Dalibora Jandu, Evu Kostoláňovú, Rikie Povery alebo Anetu Langerovú. Teraz by som sa vám chcel poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Na peknú hudobnú cenu, 0. album Odelánu posielam pánovi Jozefovi Beganovi, ktorý nás počúva vždy v repríze, cestou, autom z Oravy do Ilavy. Pán Jozef, napíšte mi vašu adresu, aby Elán vedel, kam má ísť. Úvod máme za sebou a všetko ostatné pred sebou. Sme tu pre vás v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Na 10. mieste dostane dnes svoje 3 minúty slávy Sydney Youngblood. Sit and wait.
0: 10. miesto.

0: koncom 80-tych rokov dva veľké hity If Only I Could a Sit and Wait. Narodil sa v Texase a ako 20-ročný nastúpil na vojenskú službu. 5 rokov slúžil na americkej základni v Nemecku. Na 10. mieste máme jeho veľký hit z roku 1989 Sit and Wait. To bol Sydney Youngblood a pred nami je skupina IMT Smile so skladbou z albumu Valec Čo ak. Skvelý text Vlada Krausa nám má aj po takmer 30 rokoch čo povedať. IMT Smile, Čo ak.
1: 9. miesto.

0: Aj keby ma osud na valci prešiel, tak si len vzdychnem a bude mi lepšie. Spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile. Na 9. mieste máme skladbu Čo ak?
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Mirej Mathieu sa narodila 22. júla 1946 v Avignone. V stredu mala 80 rokov. Objavil ju manažér iného slávneho francúzskeho šanzoniera Johnnyho Hallidaya, Johnny Stark. Mirej pochádzala z chudobnej rodiny a mala 13 súrodencov. A tak skutočnosť, že sa presadila vo svete hudby, významne ovplyvnila život všetkých členov jej rodiny. Keď som si pozrel jej diskografiu, tiež som takmer onemel. Zoznam jej albumov je nekonečný, napočítal som ich takmer 80. Mirej Mathieu má stále veľa verných fanúšikov aj na Slovensku. Ich je dosť. Z jej hitov spomeniem aspoň Mon Credo, Santa Maria de la Mer, La Paloma a Die či Der Pariser Tango. Mirej Mathieu spievala vo francúzštine, ale aj v nemčine a my si pri príležitosti jej tohto týždňových narodenín zahráme skladbu Acropolis a Die z roku 1971. Aj tá skladba oslavuje v tomto roku 55. narodeniny. Dámy a páni, prichádza Mirej Mathieu.

Mireille Mathieu a jej slávny evergreen Akropolis Adie. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli, že Mireille Mathieu mala počas tohto týždňa v stredu 80 rokov a to už je niečo. Dalibor Janda má 73 rokov a rovnako ako Mireille Mathieu, aj on je stále aktívny a spieva. Aj v našej hitparáde si teraz zaspieva svoj hit z roku 1986 Snad sem si jím měl všímat víc. Dalibor Janda. 8. miesto.

0: Snad sem si jí měl všímat víc, zpěval Dalibor Janda. Táto pesnička sa objavila na jeho debutovom albume Hurikán. Bolo to presne pred 40 rokmi, v roku 1986. Väčšinu piesní na tomto albume zložil Dalibor Janda a väčšinu textov napísal Jan Krúta. Teraz je ten správny čas na prvý dnešný zápis do výročnej hitparády. Zo 7. miesta postupuje po 4 týždňoch v našom rebríčku Zuzana Smatanová s piesňou Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: Mama mala pravdu. Novinku Zuzany Smatanovej si vypočujeme aj koncom roka v našej výročnej hitparáde za rok 2026. Už jej svoje hlasy posielať nemusíte. Mama mala pravdu. Dnes je 26. júla a meniny majú Aničky. Milé Aničky, obzvlášť Aničky, mamičky, všetko najlepšie k meninám vám želáme aj z našej hitparády. Tak a teraz na chvíľu vystúpime z nášho rebríčka a priestor na výber hudby dostane niekto z vás. Spolupracovníkov našej hitparády je veľa a práve teraz to bude pán Štefan Košťál z Polného Kesova, ktorý navrhol, aby som z nášho hudobného archívu vybral pieseň z polovice 60. rokov. Pokúsim sa, neviem, či mám takú dlhú ruku. Pán Košťál pre nás vybral pesničku Rúže z Texasu. Brontosauri majú rúži z papíru, ale my si zahráme teda inú rúžu, tú, o ktorej spieva Valdemar Matuška. Ďakujem za pekný hudobný tip. Tu je Rúže z Texasu.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Valdemar Matuška, Rúže z Texasu. Túto nahrávku z polovice 60. rokov pre nás vybral pán Štefan Košťál z Polného Kesova. Ďakujem a pripomínam našu adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné tipy. hitparada@rozhlas.sk. Na rade je americký hudobný skladateľ a spevák Kenny Rogers. Jeho piesne mal rád aj český spevák Pavel Bobek. Tú nasledujúcu naspieval v češtine pod názvom Lásko, mne ubýva sil. Neviem, či viete, ale originál tejto piesne má názov Lucille. Na 6. mieste je dnes v našej hitparáde Kenny Rogers.
1: 6. miesto.

0: Kenny Rogers a jeho Lucille. Áno, piesní s takýmto názvom máme v hudobnej histórii viac. Napríklad aj Little Richard nahral pieseň s názvom Lucille, ale išlo o úplne inú Lucille. Keďže matka Kennyho Rogersa sa volala Lucille, predpokladám, že pieseň, ktorú sme si práve zahrali, bola o nej. Na šiestom mieste je Kenny Rogers.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete. Predpokladám, že ste si nás ako svojho spoločníka na nedeľné popoludnie vybrali slobodne a bez nátlaku. Ďakujem vám za toto rozhodnutie. A budem rád, ak nám pomôžete aj s tým vytváraním príjemnej nedeľnej atmosféry, pretože aj v tomto platí, že najviac pre seba môžeme urobiť my sami. Tak píšte. Pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a napíšte mi aj nejaký pekný hudobný tip. V nasledujúcich minútach nás potešia pesničky v podaní takých interpretov ako Rickie Poveri, Eva Kostoláňová alebo Aneta Langerová. A aj v druhej polovici nášho dnešného hudobného výletu to bude veselé. Hneď teraz moje slová potvrdí Peter Naď so skupinou Indigo. Zo štúdia vás pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naše piate miesto, Peter Naď, až sa znova narodím.
1: Piate miesto.

0: Až sa znova narodím, táto pesnička pochádza zo štvrtého štúdiového albumu Petra Naďa, ktorý vyšiel v roku 1987 pod názvom Ale. Na tomto albume nájdeme aj duet Petra Naďa s Jožom Rážom Psi sa bránia útokom. Ale my máme na piatom mieste vizionársku pieseň Až sa znova narodím.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: A presne v tento deň, 26. júla v roku 1966, sa v Bratislave narodila Katarína Korčeková. Po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa jej rodičia rozhodli opustiť Bratislavu a odísť do zahraničia. Po niekoľkých rokoch v Kanade dostal Katkin otec pracovnú ponuku v Detroite a Detroit sa stal novým domovom aj pre malú Katku. V roku 1990 sa Katarína vrátila do Československa a necelý rok vystupovala ako členka kúzelníckého dua v Prahe na Karlovom moste. Potom spoznala Marcela Palondera, ktorý práve založil skupinu Accidents Happen a navrhol Katarína, aby skúsila napísať nejaké texty. Darilo sa jej a tak po rozpade Accidents Happen pokračuje ako textárka a už aj ako speváčka v skupine Made to Made. V 90. rokoch to bola veľmi inovatívna a populárna skupina. V roku 2016 vydala Katarína aj svoj debutový sólový album pod názvom 21st Century Movie. My si pri príležitosti dnešných 60. narodenín Kataríny Korček zahráme pieseň z albumu skupiny Made to Made nazvaného Part 1. Vyšiel v roku 1994. Speváčka a textárka Katarína Korček má dnes 60 rokov. Všetko najlepšie, Little Girl.

0: Katarína Korčeková, známa aj ako Katka Korček, má dnes 60 rokov. Pri tejto príležitosti sme si zahrali skladbu Little Girl z prvého albumu skupiny Made to Made nazvaného Part One. Vyšiel v roku 1994 a všetky texty napísala Katarína Korček. Aj ten k piesni Little Girl. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho aktuálneho rebríčka a do výročnej hitparády presunieme taliansku skupinu Ricky e Poveri. Sei la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Sejla Sola Que Amo. Do našej výročnej hitparády za rok 2026 som práve teraz presunul taliansku skupinu Ricchie Poveri. A z tretieho miesta by rada postúpila aj Tajno sľubná, ale keďže nie som sľubotechna, nebudem nič sľubovať. Len poviem, že na treťom mieste je aj dnes dvojica Marika Gombitová a Miroslav Žbirka.
1: Tretie miesto.

0: To bola tajnosľubná a pred nami je smiešno slovná. Áno, po dvojici Marika Gombitová a Miroslav Žbírka budeme rozmýšľať, o čom asi tak spieva Afrik Simon. Vôbec netuším, čo znamená napríklad slovné spojenie Hanana, Kukanela, Šalalala. Teda Šalalala poznám z mnohých iných pesničiek, ale Hanana, Kukanela to naozaj neviem, čo znamená. No nič, o chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Afrik Simon a Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: Eva Kostoláňová, Zem dávnych lúk alebo El Condor Pasa. Aj dnes boli vašimi spoločníkmi Pavel Draganovský a Luboš Černák. Dúfam, že sa stretneme aj o týždeň. To už bude august, nezabudnite, v nedeľu po 16. sme tu opäť. S dobrou náladou a poriadnou porciou hudby na nedeľné popoludnie. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk a pripíšte aj svoj hudobný tip. Dnes tu mám na záver tip od pani Marty Mokošovej z Levoče. Vybrala pre nás všetkých Anetu Langerovú a jej pieseň z roku 2024 Zázračná písne Krajina. Ďakujem, je to skvelý výber. Pekný zvyšok nedele a zajtra úspešný začiatok nového týždňa. O týždeň už bude august, ale ten čas letí. Idem vyniesť smeti.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tisíce ľudí si pri Brandenburskej bráne v Berlíne uctilo obete včerajšieho útoku. Donald Trump podľa americkej diplomacie zastavil útoky, aby dal priestor rozhovorom s Iránom. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 20 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Niekoľko tisíc ľudí sa dnes zišlo na pietnej akcii pri Brandenburskej bráne v centre Berlína, na ktorej si uctili pamiatku ženy zabitej pri včerajšom útoku pri demonstrácii za práva LGBTI+ ľudí. Vyjadrili tiež solidaritu so zranenými, ktorých je po útoku podľa posledných informácií 29. Ministerstvo vnútra označilo útok za islamistický teroristický čin. Nemecký kancelár Friedrich Merz útok odsúdil a členov komunity aj ostatných obyvateľov Nemecka vyzval, aby sa nenechali zastrašiť. Vláda podľa neho bude premýšľať o tom, aké z činu vyvodí dôsledky. Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomáciu. Vyhlásil to veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol. Pentagon prerušil bombardovanie po 13 nociach úderov po sebe a neobjavili sa ani správy o útokoch Iránu na susedné krajiny, ktoré sú spojencami USA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina pripravuje výrazné rozšírenie kapacít svojich diaľkových dronov, ktoré by tento rok mali mať dolet 4000 kilometrov a na budúci rok od 5 do 10 tisíc. Volodymyr Zelenský už vlani v marci oznámil úspešné testy dronu, ktorý po prvý raz dosiahol vzdialenosť 3000 kilometrov. Vtedy zdôraznil, že Ukrajina aktívne buduje kompletnú škálu diaľkových prostriedkov, ktoré majú pomôcť zaručiť bezpečnosť štátu. Londýnske letisko Gatwick hlási problém s dodávkami vody. Na tomto druhom najrušnejšom letisku v Spojenom kráľovstve údajne nefungujú toalety a reštaurácie sú zatvorené. Lety ovplyvnené neboli. Požiar v Španielsku vyhnali z domovou viac ako 115 tisíc ľudí. Premiér Pedro Sanchez zdôrazňuje, že táto prírodná katastrofa musí viesť k Národnému paktu o klimatickej kríze, ktorý by zosúladil činnosť vlády a administratívu jednotlivých regiónov. Dodal, že boj s ohňom je stále veľmi náročný.
2: Máme pred sebou ťažké hodiny, aj keď uplynulá noc bola z hľadiska zvládania požiarov úspešná. Uvidíme, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať. Rozsah katastrofy, ktorú v našej krajine zažívame, žiaľ, už druhý rok, je veľmi ťažké prijať.
1: Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou, na ktorú je vyhlásené verejné obstarávanie, by sa mohla začať o rok. Vyhlásil to minister dopravy Jozef Ráž vo videu na sociálnej sieti. Predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu takmer 7-kilometrového úseku je 162,5 milióna eur.
3: Celá stavba bude mať viac ako 100 stavebných objektov, 5 mostov, 2 križovatky. Samozrejme, na týchto rovinách sa nám občas stane, že sú problémy zase s spodnou vodou, respektíve náleziska archeologické, takže dúfam, že toto sa tejto stavbe vyhne.
1: Prvá etapa košického obchvatu má doplniť už existujúci vyše 14-kilometrový ťah rýchlostnej cesty, ktorý majú Košičania k dispozícii už zhruba pol roka. Veľkú cenu Maďarska, preteky seriálu Majstrovstiev sveta Formuly 1, vyhral Brit Norris na McLarene pred Holandianom Verstappenom z Red Bullu. Tretí bol líder celkovej klasifikácie Talian Antonelli na Mercedese. V noci má byť veľká, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 20 až 15 v údoliach aj do 10 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, k večeru malá oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota na severe 20 až 25, na ostatnom území 26 až 31 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody pri Zlatých Moravciach a vo Zvolene. Pozrime sa na cesty. Medzi Skýcovom a Topolčiankami sa zrazili dve vozidlá. Krátku sa zdržíte. Následky nehody dokumentujú v Radolen a hlavnom ťahu v križovatke. Stratíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na výjazde zo Zvolena po Neresníckej ceste smerom na Krupinu sa zrazili tri vozidlá. Prejdete striedavo. Za Ľubicou smerom na Vrbov pri odbočke na Tvarožnú sa zrazili dve vozidlá. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Huncovce. Na jednotke za Prešovom smerom na Poprad narazilo auto do zvodidiel, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na jednotke za Bučou smerom na Nitru pri cestároch stratíte 15 minút, pozor na dobrzďovanie. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút a ďalej za Ružomberkom smerom na Martin stratíte dokopy vyše 40 minút. Na D1 je uzavretý úsek od Lemešian do Prešova, obídete to cez Lemešany. Uzávera potrvá do 18. hodiny večer. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
5: Church of Santa Maria in Cosmedin. Našli sme to.
6: Hurá.
5: A tu the mouth of the true. Ústa pravdy. Je to mramorová kruhová maska, vysoká 175 cm.
7: Zaujímavé.
5: Je stará okolo 2200 rokov a najznámejšia legenda hovorí, že slúžila ako kamenný uzáver na odpadlovi.
6: To si nás toľko buzeroval kvôli poklopu od kanála?
5: Aha. Je možné, že maska znázorňovala riečného boha, pretože na mieste, kde sa našla, bol voľakedy riečný prístav.
7: Odšadiaľ nás vyhádzujú.
5: A čo ťa po nich? Starí Rímania verili, že ktokoľvek, kto vloží ruku do úst masky a je klamár, ústa sa zavrú
7: a... No, pamätám si to z toho filmu s Hepburnovou a Gregory Peckom.
6: Považujeme to za videné.
5: Taliansky názov Bocca della Verità...
7: Nepôjdeme radšej na kávu.
5: To ste celí vy. Nič si neprečítate a potom si myslíte, že senso unico je šípka k unikátom. Ale to je jednosmerka, jasné?
7: Sa nezblázním z toho, že sme v Taliansku.
5: Na káve si mohla sedieť aj doma.
7: Aha. Tebe je ľúto vyhadzovať na nás peniaze, čo?
5: Dobre, dobre, už nikdy nejaké prázdniny v Ríme nemusí
7: to
5: byť.
7: To si celý ty, samé vyhrášky.
5: Kto začal?
6: Urobím vám foto?
7: Víš čo, urobím. Ako pamiatku na chvíľu, v ktorej sa tvoj otec dozvie holú pravdu. Si nula!
5: Prestaň! Ešte stále sme v kostole.
6: Tak poďme do Kolosea. Zožerte sa tam!
7: Počkaj, panky! Počkaj ma!
5: Finito!

0: Zvučka sa vydarila. A čo ďalej?
1: Panky, no iba ty mi môžeš teraz pomôcť.
0: A budeme sa tváriť, akože nie sme rodina?
1: Tak o nič nejde, akurát za to dačo dostaneš.
0: A za tých pár šupov potom rok nebude môcť ísť na ulicu. Je to celé choré.
1: Ale čo, každý to tak robí, kým sa veci rozbehnú.
0: Nájdi si iného.
1: Ale veď, mala som jedného chlapíka v poslednej chvíli cukol, chápeš to?
0: Ľudia sú debili.
1: Ale pilot už musí ísť na schvaľovačku. No tak, tak to dokážeš povedať hocičo.
0: Nevolá sa to ústa pravdy? A ja mám do mikrofónu trepať nejaké...
1: Píp, píp, píp.
0: Presne.
1: No, Panky. Panky, vieš čo, takto. Vymyslí si hoci len aj tak z brucha dačo, čoho sa ľudia chytia. Nejaký dojak, ja neviem. Ja neviem, že ťa ako decko takto zneužíval. Čo? No čo? Alebo že si bol feťák, alebo slepý, hluchý, alebo... Vieš čo? Ale sa môžeš priznať, že si teplý.
0: Mama.
1: Čo? No čo, nepoznávaš ma? No, veď ani ja seba. Zo dňa na deň sa stane znovu nejm redaktorky. Známa moderátorka.
0: Tak ten chorý názov som ti aj tak vymyslel ja.
1: A keby ti tú masku neukázal otec, ani nevieš, že také dačo existuje.
0: Bocca della verità. Veľká nula. Tým sa to všetko začalo.
1: Ale on začal čo? Nepamätáš sa? On chcel s nami skončiť. Kričal v tom kostole ako blázon, kým nás nevyviedli von.
0: To bol trapas.
1: Finito. V tomto momente si sadneš do štúdia a...
0: A na čo to komu treba?
1: No čo si nepočul ešte o nových formátoch?
0: Mami, pokašlete si to s fotrom. Pol roka sú doma každý deň nervy. Raz ty, raz on. A teraz ešte toto.
1: No, uvidíš. Zvládneš to.
0: Si fakt myslíš, že na to neprídu?
1: Ale ver mi, nikto sa nedozvie, že sa voláš Pankrác, pravda.
0: Vieš, čo odo mňa chceš? Predstavíš ma
1: neznámeho ako... pána P.
0: A pravda o ňom je taká, že sa narodil omylom. Ako žartík prírody. Ale... Ako nádor.
1: Ježi, to...
0: No nebolo to tak? Povedali ti, že máš nádor na maternici a...
1: Panky,
0: ono to bolo o tom, že milý tatko si raz nedal pozor a... Ups!
1: Panky.
0: Ako pilotný problém to bude dobre, nie? Som s hubným nádorom na živote svojich rodičov.
1: Prosím ťa.
0: Veď ty ma nútiš kecať somariny.
1: Ale čo to trepeš? Normálne to bude program, v ktorom každý môže povedať pravdu. Chápeš, ale o čomkoľvek. Koho štvú sprejery, tak im vynadá. Koho trápia psíčkari s bobkami na chodníkoch, tak im to vykričí.
0: A ja chodím s bobom kadi do parku.
1: Vidíš to napríklad. No, pravda o mojom psovi.
0: Chceš ju naozaj počuť?
1: Aha.
0: Je úchylný. Keď si to robím, nedokáže byť nikde zavretý z kufíňa. Prechá, kým ho nepustím k posteli. A potom ticho s vyvaleným jazykom sa na mňa díva.
1: Si zbláznil, Panky. Si zabudol, že som tvoja matka?
0: Myslel som, že teraz si za moderátorku.
1: Ale prestaň.
0: Chcela si, aby som vymyslel niečo cool, nie?
1: No. Ešte, že tak. Ty. A nemohol by si porozprávať o tom klube? Kam chodíš hrať?
0: Black Hole?
1: No?
0: Mamička, ty si naozaj ešte asi málo zorientovaná. Ale nevadí. Porozprávam ti nejakú leather story?
1: Tých tvojich vyholených kamarátov celých v koži nesnášam.
0: OK. Máme tému. Neznášam priateľov svojho syna. Len chod pokojne, ja počkám. A Boba sa nemusíš bať.
2: Môžem?
0: Aha. Je toto dostatočne diskrétny odstup od bankomatu?
2: V pohode. Volá sa Bobo?
0: Nevyzerá tak?
2: Čo ja viem. Toto bolo tvoje?
0: Nie.
2: Pozri. Dostala tu potvrdenka. Či koľko niekto má na účte len tak 300 000

0: to ti trhá žily? Kebyže aspoň 3 milióny.
1: Len si dobijem mobil.
0: Aspoň mi budeš môcť zavolať.
1: Si vtipný.
0: Dám ti číslo. Počkaj, pôjdem s tebou, len si pozriem svoj kredit. Dojti. To som vedel, kretén.
1: Čo je?
0: Zasa ma vychováva. Foter. Už dávno mali nabehnúť bubáky, ale asi som neurobil dobrý skutok. Nevyniesol som opapový smeť.
1: Nebývaš s rodičmi?
0: Bývam, ale... To je na dlhší pohľad. Nejdeme si niekam sadnúť?
1: Na čo?
0: Hodiť reč o kreditoch.
1: Nemáš inú tému?
0: Kebyže bol kredit, téma by sa našla, nie? Ale takto?
1: To ťa akože mám pozvať ja?
0: A keď budem v balíku ja, tak to otočím.
1: V balíku? Chystáš sa vykradnúť banku?
0: Nie je zlý nápad. Stačilo by otvoriť túto konzervu.
1: To akože bankomat?
0: Toto funguje ako ústa pravdy.
1: To je ako?
0: Strčíš dnu kartu a hneď sa dozvieš, či je tvoj foter pako, alebo nie.
1: Naozaj nevieš o inom, len o peniaze.
0: Keď ich nemám, nie.
1: Tak potom...
0: Vieš, môj opapa býval bankovým riaditeľom, takže je to dedičná choroba.
1: A čo vlastne robíš?
0: To sú už fakt vážne debaty. Nezapichneme to niekde.
1: Radšej nie.
0: A čo ti vadí?
1: Nič, maj sa.
0: Počkaj, daj aspoň svoj mobil, nie?
1: Mohol si sa radšej opýtať na meno. To by bolo normálnejšie.
2: Pavla?
3: No? To čo robíš? Kde si?
2: Body centrum Forza.
3: Aha. Krása na siláka. Môžeš mať zapnutý mobil?
2: Nie.
3: No tak potom. Ale čo, tiež by som mala cvičiť?
2: Zo mňa 50-ročná pravda len tak prekypuje.
3: Chodia tam aj baby?
2: No, aké.
3: Oho, chápem.
2: Dnes mal byť s opapom panky.
3: No a?
2: Neprišiel a neberie mi mobil.
3: Tak asi ešte s bobom.
2: Ako môže byť vonku s obsom, keď sa má starať o detka?
3: To ja neviem.
2: Akože nevieš?
3: Nezačínaj. Nezačínaj, dobre? Čo vlastne chceš?
2: Vynadať mu.
3: Tak mu zavolaj.
2: Nepočula si, neberie mi mobil. Asi sa nerozprávame.
3: To nie je jediný spôsob výchovy.
2: Znížil som mu kredit, dávam mu na účet iba polovicu.
3: Za to ťa musím milovať.
2: A čo mám robiť? Stále je na tvojej strane, všetko čo urobím, ty spochybňuješ. Potom sa nečuduj, že má sklon k demonstratívnym prejavom.
3: Dobre, k opapovi zajdem ja. A hneď zajtra mu začneme hľadať nejakú opatrovateľku.
2: Ako náhradu za vnuka?
3: Teraz sa venuj utužovaniu mužského ega a večer sa porozprávame.
2: Mám dobre? Nočnú na linke, zabudla si? Preto som ho prosila, aby šiel k dedovi.
3: Tak zajtra. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Linka dôvery, počúvam, prosím. Áno, ja... Samozrejme, že si vás pamätám. Ako sa máte? Rozumiem. Nie, pokojne, hovorte. Dávno ste nevolali, asi bolo všetko v poriadku.
1: No, viac menej. Dnes mám narodeniny. 20. A nikto si ani nespomenul. Ani moja mama.
0: Žijete teraz s ňou? Nie. A máte niekoho?
1: Ani nie. Hoci, stretla som jedného chlapca. Veľmi sa mi páčil, len som sa, ja neviem, asi hanbila. Len ma pozýval, aby sme si niekam sadli. Aj som chcela, ale nešlo to.
0: Po tom, čo vám urobil otec. Ale to už máme za sebou, no. Určite to dokážete. Sama možno nie, ale keď vám niekto pomôže... Kde ste teraz? Na priváte, aha. A čo ste si kúpili ako darček? Mali ste si urobiť radosť, mohli ste si zájsť aspoň na zákusok. Tak nemyslel som s niekým neznámym, hoci aj sama. Počúvajte, len sa nesmiete začať ľutovať.
1: Nemám z čoho žiť. Tá pani pred mesiacom zomrela. V opatrovateľskej službe, áno. Nevedela by som si tak skoro zvyknúť.
0: Musíme sa stretnúť. Za ten čas sme skoro už ako starí známi, nie? Hľadáme niekoho k nášmu detkovi, môjmu otcovi. Dám vám svoj mobil. Dohodneme sa, keď nebudem v službe.

0: Zbláznila si sa? Ako sa mohol takto zmanifestovať? A kde je teraz? On sa nikdy nemá čo učiť.
1: Asi v klube.
0: Moje nervy.
2: Robí svoju muziku. Máš niečo proti tomu?
0: Ale sa to nedá počúvať. Podľa mňa sú to satanisti alebo devianti.
2: A o tebe sa nedá povedať, že nie si profesionálne deformovaný, čo?
0: Ja? A čo vy? Čo keď sa to prevalí? Ešte ťa vyrazia z roboty.
1: Ale keby si vedel, čo všetko je u nás možné.
0: No ale prečo to musíš robiť aj ty? A ešte do toho namočíš aj mladého.
1: Odkedy si vedieme osobitné účty?
2: Čudoval by si sa, aké cifry mi za to nabehli. Ako zarábača som ťa už prestala brať vážne. No takže ti naozaj ostala iba úloha moralistu.
0: No super.
2: Ale netvár sa takto.
1: Ozaj. Počula som, že vás budú rušiť.
0: Reformovať.
2: Transformácia. Reformácia.
0: No ty si ma napríklad pri reforme svojho hodnotového systému vynulovala.
1: Ale teraz ťa budem veľmi potrebovať.
0: O čo ide?
2: Milý pán doktor. No, ako psychológ obľúbenej linky dôvery, máš prístup k databáze zhovorčivých ľudí, nie?
0: No a?
2: No, a ja mám pre nich nový priestor. Potrebujem sa rozbehnúť, ešte mi to nefunguje, ako by malo.
0: Nerozumiem.
2: Dáš mi pár kontaktov životných príbehov na každý deň, to je všetko.
0: Ale to sú dôverné informácie. Ešte existuje niečo ako lekárska etika.
2: Ale dobre. Dobre, teraz vážne. Tak potrebujem aj psychológa, ktorý ľuďom sem tam dačo vysvetlí. Aha. Čo? A tak nič odborné, len také dno.
0: Myslíš si, že keď si oblblá panky, ho spravíš debila aj zo mňa?
2: Dobre, nechajme to. Nechajme to. Tvoj primár bude možno kontaktovejší. Vy potrebujete rekonštrukciu a nemáte na ňu. Pozri sa, v tom chaose by jedna škatula s kartotékou nikomu nechýbala.
0: Ako vieš?
2: Tak keď je niekto pri zdroji.
0: No tak, aby som bol korektný, aj ja som využil profesionálny kontakt. Aha. Asi budeme mať kočku k dedovi.
2: No, vidíš to. Každý sa raz naučí v tom chodiť.
1: Ale aby to nebola nejaká chudera, o ktorú sa nakoniec budeme sami starať.
0: Je to môj otec. A nemôže sa mu stať nič horšie, ako keby bol odkázaný na tvoju pomoc. Alebo na zodpovednosť nášho syna.
1: Platí. Ty sa staraj o deda a ja budem mať v referáte

0: Čo to ješ? XXL hamburger. Raz ti pritom vyskoší sánka. Buď ticho, k ní máš plné ústa. Muž mojej kamarátky sa zadusil omrvinkou s keksom. No? Toto vymyslel. Veď ty si už dosť veľký na to, aby si vedel, že si nemôžeš do úst napchať celý reťazec McDonaldu.
1: Bol som hladný.
0: Mal si sa najesť doma. No, tu máš. Zmluva na asistenta produkcie. Pozri sa na túto sumu.
1: Zaujímavé.
0: Tiež si myslím. Postarala som sa a teraz je len na tebe, aby si to stíhal. Školu, aj toto. Ty a tie rachoty v klube teraz môžeš vynechať, jasné?
1: No.
0: Niekedy tu bývajú ale naozaj pukoty. A nikomu som zatiaľ nevešala na nos, že si môj syn. Aj tak by nikto neuveril, že som priviedla na svet takéhoto Big Maca. Macko, dávaj si pozor. Všade sa podpíšeš a prinesieš mi to na produkciu, dobre?
1: Díky.
0: No. Chceš niečo sladké? Počkaj, tu máš. Tak, vzadu je automat. No, do dierky hodíš korunku a vypadne ti čokoládka.
1: Také ľahké? To zvládnem. Ďakujem.
2: Najdôležitejšie je, aby ste s ním aspoň raz do dňa šli von.
3: No, a môže ísť aj v teplákoch?
2: No, tak vieš, tak inak by ste celý čas strávili iba prezliekaním.
4: Dobrý deň.
0: Dobrý.
2: Nemusíš sa stále zdraviť, keď vyjdeš zo záchodu. Nezdravíme sa pri každom otvorení dverí.
4: Milá pusa, pravda.
2: No, tak bude vás volať pusa, s tým sa nedá nič robiť.
0: A však nevadí.
2: V banke mal okolo seba samé pusinky. Budeš mať opatrovateľku, je to študentka. A popri škole bude...
4: Pusinka, my sa poznáme.
0: No, ešte som u vás nebola, ale...
2: Budete spolu chodiť na prechádzky, vieš?
4: Ja sa niekedy... Zvyknem dívať z okna.
2: No to nestačí, musíš chodiť, lebo priberáš. A kto si potom s tebou poradí? Tým, že je byt na prízemí, nemôže to byť problém.
0: Nejako to zvládneme, pravda, Ujo? Môžeme tak
2: hovoriť. No, on vás berie ako niekoho z rodiny. Aktuálna pamäť mu celkom vynecháva. S tým už nič neurobíme. Tak nebude to dlho trvať, manželka mu chce vybaviť nejaký ústav. No to neviem, no uvidíme.
4: Prepáčte, musím na poradu. Kde je tu zasadačka?
2: No, tak vidíte. Tak to sme na tom. To bude manželka. Ty panky?
5: Mama volala, aby som dozrel na opatu, kým príde tá baba.
6: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Vy sa poznáte?
6: Nie, ale už sme sa videli.
0: Bankomat však.
6: Dobíjali sme spolu kredit.
2: Aha.
6: Ty nám akože budeš strážiť deda?
0: No, tak nejako.
6: To je halus. Ale nie si tá otcová pacoška.
2: Panky.
0: No, cítim sa celkom normálne.
6: Nemyslel som to tak, počkaj, ty si sa urazila?
0: Nie, už asi pôjdem.
6: To je super náhodička, nie?
2: Nám je všetko jasné, teraz dám otca spať a bude stačiť, keď prídete zajtra ráno. Hodím ťa domov, panky?
6: Netreba.
2: Idem za opapom.
6: Nemôžeš ešte zostať? Pokecáme, nie?
0: Možno inokedy.
6: A nie je to fajn, že sa budeme takto stretávať?
0: Ako?
6: Tak je to môj detko, som tu ako doma, nechápeš?
0: Čo ja viem.
2: V poriadku, môžeme ísť. Dávam kľúče, keby dačo.
6: Tak, čau. Do zajtra.

0: Nevidíš, že sa kúpem?
1: Ako by som ťa ešte nikdy nevidel vystupovať z peny, ako Venus z mora. Kozmetický priemysel naozaj robí zázraky.
0: No, romantiku doberania sa máme za sebou.
1: Už z teba vidím iba hlavičku, ktorá mi teraz poradí, ako ďalej.
0: Nepočkaj to, kým vyjdem z váne.
1: Umiem ti chrbát,
0: chceš? Nie, ty nie si normálny. Nie. O čo ide?
1: Priviedol som k Opapovi to dievča na opatrovanie. No a prišiel,
0: no a čo?
1: Prišiel tam aj Panky.
0: Tak vidíš, ako to s ním viem.
1: No problém je v tom, že tí dvaja sa poznajú.
0: Počkaj, Panky s tou...
1: No a? Bol z nej celý mimo. Ešte som ho v takom tranze nevidel.
0: Ja aspoň pekná?
1: A tak to nie je problém.
0: Nejaká pipka.
1: No, takú by som hádam, kde doj nedoviedol. Milé, seriózne dievča, ale s dosť problémovým dospievaním.
0: Aha, poznáš jej chorobopis, čo?
1: No, máme ju v záznamoch od jej 15-ky, kedy ju znásilnil jej nevlastný otec.
0: O to je sila.
1: Dostala sa z toho normálne. Zmaturovala, chodí na výšku, s matkou už nebýva a... Teraz nevie, ako prežiť. No. Preto tá opatrovateľská služba.
0: Ty, to je ďalší príbeh do úst pravdy. Díky, dáš mi na ňu kontakt. Znásilnenú otcom to som ešte nemala.
1: Pavla, zamieňaš si profesionalitu s cynizmom. Ty si sa úplne prestala cítiť.
0: V mediálnej džungli prežiješ iba tak, nejaké ohľady a na nikoho.
1: Vlastného syna by si toho humusu mohla ušetriť. Myslím, že je do tej kočky puchnutý.
0: Ale nie, vedela by som o tom.
1: Tak bola to náhoda, halus, no, ako hovorí. Ale ja som ho ešte nikdy nevidel takého.
0: Náš Macko sa vie nadchnúť, no. To je pravda, je to také veľké dieťa. No a čo?
1: To dievča je naozaj veľmi problémové. Vieš si predstaviť, že by náš syn chodil so znásilnenou babou?
0: A mám ťa. Ty nie si taký svätý, ako sa robíš, čo? Ja som potvora, lebo chcem zarobiť, aby sme vôbec nejako prežili. A ty si držíš masku. Ale keď ide o tvoje decko, tak zabudneš na lekársku etiku. Vybalíš mi tu príbeh nejakej chudery, ktorú do telefónu oblbuješ, keď sa mi, že je úplne v poriadku, len si musí nájsť nejakú spriaznenú dušu. Ale keby ňou mal byť tvoj syn, tak už je to problém. Vieš čo, ty si obyčajný pokrytec. No čo, mne to už neprekáža. Zasa sme jedna rodina, všetko je vynulované, môžeme začať od znova.
1: Musíš stále iba obchodovať.
0: Ale áno, presne tak. Ty mi budeš predávať príbehy, ako je tento, a ja ti za to predám svoje mlčanie. Nevytrúbim nášmu Bobovi, ako si chcel riešiť jeho možno poprvýkrát rozšírené zreničky, keď sa zakúkal do nejakej baby. Čo je teda pre nás celkom dobrá správa, pretože ja som sa už naozaj bála, že k tým holohlavým typom v obtiahnutých kožených gatiach chodí len preto, že sa mu naozaj páči.
1: Prestaň.
0: Ale dobre. Čo? No čo? Šokovalo by ťa to? Ha? A ako by si potom riešil tento problém? Pohovor medzi štyrmi očami? Ha? Alebo medikamentozne? Pravidelným podávaním mužských hormónov?
1: Odkedy robíš tú reláciu? Úplne si zošalela.
0: Ústa pravdy prehovorí.

0: No poďte, Ujo, poďte. Chvíľu si môžete posedieť.
1: Aj vy?
0: No iste, sadnem si k vám na lavičku.
1: Dobre.
0: No, už sa.
1: Viete, ja som bol aj ženatý.
0: No, však poznám vášho syna, pána doktora.
1: Ale moja manželka, ona už teraz je na pravde Božej. Tak sa tomu hovorí, pravda?
0: No. Vraj ste ťažko znášali, keď zomrela.
1: Áno. Neviem, ja si už len pamätám, ako sa smiala, viete?
0: A to je Bobo.
1: Pusa, vy poznáte nášho Boba?
0: Ale Ujo, veď chodia s pánkym každý deň.
2: O, papa. Ahoj.
0: Čau.
1: Toto je môj vnúk.
2: Nemusíš ma stále predstavovať.
1: Áno.
2: Pusa je moja frajerka, vieš?
0: Ale pánky, čo?
1: No, ja si už nepamätám všetko. On je teraz už veľký, ale bol to veľmi milý chlapec. Keď bol dobrý, vždy som mu dal korunku.
2: Počuješ? Nechceš si ma aj ty kúpiť? Výhodná kúpa.
0: No, pôjdeme už domov, dobre?
1: Dobre. Veď Bobo ma zavedie k bránke.
2: Bež.
3: Poď.
2: Dáme ešte reč, nie?
0: No, ale tak ma počkaj.
2: Idem s tebou, opapu ložíme spať a môžeme niekam vypadnúť.
0: No, ale čo Bobo?
2: Bobo môže ostať u neho. Cestou sem sme hodili Bobek, takže v pohode. Máš čas, nie?
0: No, podľa toho na čo?
2: Na mňa.
0: Blázon.
2: Blázon. Vieš, že foter je bláznolok?
0: A však vieš, že viem.
2: No, pravda. Ale stále neviem prečo.
0: Ja neviem, či o tom chcem hovoriť.
2: Ty si myslíš, že som nejaký pako, alebo čo? Akože sa so mnou dá len o hovadinách?
0: Ale pánky, vieš, že nie.
2: No vidíš. Všetci všetko vieme, iba o papa zas nevie trafiť do brány. Už vťahol Boba do vedľajšej.
0: Ujo, pravda, počkajte.
2: To je meno, čo? A keď sa ešte aj skombinuje s Pankrácom?
0: Ja som si najprv myslela, že si punky, lebo že punk.
2: No, ja som punk, lebo dedo je Pankrác a foter si v tom šoku, že má syna na iné meno nedokázal spomenúť.
0: Už čo mne za celkom páči.
2: Keď si pomyslím na Serváca, Bonifáca, tak aj mne.

0: Je to strašne nafajčené.
1: Vedia, nefajčím.
0: A však všetci okolo. Tá hudba mi tiež nereže.
1: Kde inde máš takúto live muzičku? Na budúce ti aj jada čo predvediem.
0: Pánky, fakt sa mi tu nepáči.
1: Čo by si chcela od čiernej diery?
0: Však po mne niekande je tichšie.
1: A? K tebe napríklad?
0: Pánky.
1: Chceme byť tichučko, nie?
0: Bože, ty si hrozný.
1: Pusinku.
0: Sľúbil si, že sa nebudeme ponáhľať. U tebe zvoní.
1: Agentka 007. Áno, mami. V klube. Nie, nie s chalanmi. Uhádla si. Díky, mami, ale už sme zapadnutí. Inokedy, dobre? Podľa toho, čo ešte podniknem, čo ja viem. Áno. Čau. Čau. Práve som ťa pripravil o super večeru. Nevadí?
2: No, podľa toho, čo ešte podnikneme.
1: Pýtaš sa.
2: A čo, ja fakt mám pozval, ako mám domov?
1: No ne, v pohode, uvidíš. Aj keď predčasom ma vytočila, keď chcela, aby som jej robil reality show. Vážne sa ma pýtala, že čo? Že prečo robíme s chalami takú muziku? A že čo skýni? A farebný? Normálne, akože naozaj.
2: A prečo to chcela?
1: A čo ja viem? Asi chce fotrovi dokázať, že keby dačo, tak aj ona, že je niekto, rozumieš. Nie len on. No veď, to nevadí, nie?
0: No, on mi veľmi pomohol, takže...
1: A, veď ja ho v podstate môžem. Len...
0: Keby ti dával viac na účet, čo?
1: A, čo si? To už ani nie je o prachoch. Ja som v balíku, keď chcem. Agentka mi vybavila job. Iba on do všetkého rýpe, stále chce vedieť, že čo a prečo.
0: Aj to, keby si poznal môjho otca.
1: Čo? Veď povedz, nie?
0: Je, pánky, keď to je také.
1: Aké?
0: Okay. No, opapovi si povedal, že som tvoja frajerka.
1: No a čo?
0: No lenže ja som ešte s nikým akože nechodila, tak vážne, vieš.
1: No, veď to je úplne v pohode. Ešte lepšie, nie?
0: No, tak ti potom musím niečo povedať.
1: Na ústa pravdy som zvyknutý, naši furt niečo riešia.
0: Počkaj, to odkiaľ poznáš, že ústa pravdy to mali v Benátkach? A tam do takého otvoru ľudia mohli hodiť anonymné údania na lístočku.
1: Čo? A mne môj otco povedal, že to bolo v Ríme a že to bol hajzlový či kanálový dekeľ. Teraz kto má pravdu?
0: Každý.
1: A kebyže mi to napíšeš anonymne na lístok, ja otvorím papulku a ham, ham, ham, budem to mať v sebe a nemusím vedieť čo.
0: Pánky, ale ja chcem, aby si to vedel.
1: A keď sa ti to blbo hovorí, tak mi pošli SMS-ku. A je to.
0: SMS-ku?
1: Píš, nech to máme za sebou, lebo inak sme fakt mohli ísť k mamine na žrádlo.
0: Tak dobre.
1: To akože vážne? Asi sa tvarím ako debil, ale som si myslel, že takéto veci si ľudia naozaj nerobia. Puska, nevadí. Ja ťa fakt ľúbim.
0: Poďme preč, dobre?
1: Jasné. Kebyže si chcela, tak môžeme ísť k tebe. Ale iba tak, chápeš?
0: Ozaj ti to nevadí?
1: Chceš to písomne? Nevadí.
3: Linka dôvery, počúvam.
4: Otec.
3: Pánky? Čo je? Sú 2 hodiny v noci, ty nie si doma?
4: Volal som ti na mobil, ale...
3: A kde si?
4: U papu.
3: Stalo sa niečo?
4: Ja... Boli sme...
3: No a asi viem s kým.
4: Išli sme do klubu, tak som nechal Boba u deda. A potom...
3: Čo sa stalo?
4: Ja neviem. Možno vyvádzal, štekal alebo čo, a tak ho asi o papa zavrel do vecka.
3: No a?
4: Musel tam byť dlho, lebo prehryzol tú hadičku k splachovaču. A tak voda tiekla. A tiekla, a keď som teraz po neho prišiel, bola všade. Otvoril som dvere do záchodu, vyvalilo sa to na mňa. Bobo.
3: Čo je s ním?
4: Už je v psom nebi. Utopil sa.
3: Bobo. A o papa?
4: Spal vo svojej izbe a o ničom akože nevedel.
3: Naozaj je v poriadku?
4: Áno, iba pivnica pod bytom je celá zaplavená.
3: Ne. Si tam sám?
4: Ona je so mnou.
3: He. A vodu si zastavil?
4: Vo vecku sa nedalo, musel som až v pivnici.
3: A čo teraz robíš?
4: Zapalujem výčitky v zhasnutých možnostiach, aby to tak slabo nebolelo.
3: Pánky, no tak. Boba mi je strašne ľúto. No. Vodu poutierať, ako sa dá, a ja si zoženiem náhradu a prídem.
4: Dobre, dobre. Ale prečo sa to stalo? Vieš, ako sa natrápil? Musel plávať do úplného vyčerpania a ten hajzel bol zaliatý až po vetracie okno. Kebyže na ňom nebola mreža, tak sa ním mohol pokojne dostať von. Komu čo ten chudák urobil, že musel takto skončiť?
3: Pánky, no tak.
4: Tati, povedz mi pravdu. Ako to vlastne všetko funguje?
3: Neviem, pánky. Neviem.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Ústa pravdy. Autor Ján Uličiansky, dramaturgia Zuzana Grečnárová. Účinkovali Panky Pavel Plevčík, Pusa Dorota Láberová, otec Emil Horvát, matka Daniela Kufelová, opapa Eduard Bindas. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, majster zvuku Andrej Klimič, asistentka réžie Mária Paderová, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas 2006.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: N, stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N, ten tým.
0: Raz ráno ma omrzelo chodiť peši. Zodvihol som kamienok, vyhodil som ho a kamienok zazvonil na skle. Adela otvorila okno. Poď, povozíme sa v aute, povedal som. Teraz ráno, tak zavčasu, začudovala sa. Onedlho zbehla po schodoch a zastala na chodníku. Zobrala si iba prázdnu nákupnú tašku. Nasadli sme do auta. Otočil som kľúčikom, motor zamrmlal a mne sa zdalo, že hovorí: som pripravený, môžeme sa viesť, alebo mám veľkú chuť sa rozbehnúť. Viezli sme sa našou ulicou. Motor veselo vrkotal. Naša ulica sa končí veľkým žltým múrom a preto sme odbočili doľava, na hlavnú cestu. Hlavná cesta sa končí trávnikom a preto sme odbočili doprava, na námestie. Tak sme sa vozili celé dopoludnie. Susedia nechápavo krútili hlavami. Čo sa to stalo? Vozia sa v aute. Alebo videli ste to? Veď nie je nedeľa. Teraz už viete, k akým šoférom patrím, k sviatočným. A sviatoční šoféry sa nevyznajú v autách, sadajú si za volant iba v sobotu a v nedeľu. Všetky autá nás predbiehali. Vezieme sa veľmi pomaly, povedala Adela. Chceš sa viesť rýchlejšie, opýtal som sa. Všetky autá nás predbiehajú, povedala. Pridal som plyn a auto sa rozbehlo rýchlejšie. Stále nás predbiehali veľké nákladné i malé a najmenšie osobné autá. Mám pribrzdiť? Opýtal som sa. Ideme najpomalšie, predbehli by nás aj slimáky. Slimáky nejazdia na ceste, slimáky jazdia v parku. Pridal som a auto sa rozbehlo. Onedlho sme sa dostali do starých úzkych uličiek. Nevšimol som si tabuľu s nápisom Jazdite opatrne, ani dopravnú značku Najvyššia povolená rýchlosť 40 km/h. Viezli sme sa veľmi rýchlo a auto sa začalo báť. Od strachu sa mu roztriasli kolesá. Bojazlivo poskakovali po kamennej dlažbe. Auto bolo od strachu čoraz menšie a menšie, až bolo celkom malilinké. Ani malilinké sa neprestalo báť. Všimol si si? Opýtala sa Adela. Nie, povedal som. Sme nejaký malý, zvolala. Iba teraz som pochopil, že sa auto bojí. Mrzelo ma, že som sviatočným šoférom. Auto sa neprestalo báť a mne sa videlo, že sa bojí stále viac a viac. Odrazu vbehlo do myšej diery. Bola to jediná myšia diera v našom meste v starej ulici. Nie je to nič nové, iste ste už o tom počuli. Ak sa niekto bojí, vlezie aj do myšej diery. A to urobilo aj naše autíčko. V diere býval myšiak pán Sivko a myš pani Sivková. Myš sa práve vrátila a priniesla myšiakovi syr. Čože tu robí? Opýtal sa myšiak. Prišla si v aute? V aute? Začudovala sa myš. Priniesla som ti obed. Celkom žreteľne som počul vrkot motora, povedal myšiak. Nič si nemohol počuť. Je tu ticho, ako v myšej diere, začala pani Sivková, pretože myš a myšiak sa radi hádali. Nič si nemohol počuť, ale odrazu stíchla. Motor naozaj vrkotal. Myšiak a myš si začali autíčko obzerať. Vystúpime? Opýtal som sa Adeli. Nie, to nie, povedala. Ja sa myší bojím. Prečo by si sa bála, posmeľoval som Adelu. Sme takí malí ako oni. Nič sa ti nemôže stať. Pán Sivko nás pozval na obed. Myš položila syr do orechovej škrupiny. Všetci sme si posadali okolo syra na dne myšej diery. Zaželali sme si dobrú chuť a dali sme sa do jedenia. Obed nám neobyčajne chutil. Pozri, aká zvláštna nádoba, povedala Adela. Celkom ako orechová škrupina. Je to orechová škrupina, povedal som. Obed pre 4 osoby v orechovej škrupine, čudovala sa Adela. Zabudla si, že sme mali linky. Po obede začal myšiak podriemkávať a myš upratovať myšiu dieru. Mali by sme sa pobrať, povedal som Adele. Dám vám na cestu kúsok ementálu, povedala myš a vložila Adele do nákupnej tašky omrvinku syra. To nie je ementál, ale ajdamská tehla, povedal myšiak. Myš a myšiak sa začali hádať, či obedovali ajdamskú tehlu alebo ementál. Šliapol som na plyn a autíčko sa vyrútilo z myšej diery. Viezli sme sa úzkými uličkami. Zabočili sme na námestie a potom na hlavnú cestu. Ej, mali by sme zájsť do servisu, povedala Adela. Zastali sme pred opravovňou Áhod. Z dielne vyšiel automechanik. Máme pokazené auto, povedal som. A čo sa mu stalo? Je bojazlivé. Hračky neopravujeme. To nie je hračka, ale naozajstné auto, zvolal som. Naozajstné? Vtedy si nás automechanik všimol. Dostal dobrú náladu. Pozrite, aký smiešný ľudkovia, začal zvolávať všetkých automechanikov. Tých musíte vidieť. Nasadli sme do auta a uháňali sme. Dostali sme sa do starých úzkych uličiek. Uvidel som tabuľu s nápisom Jazdite opatrne. Myslíš, že jazdíme opatrne? Opýtala sa Adela. Onedlho som zazrel aj dopravnú značku Najvyššia povolená rýchlosť 40 km/h. Spomalil som a ručička na rýchlomeri začala ukazovať 40. Autíčko sa začalo zväčšovať, bolo čoraz väčšie a väčšie. Všimol si si? Opýtala sa Adela. Nie, povedal som. Podrástli sme, sme celkom ako ráno. Aj auto bolo ako ráno. Prestalo sa báť. Iba Adelina nákupná taška zostala malá. Bola v nej omrvinka syra od myši pani Sivkovej. Vo veľkej taške by sa

Filčík. Režiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Regina. Radosť počúva.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Milí poslucháči, len uplynulý víkend sa v Bratislave konala premiéra projektu Šilalo Paňóry. Tento projekt je prirodzeným pokračovaním predchádzajúcich dvoch projektov, ktoré asi všetci poznáte, Purika Negiľa, etnomuzikologičky Jany Belišovej. Snaha o zachytenie pôvodnej romskej hudby v jej tradičnej interpretácii si vyžiadala už takmer 20 rokov a táto najnovšia časť výskumu má aj vizuálne završenie. Je to film Ťažká duša režiséra Mareka Šulika o ceste Jany Belišovej za tradičnou rómskou hudbou. O tom, ako dokáže hudba spájať, je rozhovor, ktorý vám dnes ponúkame v rámci rómskeho magazínu. Príjemné počúvanie vám želajú redaktori Kristýna Mojžišová, Jozef Šivák, od mixažného pultu Michal Baláš a od mikrofónu vám príjemné počúvanie želá Tomáš Michal Babiak.
1: Ide ľubí pemeke irďo. Ide te ma dar i java. Jo, ide kaske sopina. Ide peršo mi rada. Ide ja v kamre roky.

0: Ja sa momentálne nachádzam v Poľskom kultúrnom inštitúte, so mnou tu momentálne sedí Jana Belišová z občianskeho združenia ŽUDRO. Vy, pani Belišová, sa dlhé roky zaoberáte Rómami, rómskou kultúrou, rómskymi piesňami, chodíte dlhé roky do osad, chodíte priamo medzi Rómov. Ako by ste sa vôbec dostali k tejto téme?
1: To je už vlastne strašne dlho, keď sa ma toto opýtajú, tak musím stále pridávať tie roky, takže už ani pomaly neviem, ale začalo to ešte na vysokej škole, na etnológii, keď sme chodili do terénu a vlastne ja som mala zbierať slovenské ľudové piesne a nejak mi tak došlo, že to už robilo strašne veľa ľudí na Slovensku. A boli sme na Gemeri a som sa dostala proste medzi Rómov, ktorí mi spievali a tak som si vymyslela, že tie rómske piesne v podstate nerobil takmer nikto na Slovensku a že to bola ako keby oblasť, ktorú naozaj je potrebné spracovať a tie piesne zachytiť a tak ďalej zdokumentovať. Tak tam to niekde začalo.
0: Bolo ťažké sa vôbec dostať k týmto ľuďom?
1: Nie. Ako prečo? No niekto si tak myslí, že to je ťažké, alebo je tam takéto tabu, že vojsť do rómskej osady alebo do rómskeho dvora, alebo neviem čo, ale ja tým, že som chodievala v lete zase k mojej babke na východnom Slovensku na prázdniny, kde som sa kamarátila od detstva s rómskymi deťmi z osady, akože miestnej, dedinskej, tak ja som v sebe ako keby to tabu nemala. Nikdy som nemala problém sa kamarátiť s Rómami, s rómskymi deťmi.
0: Aké to vlastne bolo? Prijali vás hneď, prišli ste tam, povedali ste, ja som Jana Belišová, chcem robiť to a to. Aké boli tie začiatky? Preto len vieme, že tá rómska komunita je možno šťastie trošku zatvorená, že naozaj musí mať dôveru voči tým ľuďom, aby vás pustili dovnútra, aby sa pred vami otvorili.
1: Teraz sa mi to aj ťažko hovorí, lebo už som niekde oveľa ďalej, ale no tak na úplnom začiatku som fakt ako keby vyšla z toho, čo som mala. A mala som tých kamarátov z detstva. V dedine Žehňa, pri Prešove, dedina Abranovce. Takže vlastne moje úplne prvé ako keby nahrávky sú z týchto dedín. A keď som potom už mala svoj prvý seriózny projekt, tak som vlastne za pomoci týchto kamarátok sa dostávala do tých susedných dedín a tak stále ďalej. No potom vlastne asi pred 15 rokmi som robila projekt Purikane Gila, teda tie starodávne rómske piesne, kde som sa už musela akože viac rozšíriť a tým pádom som prichádzala do úplne neznámych lokalí, kde som nikoho nepoznala. Tak tam to bolo, už sme sa skoro smiali, taký stereotyp, že prídete do rómskej osady, kde nikoho nepoznáte. Na začiatok niekde najprv prídu veľmi malinké deti, tým tak niečo veľmi jednoducho poviete, čo chcete. Potom prídu väčšie, potom puberťáci, potom konečne niekto zavolá niekoho dospelého a vy dúfate, že stretnete toho pravého človeka, ktorý pochopí, čo to vlastne tam chcete, že nie ste ani z televízie, ani z rozhlasu, ani z novín, ani zo sociálneho úradu, ani neviem, čo všetko ich napadne. A je to také nezvyčajné vlastne, že my chceme nahrávať ich piesne, čo s nimi budeme robiť, že my CDčko chceme vydať, že nie, že to je vlastne to, aby sa to zachovalo, že to je veľmi pekné a možno raz vaše deti budú aj radi, že to je zachované.
0: Ako sa oni vôbec staviali k tomu? Mali o to záujem? Chceli, aby ste ich nahrávali?

0: Možno niektorí naši poslucháči nemusia vedieť, že čo je to projekt Purikane Gila, ak by ste mohli v krátkosti možno vysvetliť, že o čo konkrétne ide.
1: Projekt Purikane Gila vznikol, vytriskol priam z hĺbky môjho srdca, tak obrazne povedané, tým, že som teda už chodievala medzi Rómov, mala som svoje obľúbené piesne, takzvané Halgato, čo sú vlastne také starodávne, žalostné rómske piesne, ktoré špeciálne starí ľudia vedia nádherne proste precítiť a spievať. A tak sa mi zazdalo, že ich nejako ubúda. A vlastne, že je dosť možné, že tým, že budú tí starí ľudia odchádzať, umierať, tí mladí sa to naučia, nenaučia, ktorí ako, že je veľká pravdepodobnosť, že tie piesne proste postupne zaniknú. A tak vlastne cieľom bolo ako keby nahrať čo najviac týchto piesní, zaznamenať ich do nôd, vydať proste k tomu CDčko, čo sa aj do značnej miery teda podarilo. Vyšiel vtedy v tom 2001 roku, tuším, vyšiel spevník, CDčko a aj taká kniha ako keby našich takých skúseností z tých výskumov a fotografie sú tam. No a naozaj som mala dojem už vtedy, že už je neskoro, že už vlastne je toho strašne veľa vytrateného a ťažko si spomínajú a tak ďalej. A napriek tomu po tých 15 rokoch som sa rozhodla k týmto piesňam vrátiť a vlastne sme robili ten projekt Šilalo Paňori, a kedy som sa vrátila k týmto piesňam, akože nie len k zvukovým nahrávkam, ale robili sme teda s kamerou, čiže máme audiovizuálne záznamy a tie piesne sme sa snažili zaznamenať nielen sami o sebe, ale v tom, aký oni majú význam pre svojich interpretov. Lebo veľakrát tí ľudia, spievanie tej žalostnej piesne spustilo v nich také spomínanie, spomienky a ako keby tie piesne boli veľmi úzko prepojené so životom.
0: O čo konkrétne možno išlo? Na čo Rómovia vo svojich piesniach spomínajú? O čom hovoria v tých piesniach? Čo nimi možno vyjadrujú?
1: No, tieto žalostné piesne, vlastne v nich sa spieva o naozaj takých tých ťažkých, ale veľmi všeľudských témach, ako sú choroby najbližších ľudí. Dieťa, treba máte chore, alebo o tom, ako niekomu zomrela mama, alebo o chudobe, ostali deti, siroty sú hladné, proste sú smutné, alebo o nejakej sklamaní v láske, čiže o takých ako smutných témach, ktoré v podstate každého človeka takmer v živote možno niekedy stretnú. A ak sa treba z piesni spieva, že išla som na vodičku a zlomila som si nožičku, tak tá stará pani si naozaj spomenie, čo sa jej stalo pred mnohými rokmi, že ju mama poslala na vodu a ona teda išla, bola zima, spadla, zlomila si nohu a vlastne veľmi intenzívne prežíva znovu ten príbeh, čo sa jej stal spolu s tým spievaním tej piesne.
0: Nie sú možno práve tieto motívy takým klišé? Ale práve naopak, práve pre túto skupinu ľudí vyjadrujú veľmi veľa? Pretože niekto si to môže takto povedať, že je to kvázi v úvodzovkách trápna téma, ale pre nich to znamená veľa.
1: No, áno, no tak je to klíše, pretože sa to stáva proste stále všade všetkým, tak to môžete brať ako klíše, ale ako náhle sa to stane proste naozaj vám, tá

nejaká smutná udalosť, tak to proste klišé prestáva byť a nehovorím, že Rómovia sú emotívnejší alebo čo, ale teda tí ľudia, teda, ktorí mi to spievajú a rozprávajú, tak veľakrát fakt nechajú prejaviť svoje najhlbšie emócie a naozaj neviem, čím to je, ale proste funguje tam to, že to prežívajú veľmi ozajstne, že nie je to iba, že vám zaspievam nejakú pieseň, ale že je to v tom ako keby kus života.

dnešnom romskom magazíne hovoríme o projekte Šilalo Paňóri etnomuzikologičky Jany Belišovej. Dozvedeli sme sa o jej ceste za romskou hudbou, o kontaktoch s Romami i o tom, v čom je romská hudba špecifická. Redaktor Jozef Šivák sa pýta aj na to, či sa zachovalo dosť tradičných romských piesní. Je romská komunita schopná zachovať túto časť svojej kultúry?

0: Má rómska komunita na Slovensku dostatok tých tradičných naozaj piesní, ktoré ste vy vlastne aj monitorovali, hľadali, nahrávali?
1: Tak ja si myslím, že rómsky folklór, tak ako akýkoľvek iný, podlieha nejakému vývoju a je to vlastne úplne normálne, že tie najstaršie piesne postupne zanikajú, ale boli sme v podstate milo prekvapení tým, že ja som si myslela, že teda tí mladí ľudia obľúbujú skôr iný typ, taký ten rompop a síce sú to rómske piesne, ale majú charakter skôr tej populárnej hudby a tak ďalej. Ale tým, že tam sú veľmi úzke väzby, ako keby v rodine, tak v podstate si mnohí berú od tých svojich rodičov a starých rodičov tieto starodávne piesne. A možno ich nespievajú tak akože aktívne a intenzívne, ale nosia ich proste v hlavách. A mnohí na opýtanie proste tieto piesne, aspoň niekoľko z nich, ovládajú. Takže to je taká ako keby nádej, že sa možno tieto piesne zachovajú dlhšie. Ale prevládajú v takej obľúbenosti vlastne úplne iné piesne, také tie modernejšie.
0: Aké príbehy sa možno spájajú s týmito piesňami? Keď ste boli priamo v tej komunite, hovorili vám ľudia, že táto pieseň vznikla vtedy, pretože sa stalo to. Vy ste to už nejakým spôsobom aj načrtli, ale či nejaký konkrétny príbeh, ktorý vám utkol v pamäti, dotkol sa vášho srdca, či niečo také sa odiala?
1: No, o tom, že nejaká pieseň vznikla konkrétne na nejakú udalosť, tak to je skôr akože výnimočne. To mi akurát spievali napríklad, že vznikla pieseň v Jarovniciach, keď tam boli tie veľké záplavy, alebo keď sa naozaj stane niečo také veľmi, veľmi akože výnimočné, alebo vznikla pieseň o tej popale na Natálke. Takže sú aj takéto piesne, ktoré sa viažu k niečomu, čo sa stalo. Ale väčšinou vlastne nikto nevie, kedy tie piesne vznikli, ale si ich ako keby privlastnia. Toto je síce ľudová pieseň, ale je moja, lebo ja keď ju spievam, tak si spomeniem na to a na to. Napríklad jeden pán z Krompách, fakt starý pán, 60-ročný, najprv tam zaspieval pesničku o tom, ako húka sanitka a jeho mamu, moju mamu už väzu a proste povedzte mi doktori, či bude žiť alebo nebude žiť. A potom rozprával o tom, ako sa to stalo vlastne v jeho živote, že naozaj mu zavolali z nemocnice, že má s mamou veľmi zle a on tam utekal a tá mama proste už nežila a že on bol proste, ak bol hrozne smutný, že bežal ďaleko do lesa, že si myslel, že aj on zomrie. A fakt ste mali pocit, že tá pieseň, že on ju zložil, on ju nezložil, on ju iba proste sa s ňou stotožnil.

0: Už neviem, zabudla som.
1: Aj, deci domom, deci dom, ten kalný výdom. Ja, ako nemu na oca, vydaj

0: prednes samotných piesní je tiež špecifická záležitosť u Rómov, pretože každý má ináč prežíva možno tú hudbu. Ako vy by ste možno zhodnotili? Počuli ste toho určite veľa v osadách, keď ste boli. Je v nich možno tá hudba, ten prejav zakorenený v týchto ľuďoch?
1: No, ak sa bavíme stále o tých starodávnych žalostných piesňach, tak oni majú naozaj veľmi špecifický spôsob spievania. To, že tam dávajú veľa emócií, tak to buď dajú alebo nedajú, ale väčšinou tam naozaj dajú veľa emócií, ale majú veľmi špecifický spôsob toho prednesu. Spievajú sa väčšinou v takom uvoľnenom tempe, nepravidelnom, začínajú nad takými kratšími tónmi, dlhými, ktoré ako keby vyjadrili ten príbeh, a potom vo väčšine tých piesní máte také dlhé, ťahavé tóny, iba niekoľko, kde vlastne vyjadria skôr tie emócie, ten žiaľ. Veľa sa improvizuje pri týchto piesniach. Napríklad málo kedy a jeden človek zaspieva tú istú pieseň úplne rovnako. A to už nehovorím, že jeho sused alebo v inej dedine, proste ako keby tak aj premiešavajú tie prvky z tých piesní, asi to prispôsobujú tomu, akú majú náladu, ako sa cítia, alebo aj tomu, čo vlastne prežili, čiže sa tam veľmi sa improvizuje pri tom.
0: Ak vám môžem skočiť do reči, vy pracujete aj v Slovenskej akadémii vied, že?
1: Áno, v Ústave hudobnej vedy.
0: Ak by ste to mali možnosť hodnotiť, je tam možno nejaká aj paralela v súvislosti s tým, že Rómovia pochádzajú z Indie, práve s týmto prejavom ich? Je tam možno niečo, alebo vôbec to s tým nesúvisí?
1: Nemôžem sa k tomu veľmi vyjadriť, lebo som po tých koreňoch nešla, aj keď potom túžim, možno raz sa mi to podarí, takže môžem len takú nejakú dojmológiu, ako keby k tomu povedať. Že mám dojem, že vlastne naozaj v tej hudbe môžeme cítiť a nielen Indiu, ale vlastne nánosy všetkých tých krajín, kade tí Rómovia išli. A videla som veľmi pekný film od Tonyho Gatliffa Cesty, neviem presne, ako sa ten film volá. A tam vlastne on znázorňuje teda tých Rómov v rôznych krajinách, kade oni putovali, a tam to je vidno takú tú premenu od tej typickej akože indickej hudby cez Áziu, Turecko a neviem proste kade, ako sa tam dostávajú tie nánosy tých rôznych kultúr a tej rôznej hudby. A určite aj na Slovensku sú nánosy slovenskej ľudovej hudby, v Maďarsku maďarskej, v Rusku ruskej, lebo sa vlastne v tých rôznych krajinách odlišujú tie piesne od seba a tá hudba. Takže, aká bola otázka?
0: Či je tam nejaká paralela s tou Indiou?
1: Hej, tak ja si myslím, že si tam niečo nesú. Minimálne aj taký ten voľný rytmus, teda v týchto žalostných piesniach konkrétne, alebo napríklad aj si myslím, že to akoby nepresné intonovanie, že to nie je tak, nejaké také štvrťtóny tam počujete, a ktoré môžu znieť tomu európskemu ladeniu, tomu európskemu uchu, ako keby, že to je rozladené, ale vlastne to nie je, ono to tak je

0: Vy ste dosť aj aktívna v rámci svojho občianskeho združenia, ktoré som spomínal na začiatku. Predstavte nám ho možno krátke, ak sa dá.
1: Hej, občianske združenie Žudro vlastne sme založili s kamarátmi, ktorí tiež mali radi vlastne rómsku hudbu a chodili so mnou to nahrávania tak. A máme síce v tých stanovách aj to troška širšie, keby niečo do budúcnosti, ale v podstate sa venujeme stále iba tej rómskej hudbe. A prvé tie projekty, kým som nebola v Ústave hudobnej vedy, tak sme robili pod hlavičkou občianskeho združenia Žudro. A je to zamerané na teda také zachovávanie, aj zviditeľňovanie proste tej rómskej hudby, tých rómskych tradícií cez knihy, CDčka, výstavy, diskusie, čo som ešte nepovedala. Proste rôznymi spôsobmi, ale skôr je to zamerané teda nie na takú tú akože vedeckú komunitu odbornú, ale na širokú verejnosť.
0: A v rámci tohto občianskeho združenia vlastne vznikol projekt Porika Negila, Šilalo Paňori.
1: Nie, Šilalo Paňori je už teda pod hlavičkou Ústavu hudobnej vedy. Aj keď teda nadväzuje na ten, tak pretože vlastne zjednocujem, akoby tieto projekty teda sú v mojej osobe zjednotené.
0: Momentálne na svete je nový dokumentárny film, alebo ako ho nazvať?
1: Áno, je to dokumentárny film. No, tento projekt Šilalo Paňori vlastne je fakt tak, sa nám naširoko rozvetvil, že má niekoľko výstupov. A jedným z tých výstupov je dokumentárny film Mareka Šulika, ktorý vlastne už viac rokov chodí s tomu na tieto výskumy a podiela sa na týchto etnomuzikologických projektoch, ale má vlastne aj vlastné. A toto je už jeho druhý dokumentárny film, tretí vlastne. V ktorom teda sa snaží ako keby ukázať, ako sa tie tradičné piesne posúvajú ďalej od tých starých ľudí k mladším v rodinách väčšinou.
0: Opíšte nám možno, ako reálne vyzerala tá príprava, to nakrúcanie celkovo. Približme to našim poslucháčom.
1: No, ono to nevznikalo úplne samostatne, ale ako súčasť toho projektu Šilalo Paňori, pri ktorom sme vlastne chodili do rodín a nahrávali tie starodávne piesne a tie príbehy, ktoré s tým súviseli. A popri tom on premýšľal aj nad tým filmom a vlastne vybral si z týchto ľudí, v tých lokalitách, kde sme boli, si vybral z tých, ktorí budú ako keby v tom filme účinkovať. A to jedno je, že stará mama s vnukom z Bardejova, taká nezvyčajná kombinácia, ale úplne krásne. Oni chodia spolu na pohreby, spolu proste ona mu spieva, on to potom si tak po svojom spieva. Potom je tam vlastne príbeh otca, talentovaného gitaristu, speváka, ktorého syn proste nemá rád hudbu, nemá talent a on tak strašne túži, ale nejde to. A tretí príbeh je dvoch chlapcov, bratrancov, ktorých otec a strýko pracuje v Anglicku a je takým ich vzorom, lebo tiež výborný gitarista, ale nemajú sa to ako od neho naučiť. Tak sa na hudobnú prihlási, ale tam sa učia niečo úplne iné. Tam sa neučia ani rómsku tradičnú, ani flamengo, ani proste to, čo oni chcú. Tak si proste cez Skype s otcom, otca si dajú na telefóne na poličku a hrajú spolu. On v Anglicku a oni proste v Prakovci a je to také veselo smutné.

0: Čo bolo cieľom ukázať prostredníctvom tejto snímky?
1: No to by bolo možno lepšie sa jeho opýtať, pretože ono začalo to vlastne tým nahrávaním tých smutných piesní a tých príbehov, ktoré s tým súvisia, a jeho samého zaujalo to, či tie piesne budú ešte žiť, ako budú žiť a či sa vlastne k tej ďalšej generácii dostávajú. A to chcel na tých troch príbehoch ilustrovať.
0: Dokumentárny film sa volá Ťažká duša, ale on vznikol na základe projektu Šilalo Paňori. Prečo Šilalo Paňori? Čo to znamená možno po slovensky? Je to samozrejme v rómčine.
1: No, ten názov nebol hneď od začiatku. Na začiatku bol taký nejaký všeobecný názov, rómske žalostné piesne v kontexte príbehu, alebo čo, taký veľmi všeobecný názov. Ale keď sme potom rozmýšľali, že ako ho pomenujeme, aby to nejak vyjadrilo, tak sme sa síce nevedeli zhodnúť hneď na prvý šup. Ako pomôcku sme si zobrali rómske piesne a že teda skúsime niečo nájsť tam. A je tam jedna pieseň Šilalo Paňori, Studená vodička, kde sa ďalej spieva, že studená vodička, bojím sa cez teba prejsť. A mne sa odrazu zdalo, že vlastne to je, že to je taký symbol, že tá vodička sú tie ťažké veci, ktoré my v živote máme, a nám sa akože, my sa bojíme cez nich prejsť, bojíme sa do nich ísť, ale napriek tomu ich vlastne musíme nejako cez tú vodičku prejsť. A zároveň mi tá vodička pripadala ako symbol takého očistenia. Že vy máte ten smútok, tú ťaž, tú bolesť, a Romovia si pomáhajú práve spievaním týchto piesní, a to im pomáha od tej bolesti si vlastne uľaviť. No a zároveň túto pieseň spieval jediný spevák, Béla Pokuta, ktorý bol pre nás, a verím, myslím si, že aj pre iných ľudí, priam takou ikonou, akože bol to fakt, že vynikajúci spevák, a vlastne sme sa rozhodli celý tento projekt ako keby venovať jemu, jeho pamiatke, pretože už sú to 3 alebo 4 roky, čo nie je medzi nami, takže ten názov tak nejak toto

0: Názov Šilalo Paňori ste vysvetlili, prečo názov Ťažká duša?
1: No, pri názve filmu sme takisto vychádzali z tých rómskych pesničiek a padlo teda všeličo, čo sme premyšľali. A je jedna pesnička Rómovia v preklade. Rómovia po svete chodia, ťažkú dušu zo sebou vlečú. A je, nám sa tak odrazu zdalo, že vlastne tam sa toho vyjadruje strašne veľa. Veľakrát sme sa pýtali aj tých Rómov, že prečo vlastne spievajú tie smutné piesne, alebo teda či ich majú radi, lebo zjavne ich proste radi majú a no, tak sa nám zdá, že sa do toho smutku tak vlastne radi ponárajú. A na toto mi možno dala odpoveď včera moja kamarátka, ktorá je terapeutka a venuje sa práve ľuďom, ktorí prešli nejakou stratou v živote, že niekto im zomrel alebo niečo, nejaká trauma sa im v živote stala. A hovoria, že ľudia majú častokrát problém ten, že o tom, čo sa im stalo, nehovoria. A vlastne sa zablokujú a majú z toho potom počas priam zdravotné, fyzického charakteru proste problémy. A že je to veľmi dôležité o tých ťažkých veciach, čo sa nám stanú, hovoriť. A tak mi vlastne napadlo, že vlastne Rómovia možno práve cez tieto svoje žalostné piesne o tých problémoch hovoria a že to im pomáha sa cez nich preniesť a vlastne si aj udržať to psychické zdravie. Že tým, že sa znova vrátite cez to spievanie tej piesne do toho okamihu, keď vám bolo smutno, poplačete si, tak vlastne vám to zároveň pomáha ísť ďalej a sa cez to aj preniesť. Takže tá ťažká duša ako keby vyjadruje ten pocit tej ťažoby, ktorý máte pri tom spomínaní na tie ťažké udalosti. Ale potom idete ďalej a zase Rómovia sú všeobecne nesmierne veselí, teda aspoň tí, ktorých my stretávame, sú nesmierne veselí ľudia a vedia sa tak veľmi rýchlo prepnúť do tej polohy toho, že si posmútia, poplaču, ale vlastne a tým pádom to ale už dajú nabok ten smútok a ďalej sa dokážu proste radovať a tešiť aj v ťažkých situáciách trebárs. Takže ťažká duša vyjadruje práve ten kus tej rómskej duše, práve tej smutnej. Ale nie je to, samozrejme, to iba jedna strana.
0: Ako reálne vyzerali tie vaše výskumy, keď ste chodili do terénu? Chodili ste tam čisto iba vy, plus možno nejaký zvukár, nejaký kameraman?
1: No, tak žiaľ, na to, aby vznikli akože kvalitné tie záznamy, tak nás nechodilo úplne málo. Vždy tam bol vlastne kameraman, Marek Šulík, bola tam fotografka a pomocná kameramanka v jednej osobe, lebo niekedy sa vlastne točilo na dve, ani nie kamery, by sme vlastne točili na tie fotoaparáty, ktoré teraz už máte. Plus tam bol zvukár, plus tam bola ja a chodievala s nami ešte Zuzana Mojžišová, ktorá vlastne tak nenápadne všetko v kútiku sledovala a ona z toho celého zase napísala knihu za rómskym ľudom. A niekedy sa k tam pridávali aj, nazvime ich, hostia. A našim snad najvzácnejším hosťom bol profesor Dušan Hanák, ktorý bol s nami dvakrát na výskumoch a bol veľmi rád, že s nami mohol ísť, pretože, ako sám hovoril, asi by sa tak blízko k tým rodinám sám nedostal, ani by sa tam nevybral. Takže bol veľmi rád, že videl a mohol to v podstate akoby aj porovnať s tým, keď on natáčal jedaneký, neviem v akom to bolo roku, veľmi dávno, svoj film Rúžové sny. A keď chodil tiež, teda v osade sa to natáčalo, takže mohol to porovnávať. A teda my sme ho poprosili, aby nám vlastne celý ten projekt na tej prezentácii aj on uviedol do života, čo sme veľmi radi, že to prijal. A dokonca si v Prakovciach spolu aj zahral. Ukázal sa ako šikovný gitarista, ktorý tam začal jamovať

Milí priatelia, to je už záver dnešného romského magazínu. Hovorili sme v ňom s etnomuzikologičkou Janou Belišovou o tradičnej rómskej hudbe. Reláciu pripravila redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v septembri 2017. Zhovaral sa Jozef Šivák, redakčne pripravila Kristýna Mojžišová, od mixážneho pultu sa s vami lúči Michal Balaš a od mikrofónu vám pekný večer želá Tomáš Michal Babiak. Zostaňte s nami.

spievať. Ede mladosť moja, podoba, jak mi hine jakov.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina, relácii, v ktorej vyberáme pesničky z nášho rozhlasového, ale aj televízneho archívu a v ktorej počúvame skladby niektorých z osobností našej populárnej hudby. Tento raz sme vybrali pesničky z nášho televízneho archívu, presnejšie povedané z hudobného fondu, kde sa na pásoch nachádzajú pesničky, ktoré potom neskôr odzneli v televíznych reláciách. Mnohé z nich znejú teda v éteri v rozhlase poprvýkrát. V dvoch reláciách sme si pripomenuli 80 rokov od narodenia speváčky Evy Sepešiovej. A keďže má skutočne veľkú poslucháckú základňu, napriek tomu, že nevydala dodnes žiadnu CD platňu, pripravené máme skladby, ktoré Eva Sepešiová nahrala na konci rokov 70. a v rokoch 80. Predovšetkým v prvej polovici rokov 80. spolupracovala s rôznymi hudobníkmi, najmä tými rokovými. Potvrdí sa to aj v dnešnej relácii. Začíname skladbou Byť tak niečia, ktorú napísal Jan Lauko a text Boris Filan. Hrá kapela L plus H, spieva Eva Sepešiová. Písal sa rok 1979.

tomto období, teda na začiatku rokov 80. Eva Sepešiová ako keby nanovo naštartovala svoju kariéru a nahrávala najmä s rokovými kapelami. Napríklad so skupinou Burčiak Pavla Daneka. A takto vzniklo niekoľko pesničiek, ktoré skutočne zneli véteri a aj rezonovali. Ako napríklad skladba Bez slov a Ty a ja. Autorkou týchto skladieb je Eva Sepešiová.

slávnosti jej 80. narodenín. Pokračujeme skladbou, ktorá rovnako vznikla v spolupráci s Pavlom Danekom a skupinou Burčiak. Je to skladba Nelutujem, ktorú Eva Sepešiová aj napísala na text Ruda Hrabka.

Stále počúvame skladby Evy Cepešovej, ktoré pripravila na začiatku rokov 80. a vtedy spolupracovala s hudobníkmi, ktorí mali radi folk, ale mali aj vzťah k jazzu. Potvrdzujú to aj nahrávky, ktoré sme počúvali, a potvrdí to aj skladba Jána Lauka a Kamila Peteraja Dievča snov, ktorá sa na začiatku rokov 80. často objavovala vo vysielaní.

0: Počúvame pesničky Evise Pešiovej pri príležitosti jej 80-ky a teraz máme pripravený veľký blok skladieb, ktoré Eva Sepešiová nahrala pre televíziu. Odvysielali sa v rôznych televíznych programoch a nahrala ich s VV systémom Vlada Valoviča, teda s najlepšími hudobníkmi, ako napríklad Igor Vavrda, Juraj Lehocký, František Karnok a mnohí ďalší. Začíname skladbou Igora Vavrdu a Petra Petišku Nevrav.
1: Že ožltli už prvé stebla trávy. Nevrav, že prvý vtáčí húf už odlieta. Nevrav, že slnečniciam odaželi hlavy.

Veľmi úspešnou nahrávkou v tomto období, teda na začiatku rokov 80. bola aj skladba Nakreslím si ťa. Ivan Horváth vtedy písal rôzne pesničky najmä v spolupráci s Petrom Petiškom a tak vznikla i táto skladba.

Počúvame najmä pesničky, ktoré odzneli v televíznych reláciách, ako napríklad Júlová nedeľa a Skrývačka. To je skladby, ktoré vznikli pre jednu z televíznych relácií a autorom týchto skladieb je Igor Bázlik, Peter Petiška s Tomášom Janovicom.

Niektoré piesne boli pomalejšie a iné boli skutočne až muzikálové. Potvrdí to aj blok nasledujúcich piesní z televíznej relácie Je tu jar z roku 1978. V nich sa predstaví Eva Sepešiová s Ivanom Krajíčkom, ale aj s Kamilou Magálovou.

tomto období, teda na začiatku rokov 80. vznikal celý rad rôznych pesničiek do televíznych relácií, ktoré sa nahrávali napríklad vo forme veľkých komponovaných programov. Tak vzniklo aj viacero skladieb, známych i tie, na ktoré diváci hneď zabudli. Väčšinou ich nahral VV systém Vlada Valoviča, vokálna skupina Bezinky, samozrejme solistka Eva Sepešiová.

Viacero zo skladieb z televíznych relácií vzniklo do rôznych komorných programov ako forma spievanej poézie. Napríklad Eva Sepešiová v roku 1978 účinkovala v takejto relácii, kde spieval aj Vlado Durdík a ďalší herci. Hudbu napísali napríklad Pavel Zajaček, Alois Bouda, Jan Siváček a texty Boris Filan.

by tak mohli kvety raz povedať koľko prázdnych fráz.

Dúfam, že vás piesne v podaní Evy Sepešiovej naše tretie vydanie zaujalo. Vyberali sme ich predovšetkým z televízneho archívu. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Génius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Génius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Génius loci, Krivánska malá fatra. Túry podľa literatúry. Čím sú plány odvážnejšie, tým sú lákavejšie. Aspoň pre nás. Na prelome mája a júna sme sa vybrali na štvordňový prechod celého hrebenia Malej Fatry. Po dvoch dňoch je za nami lúčanská časť. Nádej na splnenie cieľa sa o polovicu priblížila. Prešli sme 51 kilometrov, prekonali prevýšenie 3118 metrov a smerom nadol sme klesali 2850 metrov. Dnes po celkovom zrátane viem, že pred nami bolo ešte 36 kilometrov, 2535 metrov prevýšenia a 2622 metrov klesania. Z Fačkovského sedla sme vyrazili 7. Mirko Košík, Martin Tvrdoň, Roland Bielčík, Rasťo Novák, Andrej Rác, môj syn Maroš a ja. Rasťo Michálek sa k nám pridal na úplaze a Jurko Gazdak vstrečne. Z pohostinej chaty pod Suchým pokračujeme po hrebení Krivánskej malej fatry 9. Dôjdeme všetci do cieľa? A vôbec, dôjdeme do cieľa? Tretí deň bola pred nami najkratšia a relatívne najľahšia etapa z tých štyroch plánovaných. Vzdialenosť 15 km, stúpanie 1191 metrov, klesanie 846 metrov, čas 6 hodín. Trasa: chata pod Suchým, Suchý, Biele skaly, Stratenec, Malý Kriváň, Veľký Kriváň, Snilovské sedlo, Chleb, Hromové, sedlo za Hromovým, chata pod Chlebom. Ako sa napokon ukázalo, táto etapa bola nielen najkratšia a najľahšia, ale aj najkrajšia.

Vyrazili sme neskôr ako zvyčajne. Bolo asi 9:30, počasie obstojné, polojasno. Spali sme tiež obstojne. Prvý vrchol dnešnej, už tretej etapy, pohrebenie Malej Fatry, suchý, sa pred nami vypínal strmo do výšky 1468 metrov. Na začiatku teda stála pred nami ťažká ranná rozcvička, vyše 260 výškových metrov a asi hodinu namáhavej chôdze.

sedle príslop sa Roland, ktorého čoraz viac trápia otlaky, rozhodol, že Suchý obíde po žltej značke, ktorá traverzuje jeho severnú stranu. Je to kratšia, ľahšia cesta. Mirko mu dáva vysielačku, aby sme sa navzájom nestratili. Roland odchádza a my sa poberáme tiež.

0: Tu orol, volám Jastraba.
1: Mirko sa márne pokúša dovolať Rolandovi cez vysielačku.
0: Počuješ ma?
1: Pred chvíľou prešli na iný kanál.
0: Jastrab, počuješ ma?
1: Asi chyba v komunikácii.
0: Neozýva sa.
1: Skúsime neskôr. A voláme z vrcholu Suchého, takže on by mal byť niekde tu pod nami, tak dokonca by mohlo ísť aj o priame spojenie. Nič by nemalo brániť tomu. Sme na Suchom. Obzeráme sa po okolí, pozeráme sa na seba a nikto z nás vlastne nemusí vysloviť tú otázku. Všetci vieme, po kom pátrame zrakom. Aj tí, ktorí tu vtedy v zime s nami neboli a nestretli v treskúcom raze zvláštneho človeka v roztrhaných teplákoch a plátených kopačkách so štuplami namiesto vibramového vzoru. Neskôr som sa dozvedel, že tento zvláštny muž chodieva na Fatranské vrchy takmer denne. Že tu vysádza stromčeky ako ten legendárny Johnny Jadierko Appleton, ktorý sadil z vlastnej iniciatívy jablone v Amerike od východného pobrežia až po západ. Alebo ako hrdina poviedky francúzskeho spisovateľa Jeana Jeana, muž, ktorý sadil stromy. Je to príbeh o prostom človeku, pastierovi a jeho dokonalom splynutí s prírodou. Nezištne sadil stromy a ani netušil, že brezy, buky a duby môžu priniesť úrodu v podobe ľudského šťastia. Táto poviedka sa stala pre ochrancov prírody inšpiráciou k zalesňovaniu celých oblastí. A ten zvláštny muž, to je vlastne náš Elzéar Buffier, náš Johnny Jadierko. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Náš zvláštny, pre nás už nie čudný muž, ho dotvára veľmi výrazne. Dnes však po ňom nedá ani chýru. A tak sa kocháme pohľadom na horskú krajinu. Odtiaľto zo Suchého sú zatiaľ nádherné výhľady. A vidíme aj trasu, ktorú sme včera prešli a nevideli ju pre hustú hmlu. Včera tam bolo vidno iba veľké snehové vločky, hmlu a kosodrevinu na pár metrov. A vidíme aj biele skaly. Vypínajú sa pred nami a sú biele a išli sme cez ne tak, že viem, že prechod cez ne je pomerne ťažký. Treba si dávať pozor, za vše zapojiť do postupu aj ruky, pridržať sa chytov, aby ste udržali rovnováhu. Ja osobne mám rád takéto pasáže. Sú oveľa zaujímavejšie ako chôdza po vychodených bezpečných chodníkoch. Neviem, či je to tým, že zamestnávajú aj naše ruky, alebo tým, že sú zaujímavejšie. Prejdete cez ne ako si rýchlejšie. A navyše vám dajú pocit uspokojenia, že ste prekonali pravý vysokohorský kopec. Mirko, zdá sa, že náš čudný muž, ktorého sme tu vtedy stretli v zime na Suchom, sa dnes neobjaví. Márne čakáme. To už by musela byť veľká náhoda.
0: Predpokladám, že chodí len v zime. Inak by tie kopačky nevyužil. Tuto na suchu teraz, to má zmysel len na snehu.
1: Možno by vystúpil na boso. Kto vie? Sme tu všetci?
0: Teraz už áno. Prišla aj Rasťo.
1: Jej, Rasťo, ty si hlavný komentátor počasia. Čo povieš na zatiaľ na tento vývoj?
2: Zatiaľ som spokojný, uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, lebo máme tu aj tmavé mraky.
1: Áno, áno, aj mňa plašia.
2: Aj vlastne také bledé mraky. Máme tu aj slnko otvorenú oblohu, takže uvidíme, že čo z toho vznikne.
1: Ale my ideme do tej zamračenej pasáže.
2: Veď to je ten problém, no. Uvidíme, snad to vietor nejako rozdúcha.
1: Dúfajme.

0: Sme pod Stratencom a Roland sa nestratil, ale už sa k nám pripojil po absolvovaní traverzu pod Biele skaly. Ako to tam vyzeralo?
1: Traverz bol v pohode, troška som nechal oddychnúť moje bolavé nohe a na niektorých miestach rozbahnené, ale dalo sa to. Je podstatne jednoduchšie, ako ste mali vy, Biele skaly a vrch.
0: Dlho na nás čakáš?
1: Asi 15 minút, takže v pohode. Som rád, že sme už spolu zase.
0: A čo teda otlaky, ako sa správajú?
1: Už sa troška prispôsobili, cítiť ich, ale pôjde to.
0: Držím palce. Ďakujem. Nie tie na nohách, to by ťa bolelo. Svoje vlastné. Stratenec. Karel Kálal v knihe Slovenské obrázky spod Tater opisuje túru pohrebení malej fatry, na ktorú sa vydal spolu s Dušanom Makovickým, osobným lekárom Leva Nikolajeviča Tolstého. Stoupali sme výš a výše Mírice k malému kryváni. Najednou sme uvideli stádo dobytka. Zaradoval som sa, že si dám na dojití mlieka, ktoré mi je ideálem nápoje i stravy. Tri pastevci nám vyšli vstríc. Poznali Makovického a podávali jemu i nám ruce. Prednesel som im svou žádosť pekne po slovensku. Pastevci sa usmáli, škouce, že pasou same bíky. Neviete čariť, aby ste aj od juncov mlieka nadojili? Otázal sa Dušan a vyrovnal tak všeobecnou rozpačitosť. Pasáci byli ze stráže. Od nich sme zviedeli, že ve stráži mají žida richtářem. Stráži mají zvláštnosť, jaké nemá ani Přelouč, ani Brušperk, totiž v týdnu dve nedele. V sobotu je nedele a v nedeli je nedele. Rozloučili sme sa. Šťastlivú cestu vinšujeme, volali ešte za náma pasáci. Kráčali sme skoro stále po holém hřbete, majíce rozhled napravo i nalevo. Hluboké rokle rozvírali sa nám ako propasti, zvláště pak dolina Krásňanská a Belanská. Terchová, rodište Janošíkovo na severním úpatí Malé Fatry, vynořila sa nám toliko svými hony a stále.

Karel Kálo s Dušanom Makovickým došli na vrchol Malého Kryváňa. Asi o pol druhé dorazili sme na vrchol Fatranského Kryváňa, vysokého 1669 metrov. Kálo uvádza len o 2 metre menej, ako udávajú súčasné moderné meranie. Ale vrátim sa opäť k jeho textu. Ja podľa svojho obyčaje sem si pred samým vrcholem lehl, oddechl a teprve z otavivce vystoupil sem na hrod a se rozhlížel. Počítam chvíľky na vrchole hor prožité najmilejším. Splnená túžba, cíl dosažen a divadlo veľkolepé. Nic krásnejšieho nad prírodu. Pod nohama mneli sme maličkou stolici Turčanskou, tá je kolem dokola vysokými horami obehnaná, proto sa jej říká Turčanská záhradka. V ní pak sme pozorovali mesta a dediny Sučany, Martin, Štubni, Mošovce, Necpaly a iné. Na východ bylo nám údolí Váhu, jež je v týchto místech úzke, ale za Ružomberkem k svatému Mikuláši se hodne rozširuje. Na západ krátke, ale dosť rozšírené údolí od Strečna na Žilinu. Inak, co sme videli, byli samé hory. Napadlo mne spočítať ti vrcholy, kolik ich skrývanie uvidím, ale počet byl težký. Jako bys chtěl spočítať ti stromy v lese nebo hviezdy na nebi.

Najprv sme zostúpili do sedla Bublen, ktoré je na Fatranské sedlo v úctyhodnej nadmorskej výške 1510 metrov. A tam sme sa na chvíľu zastavili s úmyslom variť kávu a riatvo. Ale odrazu zapršalo a tak sme sa rýchlo pobalili a utekali sme preč. Keď sme už boli zbalení, kričal za nami Mirko, ktorý viedol ďalšiu skupinku, že oni predsa len budú variť riatvo. Nakoniec sa ukázalo, že to bolo iba strašenie a dážď si to rozmyslel. Ale my sme už boli pobalení a na ceste, tak sme sa rozbehli ďalej a vystúpili sme o 100 výškových metrov vyššie na vrch z čert s tým názvom Pekelník. A keďže na Pekelníku pekelne fúkalo, podišiel som kúsok ďalej, aby som sa ukryl za kosodrevinu. Pekelník si vyslúžil svoje diabolské meno. Napokon aj tým, že pred 15 rokmi a presne 15 dňami 15.5.1999 taká pekelná hra čísel. Tu blesk zabil 29-ročného inžiniera Roberta Chovanca, brata nášho kolegu. Takže z tohto pekelného miesta sa radšej rýchlo poberiem za skupinkou, ktorá je v čele nášho pelotónu.

Veľký Kriváň má 1709 metrov a je najvyšší vrch Malej Fatry a tak je pochopiteľné, že táto jej časť je pomenovaná po ňom. Na tento vrch sa vystupuje z hrany Veľkofatranského Kriváňa a výstup trvá len 10 minút. Z najvyššieho bodu Malej Fatry je vari aj najveľkolepejší, najkrajší výhľad v celom kruhu. Nič vám nezacláňa, nič neprekáža vo výhľade. Čo znamená Fatra? Aká je vlastne etymológia, pôvod tohto názvu? Náš popredný etymológ Šimon Ondruš vysvetľuje, že jednou z motivácií pomenovania vrchov je ich rozhľadňová funkcia. Je z nich dobrý výhľad a rozhľad na okolité doliny. Nie, že by v dávnych časoch bolo toľko nadšených turistov, išlo o strážnu funkciu vrchov. V tých časoch to bola otázka života a smrti. Názov Fatra je pradávnou podobou slova patra a patrí do toho istého typu ako zemepisné mená Patria v Tatrách, Prievidza, Divín, Devín. Vysvetľovanie pôvodu názvu Fatra od nemeckého Vater, otec, je ľudovou etymológiou. Okolnosť, že už v roku 1284 sa spomína Nikolaus Dictus Fatra, svedčí o tom, že toto meno nie je nemeckého pôvodu.

Vyberám z batohu poviedku Eleny Chmelovej Búrka, ktorá opisuje presne tú trasu, po ktorej ideme. Vetrík nám bol kamarátom. Šantil s nami, spríjemňoval nám cestu hore na Kriváň. Z mohutného vrchu pozeráme na vence blízkych i ďalekých vrchov a vrškov, na rieky a potoky, na zelené grúne, na zákopy dolín, skúpe pásiky, hodné tehly polí, na nové komíny fabrík. Ale dnes nás ešte čaká hodné kusisko cesty, na čím nám resko vykročiť dolu na chleb a po úzkom hrebení na hromové steny a ďalej na stoch. Nás už čaká len ten zostup a výstup na chleb a za ním v sedle za hromovým vrátime sa po žltej turistickej značke na chatu pod chlebom, aby sme sa po tej istej trase vrátili zasa zajtra naspäť na Rebeňovú červenú. Skrátka, pred nami sú ešte necelé 2 hodiny cesty. Tu na vrchole veľkého malofatranského Kriváňa ležím zakrytý skalami a čiastočne prikrytý batohom, pretože tu pomerne silno fúka a nie je možné sa postaviť a nahrávať rozhovory s chlapcami, ktorí tu stoja za mnou.

Aj tu v Snilovskom sedle, kúsok povyše, v Kosodrevine, aby ste vôbec rozumeli slovám kvôli silnému vetru. Ukrytý pred ním vám prečítam ďalší úryvok z poviedky Eleny Chmelovej Búrka. Cestou zvedavo nazízame ako cez odchýlené dvere do chotárov Oravy, Liptova, Turca i na Považie. Ako čarovná je ich prísna hôrna krása. Ale teraz nás už vábi Rosutec. To, čo ste práve počuli, je zvuk plechovej strechy, ktorú Výchor odtrhol z hornej stanice lyžiarskeho vleku v Snilovskom sedle. Ale teraz nás už vábi Rosutec. Vystiera prsty svojich sivých skál do oblohy, ako by nás volal zblízka pozrieť na trblietavý drahokam osadený v odlomenej skale. Aj oči prichodí prižmúriť, tak sa jagá. Darmo pichá slnce, darmo sa ďaleké vrchy halia do akéhosi oparu. My len ideme. A aj nás vábi Rosutec, ale vieme, že iba ako objekt objektívov, fotoaparátov, lebo najkrajší z krásnych vrchov je do 15. júna uzavretý. Rešpektujeme toto ochranárske opatrenie a obídeme ho. Lenže zo Snilovského sedla posedlo Medziholie pod Rosutcom je ešte ďaleko. Pred nami je teraz náš najbližší cieľ, chleb. Chlapci si odbehli doplniť kalórie do bufetu hornej stanice Lanovky pod Snilovským sedlom a máme sa stretnúť už len na chate pod chlebom. Maroš sa pobral dopredu, takže teraz už poputujem len sám.

Prešiel som cez chleb. So svojimi 1646 metrami je tretím najvyšším vrcholom Malej Fatry. Za dobrého počasia cez víkend tam býva až pritesno. Ale tento raz, hoci bola sobota, stretol som tam len malú skupinku slovenských turistov, ktorá ma požiadala, aby som ich odfotil, a už aj bežali nadol do Snilovského sedla. Asi sa ponáhľali na lanovku. Z chlebu je dobrý výhľad, ale ja akosi nevnímam tú krásu. Znepokojuje ma tmavý príklop mrakov, ktorý má úplne rovný spodný okraj. Skutočne pripomína obrovskú pokrývku, ktorá ešte nedosadla na okraj obzoru. Už som to raz videl. A práve na týchto miestach ten oblačný zvon znamenal vtedy výchor, hmlu a dážď. Obávam sa, že zajtra už nebude tak obstojne pekne ako dnes. Kiež by som sa mýlil. V sedle za Hromovým som presne podľa plánu prešiel z červenej turistickej značky na žltú. V skutočnosti som sa vracal vlastne smerom naspäť, na juhozápad, na chatu pod chlebom. Zajtra sa zasa po tej istej trase vrátime sem, do tohto bodu, kde sme náš hrebeňový prechod prerušili.

0: Štvrtý a posledný deň našej túry. Podľa plánu pred nami je ešte 18,5 km stúpanie 1020 m, klesanie 1802. Čistý čas 7:35. Trasa chata pod chlebom, sedlo za hromovým, steny, poludňový grúň, stoch, sedlo medziholie, sedlo medzirosudce, malý rosutec, návrat do sedla medzirosudce, pod tanečnicou, pod poludňovými skalami, vrch pod žiar Štefanová. Mali by sme vystriedať značky všetkých farieb. Toto je plán pôvodný, ale realita je trochu iná. Asi by sa nám nepodarilo chytiť posledný autobus zo Štefanovej, ktorý by nás mal odviezť našim autám do Žiliny. Preto sme s Mirkom uvažovali, že asi pravdepodobne, akurát ide okolo mňa ako na zavolanie, uvažovali sme, že asi dnešnú etapu skrátime a skončíme na Medziholí a zostúpime rovno do Štefanovej, aby sme stihli ten posledný autobus.
1: Presne tak, asi z časových dôvodov to budeme musieť spraviť, aby sme to stíhali všetku tú logistiku potom, to cestovanie domov.
0: Takže naša trasa sa potom skráti asi o 8 km však?
1: Myslím, že áno, tým, že vynecháme obchvat Veľkého Rosudca a výstup na Malý Rosudec. Tak.
0: A nejaké tie metre stúpania takisto ubudnú. Takže pred chvíľočkou sme vyrazili z chaty pod chlebom a po žltej značke cez kopiska sa chceme dostať do sedla za Horomovým, kde sme včera našu červenú hrebeňovú trasu opustili, aby sme mohli prespať na chate v teple, až príliš veľkom teple.
1: Bolo tam až horúco.
0: Tak. Dobre, ale hmly sa prevalujú, viditeľnosť je, ja to odhadujem asi na 100 metrov však.
1: Presne tak, a na hrebení bude tá hmla ešte možno hustejšia.
0: A zdá sa, že aj fúka poriadne silný vietor na hrebení. Tu je to ešte ako tak znesiteľné. Uvidíme, nedá sa nič robiť, turistika je taká. Musíme rátať so všetkými možnosťami. Veď už sme zažili aj sneženie.
1: Presne tak, takže nič za mňa ostáva, len pokračovať, vystúpiť na hrebeň a po ňom pokračovať ďalej. Tak.
0: Dobre, teda tak poďme.

sedle za Hromovým sa znovu vraciame na hrebeňovú trasu na červenú turistickú značku. Včera podvečer sme z tohto miesta zostúpili na chatu pod chlebom a dnes ráno sme sa sem vrátili. Miro mal pravdu. Hmla na hrebení zhustla, vietor zosilnil. Moje obavy zo včerajška sa žiaľ naplnili. A navyše sa objavuje blato. Opäť a znova. Mazľavé, šmikľavé, zradné. Zostupujem zo severného vrcholu stien. Pod nohami cítim neistú, mekú a klskú masu. Tuším, že sa to stane, preto opatrne našľapujem. Márne. Nohy sa dávajú sami do pohybu. Zachraňujem sa prudkým reflexným zabodnutím palíc do zeme. Tá, ktorú som pri svojom prvom páde ohol a na kolene vystrel, povolila znova v tom istom mieste a ja padám tento raz na druhú stranu. To, aby som bol zablatený rovnomerne. Syn začul môj pád, ale asi viac nadávky, ktoré ho sprevádzali, a vynoril sa z dola z hmly, či som reku v poriadku. Upokojujem ho, že sa mi nič nestalo a opäť vyrovnávam paličku na kolene. Prekliaté blato. Spomaľuje nás, otlka a vysiluje. Fúka síce silný vietor, ale nevysušuje. Ženie pred sebou vlhké mračná, ktoré svojím mokrým jazykom oblizujú vlhké blato.

0: Sme na poludňovom grúni a tu dochádza opäť k zmene plánu. Miro práve inštruuje Rastia, ktorý sa vybral dopredu.
1: Tuoro, volám vranu. Takže už sme na poludňovom grúni, sme všetci a ideme sa rozhodnúť, kto zostupuje dolu a kto pokračuje na stoch. No ja s Rolandom ideme a ešte uvidíme, ako sa rozhodne Maťo s Martinom.
2: Cesta na chrbát je veľmi dobrá, mierny pokles, dá sa ísť po tráve, takže to je v pohode.
1: OK, dobre, dáme ti vedieť ešte.
0: Tu sa rozlúčime, rozdelíme. Kto ide s nami na stoch, cestoch do Medziholia?
1: Ja idem s Volanom pre auta.
3: Ideme dole, keď niekto chce ísť s nami.
4: No, idem ďalej.
0: Andrej, ideš s nami?
5: Tak.
0: Poď.
1: Juro, poď. 12.20.
0: Andrej, teba sa chcem ešte opýtať presne to isté, čo v Nízkych Tatrách, že si ako fotograf neprídeš dnes na svoje. Videl som ťa, ako si chcel fotiť dve vrstvy hmly, jednu dolu, hlboko v dolinách a tú druhú vysoko nad nami. A ten záber ti ušiel. Hmla stiahla roletu a nevidel si nič.
6: No, bohužiaľ, kým som stihol vyťahnuť fotoaparát, tak bolo po záberi. Takže nedalo sa nič robiť, mohol som ho zbaliť a pokračovať ďalej.
0: A zdá sa, že ho ani nebudeš často vyťahovať dnes.
6: Už ho mám zbalený, tak už ho asi nevyťahnem dneska.
0: Maťko, ty ideš s nami?
5: Ja som sa rozhodol, že pôjdem smerom dole.
0: Dole, hej? Aj ty, Juraj, čo?
1: Bude to len o to ľahšie, že nepojeme 400 hore. Inak ten zostup bude výživný.
7: To keď vojete teraz do toho sedla, pôjdete hore, v tom lesiku to bude asi...
1: Takže
7: to
1: v lete pokračuje?
7: Je taká šúchala.
1: Maruš, Marian, Andy.
5: Hej?
4: Áno.
1: Vrana, počuješ ma?
2: Vrana, počúvam.
1: Takže za tebou prídu Maroš, Marian a Andy.
2: Rozumiem.
1: Ostatní ideme dolu a stretneme sa potom Štefanovej.
2: Rozumiem, máme na dohľad Štefanovu.
1: OK, tak šťastnú cestu. Čau.
0: Na poludňovom grúni došlo teda k viacerým zmenám pôvodného plánu. Opäť oceňujeme fakt, že máme so sebou vysielačky. Môžeme informovať Rastia Nováka, ktorý je už niekde v stohovom sedle. Roland, ktorý statočne trpel 2 dni, už nedokázal viac znášať bolesť 7 otlakov. Toľko ich narátal ešte na chate pod Suchým, keď si ich prelepoval leukoplastom. Miro, Maťa a Juro sa rozhodnú zostúpiť s ním. Pridobre vedia, čo ich čaká v tom strmom, rozbahnenom, šmikľavom teréne. Idú s kamarátom, skrátia mu bolesti o 5 km a 400 výškových metrov. Tu sa dozvedáme, že Rastio Michálek sa rozhodol zostúpiť do Šútova a do Žiliny pôjde vlakom. Oznámil to Mirovi SMS-kou. Na chrbte stohu sa turistické cesty vedúce na Medziholie rozvetujú. Žltá vedie traverzom po vrstevnici a červená strmo do vrchu a cez vrchol rovnako strmo dolu. Obe sa stretnú v tom istom bode. Žltá turistická značka je ešte uzavretá a ani nás neláka, lebo na nej číha rovnako mazľavé a klzké blato ako to, ktoré vidíme pred sebou na hrebenovej červenej trase. Čaká nás výškové prevýšenie takmer 300 metrov a asi hodina strmého, šmikľavého, namáhavého stúpania. Už je tu. Blato. Zas a znova. Mazľavé, hrnčiarske, lepivé, šmikľavé, odporné, vysilujúce, hnusné a čo ja viem ešte aké. Chytám sa tenkých, pružných, našťastie vždy pevných konárov jarabín, potom ich kmeňov. Stúpam na ich povrchové korene, kde ich hniet, tam zapichnem paličku a topánku si opriem o ňu, aby som zabránil šmiku v strmom svahu a v koskom blate. Cítim, ako mi ubúda síl. Svaly na nohách, všetky, aj tie, ktorých názvy nepoznám, sú napnuté do prasknutia. Ale nepraskli. Nad jarabinou v hôlnej časti stohu blato ustupuje, trávnatý povrch drží, nohy sa neklžú. Ale vrch sa bráni svojou stromosťou a najmä obrovitosťou. Milosrdná hmla sľubuje skorý vrchol, zakrýva pred vami nepríjemnú pravdu, že ste ledva v polovici cesty. Zmierite sa s tým a rytmicky, pomaly, namáhavo sa teperíte do kopca. V duchu rátate kroky. 1, 2, 3 a čoraz pomalšie. 65, 66 a ešte pomalšie. 82, 83. Poviete si, že pri stovke si oddychnete, ale už pri 89. kroku nevládzete ďalej a na chvíľu postojíte. Prudko dýchate, opriete si čelo o turistické paličky, potom upriete zrak dohora a do hmly. A zasa začnete pomaly rátať. 1, 2, 3 a tak ďalej a stále znova. Batoh, hoci z neho ubúda jedlo a voda, akoby paradoxne oťažieval. Nadľahčujem plecnice palcami, priťahujem bedrový popruh, ale nič nepomáha. Oťažieva každým krokom a pri každom pomyslení na to, aký je ťažký. Iba jedno pomáha zabudnúť na tú ťarchu. Paradoxne, náš najväčší nepriateľ. Blato. Lebo je oveľa horšie ako kilogramy výstroja na bolavých pleciach.

Štoch je 1607 metrov vysoký hôldy kopec a býva z neho nádherný výhľad na široké okolie. My sme videli len veľmi blízke okolie, ktoré vymedzovala biela nepriehľadná hmla. Výstup sa mi zdal nekonečný. Za každým, keď som už očakával vrchol, išlo iba o očný klam. Tých sklamaní bolo niekoľko za sebou. To ten nezáživný výstup mliečnej hmle spomaľovalo. Ale napokon sa vrchol objavil. Maroš a Andrej ma na ňom čakajú. Rasťo už zostupuje nadol a cez vysielačku hlási blato. V duchu si k tomu prirátam 422 metrov klesania. Zostupujeme najprv po tráve a potom po kamenistom chodníku. Potom v pásme lesa, keď sa sklon terénu stane strmším, sa objaví zasa blato. Staré známe. Mazľavé, hrnčiarske, lepivé, šmiklavé, odporné, vysilujúce, hnusné, nebezpečné. Obchádzame ho, hľadáme pevnú pôdu pod nohami, ale zablatené podrážky sa klžú aj na kameňoch, aj na tráve, aj na popadanom ihličí. Zostup je opatrný, pomalý a vysilujúci. Rovnako ťažký, ako bol výstup, ak nie ťažší. Tento raz som však nespadol. Chvála Bohu. Keď už mám blatá a námahy plné zuby, sklon zostupu sa zmierni a konečne vychádzame na trávu rozsiahlej lúky medzi holia. Sedlo Medziholie je križovatkou turistických trás. Pamätám si na časy, keď tu stála útulná chata. Zišla by sa nám veru aj teraz, inokedy. Toto je miesto ako stvorené pre turistickú chatu. Najmä pre hrebeňovkárov. Tu by bol krásny cieľ ďalšej etapy a na ďalší deň poradí 5. by sme mohli hrebeňovku dokončiť znovu načerpanými silami. Navyše ani jej zásobovanie, ak si pamätám, nebolo zložité. Kedysi to pohodlne zvládli V3S-ky z oravskej strany. No ale dosť planých, keď pekných spomienok. U nás sa vyhorené chaty zvyčajne neobnovujú. Namiesto chaty tu kedysi stál chabý a nevzhľadný zo všetkých stran otvorený prístrešok, ale ten, tuším, vietor odfúkol a tak je tu iba stôl s lavičkami. Chvíľu tu oddychujeme pred ďalším putovaním a ja využívam tento čas na nahrávanie. Teraz bol k nám vietor milosrdný. Odvial nízke mraky a ukázal sa nám rosutec v celej svojej kráse. Iba ľavú stranu má maličko zahalenú, akoby takým hmlovým plášťom. Je to nádherný, skutočne prekrásny vrch. Od 1. marca do 15. júna je výstup na rosutec zakázaný. Chráni hniezdiace vtáky v čase, keď vychovávajú mláďatá. Rosutec nám ukazuje svoje poklady, ale poklady sú vraj ukryté aj niekde hlboko v ňom. Píše o nich aj Elena Chmelová v knižke Rosutecké poklady. Bača Jožo Obšívan rozpráva. Od dávnych vekov u nás každé dieťa vie, že v Rosutci sú vzácne poklady. Kdeže by boli inde, keď nie je zapratané v skaliskách Rosutca? Jeden valach raz dávno, ešte keď tu dedo môjho starého otca bačoval, vybral sa v noci o Jáne kvitnúcu feračinu hľadať. Chodil, chodil, blúdil, až sa napokon usmial na ňo pekný, rozvitý kvietoček. Div naň nestúpil. No, keď si len tu, pomyslel si naradovaný a s kvietkom v ruke smelšie stúpal. A tu akoby ho čosi za ruku chytilo a viedlo cez skaly ponad riavy rovno pod veľkú zápoľu. Po podňu sa mu zrazu ukázal dajaký priechod a v ňom belasé svetielko. Vojde za ním a tu taký blisk, že div neoslepol. V zemi, v skalách, všade hrudky zlatá ako konské hlavy. Ale boli tuho zapravené, darmo s nimi mocoval, nevládal ich vyňať. Iba jedna hruda, toľká ako barania hlava, mu vyskočila. No nič, zišlo mu na um, pôjdem si a po motiku a po sekeru i kamarátov zavolám, veď je tu toho dosť pre nás všetkých a do rána ešte ďaleko. A tu zrazu veľká mucha bzzz mu okolo uší. Odháňal ju i rukou a keď sa nedala, zahundral, hež, hež,
a mucha len okolo neho. Mohlo mu veru zísť na um prežehnať ju a bol by oslobodil dávno zakliatého ducha a ten by mu bol býval na pomoci. Môže byť sa tam chudák dodnes trápi. Náš Valach vyšiel von, kvietok dobre schoval do kapsičky, hrudu zlata vopchal do vreca a vrece na plece a hýbaj rovno ku Salašu. Ale akisto mu tí zasmolenci z najhlbšieho pekla nežičili šťastie. Nuž mu len daktorý šepol, aby si odrezal paličku zo svíbia. Neborák poslúchol a už ho mali v moci. Nuž motal sa vám, on motal od tej chvíle a nijako dokoli by nevedel trafiť. Do samého rána tak blúdil, hoci každý strom, každú skalu pod rosucom poznal. Iba na svite polomrtvý od strachu ukonaný, že ledva nohami zapletal, zazrel Salaš. Vbehne do koliby, zhodí vrece z pleca, užialený, že sa mu viac toho zlata neušlo, lebo poklady sa len o jáne presúšajú. No, aspoň, že mám toľký kus. Zdychne si, otvorí vrece, pozrie doň a tam číra sivá skala. Div ho od jedu nerozdrapilo. A môžete si pomyslieť, ako sa mu v kolibe všetci smiali, že tú skalu dovliekol. Chodil on od tých čias, chudáčik, chodil každú noc pomedzi skaly priechod hľadať. Kopal tu i tam, prepchával sa sem i ta, ale všade len samé skaliská. Od žiaľu dostal suchoty, bodaj skapali. A veru ešte pred novým rokom krpcami strepal. Mal si na miesto svíbovej palice, čo ho tak pomátala, že mu tí zasmolenci poklad odňali, odrezať bazovú palicu a tri razy do povetria švihnúť. Ej, však by tí čerti boli od bolesti zaskúčali a zutekali. Tak veru.

0: Maroško, došli sme tesne pred dažďom. Tomu hovorím teda naozaj načasovanie dobrého konca túry. Ale chcem sa opýtať na iné. Aké sú tvoje dojmy z tejto štvordňovej, skoro 5-dňovej túry?
1: Tak dojmy sú veľmi dobré. Výborná partia opäť sa zišla. Výborný športový výkon. Ja som veľmi spokojný.
0: Nemrzí ťa, že sme nešli ešte ten posledný úsek, ktorý sme mali v pláne? Traverz Rosudca, výstup na Malý Rosutec a potom návrat do Štefanovej cez Tesnú Rizňu?
1: Tak za iného počasia by ma to mrzelo, vzhľadom na to, že viem, že v tom lese by bolo kopec blata a 2 hodiny sa v tom mordovať, tak to mi až tak nechýba.
0: A ako sa ukazuje, ešte by sme sa mordovali v poriadnom daždi.
1: Tak veru, myslím, že to tak akurát vyšlo.
0: Dosť výdatne prší. To predtým nám len tak mrholilo, ale teraz sa naozaj pustil poriadny dáž, ktorý by nás premočil teda až do kosti.
1: Tak to je posledný meteorologický jav, ktorý nám chýbal v tejto túre. Už sme mali sneh, vietor, hmlu, všetko. Len dážď chýbal, tak aj to sa splnilo.

Sme v Štefanovej. Prešli sme hrebeň Malej Fatry okrem Rosudcov. Za 4,5 dňa sme urazili my štyria, Rasťo Novák, Andrej Rác, môj syn a ja, 87 kilometrov, 5653 metrov prevýšenia a 5872 metrov klesania. Miro, Maťo a Roland prešli o 5 kilometrov menej a menej o 400 metrov stúpania. Juro Gazdak a Rasťo Michálek ešte menej, lebo neskôr na trasu nastúpili a skôr z nej zostúpili. Pri každej zmene plánu mám nepríjemný pocit z nesplnenia stanoveného cieľa. A to sklamanie pretrváva, aj keď ho trochu zmierňuje skutočnosť, že lepšie je zostúpiť, ako sa trápiť s bolavým kolenom, s páliacimi otlakmi. Sklamanie neospravedlňuje ani lejak, ktorý by nás zastihol, keby sme pokračovali podľa pôvodného plánu. Plány nevyšli napokon ani literárnym hrdinom, po stopách, ktorých sme šli. Aj zážitky sme mali rovnaké. Pripomeniem slová Karla Kálala, ktoré som čítal nahlas na malom kriváni z jeho knihy Slovenské obrázky spod Tater. Však byl to také telocvik. Kroky, skoky do dálky, do výšky a do hloubky, rozkoky, podřepy, drepy, podpory ležmo vpřed, vzad, napravo i nalevo. A pro nejznamenitejší výkony naše, ako bylo zjíždení po zádech i po břiše, telocvik náš nemá ani názvu. Ale tak či onak, pri hodnotení tejto náročnej túry neviem pochopiť, prečo sa táto Fatra volá Malá. Je to veľké pohorie a i menej odvážne plány v ňom môžu pohorieť. Dve noci sme spali v útulniach, vo vlastných spacákoch, na karimatkách, sami sme si varili a aj sme si to museli zjesť. Dve noci sme spali na chatách, jednu noc pohodlne, druhú horšie, ale priateľne. Aj keď nám bolo chvíľami všelijako, bolo nám stále dobre a veselo vďaka dobrej partii, skvelým kamarátom, ktorí boli vždy a za každým ochotní pomáhať nielen dobrým slovom, ale aj činmi. A napokon, ako z mnohých skúseností viem, budeme spomínať na chvíle dlhého a sem tam aj ťažkého putovania po našich nádherných horách len a len v dobrom. Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Krivánska Malá Fatra. Zvuk Tatiana Horvátová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: Dnes so skladateľom Jiřím Linhom a jeho vokálnou skupinou Linha Singers.

Skladateľ Jiří Linha sa narodil 15. novembra 1930 v Prahe. Vyštudoval Amerlingov štátny učiteľský ústav v Prahe, kde maturoval v roku 1948. Pedagogickú fakultu Univerzity Karlovej absolvoval v roku 1953 za aprobáciou stredoškolského profesora hudobnej výchovy. Už ako študent 2 roky vyučoval na štátnom kurze v Mariánskych Lázniach a na pedagogickom gymnáziu v Litomyšli, neskôr sa však rozhodol, že sa stane profesionálnym hudobníkom.

Dá sa povedať, že Jiří Linha sa ako hudobník formoval už od detstva, keď sa ako 8-ročný stal členom Kühnovho detského zboru a neskôr Českého spevackého zboru. Na Linhovi sa zapísalo 15 rokov pod vedením Jana Kühna a ďalších českých a svetových dirigentov, ktorí pracovali so zborom po vojne, ale formovali ho aj skúsenosti s rozhlasovým zborom v operných inscenáciách Národného divadla, spolúčinkovanie s Českou filharmóniou, symfonickým orchestrom hlavného mesta Prahy FOK i v samostatných vystúpeniach Kühnovho zboru.

V roku 1953 sa Jiří Linha stal baritonistom v zbore Československého štátneho súboru piesní a tancov, ale onedlho sa tu stal korepetitorom solistov a v roku 1954 zbormajstrom. Okrem zboru viedol aj skupinu solistov, ale aj dirigoval a komponoval. V tomto súbore pôsobil 9 rokov a vytvoril tu desiatky partitúr, ktoré sa stali základom jeho kmeňového repertoáru. Jiřího Linhu zaujalo aj experimentovanie s malým komorným zborom a orchestrom ľudových nástrojov, v ktorom hral na husliach a na viole. V roku 1961 ho prijali za zbormajstra umeleckého súboru ministerstva vnútra v Prahe. V roku 1963 vytvoril prvú vlastnú vokálnu skupinu. Inšpiroval sa nahrávkami amerických vokálnych skupín, ktorých speváci mali vysokú hlasovú kultúru, vynikajúco intonovali a cítili rytmus. Okrem umeleckého súboru ministerstva vnútra sa Linhová skupina uplatnila aj v rozhlase, v televízii, vo filme a na nahrávkach gramofónových platní.

Ak sme hovorili o prvej vokálnej skupine Jiřího Linhu, ktorá sa inšpirovala americkými skupinami, v spomínanej formácii ešte chýbal vlastný rukopis, či presnejšie svojská hudobná reč. K tej sa Linhovci prepracovali až na základe poznania francúzskej skupiny Les Swingle Singers, ktorá pestovala tzv. Instrumentálny spev. Práve po úspešných nahrávkach v ostravskom štúdiu ministerstvo vnútra zrušilo svoj kultúrny odbor a tým Linhová skupina zanikla. Až v roku 1967 sa stal Jiří Linha hudobným režisérom vo vydavateľstve Suprafon a popri zamestnaní založil novú skupinu, orientovanú už systematicky na vokálnu interpretáciu instrumentálnych skladieb starých majstrov 17. a 18. storočia. Od roku 1968 sa Linhová skupina stala súčasťou armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého v Prahe. Po reorganizácii tohto súboru pôsobil Jiří Linha so svojou vokálnou skupinou v Pražskom divadle Rokoko. Od septembra 1970 získali angažmán v štátnom divadelnom štúdiu v Prahe, kde pôsobili 10 rokov, teda až do roku 1980, už pod názvom Linha Singers.

V 70. rokoch sa súbor Linha Singers rozrástol z 5-členného na 18-členný a ako sme už spomínali, sústreďoval sa na hudbu majstrov 17. a 18. storočia. Všeobecne zrozumiteľnou rečou a pritom na kultivovanej úrovni a v technicky dokonalom podaní sa mu podarilo popularizovať často zabúdané hodnoty starej hudby. Ak to platí o svetovej, ale i o českej hudbe, ešte objavnejší je prínos Linhovcov v rámci ich slovenského repertoáru. Jiří Linha upravoval skladby slovenských barokových skladateľov, ktoré boli často k dispozícii iba v rukopisoch. Pripomeňme si gramoalbumy, skladby starých slovenských majstrov či Partia Pastoralis.

Keď hovoríme o činnosti Jiřího Linhu a jeho vokálnej skupiny Linha Singers, zdalo by sa, že ľudová pieseň a hudba stojí kdesi na okraji Linhovho záujmu. Jeho účasť na súťaži rozhlasových nahrávok Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava však svedčí o opaku. Nahrávky spracovaní Jiřího Linhu súťažili na Prix v rokoch 1975 a 1976, v oboch ročníkoch po dve skladby. A zdá je zaujímavá aj skutočnosť, že práve pri úpravách ľudových piesní sa Linha častejšie zrieka svojho typického instrumentálneho spevu, teda spevu bez slov. Texty niekedy zachová, prípadne ich podloží instrumentálnym sprievodom. Okrem toho vyšiel v roku 1984 i samostatný gramoalbum slovenských a českých ľudových piesní a melódií v spracovaní Jiřího Linhu a v podaní súboru Linha Singers. V nových nahrávkach na ňom boli publikované i niektoré staršie prixácke skladby.

Ako kedysi napísala Jitka Švarcová, zámerom Jiřího Linhu bolo vytvoriť malý profesionálny súbor, ktorý by dokázal vypovedať o vážnych veciach s ľahkosťou vyvolávajúcou úsmev a dobrú náladu. A to sa tomuto skladateľovi a umeleckému vedúcemu súboru Linha Singers bez pochyby podarilo. Azda by sme mohli dodať, že nás podnes vie zaujať okrem obdivuhodnej profesionality aj zotrvávaním na rozhraní medzi vážnou, klasickou a populárnou hudbou. A v prípade našich nahrávok aj folklórom.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o básnikovi katolíckej moderny Jankovi Silanovi. Rozhovor s Andrejom Gejdošom o Jankovi Silanovi pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská a reč bude aj o výzvach umelej inteligencie a o tom, ako umelú inteligenciu so všetkými jej nástrahami a benefitmi vníma Vatikán. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, nasledujúci rozhovor s Andrejom Gejdošom pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská. Andrej Gejdoš vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a tiež latinský jazyk. Zaoberá sa dejinami literatúry, históriou a pedagogikou. Aktuálne je doktorandom na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti vedol ERKO, hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pochádza zo Šurian a žije v Bratislave. Nech sa páči.
1: O Jankovi Silanovi, ktorý patrí k najznámejším predstaviteľom katolíckej moderny, ste diskutovali na festivale Hannesove dni, ktorý sa konal v marci v Ružomberku. Silanovým dielom sa zaoberáte v rámci vášho doktorandského štúdia, ale okrem toho, že je teda predmetom vášho odborného výskumu, čím vás osobne zaujal jeho osobnosť a tvorba?
2: Moje také stretnutie s Jankom Silanom bolo vlastne trojaké. Prvýkrát som sa s jeho dielom stretol ešte ako gymnazista, keď som v mojom rodnom meste v Šuranoch navštevoval tane vysveteného kňaza Vendelina Lacu a on ma prvýkrát upozornil na jeho dielo, on osobne ho poznal. Mal doma viaceré teda jeho knihy, aj viaceré také rukopisné kratšie diela a viaceré z nich mi aj podaroval a vďaka tomu som sa vlastne začítal do diela Janka Silana. Druhýkrát som sa stretol so Silanom pri mojich vysokoškolských štúdiách, keď som študoval na Trnavskej univerzite v Trnave slovenský jazyk a literatúru a latinský jazyk a tam ma aj konkrétne na román Dom opustenosti upozornila moja vyučujúca doktorka Pavlovičová. A tretíkrát som sa stretol vlastne so Silanom, keď som si vybral tému diplomovej práce a profesor Peter Zajac ma upozornil na to, že práve román Dom opustenosti je zaujímavý ešte pomerne nepreskúmaným dielom Janka Silana. Takže takto vlastne možno kontinuálne počas mojej puberty a počas môjho vysokoškolského štúdia sa nejako ku mne Janko Silan vracal a s každým tým čítaním ku mne prehováral nejakým iným spôsobom. A čo ma na ňom tak asi najviac oslovilo, tak bol jednak jeho osud proskribovaného a omlčaného autora a jednak kvalita jeho diela. Jeho dielo sú na vysokej estetickej úrovni. Je básnik v mnohých polôch a nazdávam sa, že každý čitateľ si v ňom vie nájsť to svoje a ja som si v ňom našiel to svoje. Našiel som v ňom nejakého takého autentického básnika s výrazným hlasom, s takou výraznou výpoveďou. Básnika, ktorý má čo povedať.
1: Aké miesto zaujíma Silanovo dielo na slovenskej literárnej scéne a vôbec prúd katolíckej moderny, do ktorého ho zaraďujeme?
2: S Jankom Silanom, ako aj s celou katolíckou modernou, vlastne nastal ten problém, že bola vlastne v druhej polovici 20. storočia z dejín slovenskej literatúry vymazaná, takže akoby to jej umiestňovanie do celkového obrazu slovenskej literatúry akoby nebolo umožnené, bolo mu zabránené. Čiže vlastne dlhé roky sa o katolíckej moderne nesmelo verejne v odborných a vedeckých časopisoch písať, takže bola akoby tých 90. rokoch nanovo objavovaná a nanovo preskúmaná a od tých 90. rokov vznikli mnohé zaujímavé vedecké práce o katolíckej moderny, vyprofilovali sa aj špecifickí odborníci na dielo katolíckej moderny, ktorí katolickú modernu zasadili do toho celkového obrazu slovenskej literatúry, kde zastáva sebavedomé miesto popri iných ďalších literárnych prúdoch, ktoré sa v 30. a 40. rokoch na Slovensku objavili. Treba si uvedomiť, že to obdobie, kedy tí autori katolíckej moderny nastupovali do tej slovenskej kultúry, bolo obdobím prvej Československej republiky, čiže bolo im umožnené v nejakom takom duchu slobody a plurality vystúpiť a tej akoby slobodnej atmosfére tej prvej Československej republiky fungovali viaceré paralelné básnické iniciatívy od tých avantgardných cez nejaký poetizmus, surrealizmus na slovenskom podobe nadrealizmu cez nejakú viac takú proletársku, lavicovo orientovanú literatúru až po tradičné alebo také tradičnejšie smery nadväzujúce alebo rozvíjajúce symbolizmus. Čiže tá paleta paleta tej prvej Československej republike bola naozaj rôznorodá, bol to taký výbuch rôznych, aj avantgardnejších, aj tradičnejších literárnych a kultúrnych iniciatív.
1: Keď hovoríme teda o katolíckej moderne, máme na mysli konkrétny básnický prúd, ktorý bol na tej našej literárnej scéne aktívny od 30. rokov 20. storočia do toho roku 1948. Akú úlohu v tomto básnickom prúde zohrával Janko Silan? V akých oblastiach, okrem teda tej svojej vlastnej autorskej tvorby, bol ešte činný?
2: Tak Janko Silan nepatril tej zakladajúcej generácii tej slovenskej katolíckej moderny. Medzi tých prvých autorov, pri ktorých

0: vlastníckou zbierkou zvíťazil v takej literárnej súťaži v Prahe, ale nazdávam sa, že v niečom ho brali ešte ako študenta, síce veľmi talentovaného, ale to svoje miesto si vybojoval až troška neskôr. Čiže tom toho možno zaradiť do tej akoby nasledujúcej generácie a podľa mnohých autorov bol vlastne aj takým vyvrcholením tej katovickej moderny. V ňom sa akoby nazbierali všetky tie podnety a možno považovať za jedného z týchto predstaviteľov katolíckej moderny.
1: Združovali sa on aj jeho súčasníci okolo nejakého časopisu, povedzme, alebo mali tú svoju literárnu činnosť zastrašenú nejakým programom, ktorý sa snažili uplatňovať v tej svojej básnickej tvorbe, alebo skôr to išlo tak náhodilo?
0: Tak katolícka moderna vlastne nikdy nevystúpila s nejakým spoločným programom alebo manifestom. Bolo to z viacerých dôvodov. Jednak vlastne v tom období v rámci katolíckej cirkvi slovo moderna alebo modernizmus nebolo moc obľúbené, takže v tomto si dávali troška pozor, či vystúpia pod nejakým takýmto strešným pojmom. Združovali sa okolo viacerých časopisov, spomeniem len časopisy Postup alebo Prameň, ale častokrát tieto časopisy, respektíve autori, ktorí publikovali v týchto časopisoch, vnímali takú nedostatočnú alebo slabú podporu zo strany katolíckej cirkvi v rámci ich literárnych alebo kultúrnych iniciatív, čiže mali akoby byť profilované aj také vlastné katolícky orientované časopisy, ale neraz písali aj do časopisov sekulárnych alebo takých, ktoré mali bližšie napríklad k tomu evanjelickému spektru, k časopise Elán. A Janko Silan primárne sa možno spája s časopisom Verbum, ktorý už bol taký troška neskorší oproti tým časopisom z 30. a 40. rokov, kde mal na starosti s nejakoby redigovanie básni, ktoré do časopisu prinášali, a tým, že Verbum popri časopise bol aj nakladateľským družstvom, tak mal na starosti aj vydávanie básnických kníh tej edícii pod časopisom Verbum.
1: Silan sa venoval aj prekladom?
0: Spolu s Pavlom Štrausom vlastne preložili knihu Petra Liperta Človek je obhovorí s Bohom. Ale čo je možno taká nepoznaná skutočnosť o Jankovi Silanovi alebo málo známa, tak vlastne prekladal, respektíve aj prebásňoval hymny do liturgie hodín, čiže do breviára, teda modlitebnej knihy katolíckej cirkvi, čiže všetky vlastne preklady tých hymnov, ktoré breviár obsahuje, tak preložil práve Janko Silan.
1: A tie sa používajú do dnes.
0: Áno, tie, pokiaľ viem, sa používajú do dnes.
1: Čím sa si len inšpiroval, akých autorov rád čítal, na aké básnické smery možno nadviazol?
0: Jankovi Silanovi bola veľmi blízka česká katolická moderna a práve cez českú katolickú modernu, respektíve cez českých katolícky orientovaných básnikov prijímal aj impulzy potom zo zahraničia. Tam možno spomenúť Jana Zahradnička alebo Jakuba Demla, a práve aj v tom mojom výskume Domu opustenosti sú veľmi zaujímavé práve prepoje Janka Silana na Jakuba Demla, ktorý bol teda tiež prevažne orientovaný na prózu, čo sa odráža práve v tom prozaickom diele Janka Silana, Dome opustenosti. Veľkú inšpiráciu jednak v tvorbe, ale aj v takom básnickom geste prebral alebo sa inšpiroval Rilkem. A tam sú viaceré také inšpiračné prúdy, ktoré u Silana možno vysledovať, ale teda blízka mu bola aj slovenská literatúra, slovenskí autori, či už z obdobia toho predchádzajúceho, teda z moderny, alebo aj staršej literatúry. Ale zaujímavé sú akoby aj také iné inšpiračné zdroje Silanovej tvorby, samozrejme od tých inšpirácií biblickými textami, a to akoby kresťanskou kultúrnou tradíciou, až po také inšpirácie nazvem to ľudové, teda inšpirácia nejakou ľudovou piesňou. Silan sám vlastne hovorí, že ten prvotný impuls k jeho tvorbe boli vlastne piesne jeho matky. Nie nejaká vysoká kultúra, ale nejaký intimný spev jeho blízkej osoby. Takýto nejaký motív možno vysledovať aj u viacerých autorov, aj takých paralelných v tom období. Dominik Tatarka vlastne tiež má

0: podobné štilizácie, kde presne hovorí za to isté. Vlastne nejaké spevy alebo modlitby jeho matky sú tým základom, ktorým ho popchýňal k tej tvorbe alebo k tej blízkosti, k tej ľudovosti. A tam sa presne potom spája akoby tá erudícia, či už Tatarková alebo Sivanová, s tou ľudovosťou.
1: V centre vášho výskumu stojí už viackrát spomínaný Sivanov román Dom opustenosti. Skúste nám ho predstaviť, kedy vznikal, ako vznikal, o čom je.
0: Tak ja osobne považujem Dom opustenosti Janka Silana za jeden z najfascinujúcejších románov slovenskej literatúry. A v tomto názore nie som sám. Stanislav Šmatlak, významný, alebo asi najvýznamnejší slovenský literárny historik, hovorí o asi najlepšom autobiografickom románe slovenskej literatúry, rovnako aj Milan Hamada hovorí o jeho význame, ako aj Jan Zambor, ktorý v čase, teda kedy písal o Dome opustenosti, hovorí o Dome opustenosti ako o najlepšom románe súčasnej slovenskej literatúry. A Janko Silan písal ten román vlastne kontinuálne od 40. rokov. V zásade to vychádza z charakteru toho románu. Ten román má takú mozaikovitú podobu, je tvorený z viacerých menších a dlhších samostatných kapitol a tie kapitolky vlastne vznikali rozsahu naozaj od tých 40. vlastne až po 70. roky. V tom roku 1970, kedy sa naskytla príležitosť ten román vydať, tak Janko Silan si zobral tvorivú dovolenku a začal na tom románe pracovať. A teda ja osobne si to predstavujem tak, že teda zozbieral viaceré kapitoly, ktoré už mal, naozaj zo 60. z 50. rokov, a začal písať nejaké nové, a z toho vlastne vznikol potom ten román.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematik Peter Tiňo. Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii, o tom, aké odporúčania vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. No skôr ako začneme, skúsme tak nejako uvažovať alebo predstaviť sa poslucháčom, lebo ja sa priznám, že ešte tak z tých školských čias, že keď niekto bol matematikom, ja som mal veľký rešpekt. Tá matematika bola pre mňa taká veda neuchopiteľná, ktorá síce slúži všetkým, ale je vyhradená akoby takým tým matematickým mágom. Ako vás to pritiahlo?
1: Tak to je dobre to, že ste použili to slovo mág a nie magor, ale v princípe ja som vyštudoval akože počítača vedy, ale odvtedy som vlastne robil viacej s matematikou, pretože ma zaujímalo, že čo za tým je, za tými systémami, ktoré budujeme, aké sú tam nejaké teoretické základy, ako by sa dalo pochopiť, kedy tie systémy budú fungovať, kedy nebudú fungovať a tak ďalej. Takže veľa z tej matematiky som si potom musel naštudovať sám. A vlastne doktorantské štúdium som už robil z matematiky.
0: Matematici hovoria, že matematika je krásna, kým pre nematematikov je matematika nevyhnutná a pre niektorých ľudí aj desivá. Pre vás je čím matematika?
1: No, matematika pre mňa je ako detektívka. Na začiatku mám problém, o ktorom viem, že je problém, ale neviem jeho riešenie. A pomocou formalizmu tej matematiky ja sa niekedy môžem dopátrať k tomu riešeniu, niekedy je šokujúce. A je to proste, pre mňa je to umenie. Není veľký rozdiel medzi matematikou a umením, lebo obidve tieto sféry sú vlastne o tvorení. O tvorení niečoho nového, čo nás niekedy môže aj veľmi prekvapiť konečným dôsledkom. Ale v princípe matematika je aj reč. Takisto ako keď hráte na hudobný nástroj a namiesto toho, aby ste niekomu povedali slovne a teraz tlačíš túto strunu a to potom podržíš takto dlho, tak máte notový zápis, kde je to všetko krásne napísané jednoducho. Matematika to je presne to isté, to je reč, ako môžeme rozprávať o určitých fenoménoch, ktoré sú vo svete a je to o mnoho kratšie, ako keby som písal celý traktát slovom. Dalo by sa, ale toto je o mnoho lepšie.
0: Keď sa pozrieme do dejín, tak tí najväčší vedci starých čias boli ľudia veriaci a oni nemali protirečenie s tým, že fyzik alebo matematik prijímal aj existenciu Boha ako stvoriteľa, ako entity, ktorá to má všetko pod palcom. Nakoniec, ak sa pozrieme, myslím, že na Mesiaci je pomenovaných asi 50 kráterov podľa jezuitských vedcov, podľa kňazov. Čiže tam to vôbec nebol problém. Vy ako matematik a veriaci človek, sedí vám to do tejto rovnice?
1: No ten vzťah akože vedy a viery, musím sa priznať, že môj otec je fyzik, on sa tomu veľmi venoval, aj stále sa tomu venuje vlastne. To sú dve oblasti, ktoré veľmi ťažko priamo o sebe vedia hovoriť. Ja to skôr beriem tak, že my vieme v matematike, že sú niektoré veci, ktoré dokazateľne nemôžeme vedieť ani pochopiť. A jednoducho sú veci, ktoré môžem vysvetliť matematikou a sú veci, ktoré presahujú matematiku. A ja v tom nevidím absolútne žiadny rozpor. Samozrejme, človek môže mať totálne funkcionálny názor na svet a pokiaľ absolútne nerozumiem do najmenšej mechanistického pochopenia, tak poviem, že tak to nazvem buď nejakým abstraktným pojmom, alebo proste dám to do inej sféry, ale ja to takto neberiem. Ja jednoducho beriem tam, že sme tu na to, aby sme poznávali svet a keď to môžem poznať, že vidím, aké je to pekné, ale to, že existuje nejaká entita, ktorá je nad tým všetkým, to mi vôbec nedáva žiadny rozpor.
0: A keď je aj v matematike ten pojem, že je neznáma.
1: Áno.
0: A pre človeka môže byť aj Boh, tá neznáma. Je tam nejaká súvislosť?
1: To sú už také až filozofické otázky toto, na ktoré sa necítim veľmi kompetentný úplne zodpovedať. V matematike, keď máme neznámu, to znamená, že vieme, že nie obsahuje nejakú hodnotu, ale buď nechceme jej pridať nejakú hodnotu, lebo chceme hovoriť veľmi všeobecne, alebo ju nevieme. Existujú rôzne aparáty, napríklad pravdepodobnosť, teória pravdepodobnosti, ktorá nám dokáže vyhodnotiť, že nakoľko o tej hodnote viem niečo hovoriť, to hovorím o takých náhodných premenných a tak ďalej. Ale čo sa týka Boha, to je úplne iná otázka, pretože to je otázka poznateľnosti. To sú hlboké filozofické veci, do ktorých ja vôbec sa necítim.
0: Otázka znie teda, že čo je to tá umelá inteligencia a v súvislosti s tým, že aj Vatikán vydal k tomu notu, nejaké odporúčania. Prečo?
1: No, ja si myslím, že ľudia vo Vatikáne, teraz aj terajší nový pápež, aj predošlý pápež, vnímali potenciálnu hrozbu aj možnosti umelej inteligencie veľmi vážne a cítili potrebu sa k tomu vyjadriť. Tam je viacero smerníc, ktoré hovoria o potenciálnych hrozbách alebo o veciach, o ktorých by sa minimálne malo hovoriť. Ale jedna z vecí, ktorá sa mi veľmi páčila, na ktorú upozorňujú, a hlavne už aj pápež František na to upozorňoval, bolo, že v prvom rade by sme mali hovoriť o tom, čo si myslíme pod pojmom inteligencia. Čo to je inteligencia? Lebo je veľké nebezpečenstvo, keď stotožníme ľudskú inteligenciu s umelou inteligenciou. Ako keby umelá inteligencia vlastne malo byť to isté, čo ľudská inteligencia, len nejako naprogramovaná v počítači, nejakým spôsobom emulovaná. A tento spôsob chápania inteligencie je veľmi nebezpečný potom, pretože keď máme niečo v stroji, ako v počítači napríklad, keď tam máme niečo implementované, tak to vnímame úplne funkcionálne. Ale inteligencia sa nedá definovať len funkcionálne, čisto funkcionálne, že keď urobí toto a tak potom to už vyzerá inteligentne, keď viem ten známy Turingov test, keď viem komunikovať tak, že nedokážem rozlíšiť, komunikujem s niekým za stenou a ja nedokážem rozlíšiť, že či to je stroj alebo ľudská bytosť, tak tým pádom už to vyzerá, že to môžem pomenovať, že to je inteligencia. Ale my vieme, že inteligencia má veľmi veľa stránok. Toto nie je len o tom. A tu by som možno spomenul jednu zaujímavú vec, že ako je nebezpečné takéto funkcionálne vnímanie zložitých fenoménov, že vieme o tzv. Emergent behavior, to sú také, akože, neviem, ako by som to doslovne preložil, ale emergentné akože správanie, že keď je veľmi veľa malých jedincov alebo agentov, ktorí môžu úplne triviálne veci robiť, ale navzájom komunikujú. Keď sa človek na to pozrie globálne, tak to vyzerá, ako keby tam bol nejaká totálna organizácia, ako logická. Tak napríklad taký klasický prípad sú kolónie termitov. Termity sú tak mravce, ktoré komunikujú veľmi jednoduchým spôsobom medzi sebou, lokálne. Čiže termit dokáže komunikovať lokálne s iným. Oni potom ešte vypúšťajú tzv. Feromón, čo je umožňuje aj nejakú globálnu komunikáciu. Ale každému je jasné, že to není nič, nejaké strašne inteligentné komunikovanie. Kolónie obrovského množstva termitov dokážu vybudovať hniezda, to sú stavby vysoké niekoľko metrov, ktoré majú dokonca air conditioning, čiže chladiace komory tam. Čiže ja keď som k tomu prišiel, teraz sa na to pozriem a poviem, no toto tu musel robiť nejaký inžinier, ktorý teraz hovoril tým termitom, že majú... Ale to tak není. Tie termity to dokázali len na základe komunikácie lokálnej, a že ich je tak strašne veľa. To je na základe lokálnej komunikácie obrovského množstva termitov toto vzniklo. Keby som mal funkcionálny pohľad a prišiel tam a povedal, aha, tak tie termity toto dokážu, no to ale musia byť inteligentné bytosti. Tak urobím úplne zlý záver. Čiže ja len hovorím, že akože funkcionálny pohľad na to, že za to, že niečo robí a ja tomu dám nejakú pečať, že to už je dostatočne zložité správanie, že tam začnem vkladať nejaké známky, že to musí byť niečo veľmi zložité a inteligentné, to tak nemusí byť.
0: Takto keď to popíšete, to dáva zmysel, ale potom je tá otázka, že v čom je ten náš omyl a v čom je to nebezpečenstvo?
1: No to nebezpečenstvo, najväčšie nebezpečenstvo v tom, samozrejme, umelá inteligencia nie sú iba tzv. Large language models, čiže tie veľké jazykové modely, ktoré vlastne ľudia mnohokrát teraz dávajú akože rovnitko, že umelá inteligencia sú tieto ChatGPT a ostatné veľké jazykové modely, ale keď budeme hovoriť napríklad o tých veľkých jazykových modeloch, tak tie veľké jazykové modely z matematického hľadiska robia pomerne triviálnu vec. Oni prepovedajú ďalšie slovo na základe kontextu slov, ktoré videlo predtým. Alebo teda tam sa to volá tokens, lebo to nemusia byť presne slova, ale zhruba. Dá sa tomu porozumieť, prečo takéto modely, ktoré nič iné nerobia, len dokážu predpovedať pravdepodobnosť budúceho slova na základe tisícky predošlých slov. Prečo takéto systémy dokážu budiť dojem, že sú inteligentné? Lebo jazyk má silnú štruktúru. Veľmi silnú štruktúru. Čo po tým myslím? Keď vám ukážem predošlých, povedzme, 50 alebo 100 slov, tak je pomerne malé množstvo slov, ktoré môžu nasledovať. Aj keď tých možných slov, ktoré existujú ako v jazyku, je strašne veľa, ktoré budú nasledovať po tomto špecifickom kontexte, historickom slov, není veľa. Čiže tá štruktúra je strašne silná. A keď ja si naštudujem všetky dokumenty, ktoré sú na webe, proste to je obrovské množstvo dokumentov, ktoré prejdem, nie že naštudujem, ale si prejdem a si získavam štatistické závislosti, ktoré tam sú, tak ja potom dokážem generovať text, ktorý sa javí tak, že niekto, kto generoval text, tomu rozumie. Ale z matematickej formulácie tých modelov je jasné, že o nejaké hlboké semantické pochopenie tam nemôže ísť. Ale vlastne to, čo som chcel povedať, že najväčšie nebezpečenstvo je to, že tie systémy sa javia inteligentné, aj keď tam nejde o žiadne hlboké pochopenie.

0: Peter Tyňo, vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematiky, je našim dnešným hosťom. Rozprávame sa o umelej inteligencii a o tej note, ktorú vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. My sme sa aj tak rozprávali ešte pred nahrávaním, že mnoho ľudí tieto jazykové modely umelej inteligencie využíva na to, aby sa s nimi radili aj v otázkach napríklad psychického rozpoloženia. Veľmi chúlostivé záležitosti, s ktorými by sa nezverili napríklad ani svojim blízkym alebo lekárovi. No, a čo je toto?
1: No v tom je obrovská hrozba, si myslím, na viacerých úrovniach. Za prvé, tie systémy môžu budiť dojem, že majú empatiu, ale ťažko tam o nejakej empatii hovoriť. Za druhé, tie systémy vám budú skôr hovoriť to, čo chcete počuť. Ako to, čiže to sú tzv. Prompty, ktoré vy dáte tomu, povedzme, ChatGPT alebo nejakému inému systému a na základe toho vám dá odpoveď. Na základe toho, ako vy sformulujete ten prompt, tak taká odpoveď vám bude daná. A tam je najväčší problém je v tom, že tie odpovede nie sú založené na nejakých psychologických teóriách, ktoré my máme o ľudskom vedomí, ako proste funguje naša myseľ a tak ďalej. Sú založené na obrovskom množstve dokumentov, ktoré možno sú na webe, ktoré s týmto, o tomto súvisia. Ale je veľký rozdiel urobiť odpoveď na základe toho, čo je v tých dokumentoch a nejakých štatistických závislostí slov, ktoré tam sú v tých dokumentoch, a na základe hlbokého porozumenia problémov ľudskej psychiky. A však sú známe už aj prípady, že teda dohnali ľudí napríklad sebevražde.
0: A to sa môže stať ako? Lebo tam to musí vykazovať známky aj nejakého narušenia vlastne ten človek alebo nejaké, neviem čo, vnútorného rozpadu, ktorý sa o zásadných veciach vo svojom živote radí s počítačom. Vieš, tam to musí byť, že širší problém, napríklad, že nemá sa na koho obrátiť, nejaká samota tam je, ano. Nejaké zúfalstvo. Čo to je? Prečo to tak vlastne je?
1: No tak toto sa mi ťažko o tomto hovorí, pretože ja teda nemám skúsenosť s týmto, ale asi by som povedal, že v súčasnej spoločnosti viac a viac ľudí je osamelých a vlastne ľahšie sa im komunikuje s tým large language model, s tým veľkým jazykovým modelom, ako by mali ísť a porozprávať sa priamo s kamarátmi a na dobudnúci vzťah.
0: Ten Babišský list, ten na čo hlavne poukazuje?
1: Poukazuje na viacero hrozieb, ale vlastne tie hrozby sú také základné okruhy. Jeden zo základných okruhov je hrozba pre ľudskú dôstojnosť. A to zasa je na viacerých úrovniach, pretože keď by sa nahradila práca ľudí týmito systémami umelej inteligencie, spústa ľudí príde o prácu, ale vlastne dôvod našej existencie na Zemi evolučne, lebo to, že sme tu už 10 000 rokov, je, že my vidíme zmysel v práci. To je prvá veľmi dôležitá vec. Čiže keď ľudia budú ostrčení nabok a povedia, ty len nemusíš nič robiť, tuto budú systémy, ktoré budú robiť za teba. Čiže tá hrozba pre ľudskú dôstojnosť je veľmi vážna, ktorá môže nastať v spoločnosti. To je proste prvá vec. Druhá vec je narušenie akéhokoľvek pojmu pravdy. To sú tzv. Tie deepfakes, ktoré sú, že proste vy teraz už dokážete urobiť obrazy alebo krátke videá, hoci kto hovorí, hoci čo chcete a vyzerá to dôveryhodne. Kto bude teraz nositeľ pravdy v ľudskej spoločnosti? A keď ľudská spoločnosť nemá jadro v nejakom základnom nositeľovi pravdy a základnom nositeľovi morálky, čo bude s tou spoločnosťou ďalej? To sú veci, ktoré nad ktorými sa bohužiaľ obrovské firmy, ktoré sa zaoberajú vývojom tých obrovských systémov umelej inteligencie, nezamýšľajú, pretože oni majú iný cieľ. Tam veľký obrat nastal, keď sa umelá inteligencia a jej výskum presunul z akademickej pôdy na obrovské korporácie. Lebo ich cieľ je úplne iný, ako bol cieľ akademikov, ktorí chceli pochopiť, ako vlastne funguje ľudský mozog a tak ďalej, tie prepojenia, samozrejme aj využitie v medicíne, vo vedách. Tieto obrovské korporácie majú iný cieľ, samozrejme, asi potrebujú zarábať peniaze a tak ďalej. A morálka tam niekedy ide na bok. Takže to je napríklad druhý okruh, že čo sa deje s pravdou.
0: Čo tam je ešte ďalej?
1: No je tam spomenutá okruh okolo vzdelávania, a čo sa týka najmä mladých ľudí, ako školstva. A tu by som chcel zasa povedať zopár takých bočných poznámok k tomu. Tá prvá je, že ako my fungujeme. My fungujeme evolučne tak, že máme ako keby dva obvody, keď nad niečím potrebujeme robiť nejaké rýchle rozhodnutie alebo nad niečím rozmýšľame, to je tzv. Rýchly a pomaly. Tak od narodenia máme určité reflexy, že vieme, že keď niečo horúce, okamžite dáme ruku preč a tak ďalej, to sú rýchle. Ale potom na základe skúseností, keď niečo máme prežité a premyslené, tak môžeme z tých pomalých obvodov presunúť veci do rýchlych obvodov. To znamená, keď sa dostaneme do podobnej situácie, už nemusíme robiť nejaké siahodlbé rozmýšľanie, ale okamžite viem, že mám niečo urobiť. Napríklad, keď vidím, že sa blíži nejaké auto, tak viem, že zhruba odhadnúť rýchlosť a viem, že okamžite mám ísť preč. Kým predtým by som to nevedel, pretože by som tú situáciu nepoznal. Ale toto sa týka aj učenia. Že my keď sa učíme, tak vlastne sa učíme cez tie pomalé obvody. Najprv tomu musíme dobre porozumieť a tak ďalej. Keď tomu porozumieme, tak už nemusíme ísť cez tie pomalé obvody, ale už si to odložíme do toho rýchleho, pretože to už máme prežité a prerozmýšľané. To vám potvrdia všetci, ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj, že základná vec je učiť sa pomaly. Pomaličky sa učiť notu po note, prežiť si to. Keď to človek vie, tak potom to už môže, už to má v tom rýchlom obvode, potom už mechanicky hra. Toto je úplná analogia na to, ale to platí pre matematiku, pre iné veci, možno, ktoré sa učíme. Nebezpečnosť umelej inteligencie je, že budeme obchádzať pomalé vody, pretože na všetko dostaneme hneď odpoveď. Ja sa na niečo spýtam, okamžite mám odpoveď, ja okamžite to mám akože cez ten rýchly obvod, no, že je to takto, môžeme ísť ďalej. Nikdy nebudem mať príležitosť nad niečím hlboko rozmýšľať, lebo mám tu okamžitú odpoveď na všetko vlastne. Druhá vec je, samozrejme vôbec neviem, že či tá odpoveď je dobrá alebo zlá, to je druhé nebezpečenstvo, ale ja teraz predpokladám, že je dobrá, ona samozrejme nie je dobrá. Takže pre vzdelávanie to vynechávanie toho pomalého obvodu je veľké. Pre mňa je to obrovské nebezpečenstvo. Druhé nebezpečenstvo je, že to oddelenie učiteľa, ten osobný vzťah učiteľ-žiak, sa nedá nahradiť len to, že sedí človek pri počítači a pracuje s umelou inteligenciou. Pretože tam ide aj o inú komunikáciu, mimoverbálnu komunikáciu a ten vzťah sa udržuje aj na iných úrovniach, nie len na pozeranie sa do obrazovky a komunikovaním cez slova.
0: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Suména vo svete.
1: Milí poslucháči, možno si hovoríte, sú prázdniny, aj kostolné lavice sú očosi prázdnejšie. Pravda je však taká, že svet ekumény sa v lete často sťahuje z oficiálnych stoličiek priamo medzi ľudí, do prírody, na rôzne stretnutia, návštevy či medzicirkevné projekty pomoci. Poďte sa s nami pozrieť na to, kde všade to v lete ekumenicky žije. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Svetový luteránsky zväz pomáha rodinám po zemetrasení vo Venezuele. Cirkvi odsudzujú nespravodlivosť súvisiacu s xenofóbiou v Južnej Afrike. Kresťania sa zhodli, že na rozhodnutiach o umelej inteligencii sa musíme podieľať všetci. Cirkvi v Nemecku protestujú proti ďalšiemu znižovaniu rozvojovej pomoci. Estónsky teológ už 20 rokov slúži protestantským cirkvám v Európe.
1: Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Ukrajinu, aby vyjadrila solidaritu tamojším cirkvám a obyvateľom krajiny zasiahnutej vojnou. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia Ukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% náboženských spoločenstiev v krajine. Delegáciu viedol generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay spolu s moderátorom jej ústredného výboru Henrichom Bedfordom Strómom. Počas návštevy sa stretli s predstaviteľmi cirkví, štátu i miestnymi obyvateľmi. Hovorili o humanitárnej pomoci, náboženskej slobode, možnostiach dialógu a úlohe cirkví pri uzdravovaní vojnou zasiahnutej spoločnosti. Jerry Pillay ocenil, že ukrajinské cirkvi zostávajú aj počas vojny dôveryhodným morálnym hlasom spoločnosti. Podľa jeho slov svojou jednotou dokazujú, že rozmanitosť môže byť zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje. Pripomenul tiež, že Svetová rada cirkví od začiatku ruskej invázie stojí pri Ukrajine modlitbou, humanitárnou pomocou i medzinárodnou advokáciou. Opätovne zdôraznil, že vojna je nezlúčiteľná s Božou vôľou i kresťanskými princípmi a vyzval Rusko na ukončenie invázie. Henrich Bedford Strom osobitne vyzdvihol spoluprácu ukrajinských cirkví a náboženských spoločenstiev. Označil ju za existenciálny ekumenizmus, spoločné svedectvo viery, ktoré v čase vojny prináša ľuďom útechu, silu a nádej. Podporu Ukrajine vyjadril aj generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dietrich Fischbach. Zdôraznil, že jednota ukrajinských cirkví je po viac než 4 rokoch vojny svedectvom vytrvalosti, odolnosti a nádeje nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu.
2: Svetový luteránsky zväz pokračuje v humanitárnej pomoci rodinám, ktoré zasiahli ničivé zemetrasenia na severe Venezueli. Niekoľko týždňov po katastrofe zostávajú tisíce ľudí bez domova a odkázané na pomoc humanitárnych organizácií. Jednou z nich je aj Mildred Hernández de Betacourt. Počas zemetrasenia sa jej rodina len tesne vyhla tragédii. Hoci všetci prežili, následky katastrofy si podľa jej slov nesú dodnes, najmä v podobe strachu a psychických traum. Jej 13-ročný syn sa stále vyrovnáva so zážitkami z osudného dňa a využíva psychosociálnu pomoc. Svetový luteránsky zväz spolu s miestnymi partnermi distribuuje potraviny, hygienické potreby, matrace i potreby pre deti. Zároveň podporuje evidenciu postihnutých domácností a koordinuje pomoc ďalšími medzinárodnými organizáciami. Podľa OSN si zemetrasenia vyžiadali 4829 obetí, viac ako 16 000 zranených a takmer 18 000 ľudí prišlo o svoje domovy. Humanitárne organizácie upozorňujú, že obnova zasiahnutých komunít bude trvať ešte mnoho mesiacov.
1: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti s výbuchmi násilia v Južnej Afrike namierenými proti migrantom z iných afrických krajín. Svetová rada cirkví berie na vedomie, že násilie namierené proti africkým migrantom v Južnej Afrike vychádza z menšiny juhoafričanov, ktorí si vybijajú svoj hnev a nespokojnosť na nesprávnych ľuďoch, alebo ktorí si prisvojujú oprávnené rozhorčenie väčšiny bežného juhoafrického obyvateľstva a zneužívajú ho, povedal Pillay. Svetová rada cirkví kategoricky odmieta popierať ľudskú rozmanitosť Južnej Afriky voči svojim bratom a sestrám z celej Afriky tým, že by sa zamlčovali ich dobré skutky a bezhraničná pohostinnosť. Pillay s poľutovaním priznal, že Južná Afrika je na celosvetovej úrovni stále jednou z krajín s najväčšou sociálnou nerovnosťou. Príčiny tohto utrpenia však často nie sú jasne rozpoznateľné, povedal. Prostredníctvom cielených a dôkladných procesov morálneho posudzovania môžeme v Svetovej rade cirkví situáciu v Južnej Afrike klasifikovať ako pretrvávajúci dôsledok apartheidu a kolonizácie.
2: Sára Špajcherová je zástupkyňou generálneho tajomníka Svetového združenia kresťanskej komunikácie a poradkyňou v pracovnej skupine pre vieru a vedu Svetovej rady cirkví. V júli hovorila v Ženeve o prvom globálnom dialógu o riadení umelej inteligencie. Hlavným cieľom iniciatívy je vytvoriť inkluzívny rámec, v ktorom môžu o rizikách a prínosoch technológií rozhodovať všetky krajiny, nielen mocné technologické korporácie. Špajcherová zdôrazňuje potrebu etického dohľadu a ochrany zraniteľných skupín pred negatívnymi vplyvmi, ako sú dezinformácie alebo autonómne zbraňové systémy. Účastníci dialógu apelujú na aktívnu účasť verejnosti a občiansku angažovanosť pri presadzovaní digitálnej spravodlivosti a ľudských práv. Zároveň vyzdvihujú dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri hľadaní rovnováhy medzi ekonomickým pokrokom a bezpečnosťou spoločnosti. Záver je taký, že cesta, pre ktorú sa rozhodneme, je príliš dôležitá na to, aby sme ju nechali len na mocných technologických gigantoch alebo jednotlivých vládach.
1: Dr. Matthews George Kunakara končí svoje pôsobenie vo funkcii generálneho tajomníka Ázijskej kresťanskej konferencie. Odchádzajúci tajomník hodnotí svoje úspechy pri modernizácii programových priorít a analyzuje vážne hrozby, ktorým čelia kresťanské menšiny v dôsledku geopolitických zmien a prenasledovania. Kunakara zdôrazňuje potrebu ekumenizmu zameraného na ľudí, ktorý sa prejavuje skôr praktickou spoluprácou v miestnych komunitách, než len oficiálnymi štruktúrami. Tiež upozorňuje na klesajúci záujem mladých generácií o tradičné cirkevné inštitúcie a na vzostup nezávislých charizmatických hnutí v regióne. Úloha tradičných cirkví a ich svedectvo v súčasnosti prechádza podľa neho drastickými zmenami v dôsledku niekoľkých faktorov. Členovia tradičných cirkví sú uchvátení čoraz agresívnejším evangelikalizmom a v dynamickom kontexte Ázie sa v niekoľkých krajinách čoraz viac do popredia dostávajú neinštitucionálne formy kresťanskej misie a evangelizácie.
2: Z cirkví sa ozývajú protesty proti ďalšiemu znižovaniu nemeckej rozvojovej pomoci. Nemecko sa nesmie vyhýbať svojej zodpovednosti. Vyzývame federálnu vládu a spolkový snem, zastavte škrty. Uvádza sa vo výzve, ktorú podpísali predsedníčka synody evanjelickej cirkvi v Nemecku Anna Nicole Heinrichová a predsedníčka ústredného výboru nemeckých katolíkov Irme Stetter-Karpová. Podľa údajov Ministerstva pre rozvoj by sa rozpočet mal znížiť o takmer 600 miliónov eur na približne 9,5 miliardy eur. Znamenalo by to, že by sa znižoval 5. rok po sebe a od roku 2022 by klesol takmer o tretinu. Práve teraz, keď svetové dianie ovládajú vojny a krízy, chce nemecká vláda šetriť tam, kde sa zachraňujú životy, bojuje sa proti hladu a posilňuje sa mier. Kto dnes šetrí na rozvoji, zdraví a blahu ľudí, zajtra zaplatí za krízy, konflikty a nestabilitu. Uvádza sa vo výzve cirkevných predstaviteľov.
1: Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe si pripomína 20 rokov pôsobenia estonského teológa Tomasa Andreasa Pödera. Ten zdôrazňuje, že toto cirkevné spoločenstvo nevníma iba ako platformu spolupráce, ale predovšetkým ako konkrétny priestor spoločného života protestantských cirkví na európskom kontinente. Od roku 2022 zastáva pozíciu tajomníka pre teológiu a ekumenický dialóg. V tejto úlohe koordinuje spoločnú teologickú činnosť, rozvíja vzťahy s členskými cirkvami a aktívne sa podieľa na ekumenických dialógoch. Za jednu z kľúčových víziev nadchádzajúcich rokov označil hľadanie spôsobov, ako prehlbovať cirkevné spoločenstvo napriek rozdielom v učení a tradíciách jednotlivých cirkví. Böder sa venoval aj otázkam ekumenických vzťahov. Dialóg s Európskou baptistickou federáciou podľa jeho slov prináša pozitívne výsledky a vytvára priestor na ďalšie prehlbenie spolupráce. Oficiálny dialóg s rímskokatolíckou cirkvou naopak vstúpil do obdobia moratória, ktorého cieľom je dôkladnejšie preskúmať otvorené teologické otázky a vytvoriť vhodné podmienky na pokračovanie vzájomných rozhovorov. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Príjemné dopoludne vám želám z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Stred. Za mixážnym pultom je Peter Mikloš, za mikrofónom Mariana Kovačechová. Keď sa povie hont, tak väčšina z nás si okamžite predstaví slávnu pamiatkovú rezerváciu Stará hora v Sebe chleboch, alebo známe rímske kúpele a travertínové kopy v Dudinciach. Možno vám napadnú aj unikátne domy vytesané do sopečnej skaly v Brhlovciach. Hont je nesmierne vďačný a taký pokojný región. Dnes sa budeme rozprávať ale o tom, že k týmto tradičným pamiatkám sa ako turistický cieľ moderných výletníkov čoraz častejšie pridáva aj olej. Áno, počujete dobre, na mapu zážitkov sa už dostala aj poctivá, tekutá komodita z našich polí. V štúdiu vítam dve nesmierne šikovné dámy z tohto kraja, pani Vieru Šimčíkovú z obce Súdovce a pani Magdalenu Žlonkovú z Terián, ktorá pre rodinu a priateľov vyrába chutné a netradičné džemy od výmyslu sveta. Dámy, vítajte v štúdiu Regina Stred.
2: Ďakujeme pekne a pekné sobotné predpoludnie.
3: A ja ďakujem a zdravím poslucháčov.
1: Dnes zistíme, aký luxus sa skrýva v obyčajnej fľaši domáceho oleja, prečo je hrozno Concordia lahôdka v pohári a kedy sa oplatí dať do džemu chili. Ponúkneme vám skvelé tipy na cestovanie, no najskôr si pustíme prvú pesničku.

0: sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Veru, opäť sme vo vysielaní. Ak sa dnes vyberiete objavovať spomínané travertínové kopy či skalné obydlia z hlavnej cesty smerom na Dudince, je to už len skok. Trošku cesty. Kúsok pred obcou Hontianske Moravce nájdete odbočku do malej dedinky Súdovce, no a práve tam sídli otvorená, živá, remeselná lisovňa. A len kúsok odtiaľ v Teranoch zasa v domácom prostredí tvorí pani Magdaléna Žonková. Dámy, keď ľudia cestujú na Hont, zvyčajne mieria aj na pivné festivály, vinné cesty alebo do bazénov. Vy ste však dokázali upútať pozornosť úplne niečím iným. Takže Vierka, ako sa to stane, že popri takých silných pamiatkách, akými sú napríklad Sebechleby či Brhlovce, zrazu ľudia začnú ako turistický cieľ vyhľadávať lisovňu Oleja?
2: Ako sa to stalo? Nebol to plán. Určite sme to takto neplánovali. Keď sme začínali, tak sme si mysleli, že chceme priniesť domáci, zastudená lisovaný olej, dobrý ekvivalent k tomu olivovému, niečo z domácich surovín. Tak toto začalo. No a keďže ten olej podľa mňa neprávom ešte stále medzi potravinami ťahá za kratší koniec, naozaj sú najmä na Honte vínne cesty a vôbec po celom Slovensku zaujímavé teda vínne degustácie. Už sa konajú pivné festivaly, festivaly čokolády, kávy, haluškové festivaly a ten olej ešte stále niekde je na konci. Ale keď ten olej znamená v recepte trochu viac len ako nejaké mazadlo a vníma sa ako sol, korenie, bylinky, tak podľa mňa má úplne rovnaké miesto medzi tými potravinami. A my sme boli taká raritka, keď sme začínali, že pre mnohých tak hľadeli na nás tak neveriacky, že olej doma. Akože toto nie je, ako kadečo sa vyrába doma, ale olej doma to asi nerobíte. A tak spontánne, čo prvé mi napadlo, no však sa prídite pozrieť, uvidíte. Asi tak toto celé začalo.
1: A lisovňa v Súdovciach je naozaj živá lisovňa. Chodia tam výletníci cielene za tým zážitkom, aby videli celý proces od zrnka až po fľašu oleja na vlastné oči. Ja som to videla tiež a ja našim poslucháčom som to aj opisovala. Je pre teba toto taká tá topka z celej tej tvorby, ktorú doma máš? Že tam prídu ľudia a naozaj to ocenia, tú tvoju prácu?
2: Áno. To je tá pridaná hodnota. Lebo v tej záplave výrobkov si môžu vybrať čokoľvek a kdekoľvek, inde a iné. Ale keď to môžu vidieť nás priamo pri práci, vtedy ten deň, čo sa robí, tak oni to naozaj potom aj zažijú. A úplne všetko ochutnať, všetko je otvorené, môžu sa veľa vecí dotknúť, ovoňať, tak to je tá topka.
1: Magdaléna, ty v Teranoch netvoríš masovo pre obchody, ty robíš čisto ako záľubu pre najbližších, pre seba. Za akými ohlasmi od svojho okolia sa stretávaš, keď ochutnávajú tvoje netradičné kombinácie džemov, lekvárov a sirupov?
3: Tak takým prvým ochutnávačom je samozrejme môj manžel, on je ten prvý a to čakám na ten jeho dojem, aký urobím, že či teda ma pochváli alebo povie, no tak vieš čo, ešte popracuj. Ale väčšinou pochváli a už potom, keď sa teda rozhodnem, že áno, že v tejto kombinácii je to dobre, tak potom to dám najbližším rodine, s kamarátom, svojim priateľom a oni ochutnávajú a ako nemám zlý ohlas, takže sa teším z toho.
1: Ty ladíš chute len z domácich produktov?
3: Občas síce niečo pridám také, čo neviem doma vypestovať, takže dochucujem to vanilkou alebo škoricou, ale väčšinou bylinky používam z vlastnej záhradky, ovocie sa snažím tiež z vlastnej záhradky, ale tým, že ma poznajú, že vedia, že sa tomuto venujem, tak niekto mi povie, že tak mám veľa úrody, ja neviem, marhuľ, že môžem ti doniesť, tak jasne, že nepoviem, že nie.
1: No a teraz pred pesničkou si mi hovorila, že už pracuješ na ďalších chutiach džemov. Prezradíme aj poslucháčom.
3: No, skončila som jahodový s granátovým jablčkom a s vanilkou. A s jahodový s ružovým korením a s metou, ale tak som si tak sama pre seba povedala, že ešte trošku tej mety tam pridám viacej. No a ešte sa chystám vyskúšať jeden čerešňový. Rozhodujem sa medzi čerešňou a levandulou alebo čerešňou a makom. A chystám sa na ďalší a to je marhuľa s kokosom.
1: Vierka, Magdalenka to má také domáce, že jej ochutnávajú najbližší priatelia, známi, rodina, ale ty si pamätáš na ten moment, keď k tebe do Súdoviec dorazila prvá skupina turistov, ktorá neprišla náhodne okolo, ale smerovala vyslovene cielene za tebou do Lisovne. Ty si sa to musela tiež naučiť nejako prezentovať, skúmala si, že čo by tak na nich asi zabralo?
2: Keď tak lovím v pamäti, tak myslím, že to bolo hneď prvý rok nášho fungovania v roku 2014. A stalo sa to opäť tak spontánne. My sme boli s ochutnávkou v blízkom kúpeľnom meste Dudince a českých hostí to zaujalo. Tam to mohli len ochutnať, ale chceli to aj vidieť. Tak sme ich pozvali k nám a to bola taký malý mikrobusík, to bola taká prvá skupinka a museli sme si to aj zorganizovať, kde ich vlastne umiestnime. My sme ešte nemali hneď pripravené všetko na tú ochutnávku, čo sa týka priestorov, takže sme boli len v takom altánku, čo bol pri dome postavený a takto to celé začalo.
1: My budeme hovoriť aj o benefitoch takýchto olejov, na čo všetko pôsobia, či nám pomôžu aj pri liečení nejakých zdravotných problémov, ale až po pesničke.

0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stred.
1: No pre mňa je určite príjemná, pretože v štúdiu mám dve veľmi inšpiratívne ženy, Magdalenu Žonkovú z Terian a Vierku Šimčíkovú zo Súdoviec. Magdalenka, tebe dáme na chvíľočku pauzu, oddychni si, započúvaj sa do toho, ako rozpráva Vierka. Keď ideme na ochutnávku vína, tak to berieme ako takú spoločenskú udalosť. Ale čo ochutnávka oleja? Olej je predsa taká tá základná potravina, ktorú denne používame v každej jednej kuchyni. No a v dnešnej prechemizovanej dobe je pre mestského človeka možno aj luxusom vidieť na vlastné oči, odkiaľ presne ten jeho olej prichádza, nie? Má to takú svoju pečať. Takže, Vierka, skúsme porovnať bežný olej zo supermarketu a ten tvoj v lisovni.
2: Tak, nepoznám úplne všetko, čo momentálne je v tých supermarketoch v ponuke, ale to základné, v čom sa olej líši, je farba, vôňa a chuť. To mám aj ako spätnú väzbu od hostí, ktorí k nám prídu a už tú ochutnávku absolvovali. Dovtedy sa mnohí pozerajú na olej ako nejakú mastnú tekutinu bez výraznej chuti a vône. Áno, v potravinárskom priemysle ten rafinovaný olej je takýto. Nemá výraznú chuť ani vôňu. A v malej domácej lisovni vyrobený olej chutí po tej surovine, z ktorej je vylisovaný, a niektorý na podiv na jazyku vôbec tak mastno nechutí. To sú mnohí prekvapení, že keď ochutnávajú, vedia, ako keby som ani olej nejedol.
1: Áno, je to veľmi chutné. S chlebíkom, u teba sa to dá aj niečím zajesť, samozrejme, pri tých ochutnávkach. A mňa baví hlavne to pri tej tvojej lisovni, že využiješ úplne všetko. U teba platí takéto 100% bezodpadové spracovanie. Takže čo presne robíš s tými zvyškami po vylisovaní? Prezraď aj poslucháčom.
2: Snažíme sa, lebo sa to dá krásne využiť. Tie zvyšky sa nazývajú výlisky a v podstate sú to také peletky, ktoré už sú zomleté, lebo tá surovina tým lisovaním sa stlačí, teda zomelie, a majú menej tuku ako ten vstupný mak, ktorý nasypeme do lisu, alebo tie vlašské orechy, alebo konopné semienko, lanové semienko. Je to veľmi zaujímavé z hľadiska jednak z niektorých surovín pre zvieratka, je to veľmi cenná krmovina, ale z drvivej väčšiny tých olejnín je to zaujímavé aj pre nás ľudí, lebo to, čo je pre niekoho odpadom, pre druhého môže byť pokladom. Je to bezlepkové, fantastická vec, automaticky bezlepkové. Ostáva tam vláknina. Vláknina nemá šancu do oleja odísť, ostane v tej šupke, v tom zvyšku. No a mnohé sa dajú veľmi jednoducho využiť, už nemusíte nič mlieť, ale stačí to namočiť napríklad makové výlisky v noci do mlieka alebo vody, počkať, ráno to rozmiešať, zamiešať, čo chcete, cukor, med, slivkový lekvár, a máte hotovú makovú plnku bez nejakej námahy, mlieť to v mlynčeku. Takisto tekvicové výlisky sú vynikajúca vec. Tekvica je obľúbená a dokonca keď sa jemne opražia na panvičke, na sucho, tak ako strúhanka sa kedysi opražila na slivkové knedle, tak chutia do orieškova. Opäť vynikajúce pre tých, čo nemôžu orechy kvôli nejakej alergii, tak si môžu pomôcť. Tou tekvicou a zrazu je to do pistáciova.
1: Alebo do palacinkového cesta.
2: Dajú sa aj do oblátok, na Honte viacerí pečú oblátky, takže dajú sa aj do oblátok pridať, do akéhokoľvek chleba sa dajú pridať, do pagáčov, ale aj do nátierok, taká vajíčková nátierka, a povrchu ako bylinky si môžete posypať tekvicové výlisky.

0: Je 11:30, mne začínajú tiec slinky. Verím, že dovysielame pekne v pohode. Vráťme sa úplne na začiatok. Ktorý bol tvoj úplne prvý olej, ktorý si vylisovala? Ako dopadol ten prvotný pokus? Aj ty si to musela nejako ladiť, tak ako Magdalenka ladí chute džemov?
1: Tak, toto si pamätám úplne presne, lebo prvý olej sme my naplnili do fľaše v januári 2014. Bol to zastudená lisovaný repkový olej a vedeli sme, k čomu sa chceme dopracovať. My sme ho už poznali, nie zo Slovenska, ale poznali sme ho. Takže tú chuť sme už na jazyku mali, ale či sa k nej dopracujeme, pretože je viacero odrôd, takže bolo treba správnu odrodu repky vybrať a trafili sme na prvý krát.
0: Takže aj kus šťastia pri tom.
1: Asi to bol aj kus šťastia.
0: Ty si na chvíľočku oddychneš počas hudby a ja sa teraz zameriam na Magdalenu Žonkovú Sterian, ktorá naozaj má vyberané chute v džemoch. Takže po hudbe pokračujeme pri týchto sladkých dobrotách.

0: Rádiu Regina Stred sa opäť vraciame k jednej z mojich dvoch hostiek, k pani Magdaléne Žonkovej Sterian. Keď sa povie domáci džem, každý si predstaví takú tú klasickú marhuľku alebo jahodu v pohári, ale pani Magdaléna Žonková je hotová alchymistka. Jej nápady sú čistá inšpirácia pre nás všetky. Ja som už ochutnala napríklad hrušku s makom, alebo aj džem z hrozna odrody Concordia. To je proste lahôdka. Ona sa nebojí do džemov pridať ani pikantné chili, čím vytvára odvážne kombinácie pre skutočných gurmanov. Navyše, ty si nesmierne umelecky zručná, vyrábaš také drevené truhlice s takou známou technikou.
1: Dekupáš.
0: Presne tak. No aj o tom možno budeme dnes hovoriť, ak budeme mať trošku viac času. Ty si tá, ktorá vie vždy dokonale poradiť, ako kombinovať chute. Tak nás teraz inšpiruj. Hruška s makom. Čokoláda s višňami, alebo spomínané čili v džeme. Kam pridávaš čili?
1: Čili je vynikajúce, keď sa pridá k jahodám a potom je to vynikajúci džem napríklad k koziemu syru. Takisto šípkový džem je vynikajúci z čili, ale napríklad už som skúšala aj broskyňu z čili a ako nebili sa chute, bolo to fajn. Takže ono, zrejme je to tak, že netreba sa báť, netreba to prehnať samozrejme, že stále chceme zachovať, aby to bol džem a nie nejaká pikantná nátierka. Ale taká jemná kombinácia čili, myslím, že by sa nebila so žiadnym ovocím.
0: Ale pikantný čili džem si dokážeš dať napríklad aj na klasický vianočný roštek.
1: Neviem, do zákusku by som ho zrovna nedávala, ale napríklad na chlebíku alebo na vianočke úplne v pohode.
0: Ja som spomenula hrozno Concordia. V čom je táto odroda špecifická, že džem z nej má takú neopakovateľnú silu a vôňu a to naozaj rozoznáš spomedzi všetkých džemov?
1: Je to tým, že odroda Concordia má svoju špecifickú vôňu. Tá sa nedá pomýliť teda pri žiadnej inej odrode hrozna. A tým, že si zachováva tú vôňu, tak je taký špecifický a ja vždy hovorím, že proste to je, vyrábam veľa džemov, keby som ich robila všetky v jednom roku, tak ich je možno 150 tých rôznych ochutení, ale toto je proste kráľ medzi džemami.
0: Keďže ty to robíš hlavne teda pre svoju radosť, zo záľuby, akú najlepšiu radu by si dala mne a ďalším gazdinkám, ktoré by, alebo teda aj páni, ktorí by si chceli doma vo vlastnej kuchyni začať vyrábať džemy, experimentovať so sezónnym ovocím?
1: Tak tá prvá rada, ktorú by som dala, je vždy používajte ovocie, ktoré je zdravé. Zdravé a zrelé.
0: Ako myslíš zdravé, aby tam už neboli nahnité?
1: Áno, aby nebolo nahnité, aby nebolo veľmi doudierané. Proste, ak chceme mať dobrý lekvárik, musíme mu teda dať aj dobré ovocie, dobrý základ a už potom ho nakombinujeme. Stačí sa pozerať, ja napríklad idem do potravín alebo niekam do supermarketu a pozerám sa, že vidím čokoláda, ja neviem, s orieškami a tak rozmýšľam, že a tak celkom by som vyskúšala, ja neviem, do, dajme tomu, do broskyne. Že prečo by som neskúsila lieskový oriešok? Alebo už sme spomínali ten višňový s čokoládou. Všetci dobre poznáme tú známu čokoládu, že višne v čokoláde alebo oblátka. Takže stačí sa len dobre pozerať a nebať sa.
0: Tvoj prvý ochutnávač je manžel. Ano. Takže povedal ti niekedy, že tak toto nemyslíš vážne. Takéto chute ideš spojiť?
1: Tak to ani nie. Ale keď ochutná, tak potom povie, že no, že trošku ešte by to niečo chcelo, alebo keď už vidím na ňu, že povie, no, dobrý je, tak viem, že teda ešte musím vyskúšať niečo iné, nejak inak to pokombinovať.
0: Keď človek takto experimentuje v kuchyni s netradičnými kombináciami, nie všetko sa podarí na prvý raz. Aký bol tvoj najväčší omyl metodou, pokus omyl?
1: No, tým, že ma poznajú, tak ľudia vedia, že teda tomuto venujem, že to je taká moja vášeň, tak niekedy mi tie recepty posielajú tak spontánne, že videla som, čítala som, alebo bola som niekde vonku v zahraničí a tam robili takýto, tak som sa pýtala a tak skús. A tak som skúšala takú kombináciu, vzdala sa mi, že úplne úžasná, lebo tak voňavé veci do nej išli, ako je kokos, ananás, banán. No a keď som to teda spravila podľa toho receptu, ktorý mi dali, tak ako až tak veľmi ma neoslovil. Potom mal taký zvláštny názov, že opičí džem, lebo kvôli tomu banánu. A tak si to, keď si to prečítal, lebo ja tak sa s tým akože pochválim vždycky, tak sa pýta jedna známa, že teda či si ho môže teda odo mňa vziať, tak viem, samozrejme ochutnaj. A potom som sa aj pýtala, že čo teda hovoríš. No, no tak vieš, na chleba by som si ho nedala, ale že robila som palacinky, tak som vyskúšala. Tam bol dobrý a potom je vynikajúci v mliečnom koktejli. Ale určite by som ho už nerobila. Toto bola kombinácia, ktoré napriek tým dobrým surovinám, ako nie, viacej už nebudem taký skúšať.
0: Takže koľko druhov džemov už máš za sebou?
1: No, keby som robila všetky, tak tie kombinácie, nemyslím tým akože jednotlivé druhy ovocia, ale tie rôzne kombinácie, že možno, že ja neviem, jahodových robím možno aj 6 tých kombinácií, tak keby som ich robila v jednom roku všetky, tak ich mám cez 150.
0: My budeme v rozhovore pokračovať aj po pesničke.

0: Parada s rádiom Regina Stret.
1: Teraz sa zameriame na zdravie a na sezónnosť, pretože obe naše hostky využívajú výhradne to, čo v danom momente v prírode rastie. Takže žiadne umelé konzervanty, nejaká chémia ťažká alebo niečo také. Čistá hontianská sila. Poďme teda radiť našim poslucháčom, alebo sa tak trošku aj pochváliť. Magdaléna Žonková, ty pre svoju rodinu pripravuješ rôzne domáce sirupy. Aký je tvoj prísny kalendár? Čo zbieraš napríklad teraz, čo si zbierala na jar, čo si odkladáš na jeseň a zimu?
2: Tak hneď z jary klasický baza, žihľava, potom je lípa, potom sú to moje bylinky, ako je meta, medovka. A zase na jeseň tam si nechávam šípku.
1: A existuje takýto kalendár aj pri olejoch? Vierka?
3: Oleje sa vyrábajú zo sušených jadier a semien, takže ten kalendár skôr majú naši pestovatelia, od ktorých my odoberáme suroviny. A v tomto období už za sebou majú zber repky olejnej, zber niektorých zimných odrôd maku. Neskôr na jeseň je to potom konope, tekvica, to sa berá z polí neskoršie.
1: Mm-hmm. No a my síce hovoríme o tom, o oleji ako o základnej surovine, ale zastudená lisované oleje majú predsa len niečo navyše, majú liečivú silu. Tak za akými zdravotnými problémami za tebou možno ľudia aj chodia a hľadajú pomoc?
3: Niektorí už naozaj prídu cielene, že počuli, čítali, bolo im poradené, že ten, ktorý olej na niečo je a nemusíme toľko vysvetľovať my, ale ten základný benefit zastúpenia lisovaného oleja je jeho zloženie. Tiež je to 100 gramov tuku na 100 gramov tuku, len ten tuk je pre naše telo trošku prospešnejší ako živočíšne tuky a môžeme si ho možno dopriať trošku viac. Sú to vzácne, nenasýtené omega-3, omega-6, nenasýtené mastné kyseliny. To si ľudské telo nevie vyrobiť, musí prijímať v strave. Takto sme sa učili poučku v škole a nachádzajú sa tieto kyseliny len v rybách a olejninách, nikde inde, znikadiaľ inakadiaľ. Nemá naše telo možnosť si ich vyrobiť alebo získať, takže to je ten najzákladnejší benefit. Mnohé oleje pomáhajú pri srdcovo-cievnych problémoch, pri ťažkostiach s trávením, ak niečo mastné, ťažké, nemôže niekto, tak trošku takéhoto oleja predsa len znesie. Niektoré pomáhajú pri dobrom vstrebávaní vápnika, niektoré mi povedali, že obličkové kamene, to mám ale od zákazníka, že som bola sama prekvapená, že ten olej mu pri obličkových kameňoch pomohol. No a samozrejme, nemáme zabudnúť na pleť, môžu sa natierať ako kozmetické oleje a pre pleť sú blahodárne vďaka vitamínu E, to je antioxidant, takže môžeme ich použiť aj ako pleťový olej.
1: A ktorý z tvojich olejov považuješ za najväčší skrytý klenot pre naše zdravie, o ktorom ľudia možno málo vedia?
3: Neviem, či o ňom vedia málo, ale skrytý klenot je a čoraz častejšie aj bude, pretože vlašských orechov kvôli chorobám, o ktorých už asi aj mnohí vedia, buď sú to jarné mrazy, čo ten vlašský orech potom teda neurodí na jeseň, alebo teda tá vrtivka a tých vlašských orechov je nielen u nás v regióne Hont, ale čoraz viac aj na celom Slovensku menej a menej. Takže ten olej bude čoraz vzácnejší. Hovorí sa mu kráľ olejov a aj pre nedostupnosť tej suroviny bude čoraz vzácnejší.
1: Obe, keď spracovávate suroviny a bylinky, tak každá z nich vyžaduje nejaký iný prístup. Ktorá surovina z Hontu je z vášho pohľadu najnáročnejšia na spracovanie?
3: To by opäť asi vedeli lepšie povedať tí pestovatelia, ale z mojej skúsenosti to, čo máme problém v tom regióne zohnať na lisovanie, sú hlavne, opakuje sa to každý rok, keď sa s pestovateľmi dohadujeme, čo majú zasadiť, čo by sme vedeli použiť, čo potrebujeme. No a keď zaznie odo mňa, potrebovala by som konopné semienko, ľanové a horčicu, tak už začne od nich ale. Tak predpokladám, že s týmito troma surovinami tam majú najväčší problém.
1: No a keď sa teraz obrátim na teba, Magdalénka, tak pri výrobe džemov, ja som napríklad včera bola v Pukanci, lebo dnes je tam festival Moruše Čiernej a bola som pri tých prípravách a samozrejme som ochutnávala rovno zo stromu. Chytila som jeden plod a tiekla z toho červená tekutina, takže som sa celá zababrala a bolo to vynikajúce, samozrejme, také kyslo, sladké, ale v kuchyni ty máš s nejakou surovinou takýto problém, že ti to zafarbí všetko, alebo že to je ťažké na spracovanie?
2: Určite je to tá spomínaná Concordia, hrozno. Ona dosť veľa farby. Ťažko sa spracúvajú šípky, lebo len kým ich nazbieram, tak po zbere vyzerám, ako keby sa pobila s nejakou mačkovitou šelmou. A potom, kým ich zase načistím, lebo kališ, ten okvetný kalištek musí ísť dole, stonka musí ísť dole, musí sa vyčistiť. Takže on je veľmi pracný. A potom, keď robím z červenej repy, to tiež je také, že ako musím si dávať pozor, lebo by som pofarbila celú kuchyňu.
1: A ľudia často trpia rôznymi potravinovými alergiami alebo intoleranciami. Aj v obchode si musíme dávať pozor na to zloženie produktu. Aj vy na to už myslíte v kuchyni a pri výrobe oleja alebo džemov?
3: Tak olej je vhodný aj pre napríklad diabetikov alebo celiatikov, je to automaticky bezlepkové ako olejnina. Potom si už samozrejme človek musí dobre vybrať, ak mám alergiu na orechy, tak asi ani olej z vlašských orechov alebo lieskových orechov si nemôžem dovoliť. A čo ja ešte odporúčam, nie je to typická alergia, ale makový olej, aj keď je zastúpený lisovaný, tak niekomu, kto už mal problém so žlčníkom, alebo ho aj má, aj keď je dokonca vyoperovaný, niekomu, keď väčšie množstvo by ho zjedol, tak môže byť ťažký.
1: A čo sa týka džemov, lekvárov, sirupov?
2: Takisto podobne ako aj pri tých olejoch, ak teda niekto má problém s nejakým ovocím, že ho nemôže, tiež spomínané orechy, pretože aj tie pridávam, alebo sú to mandle, tak takisto upozorňujem. Ale napríklad aj pri chutiach, keď napríklad robím levandulový, tak už dopredu hovorím, ak ho nemáte radi, tak si ho odo mňa ani teda nezoberte, alebo ho neochutnávajte, alebo vám chutiť nebude. A to isté aj pri tej červenej repe, lebo kto nemá rád červenú repu, tak určite mu nebude chutiť ani ten lekvár.
1: Už sme spomenuli trošku aj sirupy, tak tam aj bylinky často asi využívaš. Tak poďme na tú výrobu. Dáva ti zabrať niektorá bylinka viac, niektorá menej?
2: Najviac mi asi dáva zabrať šípkový, lebo takisto treba ho čistiť, veľa ho treba pasírovať, takže to je taký najpracnejší, ale v podstate sirupy z byliniek nie sú nejak na prácu náročné, tam stačí dodržať si tie postupy, ktoré majú byť a bylinky sa urobia same.
1: A verím, že vám nedáva zabrať tento rozhovor, pre istotu si ale oddychneme pri hudbe.

0: Regina Stred spája ľudí a spája regióny. Dnes spájame Súdovce s Teranmi, spájame činnosť Magdalény Žlnkovej s Vierkou Šimčíkovou, alebo teda s jej činnosťou. Je to naozaj tak, že si aj fandíte, že tam je taká tá nefalšovaná súdržnosť a napríklad ty, Magdalenka, tak ty robíš tie svoje výrobky, džemy, lekváre a sirupy len pre najbližších, ale keď vieš, že sa niekto v Teranoch objaví, nepošleš ich do Súdoviec, do Lisovne?
1: No samozrejme, že pošlem. Ja poznám jej oleje skoro všetky, ktoré robia, aj pravidelne si beriem. A dávam ich aj ako darčeky. Keď niekam idem, tak si chodím teda vziať, alebo si kúpim tam, kde teda ich má a posúvam ich ďalej.
0: Vierka, a naopak, ty si už ochutnávala určite džemy, lekvár alebo nejaké sirupy?
2: Nejeden. Nemyslím si, že všetky, ale naozaj viacero som ochutnala. Aj pravidelne jedávam a musím si naozaj prikázať, tento pohárik si rozdeliš na dvakrát, nezieš ho naraz.
0: To je tá konkordia určite.
2: Áno, jednoznačne. To je obľúbené nedeľné raňajky sú vianočka. Namiesto toho masla si dávam lieskovo-orieškový olej a na to ide konkordia a kávička. A neviem prestať jesť.
0: No, nehovorím, že toto nemôžeme hovoriť pred 12 hodinou, keď nemáme na stole obed. Mali sme potom sa stretnúť ešte po obede. Takže doplňate sa, ja si viem predstaviť hruškový lekvár od Magdalenky v kombinácii s nejakým makovým olejom, tiež pokvapkaný na Vianočke. Vy žijete v Honte a aj sme trošku rozoberali tento región. Čo je na živote v tomto vďačnom regióne najkrajšie a možno aj najťažšie?
1: Teraz by som povedala, že najťažšie sú teplá pre mňa. Ja stále hovorím, že
2: pridávam sa.
1: Že sa na 2 mesiace alebo na 3 odsťahujem z Terian, lebo neskutočne teda teplo je tam hrozné teda. Ale zase je to krásny región a myslím si, že taký jeden z tých najčistejších a bohatý na kultúru.
0: Chceš doplniť, Vierka?
2: Býva sa tam veľmi dobre pre tých, ktorí sú pokojnejší región, nie je to také preplnené, tým pádom aj tí turisti a hostia, ktorí prídu, tak tí, ktorí chcú pokojnú turistiku alebo aj tie cyklotrasy, nie preplnené vyhliadkové veže, tie vinné pivničky, to nemôžeme opomenúť, to je na Honte veľmi príjemné aj v týchto teplotách ísť do vinnej pivničky, tak to je veľmi príjemné. A zase, čo je ťažšie, tak určite dopravné spojenie. To by hostia, ktorí sa do kúpeľného mesta Dudince chcú dostať nejakými verejnými dopravnými prostriedkami a sú, poviem, že z Banskej Štiavnice, z Kremnice alebo z Bratislavy, tak bez niekoľkých prestupov a naozaj dlhých hodín cestovania to ani nie je možné.
0: Ak by ste mali vybrať jednu jedinú vôňu alebo chuť, ktorá podľa vás absolútne najlepšie charakterizuje celý región Hont, čo by to bolo? Čo je pre vás osobne symbolom tohto kraja?
2: Magduška, ideš ty, či idem ja?
1: No, ja určite zase spomeniem len tú spomínanú odrodu hrozná Konkordia. Tu je neskutočnú, tak zapamätateľnú vôňu, ktorá sa nedá s ničím iným zameniť.
2: Ja si dovolím dve vône. Na jar vôňa agátu a potom agátový med. A samozrejme Hont a vôňa hrozná. Samozrejme aj tej Konkordie.
0: Možno si to prídu naši poslucháči vychutnať k tebe do Súdoviec. Možno aj počas leta, ale ty máš aj na september nejakú pozvánku.
2: Som veľmi rada, že môžem poslucháčov Rádia Regina pozvať k nám do regiónu. A ak to nestihnú teraz v lete, nič sa nedeje, nemusíte byť smutní. Srdečne pozývam v nedeľu 20. septembra na náš deň otvorených dverí, kedy teda môžete pričuchnúť k tej vôni Hontu u nás v Súdovciach.
0: Mne je ľúto, že Magdalenka neponúka dni otvorených dverí, až vlastne je to naozaj iba jej záľuba, že sa k týmto džemom, o ktorých hovoríme, neviete vy ostatní dostať. Kuchárska kniha. To ti nenapadlo, že by si to aspoň takto posunula verejnosti?
1: Napadlo. A teda ani nie, že mňa napadlo, ale tak mi to aj moji blízky podsúvajú takúto myšlienku, že teda mohla by som tú kuchárskú knihu vydať, tak možno raz ju urobím a bude to dedičstvo pre mojich blízkych. Ale veľmi snívam a možno do budúcnosti sa mi to aj podarí, že mať takú svoju malú prevádzku, kde by som to teda mohla tak oficiálne zlegalizovať a teda nemať to len pre svojich priateľov a známych, ale že teda aby mohli vyskúšať aj iní.
0: My máme v úvode tohto dnešného predpoludnia, teda sobotného predpoludnia, vždy aj taký tip na výlet. Tak okrem toho, že lisuješ oleje a ty počas voľných dní a chvíľ vyrábaš džemy a všelijaké sirupy, tak zájdete si niekde do prírody, dáte nám ten tip, kam si povýraziť, aj keď nie sme nejako fyzicky zdatní.
1: Tak moja najbližšia cesta bude do Súdoviec, už sa zberám dlhšiu dobu.
0: To máš ďaleko.
1: Došli oleje, takže pôjdem na nákup. Ale určite prechádzka po kúpeľnom meste Dudince, blízka rozhľadňa v Hontianskych tesároch. Takže takéto malé zakutička.
0: A tvoj tip na výlet?
2: Myslím si, že u nás v regióne si môžu vybrať aj náročnejšie túry, aj potom tie jednoduchšie, takže tam, kde netreba nejakú veľkú kondičku, ako Magdalenka spomenula, kúpeľné mestečko Dudince, v susednej dedine Lišov ich čaká úplne unikátny zážitok v Lišov múzeum. To je moja srdcovka.
0: Áno, bola som tam, aj som to priblížila poslucháčom v živých vstupoch.
2: Potom pamiatková rezervácia, Stará hora, Sebechleby. Nech sa iný neurazia, koho nespomenieme, ale to by sme tu mohli menovať ešte aj do popoludnia. Takisto viacero výhliadkových veží, Hrušov je veľmi pekný, Púkanec, Brhlovce.
1: A vinné pivničky spomenieme ešte.
2: Tie sú takmer v každej dedine a viacero. Na Honte sa oplatí pýtať sa miestnych, nemusíte ísť cez nejaké oficiálne tie cestovateľské portály, ale niekoho tam zastavíte a opýtate sa, kam by vás poslal. A určite vás do nejakej tej vínej pivničky alebo na nejaké zaujímavé miestečko pošle.
0: Hodina s vôňou a chuťou Hontu ubehla na vlnách Rádia Regina Stred neskutočne rýchlo. Našimi dnešnými inšpiratívnymi hostkami boli pani Viera Šimčíková z obce Súdovce a pani Magdalena Žonková z Terian. Dámy, ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu, za skvelé rady a prajem vám, nech vám to na tom vašom krásnom Honte stále takto fantasticky vonia a chutí.
1: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme za pozvanie a ešte pekný zvyšok víkendu.
0: Od mikrofónu Rádia Regina Stred sa s vami lúči Mariana Kovačechová a spolu s Petrom Miklošom vám prajeme dobrú chuť k obedu.
3: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.